0: マルーン5ヒロインに続いてお届けしたのはオマーポロで So Good でした。
1: 改めまして渡辺佑です。
0: 山田れなです。
1: J-WAVE ラジオドーナツをお届けしております。時刻9時2分になりました。皆さんからいただいているメールのテーマこちらです。
0: うちのリアル台所事情。
1: きっと明日は筋肉痛さん、
0: ありがとうございます、
1: はい、我が家の台所には一気に7個ゆで卵を作れる機械があります。最初は便利と思って買ったんですが、レスリングをやっている中学生男子の食欲を完全に舐めてました。朝7個ゆでても気づくとありません。誰がそんなに食べたのと聞くと、息子え3個だけど、夫俺2個、娘1個しか食べてないよ、計算が合わない。1個足りませんね。多分台所にゆで卵泥棒がいます。最近わかんない、誰かが1個少なく申告してるね、うん、そんなに食べてないですよ、うん、アピールで、
0: はいはいはい、
1: 最近ではゆで卵メーカーを見ながら、7個じゃ戦えない、せめて10個いや12個と業務用厨房への憧れが止まりますね。買い物も毎回卵4パック業者の方ですかと聞かれたこともあります。冷蔵庫の中も卵肉卵肉卵肉、我が家の台所そのうち家庭ではなく小さな合宿所になりそうです。
0: うわ、
1: だってさ、レスリングやってる男の子、
0: はい、
1: まだ中学生、この先があるよ。
0: いやそうですね、
1: 中高もしかしたら大
0: 大はやめても
1: 大の大のガチの運動部とかまで行ったら
0: 本当ですね、
1: どんだけ食べるんでしょうって。
0: ゆで卵メーカーっていうので作ってるわけですね。
1: そうですね、まあ、お鍋とかで、
0: でもっといっぱいできないのかしらね、10個とか、ね、
1: でかっ鍋だったらね、うん、できる。
0: めんどくさいのか、メーカーの方が早く作れるのかな。
1: そうですね、ほっとけるってことじゃないですかね。
0: う
1: ん、
0: そうか、じゃあメーカーを追加で買うしかないですね。いやいや
1: ゆで卵だけ作る、そんな数作れるやつあんのかね。まあいいや、ステッカーをお届けします、
0: はい。
1: あの夏のタカさん、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こちらもね、冷蔵庫の話。
0: はい。
1: 最新冷蔵庫になりました。
0: お、
1: 15年弱使った冷蔵庫の音がうるさくなり、
0: はいはい、
1: 買い替えました、
0: うん。
1: 値段にも驚きましたが、ネットワーク接続が当たり前、オプションのカメラをつければ、はい、冷蔵庫の中身を見て足りないものの買い物の指示までしてくれるとか、これまた多分使ってないと思いますね、
0: うんうん、
1: してくれるって書いてある、ハテナついて、うん、通知機能があって、
0: はい、
1: 先日外出中に冷蔵庫の扉が開きっぱなしとの通知が来ました。平日日中で誰も家にいないし、閉めることもできず無駄にそわそわするだけで、
0: うん、
1: ドアを閉めとく機能までつけてほしいと切実に思いました
0: それはそうだ
1: あともうちょっと外出中にワクワクする前向きな通知とかできないですね、できないですかね。ビールが冷えましたとか、
0: うん、はいはいはい、
1: おつまみが入庫しましたとか、
0: あ、ね、確かに
1: それはね、うん、確かに将来的にはできるかもしれない、
0: うんうん、
1: こういうの入れといてって、
0: はい、
1: なんとお願いできるぐらいのところまで行けば、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: あのビールに関しては、ええ、あの冷えたら教えてとか、
0: うんうん、
1: なんかセットできる、
0: そうです、ね、
1: カスタマイズできるようになったら
0: 確かに確かに
1: いけるかも、
0: うん、結構それはすぐいけ

0: でも
1: これ切実だね、はい、開きっぱなしの通知が来るんだったら閉めといてくれっていうのは確かにそうなんだけど、物理的に何かが挟まっちゃってたりしたらそれは無理なのよ。
0: そうですね、それは。まあでも教えてくれて早く帰ろうっていう気になるぐらい。
1: そこまでさ本気のロボ化したらびっくりするね。
0: いやそうですね、
1: 閉めときました、うん、やってますみたいな。すごいね。
0: 確かに。
1: だんだったらキャベツ刻んどきましょうかみたいな。どんどんそういう
0: ありえますよね、茹で卵茹でときましょうかね。
1: 茹でたもんですか、うんうん、茹でときました冷蔵庫ですけど何かみたいな。そんなのになったらどうする。
0: 本当だ、ね、なる気がします。いつかは
1: ねえ、ねえ見れるかな俺。あの夏の高さんにもステッカーです。ありがとうございました。
0: 本日のテーマはうちのリアル台所事情、皆さんのキッチン周りのエピソード教えてください。ラジドのサイト経由でもメールお待ちしています。メールが読まれた方には今日も J-WAVE ステッカーとラジドステッカー差し上げます。そして先ほど紹介した映画マテリアリスト結婚の条件のムビチケもご用意しています。
1: さあ時刻9時6分ですね。ラジドンドーナツ版9時台の1枚目でございます。今夜まさに K アリーナ横浜で11年ぶりの来日公演を行うといえばダイアナロス、うん、現在82歳、まあもしかするとですけど最後のチャンスになりかねない、うん、ちなみに、当日券もあるようでございます。さあダイアナロスさんどんな冷蔵庫を使ってるんでしょうか。すいません、いらないこと言いました。
0: 大きそう。
1: 曲はザ・ボス。

0: は藤原ひろしさんご登場です。
1: J-WAY Radio Doan 勇敢カラーズラジドラジドって呼んでね、ラジドって呼んでね。

0: What would you like to do in the morning? How do you spend your time at night? What is your best buy? Design your life.
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: この時間はデザインユアライフ、ゲストの日常の中のルーティーンをモーニング、ワーク、ナイトという切り口で伺ってライフスタイルを探る30分間です。
2: 今日は藤原ひろしさんを迎えします。おはようございます。
3: おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
1: ちょっとご無沙汰してます。
3: はい、すごくご無沙汰してます、
1: は
3: い、
1: そうですね、まあ、時々ねテレビでお見かけはしたりはしてるんですけど、
3: でも全然お話しないし、いつもなんか忙しそうに会議してるから
1: たまたまその時に会議室がね、ガラス張りの会議室の外を通って
3: 見て窓のないスタジオに僕は行くという。
2: ああ、なるほど。
1: 渡辺タスク老けたなみたいなことを思いながらでしょ。そんなことない。
3: 出会った頃からあんま変わんないですもんね。
1: そうですね、もう40年以上。
2: もう長いですか。あ、そう、それはすごい。
1: 出会ったから言ったらそれぐらいです、はい。という藤原ひろしさん、
2: はい、
1: ちょっといろいろ一日のご様子を伺いたいんですが、はい、今だいたい何時ぐらいに起きること
3: は。今だいたいこの時間は寝てる時間なんです、ね、うん、10時に起きるんですよ。
1: 10時に起きる、
3: はい、
1: もうそれは決ま、逆に決まって
3: だいたい決まってます、うん、10時に起きて NHK のニュースを見るというのがルーティンの最初です、
1: ルーティンね、なるほど。テレビつける。
3: テレビつけます、
2: うん、そこからなんか
1: 朝ごはんとか。
3: 朝ごはん食べないんですよね。
2: あ、飲み物だけって感じですか。
3: まあ、飲み物も特に飲まないんですけど、
2: うん、じゃあテレビ。
1: 今ご飯って、はい、基本何食なんですか。
3: 基本 1.5 ぐらいですか。
1: 1.5 ぐらい、
3: はい、
2: そうか。じゃあ夜
1: お腹すかないんですか。
3: どうなんですかね。
1: 夜は言ってですよ、
3: 夜はバッと食べるけど、あと人とのランチがあったりすると食べるみたいな、ね、
1: そういう感じ
3: か、うん、朝は食べないんで3食ってことはないですね、
1: うん、
3: 食。
1: じゃあもう朝起きて10時に起きて、はい、テレビつけて
3: そのままベッドの中でテレビをつけて、
2: あ、ベッドで、
3: うん、朝のニュースを見てワイドショーを見て、うん、お昼ぐらいから活動。
1: 活動、
2: はい、
1: 優雅ですね。優雅っていうのかな。
3: 優雅な人はちゃんとヨーグルト食べたりする
1: じゃないですか。そうかそうか。
2: でも結構ゆったりなんですね。はい、ありがとうございます。さあ今日はそんな藤原ひろしさんのライフスタイルから最新情報まで伺っていきます。ではここで一曲、ひろしさんにセレクトしていただいた朝におすすめのナンバーをお届けしましょう、
3: は
2: い。
3: シャーデーのバイオアサイドという曲を、マッシュアップされてるんですが聴いてください。

0: ザインヨライフ、今日は藤原博史さんを迎えしています。
1: さあ、ここからは昼の時間ワークですね。最新情報など伺っていくわけですが、まず藤原博史さん、 JF 的にはね、はい、この後土曜日1時30分からジュンザカルチャーナビゲーターでございますが、
0: はい、
1: 長くなりましたね。
2: あれももう十何年かやってみた
1: やってます、
2: ね、13年ぐらいですかね。
1: 楽しい、
2: 楽しいですね。一度もゲストが来ない、淡々と一人でやってる
1: 番組なんで、
0: そうなんですね、は
1: い、そうですよね。で、まあ好きなって言うと言い方ですけど

0: ど、はい、お好きな曲をかけて、
1: そうですね、うん、適当に喋って
0: 適当に喋って、はい、はい、その適当に喋ってる様はですね、この後皆さんぜひ聞いていただくとしてですね、はい、実は今回藤原弘さん本の、まあ、プロデュースといいますか、はい、出版のきっかけを作られたということで、はい、ちょっとで、ね、今我々もあの拝見しましたけれども、はい、The History of Record Stores in 渋谷、はい、and Beyond、うん、渋谷レコード店の歴史、そしてそれ以上の何かということなんですが、武井真一さん、はい、武井さん、真一さんが書かれてるんですけど、これ、うん、あの宇田川町のフェイスレコーズの方でいらっしゃいますよね。
1: そうです、う
0: ん、どういうちょっといきさつでこれを世に出そうと。
1: そもそもは僕があの GHQ 周りとかワシントンハイツの話がすごい好きだったんですよね、
0: はい、
1: でそれは J-WAVE ができる前に FM 東京というところで、うん、僕が番組をしてた時に MC をされてた秋尾さんって方が、はい、ワシントンハイツの方を書かれたんですよ、うん、当時で、それで初めて僕は知って、代々木公園っていうか渋谷の真ん中にそんな大きいアメリカがあったんだっていうのに、ね、すごい驚いたんですけど、まあそれから40年ぐらい経って、友達からこういうワシントンハイツの周りのことすごい調べてる子がいるよっていうので、うん、紹介してもらったのが武井さんだったんですね。
0: あ、そのワシントンハイツっていうのは、まあ、いわゆる敗戦後ですね、はい、日本進駐軍があの代々木公園に、まあ、いたわけです、
2: はい、
0: でそこにね、大きいね、はい、そのいわゆる宿舎というか、があって、
1: は
0: い、
1: 700世帯ぐらいと、
0: そう。
2: あ、で住んでたわけですね。
0: はい、
2: そん
0: な日本中に、それからキャンプができていくんだけど、はいはい、ベンキャンプできていくんだけど、まあ、それの、まあ、もう、最初の最初というか。
2: それは、あの、普通の方は、
1: 入れない。
2: 入れないから。
1: 本当アメリカだった
2: んです。外から見てるだけ。
1: フェンス越しで見るだけだ
2: った。そう、そうだったんですね。は
0: い、だけど、その流れで、あの、いわゆる、表参道に、はい、キディランドがね、やっぱその、進駐してきた、あの、皆さんのお子さん向けの、とか、はいはい、っていうんで、あの、原宿渋谷エリアが
1: アメリカナイズされていったというか、
0: ポップ化していく、はい、その入り口だったわけ。
2: なるほど。
0: っていう話がまず書かれてます、はい、っていう本なんですけど、はいはい、そうか。だからその広瀬さんの興味が、はい、まあ、武さんのにつながって、
1: で、ね、でせっかくなんで本書けばということになって、うん、まあ、もともとノートでちょっと書いてたんですけど、うんうんうん、彼はでまとめましょうというふうになって、で本のプロデュースってあんまないじゃないですか、
0: はい、
1: だから別に僕もそんなプロデューサーの肩書きとかも別にいらなかったんですけど、うんうんうん、まあ、あのせっかくなんで名前入れてくださいってことでプロデュースっていうふうになってるんですけれど、
0: うん、で、まあ、でもそれが結局その、まあ、著者の武井さん自身もそのレコード関係の仕事だから、はいはい、そのレコード店が渋谷にいっぱいできたのの、はい、元をどんどん、まあ、遡っていったっていう。
1: 掘っていったら、うん、まあ、ワシントンハイツのことに引っかかったりとか、もともと、あの、今で東急ハンズの前に、シスコレコードっていうのがあって、はい、あの辺がすごいレコード屋さんがいっぱいあったんですね、当時。で、そこは何だったんだろうって見たら、実は刑務所だった。もともと。
2: そうなんですね。
1: 陸軍があって、陸軍刑務所だったんです。そう
0: そう。つまり、進駐軍が来たってことは、はい、その前は陸軍、はい、
1: 陸軍だったんです。
0: あの辺のエリアが。うん、
1: で、陸軍のエリアを全部接種してアメリカの街を作ったんです、
2: は
0: い、そうということをこの武井さんがですねしっかり
1: めちゃめちゃ調べていく
0: っていうことなんですけどね。細かい
2: 写真とともにね。
0: そうなんです。いや、それで、まあ、我々のリアルなね、はい、体験としてはやっぱそのシスコが、はいはい、あったりとか、まあ、いろんなタイプのレコード屋さんが集中してましたもんね、はい、まあ、タワーレコードもできたし、はい、レコファンみたいなタイプの店もあったし、うんうんうん、っていうんで、その頃の、まあ、なんでそうなっていったかの一つの理由が DJ カルチャーだったわけですよね。 DJ がいっぱい、ね、活躍クラブで活躍してたからっていうのもあったんで、
2: はい、
0: その時のスーパースターが今ここに座って
2: る。なるほど。そこに繋がっていくわけですね。そう、
1: 過去の人です。
2: いやいや、
1: あの人は今みたいなことになります。
0: そういうこと言う、自分から言うでしょうけど、本当にそんなことないんで、はい、まあね、ということで、この本が出版になっておりまして、
1: はい、そうですね、
0: はい、モーズブックからはい、出版になっております、
2: はい、
0: まあ、でもね、昔からちょっとそういう歴史紐解く系は好きですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あとやっぱ活字はすごい好きなので、
0: 読書家、
1: こういう本がどんどん出てくといいなと僕は今も思っていて、この本がレベル化していけばいいなと思うんですけど、なんか書けませんか。
0: 書けますか。
1: はい、書いてください。
0: 宝島編集部にいた頃のドタバタした話とか、
2: はい、書いてください。はい、ではここで一曲、藤原弘さんのナンバーをお届けしましょう。
1: ありがとうございます。
2: 藤原弘で言葉。

0: のライフ、今日は藤原博さんを迎えしています。
1: 続いてのキーワードはナイトですね。夜の過ごし方、リラックスタイムについて伺っていきます。10時頃朝起きるということは、はい、お休みになるのは大体何時ぐらいが多いんですか？
2: 5時ぐらいですね。
1: ああ、そういう感じ。
2: 未だにそういう
1: 生活。変わらないですね。
0: すごいですね。
2: 未だにそういう生活なんですね。
1: そういう生活か。夜それで時間があって、はい、してることでまあ楽しいというか充実してるのは何が今？
2: でもまあ宿題がいっぱいあってパソコンの中で、まあ仕事も楽しいというか楽しいんですけど、パソコンでの仕事とまあドラマを見たりとか、うん、すること たくさんありません？家にいると。
1: ドラマも見る。
2: 全然見ますよ。ネットリックスとかそういうものすべて、もうこれは僕が入んないと誰が入るんだっていうぐらいすべてに入ってます。
1: なるほど。
2: すべてを課金してます。
0: そうですね。はい。すごい。
2: もう使命として。
0: そうだったら時間ない、ね。
1: 見まくって、見まくってとかそれも見て、で読書もするでしょ。
2: はい、読書は減りましたけどね。
1: まあでもね、そうか、いろんなことしてるな。
0: まあでもさすがに5時になると眠くなるって感じですか。
2: そうですね。寝落ちです。
0: 寝落ち。
1: ちょっと待ってね。夕ご飯って何時ぐらいに食べてる
2: の？夕ご飯は、でも夕ご飯ってもう早いじゃないですか。6時半とか
1: 7時とか、
0: そうですよね。
2: 7時とかになって、まあ10時ぐらい。

0: に帰ってきて、はい、そっからは食べない、ご飯は食べないですね。
1: だからご飯、
2: ね、お腹空いた
1: 燃費がいいんだよね。
2: あ、そういうことですよね。
1: すごく燃費のいい。じゃああれだな、あのそういう動画配信サービスの、
0: そうです
1: よ、ことに関しては詳しいですね。
0: はい、みんなもでもみんな見てるじゃないですか。はい、
1: まあ見てます。俺ももちろん見てます
0: 。ね、どうやって時間をみんな作ってるかな。
2: でも全部には入ってないですね。2つぐらいにしか入ってないので、もう多分これ以上入ったら見られないっていう、時間的に。
0: 例えばネットリックスだけでも見られないぐらいあるじゃないですか。
2: まあそうですね。
1: もちろん。
2: もう見られない。いや、
1: それはそうよ。
2: もう見られないと思ってます。
0: と思ったらそれを凌駕するような事件が毎日起きるじゃないですか。
1: 起こる。ニュースも見なきゃいけない
0: し。ニュースも見なきゃいけないし。
2: そうですよね。
1: そう。ヒロミさんはスポーツ観戦はない？
0: ない。
1: スポーツ観戦がないのがまだ良かった。
0: あ、そうかもしれない。
2: ここにね、追加されちゃうと。
1: もう今年はね、まあ、あの私の場合は野球と、
2: はい、
1: まあ、ワールドカップもあるから、とかね、っていうのはないんだ。
0: それそこまでないですね。
2: でもそのアートとかファッションとか、もういろいろね、多彩ですけれども、はい、そういうものを見に行ったり、まあ、吸収したりっていう時間は何時頃取ってるんですか？はい、夜はやってないじゃないですか。
0: それは
2: 展覧会とか。
0: そうですね。それはでもそんな行かないですけど、何かあったらやっぱり、あの、決められた時間に行くというか。
2: なるほど。
0: うん、夜、まあ、海外に行った時とかね。
2: ああ、そうか、そうか、
1: はい。で、ご飯食べて帰ってきて、5時まで、
2: うん、
0: はい、家の中で。
2: 結
0: 構いっぱいできることは本当にいっぱいあります。
2: まあそうですよね、は
1: い、そうか、わかりました、ありがとうございます。
2: はい、ここで1曲お届けしてさらにお話を伺っていきます。
3: はい、カトリエル、イパコエモロソ。

0: ククククク
1: デザインオーライフ、今日は藤原博さんを迎えしています。
2: はい、最後に、まあ、これからの話ね、いろいろ仕事プライベート、ちょっとこれをやってみたい、達成したい、まあ、ここまでは成し遂げたい、いろいろ
3: もうないですよね、僕らの年齢。

0: ってなると
1: ない就活中じゃないですか。ないとしても、はい、ちょっとこれやってみたいってい
0: う。いやでもやっぱこのテクノロジーの進化にはついていきたいので、うん、みんなからいろんなAI の情報を聞いたりとか、そういうので試してみたりってのはしてますよ。
1: 実際 AI とは会話したりしてるんですか？
0: 会話というか使ってますね。まあ音楽も試しにいろいろ、音楽の AI って本当すごいんで、それもやったりもしてるし。使わないですか AI？
1: いや簡単には使いますけど、その音楽作るとか、はい、そういうなんかまあなんとか一歩先まではやってないって感じかな。
2: なんか割とこう質問したりとか、はい、会話したりぐらいのレベルでは使ってますけれども、もっと深いところはまだですね。そ
1: う
2: ですね。
1: やっぱまあ。我々の編集的なそういう原稿的な作業でいうと、やっぱりファクトチェックを自分の原稿のね、ファクトチェックをするときにやっぱり一回 AI に聞いて、そうするとちょっと自分が思ってたのとやっぱ違うことが出てくるたりするからっていう、その自分の記憶のチェックとかにはものすごい使ってます。
0: なるほど。なんか文章も綺麗になりますよね。
1: 文章は綺麗になります。で、ちょっと文章が綺麗になりすぎちゃう傾向があって、あと、ちょっとなんか紋切り型みたいな、誰でも使うフレーズになっちゃうとか、そういうのはあるけど、そこは道具として使うしかないんだけど、はい、
0: さっきもちょっと話したんですけど、ノートブック LM ってやつが最近僕は教えてもらったんですけど、まあ3ヶ月ぐらい前に教えてもらって、それは結構すごいです。
2: あ、そうなんですね。
0: ラジオ番組がいらなくなります。
2: お、
0: なんか PDF でもなんかウキとかの、その URL でも何でも打ち込むと、その文章のまとめを15分ぐらいのラジオ番組にしてくれるんですよ。
1: なるほど。
0: すごいですよ。
2: そうなんですね。
0: はい、そのなんか架空の男性女性が現れて、その人たち話してくるんですよ。
2: それは
0: 本一冊が15分で頭に入る。
1: まあそういうことになりますね。
2: 聞きやすく分かりやすい感じですか？
0: 試しにこの本もその本になる前 PDF で来るので、全部読み170ページだったのかな、全部読み込まして15分になったんですけど、めちゃめちゃすごかったです。
2: あ、本当ですか？はい、それはちょっと聞きたい。
0: もう J-WAVE いらなくなります
2: いらないし、我々の今の会話が
1: それにやってもらって、はい、ギャラが俺たちに入る仕組みはできない
2: の。まあ、分かんない。もうよく分かんないですね。
1: よく分かんないなも
2: う。すごい。
1: そうか。まあでもね、ものすごい世界的な、ね、いろいろなね、コラボレーションとかもやってるんですけど、はい、それが今我々の目の前にあるここに全部、はい、パソコンにね、入ってるかと思うと、ちょっとドキドキします。
2: 震えますよね。
1: 震えます。
0: そんな。
2: もちろんこれはもう毎日持ち歩いてるものですよね。
0: そう
2: ですね。
0: はい。
1: そうか。
0: 絶対持ってますね。
2: こうプライベートでなんか新たにやってみたいなみたいなことはあったりするんですか？お仕事以外で。
0: プライベートで、
1: はい、まあそれこそスノボとかはまだ、
0: まだ行ってますよね。うん、
1: すごかったから。いや、もともとね、運動神経いいのよ。運動神経の良さ抜群で、スノボもなかなかすごかったからね。
0: 最近はでも体力は落ちましたね、確実に。まあでも行ってんの行ってます。
1: 行ってるんだ。
0: はい。
2: なんか新しいスポーツとか、
0: スポーツね、
2: 趣味とかは。
0: いや本当に、まあ、どうなんですか、もうこの年齢になってね。
1: でもそれこそそういう映画とか、まあ映画って呼ばれないものもね、意味は多いけど、映像作品をそんだけ見てたら、やっぱそれは普通の人の中では完全に趣味だからね。
0: はい。
1: 本当に。
2: そうか。
0: なんかなかなか自分からやりたいと本当あんまないんですよね、仕事でも。だからなんか誘われてきっかけがあれば、あ、面白そう、やりましょうっていう感じなので。
2: そういう感じなんですね。
0: でもこの本については、今回のもすごくいい本ができたので、誰か書いてくれる人とかそういう面白いトピックがあれば、書籍は作りたいなと思います。
1: そうか。やっぱり紙の、そこは紙で、
0: はい、そうですね、
1: 読みたいと。わ、
0: うん、
1: かりました。ありがとうございます。
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: いや、今日本当いろいろね、プライベートのお話までありがとうございます。はい、
0: とんでもないです。ありがとうございます。
2: デザインヨーライフ、今日は藤原博さんをお迎えしました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネルで8キロの渋滞です。中央道の下りは府中バス停で2キロ、小仏トンネルで2キロです。圏央道八王子ジャンクション内回り7キロ、外回りは8キロ混んでいます。東京外環道外回り市川中央インターチェンジで1キロです。なお霧のため関越道赤城インターチェンジから昭和インターチェンジの間と上信越道の松井田妙義インターチェンジから八風山トンネルの間は最高速度が50キロに制限されています。また強い風のため東京湾アクアラインは橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。その他横浜新道上り今井インターで2キロ混雑しています。変わって首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀料金所まで6キロ、下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで2キロの混雑です。4号線の下りは永福を先頭に新宿まで6キロ、中央環状線内回り西新宿ジャンクションを先頭に西池袋まで5キロ渋滞しています。また6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで3キロです。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: 笹岡さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは10時40分頃お伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: ニューヨークの国連本部でおよそ4週間にわたり開催されてきた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は最終日の22日成果文書を採択できず決裂しました。3回連続の採択失敗で NPT 体制に深刻な打撃となります。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の再開を回避するためパキスタンなどの仲介国が停戦の延長など限定的な合意を模索しているとアメリカメディアが報じました。また合意できなかった場合アメリカとイスラエルが数日以内に空爆を実施する可能性があると伝えました。福島県沿岸部で1000年以上の歴史を誇る行事相馬野馬追が今日開幕しました。野馬追は国の重要無形民俗文化財に指定されています。明日には最大の見せ場甲冑競馬や神旗争奪戦があり明後日最終日を迎えます。アメリカの経済誌フォーブスが発表した世界のアスリートの長者番付で大リーグドジャースの大谷翔平選手が日本円でおよそ202億円を超えて5位に入りました。野球界の過去最高額となりました。バスケットボール男子 B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ決勝長崎対琉球は今日横浜アリーナで第一戦が行われます。長崎は初優勝を目指し琉球は3シーズン2度目の頂点を狙います。以上、笹岡がお伝えしました。

0: ダプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、自分を癒す贅沢な時間を過ごせる、そんなお気に入りのものや場所をゲストに伺う10分間です。
2: 今週はこの方が登場。
3: おはようございます、菅一郎です。僕は間もなく放送がスタートするドラマ100日後に別れる僕と彼に出演しています。SNS で理想の同性カップルとして注目を集めた春日優馬、僕演じる長谷川樹の同性カップルが実はもう別れているのに100日間のドキュメンタリー取材を受けることになります。偽りのカップルとして生活をしていくんですけど、その中で関係がどうなっていくのか、それにおいて周りの人たちがどう変わっていくのかっていう面白いドラマになってます。ぜひご覧ください。
2: 今週のゲストは菅一郎さん。菅一郎さんは東京都ご出身、1996年生まれ。2017年に俳優デビューし、キクとギロチン、ナミビアの砂漠、鎌倉殿の13人など、これまで数々の映画ドラマで印象的な役柄を演じています。お父様は佐藤浩市さん、祖父が三國連太郎さんというね、3代にわたっての俳優一家でございます。
1: 大変な一家でございますよ、本当に。
2: はい。
1: さあ、主演をね務めてらっしゃいますドラマが100日後に別れる僕と彼ということで、 TBS 系列、来週ですね、5月26日から毎週火曜日の深夜に放送されるということなんですが、
2: うん、
1: まあ、実は別れてる男性同士の同性カップルがドキュメンタリー取材を受けるという設定になっておりまして、
2: 面白い。
1: はい。菅一郎さん演じる長谷川の偽りのパートナー役春日、こちらは今話題の伊藤健太郎さんが演じていらっしゃいます。
2: はい。さあ、それでは菅一郎さんの贅沢な時間が過ごせるお気に入りを聞いてみましょう。
3: 僕の贅沢は仕事の終わりにファーストフードのハンバーガーを、裸でベッドの上で食べるという、ことです。仕事が終わって疲れたなっていう夜中に、某ファーストフード店のハンバーガーを買って帰って、服を脱いでベッドの上で食べるっていう、このいけないことをしてるこう背徳感と疲れた体に染み渡る旨味がものすごくて、常識人な方はぜひ真似しないでいただきたいですし、やっぱ限界を迎えてる人は一度やっぱ真似してほしい技ではございますけど僕の贅沢というか、僕の幸福を感じた瞬間は、それでした。はい。

0: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、寛一郎さん贅沢な時間が過ごせるというか幸せを感じた瞬間かな、
1: うん、
0: お気に入り某ファーストフードのハンバーガーをベッドの上で裸で食べるでした。
1: いい
0: いいそうですか、
1: いいと思う、はい、
0: あのたった1行に今まとめましたけど、
1: はい、
0: ま、結構いろんな情報が入ってましてですねまああのまあまあどうでもいいことから言いますと、
1: はい、
0: 某ファーストフードのハンバーガーベッドの上で裸で食べるにはどれがふさわしいかってことを今考えてしまいました
1: 。あ、なるほどね、
0: どれがいいのかなと
1: そうですね、
0: それというのと、うん、そもそもこの瞬間にどうして気づいたのかってことですよね。
1: どこから最初にね、ま、ベッドで食べてたけどやっぱ裸の方がいいなみたいな感じだったんですかね。
0: 人間、
1: はい、
0: まあまあ、うん、裸のまま日常生活を送る瞬間って、本当に少ないんですよ。
1: まあそうですね、
0: お風呂上がりでたまたまあるかもしれません、けれども相当少ないです、
1: はい、
0: この選択肢を、ね、ここで気づいたことがすごいですね。
1: あ、そうですね、まあちょっとね、今寛一郎さん一人暮らしなのかな、まあ、ちょっとね一人の空間があるということ前提がまた贅沢じゃないですか。
0: まあまあそうですね、
1: 結婚して子供がいたらできなかったりするわけで、うん、
0: まあということで、
1: はい、
0: どこのハンバーガーがいいのか皆さん考えてみましょうさあこのコーナーではゲストの方が選んでくれたカンピーザプレミアムをリスナーの皆さんへプレゼントいたします。寛一郎さんが選んでくれたジャムのフレーバーどちらでしょう。
2: 僕が選んだのは手作りジャムのリンゴ味です。ブルーベリーであったりイチゴであったりマーマレードであったり、どれも美味しそうで食べたいんですけど、リンゴのジャムって僕そんな食べたことないなと思ったので選ばさせていただきました。
1: ということで寛一郎さんが選んだのはカンピーザプレミアム手作りジャムリンゴ。こちらは家庭で作る方法と同じように砂糖とレモン果汁だけで煮詰めたジャムで、青森産の富士リンゴの果肉がたっぷり入っています。
0: リスナーの皆さんには寛一郎さんセレクトの手作りジャムリンゴにラジドおすすめのフレーバー2種類を加えて計3名様にプレゼントいたします。ご応募はラジドの番組ホームページメッセージからお願いします。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
1: 某ファーストフードのハンバーガーをベッドの上で裸で食べるという寛一郎さん、
0: すごかったね、
1: ありがとうございました。
0: さすがです。

プレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。

0: お送りしたのはダニエル・シーザー。来月4日東京国際フォーラムホール A にて一夜限りの来日公演を開催します。 Call on me でした。
1: ウィークリードーナツクエスト、エディターズノート、81.3JWAVE。
2: JWAVE ラジオドーナツエディターズノートのお時間です。皆さんから届いておりますメール、うちのリアル台所事情をご紹介する前に、ここは私渡辺タスから一曲シェアさせていただきます。まあキッチンといえばね。歌い出しから思い出すのはこのナンバーということで、離れ組家族の風景。

0: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノートをまずお届けしたのは離れ組家族の風景でございました。
1: はい、
0: 何がありますかね、このこっちの台所には。冷蔵庫どれぐらいのサイズですかね。
1: ねえ、
0: さあ皆さんのうちのリアル台所事情ご紹介します。ナツさん、
1: ありがとうございます。
0: ちょこちょこ国内旅行に行くんですが、
1: はい、
0: 行った先の雑貨屋さんでポストカードを買っています。
1: うん、
0: 数年前に一人暮らしを始めてマンションのキッチンの壁がマグネットタイプ、お玉などのキッチン用具をマグネットでぶら下げていたんですが、
1: はい、
0: よりおしゃれにしようとポストカードを数枚飾っていました。
1: うん、
0: ですが最近旅先でマグネットを買うことにもハマり、あるね、お土産マグネットね。
1: ありますね、いろんな形の。
0: 気づけば壁はキッチン器具よりも飾りの面積が増えています。
1: うん、
0: ちなみに冷蔵庫にはラジドのステッカーをはじめ、こちらも旅先のステッカーやマグネットに占拠されつつあります。
1: そうなんです。
0: 好きな空間で嬉しいんですが、うん、これ以上増えないようこれからは小さめのものを購入することにします。で買うんじゃん。でも買うは買う。
1: 小さめをいっぱいつけたら同じですよね。
0: まあ同じです
1: から。壁占領しますよね。
0: なぜ人は壁や冷蔵庫の空白っていうんですかね、
1: はい
0: うんはい、があると空間があると埋めていくんですか。
1: 何ですですかね。
0: だって海外旅行行った時に、マグネット屋さんみたいなとこあるじゃん。壁中マグネットですみたいな。そんなにいらないし、大体ちょっとデザイン的にもこれいらないものの方が多いしみたいな。
1: そうですよね。

0: 海外の方好きなんですね、やっぱマグネット、ね、
1: 冷蔵庫でしょ基本。
0: まあそうだと思いますよ。
1: 冷蔵庫とかです、
0: はいはい、
1: あとあんまりね
0: 他に ね玄関とかも貼ってる方いますね。
1: 玄関貼ってるか、うん、あるね。何でしょうね。あと子供ね、
0: あ
1: ほっとクレヨン持たせてほっとくと冷蔵庫に何か書き始めます、は
0: い。
1: これはまあ絶対あります。あと空いてる壁も危ないです。
0: あ、そうですね、
1: 白壁も危ないです。
0: いやそこは嫌ですね、
1: マジックとかだから持たせないように気をつけないと、
0: はい、
1: 取れなくて。
0: そうです
1: あれ何ですか、本能ですか、埋めてくってい
0: う。ね、書いていいって思うんですね。
1: そうですね、ステッカーと、
0: はい、
1: マテリアリスト、こちらも希望ということなんでね、マテリアリスト、結婚の条件、先ほどご紹介しました、こちらもお届けしましょう。もう一ついきます。真空館さん、
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。私揚げ物が好きなんですが、
0: はい、
1: この方男性ね、うちの妻は油汚れ片付けなどが面倒らしく揚げ物をすることを激しく嫌がります。そこで私はフライヤーを使って揚げ物はセルフで料理をするという条件で妻の了解を得て小型のフライヤーをゲットし揚げ物ライフを堪能していました、
0: うん、
1: しばらく帰りが遅い日が続き揚げ物をする時間の余裕がなく間が空いた時、久しぶりに早く帰ると今日は久々に揚げ物するかと意気揚々家に帰り、キッチンに立つと指定の場所にフライヤーがありません、
0: うん、
1: 妻にあれフライヤーはと聞いたら物置にしまったよ、使わないんでしょと一言どうやら人が揚げ物をすること自体も気に入らなかったらしく、ここぞとばかりに片付けられていました。妻の言葉を押し切って物置から引っ張り出してまで揚げ物をする気力がなく、
0: あら、
1: 私のセルフ揚げ物ライフがあっけなく終了しました。
0: なんか悲しい。
1: 後でそっと覗いてみたら一番奥の取り出しにくいところにしまわれていて今はいつメルカリに出そうかと思ってます。
0: あら残念だわ。
1: まあたまにこういうことあります、
0: うん、
1: あなんか買ったんだけど、
0: はい、
1: まあまあこの場合ちょっと特殊事情ですけど、あのまあ使わなくないな結局ってしまっとこうかな、
0: はい、
1: まあ使う時は出せばいい、う
0: ん、はい、
1: と思ってしまって、
0: うん、
1: うっかり数年経って出した時に、
0: はい、
1: デザイン振るって思います。
0: わかります。
1: あれなんだろうね。
0: そうですね。
1: 機能はほぼ変わんないんですよ。
0: いやそうなんですよ。
1: でもなんかちょっとこうちょっと古い感が出るのは、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: さすがですね。
0: やっぱりいろいろね。
1: 商品デザイン。
0: そうそう変えてくれてるんですよね。
1: ちょっとね大体思いますよね。
0: いや思いますね。
1: 不思議なもんだな。
0: でもそれがずっと出してあるとそんな思わないんですよ。ずっと出して
1: あ
0: って毎日見てるとあのそう思わないんですけど、しまってで久しぶりに見るとフルって思う。
1: 人間も同じだね、
0: うん、
1: ステッカーお届けします。ありがとうございました、はい、さてあと数週間で映画マイケルが公開ということで、うん、今も歌っていただいておりますけれども、先週からエディターズノートはジャクソン家の成分多めでお届けしておりますということで、本日はマイケル20歳の頃の歌声です。

J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート、もう一曲私からのシェア曲はザ・ジャクソンズですね。ジャクソン5からザ・ジャクソンズになった頃の曲、ブレイム・イット・オン・ザ・ブギーでございました、はい、ちなみに1978年のリリースで今回の映画でも描かれている時期でございます、うん、この頃のねソロかグループかというあたりのマイケルのストーリーも見どころかもしれません。うちのリアル台所事情の報告会まだまだ続きますが、エディターズノートはまた来週の心だ。

0: on 81.3 J-Wave Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 渡辺佑です。
2: 山田玲奈です。
1: ここからの時間は Life is a gift。 様々な分野で活躍する人たちの活動にフォーカス、そこにある物語、そしてその舞台裏を紹介します。
2: 今回注目するのは世界の台所探検家お金谷美里。40以上の国と地域、190以上の家庭を訪れ、一緒に料理をすることで見えてくる暮らし、社会を発信しているお金谷さん。各地で出会った家庭の台所の間取りにフォーカスした本、世界の台所の間取りが発売となっています。今日は現在オランダ在住のお金谷さんに世界のキッチンを取材して見えてきたものを伺っていきます。
1: 題して世界のリアル台所事情。
3: 料理ってすごく面白くって、その人たちが何気なく作ってる毎日の料理に、例えばその国の歴史だったり土地柄だったり、時には国際問題とか政治とか大きな社会の出来事が映されていて、なのでこう家庭の料理、毎日の料理から社会が見えてくるんですよね。で、台所の間取りってその家庭の生活の中での工夫や、やりたいことや苦しみや、いろんなものが詰まっているんですね。で、台所を見ると暮らしぶりが見えてくる。例えば、まあ、台所が狭いって世界に広くある悩み事で、で、それをどうやって解決しているのか、何を優先して何を諦めているのか、そういったところからその家庭が大事にしているもの、生活をちょっと豊かにする工夫が見えてくるなと感じています。

0: Life is a gift. Life is a gift.
1: キッチンから見えてくるお国柄とファミリーのストーリー、
2: 出会いの数だけ間取りがある、探検家は今日も行く。 Life is a gift。 今週のゲストは世界の台所探検家の岡根谷美里さんです。
1: いや、台所探検家、あの世界の台所探検家してる方はほぼほぼいらっしゃらないからワンアンドオンリーの存在かもしれませんけど、もともと国際協力に携わりたいということから土木工学を学んで、現在オランダを拠点に大学で文化人類学を研究中という方でいらっしゃいます。
2: はい。
1: で、世界各地の台所ね、家庭の台所訪れては一緒に料理をして、そこから見えてくる暮らし、それから社会の様子などを発信してらっしゃる方でもいらっしゃいます。
2: はい。
1: いや、今日はね、まあ皆さんのね、お家の台所の様子を伺っておりますけれど、まさにそれを世界レベルで、やってらっしゃる方ということで、世界の台所の間取りという最新の本が、出版されておりまして、40以上の国と地域、
2: はい、
1: 190以上の台所訪れた中から厳選して15の国18の地域の台所、これをですね、岡根谷さんの文章と、あとイラストレーター一級建築士の羽本丹さんの絵、イラストで紹介していると本になっております。
2: はい。
1: まあ、いろんなね、住まい方もね、もともと台所だけじゃなくて住まい方も違いますからね。
2: まあ、そうですよね。家族構成とかね、家全体の一戸建てなのかとかね、アパートなのかとか、まあ、そういうのもいろいろあるんですけれども、多様なバックグラウンドの、元にある台所が載っております。建築に関する本を多く手掛けるエクスナレッジから出版されているということで、
1: もともとね、土木工学を学んでらっしゃったということもあってってことですね。はい。あのね、イラストがね、いわゆる俯瞰ですね、真上から見た、台所の様子、各国の台所の様子が描かれております。
2: もう見てるだけで楽しい、本になっておりますが、ではですね、早速世界各地の台所を ご案内いただきましょう。
3: ブルガリアのこのカザンラクっていう町の台所なんですけれども、すごいコンパクトなんですよね。というのも、まあ、日本の団地と似た歴史があって、旧ソ連の時代に都市の人口が急増した時にたくさん住宅を建てたんですね。なので早く効率的に作るために各

ス的な間取りの家が増えてって、1950年60年代ぐらいですかね。で、その建物が今も使われているんですね。で、私が訪れたこの家も60代の兄と妹が2人で住んでいるんですけれども、台所がすごい狭いわけじゃないんですけど、物がいっぱい入るともうぎゅうぎゅうなんですね。で、その台所の横にテラス、屋外のベランダがついてるんですけど、なんとそこまで台所として使っているんですね。幅60センチぐらいしかないテラスなんですけれども、そこになんとガスコンロを置いて、で、火を使う料理はそちらでしているんですね。この日作ったのはチュシキブレクっていうパプリカのチーズ詰めフライなんですけれども、焼きパプリカにチーズを詰めるっていうところまでは台所の中で料理して、で、それをベランダに持って行って、で、衣をつけて揚げるという風な移動になっています。単にその台所の中の空間が広々使えるだけじゃなくて、熱とか油とかが台所の中にこもらないので快適に暮らせるし、で、その分台所の中にはダイニングテーブルが置いてあるんですね。料理をしてる時に親戚だったり孫たちが来て、そこに座っておしゃべりしてたりして、コミュニケーションっていうのを台所、食の空間の中で大事にしていて、その分機能は外に出すんだなっていうところが、あ、こういう使い方もありなんだなと、ハッとさせられたところです。

0: はあるんですけども、棚もあるんですけども、冷蔵庫はどこにあるかっていうと、台所から出て30歩ぐらい歩いたところにある居間の中にあり、でガスコンロはどこかっていうと IH 調理器なんですけれども、玄関先に置いてあるんですね。この日はラグマンっていう、まあ、うどんみたいなものを作っていたんですけれども、麺を台所で引き伸ばして作って、その野菜を切ったり肉を切ったりっていうのも台所でするんですけども、まあ、その前にこう冷蔵庫に行ったり来たりして材料を取ってくるわけですね。でそれの麺を伸ばしたら箸みたいな棒に引っ掛けてツツツツって歩いていって玄関先に出て茹でるみたいな、そういうこう動きが発生していて、なんだこの効率の悪さはって思ったんですが、聞いてみると一個一個理にかなってるんですね。なんか冷蔵庫なんで台所にないのって聞くと、いやあっちの部屋の方がスペースあるからとか、ガスコンロなんで台所にないのって聞くと、いや夏は暑いじゃんいう風に言うんですね。で一個一個そのものに理由があって、台所に全部集約しなければいけないっていう前提がないんですね、この家庭のその考え方においては。台所ってこういうものっていう前提を一回取り除くと、本当に自分の生活に欲しいものってなんだろうとか、どういうのが自分にとっての豊かな生活なんだろうっていうものを考えさせられるきっかけになるかなと思いますね。
1: Life is a gift。 今週のゲストは世界の台所探検家の岡根谷美里さんです。
2: 探検家ならではのお話を、ね、曲を挟んで伺いましたね。
1: はい、
2: まあ、ブルガリアは、まあ、ベランダも調理場として使うし、
1: うん、
2: まあブルガリアらしくキッチンにはヨーグルトの空き容器が積み重なってたりするってことらしいですけども、
1: さすがですね、
2: はい、
1: キルギスはね、こう動線が非常に悪いと。日本なんかはもうキッチンとか家全体いかに動線を良くするかみたいな感じで、
2: 今そっちにもうどんどんシフトしてますから ね、
1: 建てる時に考えてますけれども、うん、なんかやっぱりあの遊牧文化があるというこの国なので、うん、定住しても自然のリズムとともに生きる暮らしが台所に根付いてるんじゃないかと。
2: もともと多分、うん、外で煮炊きはしてたんですよ、はい、きっと。それで今でもその IH 調理器は玄関先でいいと、
1: うんうん、
2: それもあのそれ慣れ親しんでるってのもあると思うんですけど、はい、でもまあ私ですね、逆に日本ですけど、あの4畳半一間、はい、トイレ共同風呂なしというアパートで、
1: はい、
2: 一番小さい台所を経験してます、
1: はいはい、
2: もう肩幅プラスアルファぐらいしかないです。で流しとコンロが1個ついてるだけで、
1: 作業台ないみたいな、
2: ね、作業台がないし、あのいわゆる物を置くとこもすごい少ないですよ、
1: はい、
2: そうするとどうなるかというと、結局寝起きしてる方の部屋のテーブルで、うん、なんか切ったり、
1: はい、
2: 一旦そこに置いといたり、で、
1: まあ、そうですね、
2: 一回そっちに行って帰ってくる。だって冷蔵庫もそっちにあるんだもん、その寝起きしてる部屋にあるんだもん、
1: ね、
2: 台所にはないんですよ、
1: うんうん、
2: だから逆に日本の狭い環境の中でもそういうことが起きてた。
1: あ、それはそうだ。
2: そういうことだなってちょっと思いましたね。
1: はい、うん、さあそれではですね、お金屋さんが暮らすオランダはどうでしょうか。お金屋さんが驚いたリアル台所事情とは。
0: オランダの台所で特徴的なのは、ピカピカに綺麗。あんまり使わない。使うことよりも綺麗に維持しておくの方が大事って言われることもあるぐらい、まあ本当もあんまり料理しないですしね。あと揚げ物とかは台所が汚れるので絶対しない。で、そんなオランダの台所に必須のアイテムが、エアフライヤー、まあ日本だとノンフライヤーって言われるものですけど、もうこっちだと電子レンジ並みにみんな持ってるんですね。で、エアフライヤー自体もオランダの家電メーカーが一番最初に売り始めたオランダ人の発明品ですしね。で、まあそうすると揚げ物もオーブン料理も素早くできるっていう、非常にこう、まあオランダ人の合理性が集約された家電ですね。私もエアフライヤーそんなものはいらないと思っていたんですけど、これもまあ引っ越した友達にエアフライヤーもらったらめちゃくちゃ便利で、何もしなくても材料を入れておけば料理ができるから、その間、まあ、手を離して他のことができると。オランダ人はそう言ってて本当にその通りですごい楽だったんですけど、自分としてなんかちょっと物足りなくてなんか手を動かしたくなっちゃうんですが、非常に合理的なオランダ人的にはこれいいんだろうなと思いましたね。

0: Life is a gift。 今週のゲストは世界の台所探検家お金屋美里さんです。
1: はい、お金屋さんがお住まいのオランダの台所の事情を伺いましたが、綺麗なんですね。
0: そうみたいですね。
1: 綺麗に使うのがまあ一種のなんていうかな、まあ文化というか、そういうことなんでしょうね。
0: でね、今エアフライヤー、日本でも人気の、ね、家電アイテムですけれども、オランダがまあ元々発祥ということですが、
1: 合理性とか、そういうことに対しての意識が高いんでしょうね、やっぱね。
0: そうですね。いや、このエアフライヤーが今一番気になってるので。
1: 欲しい。
0: お金屋さんがいらないと思ったけどよかったって言われるとさらに気になりますが、本の中でお金屋さんのねキッチンも紹介しているんですけれども、やっぱり男女ともに世界一身長、平均身長が高いオランダということなので、もともとこのキッチンカウンターとかシンクが高いんですよね。なのでちょっと使いにくいというところはあるみたいですね。
1: お金屋さんがね。
0: まあ、他にもですね、やっぱり例えばインドの台所の風景を見ますと、やはりスパイス、乾き物の瓶がめちゃくちゃ並んでますね。
1: 並んでる。
0: それはやっぱ食文化にリンクしてるのは当然なんですけども、なるほどと。
1: そうですね。まあよくね、ほら韓国の方はキムチ専用の冷蔵庫みたいなのがあったりとか、
0: そうですね。ね。フィンランドではやっぱパンを切ることが多いので引き出しを引くと。パン切り台っていうのがあって、しかも結構安定しているらそうで、そこにもうそのまま包丁入れてまた引き出しを閉めるみたいな。
1: 実際にはだからそのプロ用のね厨房機器とかの仕組みとかあるじゃないですか。引き出し開けるとそこでパン粉つけられるようになってるとかさ、
0: 面白いですね。
1: 揚げ物の
0: 欲しいと思いますけど家には無理なんですが。さあ、それでは最後にですね、世界の台所探検家の活動を通して感じていること、そして見えてできたこと伺いました。
2: 世界のいろんな家庭を訪れて憧れはいっぱい募ってるんですけども、現実の中でそこまで何でもできるわけではなくて、なんとなく制約の中で現実を見ているという感じですね。世界の台所の知恵って取り入れられるものがあればいいけれども、必ずしもそうではないと思うんですよね。やっぱりこう生活環境、文化背景、制約条件も違う中でそのまま取り入れることは難しいけれども、まあそのヒントはあるかもしれないし、あと台所ではこうであるべきってい こう枠組みを一回取り外すともっと自由に発想が生まれるかなと思います。あとは

に取り入れなくてもいいっていうのが私の考えで、すでに自分の生活の中にある小さな工夫とか自分の好きな一角なんていうものが見つけられたら、それを愛することができたらすごく豊かなことかなと思っていますね。

0: ライフイズアギフト。今週のゲストは世界の台所探検家お金谷美里さんでした。
1: まあ、いろんな各国の映画とか見てても、うん、結局台所絶対出てきますよね。
0: 出てきますね。
1: 必ず出てこない、まあ、ドラマーの方が少ないじゃないですか。
0: そうですね。
1: っていうことだし、やっぱそこがコミュニケーションの中心になったり、
0: うん、
1: プラスやっぱ食べることがコミュニケーションの中心になったりとかするじゃないですか。
0: はい、
1: そういうことで言うと自分の思った通りの台所の間取りが欲しいくなるんだけど、それはなかなか日本ではまあ叶わないことが多いので、
0: そうですね、
1: 広さとかね、配置とかね、
0: はい、
1: だからこそやっぱそう食べることは大事だっていうことの延長線上に台所あるみたいなところでは、でもね、
0: うん、
1: そこだけは共通してるね、やっぱりなと思うん
0: です
1: よね。
0: まあ、そうですね、確かにね、本当に取り入れられる部分は少ないかもしれないですけど、
1: いや面白いですよ、
0: まず、すごい見てるだけで
1: そも
0: めちゃくちゃ面白いですよね、このね、
1: いろんな台所があるし、
0: はい、
1: まあ、いろんなライフスタイルがあるってことでもありますね。
0: うん、ということでお金谷さんの著書世界の台所の間取りエクスナレッジから出ています。 Life is a gift。 来週もお楽しみに。
2: Radio Donuts Life is a gift on 81.3 J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
3: 東京湾アクアラインが事故

0: のため渋滞しています。東京湾アクアラインの下りは白亜トンネルで乗用車2台の事故のため4キロの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インター付近で2キロの渋滞です。京葉道路の下りは船橋料金所付近を先頭に3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に10キロ、さらに下りは御殿場ジャンクションで乗用車2台の事故のため1キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名ジャンクションを先頭に7キロの渋滞です。中央道の下りは東京の府中バス停付近を先頭に10キロの渋滞です。小田原厚木道路は工事のため下りは二宮インター付近を先頭に1キロの渋滞です。一般道路の状況です。東京都内の多摩川通りの上りは世田谷区世田谷警察署前を先頭に2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: 桑原さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は湿った空気の影響で雲が広がりやすくなりそうです。日中いっぱいは広い範囲での天気の崩れはなく、日が差すところもあるでしょう。夜は場所によってはにわか雨がありそうです。降水確率は午後 20%、 夜は 30% です。都心の日中の最高気温は18度の予想です。昨日に比べると高くなりますが、平年より大幅に低く4月中旬並みとなりそうです。風がやや強く吹くところもありますので、昼間も羽織るものがあると良いでしょう。明日日曜日は雲の多い空模様が続き、朝晩を中心に雨の降るところがありそうです。明日の最高気温は平年並みか低く、22度前後のところが多い予想です。その先月曜日と火曜日はおおむね晴れて、日中は暑くなるでしょう。気温の変化が大きくなりますので、体調管理、服装選びにお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: ジドラジドって呼んでね。
1: さあここでジェイミー会員の皆様へチケットプレゼントのお知らせです。
2: 6月10日水曜日から国立新美術館で開催の展覧会、ピカソ meets ポール・スミス遊び心の冒険へのチケットをジェイミー会員10組20名様にプレゼントいたします。
1: イギリス人デザイナーのポール・スミスがパリ国立ピカソ美術館が所蔵するパブロ・ピカソの作品にインスピレーションを得て会場のレイアウトを考案するというかつてない組み合わせの展覧会です。本展は2023年にパリで開催されたピカソ没後50周年記念の特別展、ピカソセレブレーションザコレクションインアニューライトを元にした国際巡回展です。
2: はい、デザイナーの自由な発想で作り上げられた会場、色鮮やかさと楽しい驚きに満ちています。ぜひ会場でご覧ください。
1: ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。皆様からのご応募お待ちしています。

0: お送りしたのはサンディエゴ発の3ピースバンド Almost Monday で No More Regrets でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、ここでも皆さんのメールご紹介しましょう。今日はうちのリアル台所事情、皆さんの台所がどうなっているのか伺っております。そらばめさん、
0: ありがとうございます。
1: 大きな窓から海や緑が見えるようなキッチンが理想なんですが、
0: わかる。
1: 我が家は幅1メートル、うん、奥行きが3メートルといううなぎの寝床のような台所です。しかも前後右手の3方向、ま、だから入るとこ以外ね、
0: はい、
1: 壁に囲われているため
0: はい、はい、
1: 半端なく圧迫感あります。少しでも広く感じられるように棚の高さは腰の

0: あたりまで抑えたり、
1: はい、
0: 調理道具の色味を統一して目に入る情報量を抑えたりしてますが、
1: あーすごい
0: 狭いことを逆手に取り、使用頻度の高い調理道具はもうキッチンパネルに引っ掛けて、うん、引き出しの開け閉めの回数も抑えられるように工夫しました。
1: お
0: シンクにいても振り向けば冷蔵庫、
1: うん、
0: 食材を出してすぐに洗います、
1: はいはい、
0: コンロの下には鍋類が出番を待っていて、振り向けば炊飯器とレンジ、
1: うん、
0: 温めた食材をすぐに火にかけられます、うなぎの寝床の短所を長所にすべく、
1: はい、
0: 日々コックピットのパイロットよろしくお料理を頑張っていますが、
1: うん、
0: これからの季節、夏場は特に空気がこもるため灼熱地獄なんです。
1: 暑いです、
0: ね、エアコン効きません。扇風機温風が送られてきます、
1: うん、
0: 窓欲しいです。
1: はい、
0: 窓を送れと切に願ってます。愚痴です、すみません。さっきのちょっとね、世界の台所の間取りに通じる、
1: はい、
0: カウンターキッチンじゃなく、部屋になってるキッチンで窓がなくて狭い、はい、
1: まあそういう
0: ね、これはなかなかねこもるな。確かに、
1: うん、うちも窓がないんでキッチンに、
0: お
1: すっごい窓が欲しいです。
0: 開けましょうか、
1: まあ、
0: 開けよう。
1: 開けてもないんです、外が。開けたら隣の家なんです。
0: 隣の家に、はい、隣の家に開けますから。ね、
1: はい、
0: ステッカーをお届けしますね、うん、トンさん、あ、ごめんなさい、ドンさんだ。
1: ありがとうございます。
0: 我が家の台所事情、我が家は先ほどのオタクの真逆で、うん、さっきちょっとね何にもないオタクあったんですけど、
1: はい、
0: 非常にとっちらかっているんですが、その中でも自慢のギアがあります、
1: うん、
0: それは台湾製の大道電鍋。あ、台湾マニアには言うに及ばず、知らない人でも見ればわかる、昭和のいわゆる日本で言えば炊飯器を
1: 放出
0: する丸っこいフォルムのカラフルなお鍋です、
1: うんうん、
0: 外の鍋に水を入れ、内鍋に材料を入れてスイッチを下げる、ガチャってね、
1: うんうん、
0: というシンプルな作りですが、流行りの蒸し料理、煮物同時調理できる優れもので、何より可愛い。台湾にハマって約10年、
1: うん、
0: 台湾のどこの家庭にもあるこの鍋に憧れ続けて、やっと昨年手に入れました。ネットでも買える時代ですが、探せばいるマニアさんで、便利な使い方やレシピなど、まあ出てくるわ出てくるわ。放っておけば自動で作ってくれる優秀なやつですが、出来上がる時間が読めなかったりと、ややアナログなところもあり、 そこも含めて可愛い相棒です。ちょっといいよねあれ ね、
1: あの
0: 私も店頭で見たことありますけど、
1: ちょっと気になりますよね。
0: 気になりますね、まあ、フォルム的にもね、ちょっとまあ私のような世代は特にね、ほららこれ可愛いわ、
1: ね、うん、色もね、いろいろあったりしてね。
0: そうなんですよね、だから使いこなせるまでね、少しちょっと大変かもしれないですけど、ね、うん、やってみると、だってみんな台湾みんな使ってるってことはさ、
1: うん、
0: やっぱそれは
1: いいってことなんです、
0: ね、それは便利だってこと
1: でしょ、ね、
0: ステッカーお届けしましょう。ありがとうございました。
1: さあこの後11時からはヒョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオをお届けします。
0: 私と山田さんは11時30分頃戻ってまいります。うちのリアル台所事情、まだまだお待ちしてます。
1: その前に一曲、テイトーワでラブコネクション。

0: あやたか一息スタジオ。
1: 皆さん土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。あやたか一息スタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場する一息のスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: ひといきスタジオ On 81.3 J-Wave。
1: キョンリのナビゲートでお届けしています、あやたかひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストをご紹介します。今月はこの方です。
2: へいへい、稲葉優です。よろしくお願いします。
1: 毎週金曜日11時30分から放送中、オールグッドフライデーのナビゲーターとしてもおなじみです。ここまでね、
2: はい、
1: 自称相槌のプロ稲葉優、
2: ちょっとここへ来てちょっとモヤモヤしてることというか、
1: はいはい、
2: やっぱ普段僕がリスナーからのメッセージとか、うん、読むんですけど、うん、ヒョニーさんね、当然ヒョニーさんの番組なんで読んでもらってるんですか、うん、いいんだっけみたいな気分にな
1: る。そわそわする。
2: なんか今、あれあそこ、ここ、あそこ、俺読まなく
1: て全然読んでもらっても
2: うんってなると思ったんですけど、もちろん読まないです。
1: え、一回読んでみてよ。
2: いいえ、僕はオールグッドで読みます。はい、お願いします。
1: はい、ということで今日もあやたかを飲んで一息つきながら進めていきましょう、
2: はい、どうしましょう。よいしょ。
1: よし、今日も頑張ろう。
2: 頑張りましょう。
1: ひといきのスペシャリスト稲葉さんとお届けするあやたかひといきスタジオ、今月のテーマはこちらです。思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングです。新生活で思い描いていた理想や心機一転、新年度の目標と現実のギャップ感じてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。それでは早速リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤご紹介していきましょう。ラジオネーム小田切ジョークさん。
2: いい名前。
1: 引っ越しして1ヶ月くらい経つと、この部屋思ってたのと違うと感じることがありますこんな時どう対処したらいいでしょうか。
2: あるよそんなことは小田切ジョークさん、そんなことはね、あるよ。
1: 部屋って部屋、ね、うん、まあもちろん引っ越しとかして、うんうん、私はなんですけど、はい、徐々に揃えていくタイプなんですよ。
2: いや僕もです、はい、
1: このバンっていうのがやっぱり

0: インテリアのプロじゃない限り難しいし、うん、届いてみてちょっと色味が見てあの、ね、ネットで見てたのと違うみたいなこともあるから、はい、まあ大きいものから配置してって、
1: なるべくね、
0: うん、なんかそれでこうまた揃えて集めていくっていう、はい、結構あの長期戦だなって私は思ってるんですけど、小田切ジョークさんは
1: これ部屋自体に違うなって思うってことでしょ、うん、
0: あもう空間が嫌だって
1: こと、うん、なんかこうまあ設備なのか、まあ、配置、うん、そのそもそもの配置とかドアの配置とかって別に動かせないじゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: スイッチの位置とかわかんないですけど、なんか照明の、うん、まあ機材自体は変えられるけど、うん、なんかここに照明があるのなんかとか、
0: あだんだん嫌だなみたいな。そうそうそう、
1: でもこれはあの、うん、当然あれですね、引っ越しをお勧めしますが
0: 待ってまだ1ヶ月しか経ってない。
1: でもたまにいません、信じられない頻度で引っ越す人、
0: うん、うん、いるかも。
1: そう、なんか1年も経たないんですよみたいな、
0: 何かに追われてるかのように
1: 言うじゃないですか、
0: うん、でも引っ越しって実際、はい、その敷金礼金とかかかるし、はい、引っ越し業者さんにお願いしたりすることもあると、ね、やっぱどんどんお金がなくなってくから、はい、あんまりね
1: 現実的じゃない場合、うんうん、まあ、どう対処したらいいかですね。これだ大きいとこ買えるのってやっぱ難しいと思うので、うんうんうん、
0: まあ、やっぱりその良きように改善していくというか、
1: そうですね、自分好みに変えていくというところですよね、うんうん、やっぱり大きく
0: そうだと思うな、うん、徐々に、まあ、マイナスなところをプラスに変えていったりとか、うん、あるいはもっとベターにしていくとか、そういうのも楽しいですよね。引っ越しだったり新生活の楽しさ、好きな人はね、うん、インテリア好きな人はね、
1: そうだ、こだわりあって、うん、今なんかちょっと違うなと思ってる方だったらまだいいんですけど、あんまりこだわりなくて、
0: あー難しい、
1: なんか違うなってぼんやり思ってたらこれ難しい、
0: アップデート難しい、今チャット GPT とかあるから、
1: あります、
0: ちょっといい感じにしてよって部屋の写真撮って間取りとか、うん、できる、
1: それこそこの棚欲しいな、このチェスト欲しいな、
0: うん、
1: でも家にどんぐらいの感じで合うか分かんないな、うん、そうだってその AI に投げて、うんうん、その部屋の写真撮ってこう跳ねてくれて、うん、こんな感じになるよみたいなとこまで言ってくる、
0: あります、あります、
1: そういうことをね、
0: うん、
1: こう繰り返してやってみると、うん、まあ、広がって、いいも、でもそこまでやるのめんどくさいかって思って今のまんまがいいかもみたいな結論に落ち着くこともあるんでまあちょっとこう動き出してみるっていうの
0: も、うん、なんかあのこういうテイストにしてほしいんだみたいな感じで、はい、チャット GPT とか活用して、うん、まあ、あの自分好みにアップデートしていくのはいかがでしょうか。そうそう、
1: 本当にオンリーワン、
0: はい、続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤご紹介したいと思います。ラジオネーム遊び場さんから、うん、東京へ旅行に訪れた時、渋谷のスクランブル交差点を一度目にしてみたいと真っ先に訪れました。路線の多さに圧倒されながらも、やっとの思いで渋谷駅に到着。しかしそこに広がっていたのはただ人が溢れた空間でしたテレビを通して見たきらびやかな都市のイメージはあまり感じられなかったのが正直な感想でした。人がもうい
1: やもうすごい
0: すごいし、最近はあの観光客の方もかなり増えて、
1: 絶対その人信号というかこうあの青から赤に変わるあの時間で絶対中腹に写真撮ってる観光客の方いらっしゃいます
0: こうやってね、今も自撮り棒でね、
1: いうなんか手伝ってあげたいなと思うぐらい世話しない、
0: うん、撮ってあげようかなって、
1: うん、思うけどこれはね、うん、渋谷のスクランブルじゃないんじゃないですか、
0: 行くべきはね、
1: きらびやかな都市って
0: 、なんかじゃあおすすめあります、東京観光地方からとか。
1: いやなんか、うん、ギラギラな街みたいなら結局夜の歌舞伎町とかそれこそ JA がありますけど六本木とかの方が分かりやすい、
0: 昼
1: のスクランブルは、
0: うん、
1: 人が多い場所ですよね、
0: うん、いやでも本当にただ人が溢れた空間ではある、うん、あの俯瞰で見るからいいんだと思うの、スクランブル交差点は
1: 上からね、映画あの定点のやつとか、
0: そう映画でよく出てくる、うん、あれってやっぱ東京渋谷っていう感じがするから、か、うん、自分の目線だともう人の海波みたいな、
1: 自分の目のカット割りでは到底あのキラキラは作れない、
0: うん、
1: 特徴六本木うんま、
0: そうか、
1: そうですね、都会、まあ見方変えるとかですかね、うん、スクランブル交差点僕面白いと思うのが、うん、なんかルールのあるカオスだなというか、なんかあんなに人が、それこそ演劇とかで段取りなしであの人数歩いてって言ったら絶対なんかうまくいかないじゃないですか、うんうん、でもなんか全員が各々別の目的を持って

0: って、あの、縦横無尽に、まさにスクランブルでこう交差点をぶつからずに人が歩いてくって結構異常だなって思いながらこう、歩くと、それでぶつかっちゃう時もあるんですけど、なんか余計なこと考えてるから、そんなやつは。
1: あれはもう慣れだよね。
0: そうそうそう。だからそういうなんかこう、あの、きらびやかとは別の面白さ、都会の、として捉えてくれた方が。はい、
1: それこそね、あの六本木ヒルズとかおすすめかもしれない、はい、その
0: 森ビルってあの美術館とか別に上の方上がっていけばね、
1: 映画館も綺麗だし、
0: うん、見られる、
1: ご飯も食べれるし、
0: はい、東京タワー綺麗ですよ、
1: うん、ぜひまた東京へいらした時は
0: 六本木
1: J-WAVE
0: あるなと思いながら六本木
1: はい、それではここで思考を止めて一息つける音楽お届けしましょう。アーロパックスヘブン。

0: 綾鷹ひとりきスタジオ on 81.3 J-WAVE。
1: 日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す綾鷹ひとりきスタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。そして一息のスペシャリストに今日も稲葉優さんを迎えしています。
2: へいへい、稲葉優です、よろしくお願いします。
1: さて本日も最後のモヤモヤご紹介していきましょう、はい、ほほんたままさん、この春から一人息子が中学3年生になりました。
2: おめでとうございます。
1: 去年まではママただいま、今日の夜ご飯何と明るく声をかけてくれる感じでした、ですが今は息子から声をかけてくれることが少なくなりました。しまいにはママの声を聞くとイライラしちゃうと言われてしまいました。悲しい。これが反抗期なのかなと自分に言い聞かせています。今は静かに見守ることしかできません。部活や高校受験など息子は毎日頑張っているんだと思います。私にできるのは美味しい温かいご飯を作ってあげるくらいでしょうか。
2: めちゃめちゃいいな。
1: どうですか、男の子の反抗期、反抗期とかありました稲葉さん。
2: あったようななかったようなって感じなんですけど、僕は男3兄弟で一番下なんで、それこそ上が2人反抗期先に来るじゃないですか、
1: 見てた、
2: それ見てるから、あんましたくないな、その反抗期みたいな、
1: ちょっと親かわいそうみたいな、
2: だし俺が反抗期とかやってると多分その反抗期を抜けた兄貴たちに怒られるんですよ。
1: 先にね、
2: お前何生意気言ってんだっていう、
1: 先に反抗期から足を洗った兄たちに、
2: 先を言った兄たちが俺の反抗期をおそらく許さなかったであろうという環境だったので、あんまり反抗期らしい反抗期やってない気するんですけど、でも、なんか反抗期あった方がいいらしいです
1: よ。ああ、
2: その人の成長というか、
1: 人格形成として、
2: そうにおいて、だから、ほほんたままさんの一人息子さんはすごくまっすぐ今通るべき道を歩いてるんじゃないかって思ったら、すごいいいと思うし、ほほんたままさんが、美味しいご飯を作ってあげるぐらいしょうがね、私にできるのはって言ってくれてる、なんかその愛情たっぷりな感じも、なんか幸せな感じするんで、
1: なんか私だったら、反抗期とかってされたら、ご飯も作んないみたいな、
2: ねえ喧嘩したくなりますよね。でもしてもいいと思うしね、でもなんかいいのはなんかママの声聞くとイライラしちゃうって、言ってくれる関係値、
1: なんか
2: それすらも言わずになんかシャットダウンされたらきついけど、なんかそういうコミュニケーション取れてるから、なんかそのコミュニケーションはキープしつつ見守ってあげるっていうのはあるといいのかもしれないですね。
1: そう、私自分どうだったかなと思い返してみると、
2: ありました、ヒョリさん反抗期
1: 一応あったらしいです。でも
2: あんま自分では自覚ない、
1: 反抗してやるぜみたいなことで反抗期じゃないじゃない、みんな、
2: ね、
1: だから多分実感はあるけど、意識してやってるわけじゃないから、本人も、そしてきっといずれ終わるものではあるっていうことだよね。なんかどうですか、男の子の反抗期が一応あったっていうことで、こうして欲しかったなみたいな記憶ってあります？
2: まあそうですね、
1: どうだったかな、
2: なんかまあほっといてくれって思っちゃうんですけど、本当にほっとかない方がいいなと思
1: います。そうだよね、
2: 当時の自分を思い返してもなんか、それでもうちの場合は母ちゃんがやっぱすごい強いというか、その兄二人を経験してる3番目なんで、なんかタフなんですよ、
1: ちょっとやそっとじゃ動じないみたいな、
2: だし、なんかこう言うべきことを当時すごく言ってくれていた記憶があるんで、当時それに素直にありがとうとは言えなかったですけど、やっぱ今思い返せば、なんか諦めないでくれたなというか、その自分たちのことをっていうのを今となって深い愛情だなって捉えられるんで、折れずに、コミュニケーションを諦めないっていうのは一個大事かなと思います。
1: いい言葉、コミュニケーションを諦めない。

0: まあ、いずれ終わるっていうちょっと ね、
1: そうそうそう、
0: 余裕のある心が、まあ、
1: すぐは分かんないけど、うん、高校3年間では分かんない。
0: 確かに。
1: けどやっぱ先にね、あるんで、
0: 早く終わりますように。
1: まあまあ、それ越したことはないですけど。
0: はい。うん、この番組、あやたか一息スタジオ、稲葉さんにもやもやのご相談をしていただいてるだけでもスペシャルですが、それだけじゃありません。一息を感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。富岡愛さんによる、あやたか一息スタジオライブ、お届けします。あやたか一息スタジオ、皆さんこんにちは、富岡愛です。この曲を送ります。デジャブ。

0: 富岡愛さん、ありがとうございました。いい曲だね。
1: はい、あのあと歌詞の中で相づちずいぶん上手くなってるじゃないって歌詞がドキッとしました。
0: あこれ稲葉さんのための曲。
1: そんなことはないんですけど、あのこのね数週にわたって相づち話してたんで、うんうん、なんか見透かされてるみたいなタイミングだった。
0: 上手くなったんじゃない、
1: はい、
0: 相づち
1: 恥ずかしいっす、ね。はい、
0: そんな富岡愛さんの最新アルバム愛が解けないうちに各配信サイトにて配信されています。さらにライブツアー愛が解けない

0: 今週のあやたか一息スタジオ、稲葉さんいかがでしたか？
1: そうですね、やっぱり、うん、ヒョンリーさんが呼んだ方がいいですね。
0: そんなことない。
1: 確認になりました。とっても心地いいです。私は
0: やっぱあの番組によってテンポってあるじゃないですか、
1: うん、違いますね。
0: 違いますよね、
1: はい、それこそ普段 J-WAVE ね、うん、車乗りながら聞いてると、うん、あ、こんなにゆっくり喋っていいんだと思う瞬間ね、いっぱいありますね。
0: ある。あの野村くん一さんとか
1: そうですね、特にこう低音でね、うん、いい声です
0: ごいよね、
1: かっこいい。
0: 先ほど素敵な演奏を届けてくれた富岡愛さんのスタジオライブは J-WAVE の公式 YouTube にアップされます。ぜひチェックしてみてください。そして番組の様子はショート動画で番組公式インスタグラム一息813、 J-WAVE の公式インスタグラム JClips813 にもアップしていきます。そちらのフォローもぜひお願いします。 X はアットマーク J-WAVE 一息813になります。毎週メッセージがご紹介された方にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。もやもやの送り先はあやたか一息スタジオのメッセージ2スタジオからお願いします。皆さんのもやもやお待ちしています。ということで来週が最後の週になってしまいますが、稲葉さん、
1: はい、
0: 来週も一息のスペシャリストとしてよろしくお願いしますね。
1: 来週最終週になってしまいますが、来週も一息のスペシャリストとしてよろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: あやたか一息スタジオリスナーの皆さん、この後も素敵な週末お過ごしください。ここまでのナビゲートはヒョンリでした。ありがとうございました。
2: あやたか一息スタジオ。 This program was brought to you by あやたか。

0: 綾鷹ひといきスタジオ、ね、稲葉優さんとのトークで、番組ごとに、はい、それぞれの店舗ってあるよねっていう話がありましたけど、うまいこと綾鷹ひといきスタジオからもう一回戻っラジドでってなった時に、店舗が合ってないと、もう、つなぎの下手な DJ みたいに思われるので思ってたんですが、全然何もできませんでした、
1: はい、そうですね、
0: やりようがなかった。
1: そう言われても、もう自分以上は出せないみたいな、ね、
0: やりようがない、
1: はい、ということで大丈夫だと思います、はい、ラジオドーナツ、今日のテーマはうちのリアル台所事情。この後も楽しいメールご紹介していきますが、その前に一曲、インストゥルメンタルバンドスナーキーパピーとともに今夜 SGC ホール有明にて来日公演を開催します。ハイエイタス海洋手で仲間ら。

0: 送りしたのはハイエイタス海洋亭中丸でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんの台所キッチンのご様子を伺うということでね、
0: はい、
1: うちのリアル台所事情でございますが、イモクボのコロヨナさん、
0: ありがとうございます。
1: 東京とかのあっちの方ですね多分ね、イモクボのコロヨナさんは、はい、グラス、マグカップ、コップなどなどが溢れております。
0: お
1: 地方の何々焼きのマグカップ、お気に入りのマグカップのシーズンや限定品の展開、
0: うん、
1: リゾートなどので買うんだね多分ね、はい、おしゃれだ可愛いグラスやカップ、
0: うん、
1: 旦那と私の2人しかいないのに日常使いがラックに8個出ていますちょっとお高いカップ類はショーケースに飾られて10個以上、
0: お
1: 毎日使わないコップもカゴに入れられて使われる時を待っています、
0: うん、
1: 収集癖はないはずなんですが、いやいやあるでしょなぜか増えていくコップ、カップ、マンカップ、今後これはどうなるのやら。この前ヘビロテのマンクアップがラックから落ちて荒れました、クソがと叫んでしまいましたが、やっと1個減りました言葉遣い、
0: なんて
1: 言葉遣い、
0: まあ、
1: やっと1個減りましたじゃないよ
0: 喜んでる場合かっていうね、
1: こう買ってるわけですから、こういうことはありますけど ね、あの食器はね増えるよね、
0: はい、
1: 増える時はね、ステッカー、マテリアリストもお届けしようかな、
0: はい、
1: でね増える問題、
0: ありがとうございます。
1: カレーボールさん、
0: はい、
1: 妻がフライパンに対するこだわりが強く、
0: うん、
1: 直径深さ重さの違うフライパンがいくつもあります。
0: お
1: 売り場で品定めした時と違うと言ってもお蔵入りと言ってお蔵入りになるフライパンたちも数知れずです。使ってみたら違ったと、
0: うん、
1: おなのでホームセンター行った時はさりげなくフライパン売り場を避けるように買い回りしていますが、
0: うん、
1: 妻にはフライパンセンサーが装備されており、
0: うん、
1: 必ずバレてしまいます。いやそれ誰でもわかるって確かにホームセンター広いけど、
0: はいはい、
1: 山田さんの台所にはフライパンいくつありますかね。我が家には現在7枚あります。
0: うわすごい、
1: あるね、まあ、大小はあったとしても、まあ、2、3、ちょっと深いやつ入れて、
0: ね、うちは3です、ね、3です今、はい、
1: 7はね、
0: 7はね
1: 使わないじゃん。
0: そうですね、
1: まあ、出番料理によって変える、まあどうでしょうか。
0: いろいろ料理をする人は必要なのかもしれないし、ちょっと
1: このまあ調理道具とか、はい、お皿とか食器とかはまだその複数個所有するっていうことが、
0: うんはい、
1: まああるじゃないですか、
0: はい、
1: 常識的に、常識の範疇
0: として、
1: こうだんだんそういうのが講じてくると、
0: うん、
1: こうなんつうんですかね。電子レンジ2台持ちとかになっていかないですか。
0: こっちもさ
1: 冷蔵庫2台ぐらいは今ある、ある
0: 知り合い持ってますよ、
1: ね、冷凍庫と冷蔵庫
0: もあるかもしれ
1: ないけど、
0: そうそうそう、
1: 電子レンジ2台持ちとかはないじゃない。
0: まあそうですね、
1: ないね、こればっかりは。
0: でもうち電子レンジ2個ありますね。
1: 2台ある、
0: あの埋め込み式のが
1: 1、あそういう
0: 2個あって1個全然使ってないんですよね。
1: なるほど、そう、それはちょっと贅沢なね、
0: お悩みですね。そうですね、確かに。でも
1: 洗濯機2台持ち、
0: 洗濯機2台持ちかーてか、あそこだ、あれがないですからね、置く、あの線がないですから、
1: 普通の家には。合宿所の話ステッカーです、ありがとうございました。

0: お送りしたのはバーミングタイガー最新アルバム昆布から Keep On でした。
1: それでは皆さんからいただいております、電子メールをご紹介します。
0: 電子メール突然
1: 電子メールって言わなくなったなぴょんちゃんさん
0: ありがとうございます。
1: 電子レンジや冷蔵庫といったレギュラーメンバーがいずれも15年以上のお年頃なので、いつか故障しないかとヒヤヒヤしている中、我が家にピカピカのピカイチの大型新人もおります。お今年2月に取り替えたばかりのレンジフード、先代は20年選手で最後はスイッチを入れるとギュルンギュルンという鈍い大きな金属音を発し、勝手に止まったりしていましたが、この2代目くんは実に素晴らしい、換気力大幅アップ、魚を焼いても匂いをすぐに吸い込んでくれます。音は本当に静か。お手入れもランプがついたら、天板天板をさっと外して丸洗いできるので楽ちん、
0: はい、
1: なんでもっと早く取り替えなかったのか、私のバカバカかっこ頭ポカポカ古いですねこれね昔の漫画の表現ですねこれね。キッチンの真の主役はレンジフードです。
0: はい、
1: そこまで行きそこまで行き
0: いいですね、帰ったらね最高ですよね。
1: そうですね、まあまあこの方はね、まあ、いわゆる お持ち家というかね、お持ちなんでしょうけどね。
0: そうですね、うちも実家がもう古くなってきてキッチンがレンジフードとを変えたら、もうよ今の世の中はこんなに便利なんだと、そんな汚れないんだってすごいもうやっぱ母が感動してました。
1: 吸い込んでみたいな吸い込んでも汚れないならもっと吸い込んで、
0: そうあのなんか紙とか貼らなくていいのみたいな、
1: あれまあまあ貼って、
0: ね、昔貼ったりしてたやつ
1: と
0: かね、そう、
1: あれなんであのそうね、あんな掃除しにくいものを最初から作ったのかと思いますけど ね、
0: 当時はね、
1: ステッカーとね、バテリアリスト希望なんでお届けします。はい、ライブバカさんいつもありがとうございま す、 います。我が家の台所に重鎮がいます。これさっきのと逆ね、
0: はい、
1: 電子レンジです。結婚した時に妻が持ち込んでくれましたが、説明書には98年と記載があります。
0: うわすごい、
1: 日本が初めてワールドカップに出場した年です。20世紀生まれの家電はもうこの子だけです。温め以外のオーブン機能も健在で、もう買い替える時期を見失っています。
0: はい、
1: まあ、だから大丈夫だと、壊れてはいないと。昔の家電だからでしょうか、壊れにくいですね。最後まで添い遂げようと思います。まあ使えるうちはね、
0: 今の、そう結構そのタッチパネルとかがついてる方が実は結構すぐ壊れたりとかすることがあって、昔のレンジはもうそうそうそうそう壊れないですよね。
1: これもうだから
0: みんな古いですよ、
1: ね、もうここまでいったら、はい、あれですよ、もう仮に最新のをもう買った時も、さっき私が言った、もうめでるようにお隣に置いておいて、いやありがとう今までとか、これも昭和の家電だねって言ってこうめでて
0: 二
1: 台持ちに、
0: 二台持ちにする、
1: 電子レンジ収集家としてさ
0: なんですか、
1: でも30年に1回
0: いらないです、
1: 20年に1回ぐらいしか買い替えないからなかなか収集できない。
0: まあそうですよね、だからあえてそのメルカリとかで古いレンジの方がいいからって言って、古いレンジだけどまだ使えますよっていうのを買う人もいるみたいな。最新は嫌だみたいな。
1: あそう、
0: そう
1: ライブバカさん、ステッカーお届けしますので、貼っといてください。まあ貼らなくてもいいです、レンジにありがとうございます。
0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
2: まず東名高速下り大和トンネル付近で10キロ、小田原厚木道路下り二宮インターで工事のため3キロ、中央道下り府中バス停で10キロ、国立府中インターで2キロ、上信越道下りは藤岡インター付近で大型トラックが故障して止まっているため4キロ、また霧のため松井田妙義インターと八風山トンネルの間は最高速度50キロに規制されています。東関東道下り万願市川インターで2キロ、千葉の京葉道路下りは船橋料金所で2キロです。続いて首都高速道路です。まず3号線上りは三軒茶屋先頭に洋賀料金所まで5キロ、4号線上りは初台を先頭に永福まで4キロ、湾岸線西行きは川崎浮島ジャンクション先頭に湾岸環八まで3キロ、6号線上り箱崎ジャンクション先頭に両国ジャンクションまで2キロ、また三郷線下りは加平先頭に小菅ジャンクションまで2キロです。 最後に都内の一般道路です。環七通り外回り、世田谷区大原で2キロ、北区十条中原で2キロです。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 河野さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは12時45分頃お伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 国連本部で4週間にわたって開催された核拡散防止条約の再検討会議は、成果文書を採択できないまま閉幕しました。アメリカとロシア、イランとの対立が解けなかったためとみられ、3回連続の採択失敗となります。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の再開を回避するため、パキスタンなどの仲介国が停戦の延長などを模索しているとアメリカメディアが報じました。限定的な合意でひとまず交渉期間を確保したい考えとみられます。栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件の捜査に警視庁が加わることになりました。いわゆる特留が関与したとみられ、特留の捜査の経験が豊富な警視庁に情報を集約します。ニューヨーク株式市場ダウ工業株30種平均が終値の最高値を連日で更新しています。22日の終値は前日に比べ294ドル余り高い5万579ドル70セントでした。経済誌フォーブスが発表した世界のアスリート長者番付で、大リーグの大谷翔平選手が1億2760万ドル、日本円にしておよそ203億円で5位に入りました。1位はサッカーポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウド選手の3億ドルです。以上、河野がお伝えしました。

0: 送りしたのはオリビア・ロドリゴ。来月リリースされるアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love からの新曲 The Cure でした。
1: 朝8時からお届けしてまいりました J-WAVE ラジオドーナツお別れのお時間でございます。今日は我々のダバなしが長引いたのでエンディングの時間が短いです
0: すいません、
1: はい、今週も皆さんありがとうございました。藤原宏さん、はい、そして俳優の菅一郎さん、うん、オランダ在住の台所探検家岡根谷美里さん、
0: はい、
1: そしてヒョンリさんナビゲート綾鷹ひといきスタジオは稲葉優さん、そして富岡愛さんご登場でございました。
0: はい、
1: 皆さんからのメールもたくさんありがとうございました。
0: 楽しかった。
1: 楽しかったね。台所はね、誰でも関わってる話だからね、面白いですね、やっぱりね。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ来週は、クラングルーラーが登場します。それと、カンピーザプレミアムプレシャスタイムには俳優モデルの鈴木秀春さんご登場、うん、アナログの魅力をお伝えするメローモーニングは豆腐ビーツさん、最終回になりますね。ここが最後の土曜日になりますので、はい、というラインナップになっております。
0: はい、
1: で皆さんからいただくメールのテーマはこちらです。
0: 全力スイーツ応援団。
1: まあ、何かとスイーツは途切れる、
2: はい、JOZZ2AFFM こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
3: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。ともに生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田よ印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035 一番館向かい大田屋味噌醤油店まで。
4: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。

皆さんいかがお過ごしですか。あなたと一緒にサタデーランチ、お相手は浅野武臣です。この番組はテーマに沿ったミュージックセレクトをラジオを機のあなたにお届けする1時間番組です。一緒にサタデーランチへ出かけましょう。

0: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
1: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
2: お任せください。ジャパン交通の貸し切りバスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸し切りバスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新

0: 魚市場入り口左手ジャパン交通まで。ニューシオナビバス、七ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。
1: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立教上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
2: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ。受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
3: 塩釜ナンバーワンメガヘルツ。

0: 商工会議所は地域の総合経済団体として地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー塩釜商工会議所。
1: いらっしゃい、ご注文は？へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタはうまいよ。毎度、へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
2: 子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心、貸してネットで検索。
3: イベントの強い味方、ダスキンデントール仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
2: 詳しくは電話 226-7166。
3: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
4: ダスキンデントール仙台ステーション。

0: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
1: お料理を囲み和やかに故人をしのぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは電話 362-2567 または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでいて、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約です。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377 365-3377 までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

0: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
1: 港塩釜海保カレー、
0: レトルト版も好評発売中。

お気に入りの曲は見つかりましたか？あなたと一緒にサタデーランチ、お相手は浅野武臣でした。それでは引き続き良い一日をお過ごしください。

0: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけ、ゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。
1: 塩釜ナンバーワン、
2: 頑張って塩釜、
3: 頑張って塩釜、頑張って塩釜、頑張って塩釜、頑張って塩釜、頑張って塩釜、頑張って塩釜。
4: ここに生まれてよかった。
5: Bay Wave
6: 78.1 Bay Wave。
7: A 太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の銘菓、栄太郎の生どら焼き。
8: ベイウェーブ Now on air。
9: 川柳
10: 575便。
9: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木としみつと
11: 青木智子です。川柳575便。この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
9: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、そしてラジオ決戦沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1310回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は新藤隆弘先生です。
12: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
9: はい、お願いします。ここに来て先生、急に涼しくなったりもしていますけれども、
12: はい、
9: まあ、基本的に気温は高めでいってるっていうんですね。宮城県内も先日は真夏日を記録いたしましたし、関東から西の方ではすでに猛暑日
12: 続出。
9: 猛暑日、
12: まだ5月の中旬っていう
9: ようなところで、熱中症も続出という、まあ、県内でもね、そういう、ね、話ありましたけれどもね、まだ体が順応できていないのが原因だと言われております。特にあの寝たきりの高齢者はこう深刻でして、はい、この間テレビのニュースでやってたんですけれども、あの訪問看護に行ってみると、
12: はい、
9: まだ冬用の布団とかそれから毛布とかけて寝てらっしゃって、で、エアコンを見ると暖房になってたって言うんですよ。
12: うん、確かにね、
9: ありえますよね。
12: ありえますね、これ、
9: ね、
12: ありえますよ、やはり、うん、そういうのの、ね、ちょっとした、うん、今日のスイッチの切り替えとかがね、うん、なかなかちょっとね手間取ったり、
9: そうですよ、
12: 忘れたりね、
9: お一人じゃなかなかね、うん、気がつかないでそのままという

0: ケースもありますから、そんなこともあったりとか、それから行ってみると室温はもうかなり30度以上なのに長袖の2枚重ねを着てらっしゃるお年寄りが大勢いるっていうんですね。
1: そうなんですよね、やはりね、あの感覚的なもの多少ね、よくおっしゃいますけどね、ね、
0: 温度にちょっと鈍感になると言いましょうかね、
1: おっしゃる通り、鈍感なんですね、ちょっとその反応って言いますかね、
0: で自分としてはいやこの気温は25度ぐらいの感覚なんですけど、こういうんですよね、
1: うんうんうん、で
0: 脱いでたらどうですかって言ったら、いや寒いから、うんうん、自分の感覚で言われると、はい、これどうしようもないと言いましょうか、
1: そうです、
0: 難しいところですよ ね、 ね、
1: はね、だからね、今つみつで毛布なんかまだっていう方は結構ね、聞きますね、なんか朝方はダメなんだとかね、夜はダメとか、そういうのありますね、日中
0: 確かにね、ありますからね、
1: なんかね、それやっぱ難しいですね、
0: こまめな調整というのはやっぱり難しいですよね、まあ、本当にあのそのあたりはまあ周囲の目、
1: そうですね、
0: 気遣い、はい、心遣いと言いましょうかね、目配りというのが大変になってくるんじゃないかなと思いますが、あの暑熱順化という言葉が最近よく聞かれるようになりまして、ね、少しずつ暑さに慣らしていこうということなんですが、先生なんか工夫してますか。
1: いや僕は、まあ、なんていうか普段通りの生活ですけども、やはりうまくこの、 あのクーラーも使いながらとね、そういう自分の体とちょっと調整しながら、あまり極端にするのね、ですからあまりこう抵抗のないように、徐々に慣らしていこうかな。
0: この間暑い日初めてクーラーだそうで
1: 入れましたね、ちょっと仕事中ですからやっぱちょっと長時間になるんで、
0: 一旦使うともう話せませんあのね、快適さはね、どもこさん何か暑熱順化やってますか。
2: そうですね、私もそういうのテレビで見たので、うん、まあ、それこそちょっと体を動かすなんていうのもいいっていうのもありますけど、あとはあのなかなかそういう時間が取れない人はお風呂に湯船に浸かるっていうのもいいみたいですね、それで汗をかくとね、
0: は
1: いはい、ああそうなんです。
0: 私も少し朝暇な時に歩き出しましたので、まだその大量に汗をかくほどの暑さでありませんけれども、うっすら汗ばむかなぐらいの、
1: いいですね、
0: これが暑熱順化というものなんだろうなと思いながらやってますけれども、ラジオ局の皆様いかがでございましょうか。さあ青葉祭りも晴天の下で無事終了しましたね。
1: すごいですね、よかったですね、すごい人、最高のね、
0: そうですよね、
1: 人でって、約100万人近くなりましたね、96
0: 天気も良くて、
1: 最高でしたね。
0: 私も久しぶりにですね、スズメ踊りの列と隊列と遭遇いたしまして、いや何年ぶりかなと思いまして、生のあの鐘太鼓笛、結構こう騒ぎますね、血が。
1: そうですね僕もその日とすみさんの日、僕仕事で川柳の句会があったんですよ、はいはいはい、その日に、3時から、でちょうどね、その西公園からの、見ましたよ、やはり僕も、偶然、本当に何年ぶりかですよ、たまたまその句会でぶつかりましたから、まあ、ね、偶然という。
0: あの太鼓の音なんかお腹に響きますね
1: やっぱ血騒ぎますね、
0: そうですよね、
1: 僕なんかも好きなもんですから、なんかちょっとだけ見ておこうかな、
0: もう仕事に向かう時だったんですけども、思わずあれ10分ぐらいはこう立ち止まって隊列がこういくつも通っていくのを
1: 見送
0: ったところ、ああよかったですよ、
1: ああよかったです、
0: 本当に晴天の中で終わりました青葉祭りでございます。さあこの後は本格的な夏に向かっていくわけですが、ちょっと寒暖差のある日もあるみたいですので、どうぞご注意くださいますように。さあお待たせしました、1310回目の千里575便でございます。今回の課題はキビキビキビキビでございましたが、10人合わせて先生何人何句集まりましたか。
1: はい、51人の方から202句頂戴しました、
0: ありがとうございます。202句もいただきました。そして入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が19句、自由銀が1句でございます。
0: 19句ということは結構いい句、
1: あ、いい句ではありましたね、キビキビなかなかいいですね、
0: 難しいんじゃないか、はい、そうですか、ね、はい、キビキビで19句の入選が出ております。秀作賞をお一人に差し上げます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: さあそれではお待たせしました、課題銀入選19句の発表、早速参ります。さあキビキビ、どういうキビキビ多かったですか。
1: 一番多かったのが家事仕事が手際良いお母さんの句、お母さん、これが14句ですね、はい、2番目にはテキパキとしたおかみさんと、あとハキハキしてる1年生、これが同数で11句ずつございました。あと3番目にはね、ロボットの句とセルフレジの句が これもおのおの8句ずつございまして、今申し上げて5つ

0: 率で 36% 落としました。
1: ロボットでキビキビ。
0: そう。ね、ロボットの
1: セルフレジのキビキビ。ああ、言われてみるとそういう場面も確かにという感じがありますが。そうですか。はい。さあ、それでは入選19句、キビキビ、こういう句でございました。
2: 富谷市日吉台にお住まいの関谷佳子さんの作品です。
0: 餅つきのつきて返してこぎによし、餅つきのつきて返してこぎによし。これお餅つき、きねで餅つき、なかなか今なかなか 見かけませんけどね。
1: そうですね、
0: 打つ時にこれ合いの手って言いますね。
1: そうですね、
0: これがね見事ですよね、うん、わざわざが早わず、あまりこうね息が合わないとこれ手なんかやったら大変ですね。
1: そうそうそうそう
0: 見事ですよ。
1: 昔はもう各家庭に打つ気にありましたからね。お正月の前に特に、あとこの宮城県というのはもうお餅文化がありますのでね、もう年中お餅
0: あと僕の時期で、うん、ご近所さんで集まれば、そこで皆さんでっていうのはありましたね。
1: あと家を新築する建前なんて言ったら大体お餅を巻いていた風習もありましたし ね、 あとやっぱりそのつき手と返してっていうのはこれやっぱり呼吸が合わないと。
0: いや本当
1: ですよね、
0: そうですね、
1: 小さい頃我が家にありましたんで、母が合いの手、それから父やおじなどが付き手でやってまして、時々タイミングが来ると手をバツッとね打ってしまったりもするんですよね。
0: そうです、
1: はい、そういうスリルがあったもんでありますけれども、はい、その場面を読んでいただきました。富谷市日吉台関谷佳子さんです。餅つきのつきて返して小気味よし。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
0: テキパキと采配リズム大おかみ、テキパキと采配リズム大おかみ。これは旅館や料亭のねおいての現役のおかみさんのお姑さんやお母さんで大おかみですからね。
1: 大おかみさんね、
0: これ長年のもう経験というものがね、すごいですよね、
1: はい、
0: 本当にまさにもう模範的なせよね、きちんとしたお客さんとの対応もね、
1: はい、
0: これいいですね。
1: 大おかみがいるということは若おかみもいるということですから。
0: そういうこと
1: です、ね、ですよね、
0: やはり見習って、ね、うん、ついていくというところでしょう。
1: 勉強してね、はい。宮城の区岩切の楠本敏子さん、テキパキと采配リズム大おかみ。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: パフォーマンス勇気届けるチアリーダー、パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。これスポーツの試合やあとイベントなんかでダンスとね、これがパフォーマンスがす、これお客さん盛り上がりますよね、
1: うん、
0: これがね大事ですよ、このチアリーダーっていうの。
1: そうですよね、
0: 華やかさがありますよね、うん、何でもね、
1: 振り付けのまさに小気味良さって言いましょうか、ピシッピシッピシッね、一つ一つを決めて、
0: あれですよね、まさにこのキビキビとしたね、
1: ですよね、
0: これがなんかいいですね、うん、
1: やっぱりチアリーダーに憧れる女子なんて結構いらっしゃいましてね、
0: そうですね、
1: それ所属したいという希望を持っている女の子は多いと聞いております。青葉区荒牧本沢 NT さんです。パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。
2: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 一年生死の一声で背筋伸び、一年生死の一声で背筋伸び。まあ4月に入学した小学1年生ですね、はい、うん、死というのは先生です、
1: はい、
0: 先生からはい皆さんどうもって言うとピッとこうしてね、普段はガヤガヤガヤしてるのに僕もよく学校訪問して授業参加見るとね、うんうん、ピシッとしますね、
1: この子あ
0: 1年生でも大したもんだなと思いますよ、
1: やっぱりそういう環境、初めての集団生活の中に入って、で、まあ、とりあえず知識としては、この先生はもう偉い人、
0: そう
1: というね、
0: ちゃんと、
1: というね、イメージ持っているでしょうから、その人に一言、おはようございますとか、気をつけって言われたら、ピシッと。
0: 本当です
1: ますよね。
0: なりますよ、ますよ。
1: 子供の心分かりますもんね。
0: 分かりますね。
1: さあ、本当にそれがだんだん2年生、3年生になってくると、何って言うの
0: もね。しかないどこですよ、1年生。
1: 死後が収まらないというね、時間帯も多くなってくるんでしょうけれどもね、1年生、今頃の1年生は

0: 可愛いもんです。青葉区中山よしなりの長谷川富さんです。1年生市の一声で背筋伸び。
1: 課題員キビキビ国目です。富谷市東紅葉台にお住まいの加賀義恵さんの作品です。
2: 大家族胃袋満たす割烹着、大家族胃袋満たす割烹着。大家族ですから、まあ祖父母から親ね、まあ三世代ぐらい同居してると、
0: ね、
2: これ食事の要因、本当にお母さんキビキビで動かないんだよ、これダメですもんね。お料理もうね、皆さん待ってますから、
0: うん、
2: まさにこれはお母さんの大奮闘ですね、
0: うん、
2: もう
0: 台所に立って刻んだり煮たり焼いたりですから、やっぱり普段着じゃとてもね、もう汚れてるし、いろんな匂いなんでも美しいということで、やっぱり割烹着っていうのは、あれはいい衣装ですよね。
2: いや本当ですよ、
0: うん、
2: いいですよ。
0: はい、東紅葉台加賀義恵さんです。大家族胃袋を満たす割烹着。
1: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村貴子さんの作品です。
2: スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ、スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ。まさに今スマホの機能たくさんありすぎて使いこなせないけど、お孫さんはもう何でもこなすという、
0: あ、そういう場面を読んでんですか。
2: 読んでんですね、本当に。ですからもう参ったと、お孫さんはすごいなと、自分はやはりなかなかそうできないよと。まあ僕もそうですよ、これはね。やっぱこういうとこはね、子供ってすごいですね。
0: そうですね、
2: 本当にもう
0: テレビのあのリモコンだって、もう我々は決まったボタンしか押してないんですけれども
2: そうですよ、
0: よくよく見るといろんなボタンがあるんですよね、
2: そうなんです、使いこなせないんです、
0: 使ってません、
2: ね、そうこうやっぱりこれ同じですよ。今とじみさんおっしゃったテレビも同じですし、スマートフォンなんかも、ほぼもう決まった。
0: そうですよね。
1: 生まれた頃からやはりこう画面にこう触れながら、スマホもそうだし、タブレットもあるし、テレビももちろんみたいなね。
2: ああ、そう。あ、今、あの、ともこ先生、タブレットね、今、小学校にはタブレットやって
1: る。そうですよね。コロナ以降なんて一人一台、
2: そうです、全部一台ね。そうですよ。今見ると、ペンなんか持ってる生徒いないんだ。
0: そうなんです
1: よ。そうですよね。
2: 授業さん。だからそういう面でもこういうのはこなせるっていうこと。誰が、僕たちの、ね、トリビスのこんなんな、もう全然ですもんね。機械の気の字もない。
0: そうですよね。
2: やっぱ違いますよ。
0: いや、本当にあの、生まれた時から身の回りにそういう電子機器がね、ありますからね。
2: はい、これ
0: あの、テレビ見ながらもテレビの画面をスッとやったりするんですってね、赤ちゃんなんか。
1: ああ、そうですか。
2: うん、あ、これ聞いたことあります。うん、なんかね。
0: スマホのタブレットなど、もう、目の前でスッスッとやってるから、あの、大きな画面でも、スッとやって、
1: はいはい、見てる。うん、
0: そこまでね、毒されてるというかね。
1: まあ、それこそタブレットでね、何か映像を見せておけばおとなしくなるみたいな感じで、こう、預けられてるようなシーンもありますしね。
0: もう、0歳児からもう、見てるという、ですから、あの、小児科の病院の待合室には、スマホに子守をさせないでというポスターが、ね。掲げられてるそうですよ。
1: スマホにこもり。
0: なるほど。お医者さんはね、心配してる。
2: ああ、
0: そうですよ。
2: そうですよね。
0: ですから、待合室で最近、泣き声があまり昔ほど聞こえないそうです。
1: ああ、じゃあもう没頭して見てる。
0: 没頭して見てる。
2: ああ、そうなんだ。
0: 昔はもうギャーギャーギャーギャー泣き声で溢れていた小児科の病院と待合室ですけども、今はね、シーンと静かだそうですよ。
1: なんかそれはそれで怖いですよね。なんか不気味な感じというか。
2: 今、どんこさんして、それがなんか逆に怖いような感じ。
1: そうですよね。親御さんからしたらね、その方が楽でいいなっていうことなのかもしれないですけど。
0: で、叱ってもらうのもスマホにお願いするんですってね。そういうソフトがあるんですって。
2: は
0: あ。鬼が出てきて、悪いことしたら、こうなりますよっていうね。あるんですって。みんなね、スマホに、子供の教育といいましょう、しつけ。それをね、お願いしちゃっている傾向にあるという。
1: ね、画面見すぎて目が悪くなるっていうの
0: も
1: ね。
0: もちろんそうですよね。確かに近視が今増えてるそうですからね。はい。はい。気をつけながら与えたいもんです。塩釜市泉ヶ丘中村貴子さんです。スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ。
1: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
2: 速やかにゴッドハンドです。

0: する手術、速やかにゴッドハンドでする手術。これゴッドハンド、神の手って言いますよね、はい、まさにこの名医でもこの先生にはもう全国から来るらしいですよね。
1: あ、そういう先生はね、
0: 先生ね、よくテレビでしか僕見ません、はいはい、拝見しません。もう並外れた、うん、もう技術を持ってる、あの先生だったら必ずだと、いやーこれはすごいですね、日本の医学もね、
1: どんな医者も手術はキビキビテキパキとやろうという心がけているんでしょうけども、中でもねこういうふうに言われるドクターは確かにより一層のキビキビさがあるんだろうと思います。アーバク城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術。
2: 富谷市日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
0: 瞬間の攻守がすごいバドミントン、瞬間の攻守がすごいバドミントン。これバドミントン昨年のね、世界の女子シングルでも山口茜選手が あの方もすごいですね、
1: う
0: ん、切り替え、
1: はい、
2: スマッシュなんて、
1: そうですね、
2: 球技の中で一番速度が速いって言いますから ね
1: 新幹線並みの速度が瞬間出てるって言いますからね。
0: それを今度打ち返すんでしょう、
1: はいはい、
0: ダリーもすごいですもんね、うん、いやこれはねなかなかの本当に運動神経も大事し ね目の下方反射も
2: すごい、うん、そうですよね、応対視力瞬発力、
0: 本当これすごいですよ。
1: 相手の打ち方を読んだりコースを読んだりしながらもうすでに自分の、ね、場所ポジションを決めるという先読みもしなきゃいけないし、同じように卓球も私すごいと思うんですよ。
0: これもすご
1: い、あれもキビキビさというか ね瞬間的な体の動きで、
0: あのラリーなんかなんかどっちがどう打ってんだか分かんないぐらいの速さです、
2: 卓球台とどれだけ離れてるんだっていうところから打ちますよ ね
0: 打つね、
2: すごい遠くから、
0: そうそう、
1: もう3メートル4メートル離れてもね
0: 平気ですよ、
1: うわ相手をコートに入れるとかね、
0: いやいや、
1: あれもすごい、しかもあの先生あれはみんなこうカットしてるから、
0: そう、
1: あの球切れたりしますから、あっち曲がったりこっち曲がったり沈んだり飛んだりとかする、それも読みながらの対応ですからね、
0: ですからすごいですよ、
1: いや本当にバドミントン卓球のキビキビさというのは舌を巻きます。富谷市日吉台若竹真也さんです。瞬間の攻守がすごいバドミントン。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
0: 下町生まれシャキシャキしてる八十路祖母、下町生まれシャキシャキしてる八十路祖母。下町生まれですか、東京のね、あの葛飾とかあちらの方ですよね、商工業や職人さんたちが、
1: はいはいはい、
0: ね、多くの江戸っ子のもう最高の場所ですね、江戸っ子ね、
1: コラさんのイメージですね、
0: あ本当ですね、だからシャキやはり80歳になってる ね、おばあさんもこれはもう元気ですよ、まだまだ、ね、意外とおしゃれでこう粋なんですよね、
1: でしょうね、で手編んでいってるようなもんで、
0: いいですね、
1: ですよね、もうその血は抜けないでしょうか、
0: 抜けないでしょうね、
1: これは面白いですね、これは大崎市三本木山崎隆さんです。下町生まれシャキシャキしてる八十路祖母。
2: 課題員キビキビ10句目です。塩釜市藤倉にお住まいの峰岸敦さんの作品です。
0: 改札も顔認証でウォークする、改札も顔認証でウォークする。これ事前にあの登録した顔にもついてね、はいはい、カメラが顔を認識保証、今いろいろや、あのやってますよね、 JR や、ね、
1: 空港などにも今これがあるって言いますよね、
0: で今、まあ、実験的なものやって、その後導入してね、これからこういう時代ですね、もう時間のね、せずにパッと行けばね、
1: 確かにキビキビ物事を進むという感じはしますけれども、これも私もここの場面に今ぶつかったらおたおたして何をどうしていいのか分かんないと思いますこのシステム
0: 本当ね、
1: もう体験したこともないし、戸惑うことが多々ある今の世の中でございます。塩釜の藤倉峰岸敦さんです。改札も顔認証でウォークスルー。
2: 富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
0: 好きなことキビキビ動く我が手足。

0: 好きなこと、きびきび動く我が手足。まさにこれ自分の好きなことをやるとなるときは自然とこうキビキビって動くというの、これ気持ちわかりますね。やっぱり嫌なことになるとどうしても気が入らないですから、やる気満々でやると、いやこれもなんかそういう気持ちが伝わってきますね。
1: あ、そうですね。やりたくないことはどうしてもキビキビいきませんからね。もうダラダラノロノロになってしまいますけど、自分の得意なこととかやろうと思っていることが先にあると、あ、もうキビキビ動きますもん ね、
0: そうですね。
1: 先生もやっぱり仕事は川柳絡みのことだとまずさっとこう、
0: あ、キビキビ体が動く、いや動きますね、うん、もう即行きますね、うん、何時間でもこう行きますね、うん、やっぱ好きなんですね。
1: 好きなことは ね、
0: ね、やっぱもう生まれも好きなんですね、僕川柳、うん、飽きませんもん。
1: あ、うん、逆に嫌なことって何ですか。
0: いや、ないですね、あんまり。
1: 体が思うように進まない。
0: いや、僕、そういうのあんまりないんですよ、意外と。うん、何でも、あと、いろんな、まあ、死の方の会員も嫌だと思ったことないですね。
1: うんうん、
0: 会議の議長を務める、今度は今は、この閉会の挨拶をお願いいたします
1: な。おお、何の会の？
0: いや、総会、今、総会、5月いっぱいあるんですよ。
1: なるほど、時期的にね。
0: 防犯協会やら、あと、まあ、暴力団対策協議会のあれの挨拶してください、
2: うんうん。やっぱりこういう方がいらっしゃるとね、助かりますよね。
1: うん、全部、もう、新道に預けとけっていうのもんで、
2: そうなりますね、
1: 全部来てるんじゃないですか。
0: 僕は断らないんですよ。
2: ああ
0: 、うん、はい、はいって。
1: そういえば断らないで常に動いてるマグロの神道というあだ名が、富谷市内にはあるという話を聞きましたけど、はい、マグロ状態で動いてます。富谷の高野森佐藤琴子さんです。好きなことキビキビ動く我が手足。
2: 石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
0: クレーマーにもキビキビ返事新社員。クレーマーにもキビキビ返事新社員。まあ特定の企業にこれクレームをつける人、クレーマーね、よくいらっしゃいますよ。で、新入社員の方が手際よくまあ いろいろ対応してくれた。なかなか頼もしい新人ですよね。普通は先輩が大体
1: こう、そうですね、
0: やるんですけど、
1: この手の仕事はね、なかなか新人はできないですけどね。
0: いいですよな。
1: はい、こういうのはいい将来有望な新社員かもしれません。石巻裕二さんです。クレーマーにもキビキビ返事新社員。
2: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
0: マーチング一糸乱れぬ名演技。マーチング一糸乱れぬ名演技。これマーチングバンドですよね。いろいろ歩きながら楽器を
1: 演奏ですよ。
0: あれ僕ね、大したもんだと思いますよ。下見ないでね、楽器で、ちゃんと。
1: はい、
0: 歩幅もね、あと方向転換するんですよ。そう
1: そうそう、パフォーマンスのいろいろ体型変えてますからね。
0: あれ僕感心しましたよ、う
2: ん。演奏しながらですもんね。
0: どっちかに僕だったら聞き取られてね。
1: そうですよね。
0: 間違ったり。
1: マーチングは富谷が有名じゃないですか。
0: あ、有名ですよね。マーチングですね、うん。これ僕も何度か見てますけど、うん、いやあれは大拍手ですね。
1: そうですよね。
0: なんか目離せませんもん。
1: うん、
0: どういう行動をするか、
1: ね。あと日体大のあの整列体操。
0: あれは、
1: あれこそ、キビキビですよね。
0: あれは素晴らしいですよ。あれは圧巻ですよ。
1: そうですよね。世界へ持ってっても、あの、大喝采を、
0: お
1: っ
0: しゃ
1: いただくというね、あのパフォーマンス。あれは本当にキビキビです。富谷の秋葉陽子さんです。マーチング、一糸乱れぬ名演技。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
0: 自らのお手とおかわり皿の前。自らのお手とおかわり皿の前。これワンちゃんですよ、うん、食事を目の前にして飼い主さんに自分からもうごますってお手、はい、おかわりお手おかわりをキビキビとしてるということです。これを読んでるわけです、
1: うんうんうん、
0: なあ、かわいいなと思いますよね。
1: そうですよね。
0: お手の瞬間芸ですから、
1: はい、
0: あれかわいいですよね。
1: かわいいです
0: よ。
1: 本当に欲しい時にはもうお手もさっと上げて下ろして
0: 早
1: いんですよね。
0: 早いの早いの。
1: 俺今やったんだから
0: そうそう、
1: ご飯ちょうだいよ、おやつちょうだいよって、
0: そうですよ、うん、早いですよ本当に、はい、ペッペッと。だから僕のうちの右左両方ペッペッと早くてね、うん、
2: 何すれば

0: らえるって、舐められてんですから
1: 舐められて
2: る、ね、やっぱり猫と犬の違いはその辺にあるかなと思って、私は犬派ですけど ね, はい、塩釜志富士蔵間野仁さんです。自らのお手とおかわり皿の前、
1: 高知県高知市にお住まいの市川勲さんの作品です。
0: 男でも家事と育児の二刀流、男でも家事と育児の二刀流。今の時代は夫婦で分担し合ってね、旦那さんもいろいろ炊事洗濯やらね、育児もするって、今まさに今こういう時代ですよね、まあ、男女共同参画社会ですから、いいんじゃないですかね、これは。
2: そうです ね, やっぱりここまでやらないと、成り立たない、立たない、
0: ね、家庭
2: の中もね、社会もね、そういう時代ですもんね。もう二刀流当たり前の時代になってきてます。高知県高知市市川勲さんです。男でも家事と育児の二刀流。
1: 石巻市不動町にお住まいの新沼克夫さんの作品です。
0: 家事仕事労災、今日も手際よく、家事仕事労災、今日も手際よく。労災ってちょっとお年を召した奥様ですよね、はい、でも今日も一生懸命、これはご夫婦でねお住まいになってるので、やっぱそういう、もう一生懸命なさってる奥様は素敵ですよね、まさにこのキビキビと、はい、まだまだ動けるよというとこですよ。
1: 頼もしいですね。
0: ああ、これ今日も手際よくですか、ね、ああ、いいです。
2: 朝からもうやることは、まあ、頭の中に全部刻まれてるんでしょうね。
0: 朝
2: 起きたら今日はあれをやって、これをやって。
0: そうでしょうね。
2: 庭の水かけからこれからはね、
0: 本当ですよ。
2: 入ってきますね。
0: だからおそらく僕は新沼克夫さんの奥様そのものを呼んだんじゃないかなと。
2: 奥さんの姿を見ながら。
0: 姿をね、そういうふうに僕は思いましたね。
2: そこに自分の反省もやっぱり入ってるんですよね。少し手伝わなきゃいけないかっていうね、そういう思いを
0: 素敵な
2: 感じですね。奥さんを呼んだんじゃないでしょうか。石巻市不動町新沼克夫さんです。家事仕事労災、今日も手際よく。
1: 宮城野区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
0: テキパキとラジオトリオの川柳団、テキパキとラジオトリオの川柳団。どうも川柳575便のこの私たち3人を呼んでいただきまして、熱く御礼を申し上げましたこれをあの国したんですね。
2: ありが
0: たいですね、まあ、3人で力を合わせて本当にテキパキとキビキビと、ね、
2: 聞こえてますかね。結構わたわたしてる時もあるんですけどもね。
0: い
2: や
0: でもこのように評価していただいて、あのゆうこさんに感謝を申し上げます。
2: はい、キビキビテキパキやり続けます。お願いいたします。宮城の草岩井町優子さんです。テキパキとラジオトリオの川柳団。
1: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
0: 母の意地まだ大丈夫、旗仕事。母の意地まだ大丈夫、旗仕事。これお母さんが畑仕事にね精を出してる、まだまだもうそろそろいいんだよって、いやまだまだもう大丈夫だよとね、これ立派ですよ ね。畑仕事これ重労働ですからね。
2: 本当そうですよ、
0: ね、僕も要求はこれ簡単なもんじゃないんでね、それの庭さ植えるようなもんでないですからね、これは大したもんです。
2: そうですよね、もう一般その家庭のちっちゃな庭先の畑じゃないでしょうからね、
0: 立派ですね。
2: そうですよね、もう本当に苗を3つ4つ植えただけで先生も最近腰痛いあるんですよね
0: いや本当ですよ、暑さもありますよ ね。
2: あ、そうですよね。
0: この畑 の、 この土からいかないでしょ、土を掘り起こして
2: 、探すところからですからね。
0: 立派ですよ。
2: いや本当に頭下がりますよね。あの実際にこう庭仕事と言いましょうか、ちっちゃな庭ながらそれをやってみると、ね、農家の苦労と言いましょうか、はい、大変さが分かりますもんね、はい。富谷市明野平松本百合子さんです。母の意地まだ大丈夫、旗仕事。
1: 次は課題銀最後の句です。宮城の区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
0: 同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り。これ新年になったら出初め式ですよね。こっちもやりましたけど、消防士さんたちが

0: 仕事今度今年女性の方ね。
1: あ、そうでした ね、
0: うん、見事でしたね。本当これは仲間を信頼しての演舞ですから。
1: そうですよね、
0: 見事ですね。あ、立派です。
1: あんな高いところでね、うん、演技してやっぱり下支えてくれる仲間を信じないとあれできませんからね。
0: 本当です、素晴らしいですね、はい、チームワーク
1: 本当ですよね、はい。課題キビキビでお送りしております。入選句ご紹介最後の19句目はこの方でございました。宮城の中の加藤勲さんです。同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り。以上19句の入選でした。先生いかがでしたか。
0: 態度や言動が元気よくて素早い様子をどのようなことでね、はい、対象に表現するか、結構ね幅広い発想の19句でしたね。
1: そうでしたね。はい、以上キビキビ19句のご紹介でした。さあ番組半分を過ぎたところです。では皆さんからのお便りでございます。
2: はい、こちらは青葉区堤通り天宮町斉藤明さんからいただきました。先日ミツバチの巣箱作りに行ってきました。これは1日に2000個の卵を産んでいた女王蜂もそんなに産めなくなると巣箱内の半分ぐらいを引き連れて巣替えをすることになります。近くに巣替え用の巣箱を設置して世代交代を図ることになります。通販で安く買った木材のセットを組み立て釘を打って作る作業をしました。私も3人がかりで巣箱1個を作りました。今から4年前にある大学の先生から聞いた話をメモにして番組に送ったことがあり、ミツバチの不思議な生態について改めて再現します。ミツバチの生態を研究している大学の先生からミツバチの不思議な習性や効能などを聞く機会がありました。日本で飼っている 99% は西洋ミツバチで、他は天然の日本ミツバチだそうで、日本ミツバチの種の保存が課題になっているそうです。群れと呼ばれる巣を作る一群には数万匹のミツバチがいて、中身は3つに分かれるそうです。一つは働き蜂ですが、これはメスが担い、花から蜜を取ったり、蜜の場所を教えるための八の字ダンスを踊ったり、巣の中の秩序を守ったり、他の巣の蜂が入ってこないように門番になったりで、終始働いているので、寿命はおよそ1ヶ月で尽きるそうです。二つ目は、一つの巣に1匹しかいない女王蜂です。女王蜂だけがロイヤルゼリーを食べることが許され、その大きな役割は毎日およそ2000個の卵を産むことです。3つ目はオス蜂ですが、これは巣の外に出て別の女王蜂と交尾した瞬間に即死する運命にあり、交尾できなかったオスの蜂は巣から最終的には追い出されるそうです。そして蜂の生産物とその効能ですが、蜂蜜を作るだけではなく、花粉、ロイヤルゼリー、プロポリス、蜜ろう、蜂の子などとともに、いちごやリンゴ、桃などたくさんの果実の受粉を担っています。ちなみに蜂蜜の糖度はおよそ80度あり、殺菌作用もあることから、4年間ぐらいは食用にすることができるそうです。まさに人間社会に計り知れない貢献をしているとのこと。それにしても数奇なミツバチの習性を知り驚いた次第です。
1: あ、ミツバチって不思議な、
0: ね、ですね、
1: 生き物ですよね。あの餌のっていうか美味しい蜜の方向などを仲間に教えるって言うんですよね。飛びながら、
0: はいはい、さ
1: あの八の字ダンスってありましたけど、はいはい、八の字を描きながら方向をね伝えてるんですって。それでみんな分かって、じゃああっちの方に行ってみたいな。そして蜜を、美味しい蜜を吸って戻ってくるっていう。いや、本当にですね。蜂の生態っていうのは深いと思います。
2: うん、塩釜市藤倉の間野仁さんからいただきました。としみつさん、青木さん、そして新藤先生、こんにちは。いつも575便楽しく拝聴しております。先日、課題員、ひらひらで、新藤先生より添削していただき本当に勉強になりました。

0: この夢が叶えと恋の滝登りという句です。私に欠けていたもの、足りないものを掘り起こしていただき、人生の深さ、壮大さを感じました。まさにリメイクされ、自分が整った感覚になりました。また課題吟人形では秀作に選んでいただき本当にありがとうございます。川柳を始めて日が浅い私がこんなに早く秀作をいただけるとは本当に夢のようです。この嬉しい気持ちを句にして読んでみました。勝手に課題吟秀作として読んでみましたということで、メイクたち、目は迷う句ですね。メイクたち、秀作ペンでリメイクス。このリメイクは、リメイがカタカナで、句が、川柳の句ですね。漢字ですね。リメイクス。メイクたち、秀作ペンでリメイクス。受賞ペン、インク減るほど、句も育ち。はい。ありがとうございます。
1: あ、いいですよね。
2: あ、いいですね。うまいですよ。
0: 課題吟秀作として作っていただいた肉ですね。これからも毎週の課題を楽しみながら、そして皆様の入選句をヒントにメイクドラマを作り上げていけたら幸いです。メイがカタカナで句漢字ですね、最後に番組スタッフの皆様はじめ、としみつさん、青木さん、進藤先生、そして番組へ投稿される皆様、どうかご自愛ください。ありがとうございます。はい
1: は
0: い、
1: なかなか遊び心もある
2: はい、本当
1: 面白いですよね。
2: しゃれたね、おっしゃるっていいですね。
1: はい、お待ちしております。さあ、変わって今度は10人の入選でございますが、今週は10人の入選はお一人一句でございました。この方でした。
0: 泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: あゆ放つ大きく育てもみじの手、あゆ放つ大きく育てもみじの手。あゆの稚魚の放流、テレビでも見ましたけど、毎年春からね、初夏にかけて、各地の漁協やね、自治体でやってますね。あれ、かわいい幼稚園児がね、ちっちゃな、
1: そうですよね、やってますね。そうそう、放流するね。
2: いいですね。これ、夏の解禁日まで、もう大きくなるらしいですね。
1: それが先生、最近のニュースではもう死んでるっていう、例えばこの広瀬川、このスタジオの前を流れるあの近くでもって、大量死、だから水不足で酸欠じゃないかと。
2: だから水ね、
1: そうですよね、
2: 本当にせっかくのね、稚魚がやっぱ育ってもらわなきゃいけないです。
1: 本当ですよね。ああいう解禁まもなくですけれども、思うようには釣れないかもしれませんよね、この状態ではね。その後雨も降ってませんし、あと鮭もね、北海道ではなかなか上がってこない
2: らしいですね。あれがちょっとショックですね。
1: そうですよね、まあ、いろんなところにその天候異変の影響が自然界にも現れているということでございまして、はい、愛の句を読んでいただいた自由人でございました。泉区佐藤翔子さんです。鮎放つ大きく育てもみじの手、鮎放つ大きく育てもみじの手。鮎の大きさを置いて、そして放流する手の小ささも先生ここ
2: で
1: 合わせて ね、
2: ええ、
1: 対比して面白いですね。はい、自由人はこの一句でございました。おめでとうございます。それでは変わってコーナーは添削コーナーに移ってまいります。今週もお二人の句添削いたしました。まず最初はこの方の句を取り上げます。
2: 宮城の句、新田福島ひろ子さん。キビキビですが、面接の好印象へ無事通過、面接の好印象へ無事通過。これ中句なんですよ。好印象、素晴らしい印象、好印象へっていうのが抽象的なので、具体的にですね、小気味良いテンポで話す態度を称賛されたとするんですね。で、下句、これ無事通過っていうのは、好印象ってほぼわかるわけです、大体が。ですからこれ省略してほしいんですね。添削句申し上げます。面接で歯切れの良さに好印象。原句から申し上げます。面接の好印象へ無事通過。添削句、面接で歯切れの良さに 好印象と。
1: あーはーはー

0: う具体的にしてほしい。
1: なるほど、面接の好印象絵というその絵もちょっとわからない
0: わ、ね、からないですね、うん、好印象、どういう意味での絵なんだというのはわからないです。これも
1: ですね、うん、はい、宮城の苦心で福島ひろ子さんの句添削しております。キビキビで面接の好印象へ無事通過、面接の好印象へ無事通過といただきました。先生には中区好印象へ、これは抽象的なので具体的にどういうところが良かったのか、小気味良いテンポで話す態度を褒められた、そういうふうに考えて、種目の無事通過、これは好印象という言葉です、ほぼわかることなので、これは別の言葉に変えてということで、若干手直しいたしました。面接で歯切れの良さに好印象、歯切れの良さってもうしっかり言っちゃうんです
0: か。そうなんだ、
1: 歯切れの良さって具体的に ね、
0: その方が句としてピチッとまとまりして、種目に好印象
1: 好印象
0: でピチッと収めた方がいいんですよ。さっきのとしみさんに好印象絵っていうのは意味が通じないんで、うん、日本語としては、ね、だからピチッとね、やっぱこういうきちっとした名詞で止めると句が引き立つんですよ。
1: 好印象という言葉を使うことによって結果は合格無事通過といったことも
0: つながってくる、
1: 推測できるし、全部そこに含まれてくるということで、直しました、宮城の区福島ひろ子さん、面接の好印象へ無事通過いただきましたが、面接で歯切れの良さに好印象、面接で歯切れの良さに好印象、これで、面接うまく突破した、通過した、これが分かるんじゃないか。しかもそのポイントとしては歯切れの良さ、テンポのいいお話ぶり、これが評価されて無事通過ということが分かるんじゃないかということで、福島さんいただいた面接の好印象へ無事通過、改め面接で歯切れの良さに好印象、あ、これで、句自体も何かこのメリハリがついたというか、歯切れが良くなりましたね。
0: その通りです。
1: ね、はい、はい、福島さんどうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあ、お二人目です。
0: 静岡県寸東郡柳谷正弘さん、同じくキビキビですが、素早くて無駄がないから合理的。素早くて無駄がないから合理的。これはね、合理的とは何かを解説しているだけなんですよ、この句は。
1: そっかそっか、
0: 合理的はこういうもんですよって、はいはいはい、僕よく言うんですけど、解説句はダメなんですよ。ああ、
1: 解説句ね。
0: 解説句。
1: よく出てきます
0: ね。だから具体的に何をもって、キビキビとしている様子を表現するか。うん、例えば、うん、昔から地元の人々に愛されてきた、大衆的な中華料理店のことを読めばいいと思いますね。添削句。素早くて味も抜群町中華、
1: はあはあ、
0: 原から申し上げます。素早くて無駄がないから合理的、うん、添削句。素早くて味も抜群町中華と、こうすればわかりますよ。
1: そうすると歌いたいこと言いたいことがしっかり見えてきて、
0: ね
1: え、なるほど。柳谷正弘さんいただきました。素早くて無駄がないから合理的、合理的とは何かを解説しているだけだ、これを解説句と言うということで、確かに素早くて無駄がないから合理的、うん、その通り、うん、ですね。あと何も貼っても何もないなっていう、これで終わってしまってるという
0: 、
1: あ、でこれを一つある情景を思い浮かべて、そこに景色を入れるというふうに、こうちょっと考え方を変えて、例えば昔から地元の人々に愛されている大衆的な中華料理屋さん、最近は町中華なんても言ってもね、しますんで、この町中華という言葉を使ってそこにの親父さんの動きを想像したらどうでしょうかというような発想をいたしまして、先生は作りました。素早くて味も抜群町中華、キビキビさ出てきました。はい、柳谷さんいただいたキビキビで、素早くて無駄がないから合理的、これは合理的を説明しただけの句になってしまっている、具体性を少し盛り込んで、先生は素早くて味も抜群町中華、ああ、ちゃちゃっとこう注文したものをね、次々作って出してくれる

0: という、はい、そのキビキビさがこれで出てきましたね。柳谷さん、いかがでございましょうか。素早くて味も抜群町中華、この句に添削いたしました。もう一度なぞってみてください。ありがとうございます。さて、それでは今週の秀作賞発表でございますが、お一人一句でございます。どなたでございますか。
1: はい、青葉区中山城川哲也さん、速やかにゴッドハンドでする手術。
0: はい、キビキビで秀作賞、青葉区中山城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術。速やかにゴッドハンドでする手術。先生、秀作賞のゆえんはどこでしょうか。
1: 命の恩人を巧みに表現して、うんうんうん、日本のドクターの技術の高さをね、うん、見事に読みこなしたなと思います。ははは、素晴らしいことじゃ。
0: はい、キビキビ速やかにゴッドハンドでする手術、これが今週の秀作賞と決定でございます。おめでとうございます。さあ、プレゼントをお送りいたします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: さあ、それでは今度は司会者銀でございます。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、キビキビ、直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路。
1: なるほどね。直角にってこの絵を持ってきたのがね、確かに直角で曲がるっていうのはねえ、やはりこうね、紆余曲折っていうことはあるけど、うまくねひねり、直角っていうところがやっぱこれの句のね決め手ですね。
0: キビキビさ、
2: 歩くは曲がれないと、
0: そういう性格なんでしょうね多分ね。
1: そうですね、いいですよ。だからね、句としては非常にうまく収めました。
0: あの宝塚の寮がそうらしいですね。あ、皆さ ん宝塚の生徒さん、廊下はもう直角直角直角で曲がってくってね。
1: なんかね、
0: あら、キビキビしてますよね、確かにね。
1: でもうまく読みこなしましたよ、よかったですよ。じゃあ、としみつ銀でお願い。
0: ああ、先生、ごめんなさい、私はね、ちょっとこれ、怒られるかもしれないし、苦になってないんじゃないかなと思ってもいるんですけれども、キビキビで、キビキビと訓練しても天然子。キビキビと訓練しても天然子。いざとなったらやっぱり天然子、キビキビと練習訓練をしても、いざとなったらその時の場合によって、
1: そうだよ、
0: 天然子んですよって逃げるんですよという、
1: そういうことですね、
0: ことなんですけれども、
1: わかりますよ、これ
0: わかりますか。
1: わかります、わかります、わかりますよ。だから訓練してもでこのキビキビっていうのが生きてくるんですね。ははは、だからいいですよこれは。わかりますよ。
0: そうですか。
1: わかります。
2: 避難訓練。
0: 避難、そういう意味です
1: ね。そういう意味ですよ。避難訓練ね。だから、キビキビと、その避難、この訓練してもっていうのがつながりますから。わかりますよ。
0: これ時と場合によっては天然子ですよ。
1: うん。よく言いますよね。そういうのも一つの訓練ですよ。いいですよ、これ。
0: いいですか、
1: ね。いいです、いいです。いいですよ。
0: 訓練してないような気がして。
1: 大丈夫です、
0: なんかちょっと自分ではね、非常に不満なところあるんですけど、
1: いやでもこれ訓練してもで天然子が生きてくるっていうことですよ。
0: ええ、ありがとうございます。いいです、はい、私めキビキビと訓練しても天然子、トモコさんは直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路。ああ、こちらの方が何かその人生を読んでいるような気がするんですけれどもね。ああ、ちょっと回り道した方が面白いよというような意味合いもあるでしょうかね。はい、ともこさん、直角に曲がり損する我が旅路、私めキビキビと訓練しても天然子、これで許していただきたいなと思います。ありがとうございます。では先生、先生銀。
1: はい、料亭のおかみ見事な客さばき、料亭のおかみ見事な客さばき。ねえ、料亭のおかみ、これ機敏な動きと、
0: 確かにそうですよね、
1: お客様へのこれ巧みに動く心の働きも読めてるっていうことですよ。
0: 楠本さんもテキパキと采配リズム大おかみというね、句をね、読んでいただきましたけれども、先生の場合も

0: もうちょっとこう深く高級感が出てますかね、うん、料亭のおかみ見事な客さばき、ああ客さばき、あの手さばきとか料理さばきとかそうじゃなくて、むしろ人をさばく方の、
1: そうですね、心の働きというもの、動きというものをね、巧みに読むおかみさんであるというところを読みましたね。
0: まかないはそれなりのプロに任せておいて、私はお客様を、
1: そうですね、
0: どう接待するかと、
1: そこを読みました。
0: あ、そうですね、役割分担というかしっかりできているということですもんね。
1: はい、
0: はい、料亭のおかみ見事な客さばき、料亭のおかみ見事な客さばき、はい、選者金としていただきました。ありがとうございます。さあ、それでは来週以降の課題を申し上げますが、来週はラッキー幸運ラッキーでいただいておりました。すでに締め切りました。先生どのくらい詰まって
1: る？いや結構来ましたね、今回のラッキーは。相当な、ま、あの トークスの、うん、ありましたね。
0: あ、そうですか、
2: これ作りやすいんですかね。
1: うん、ラッキーは作りやすいかもしれない。あ、ラッキー、これからゆっくり見ますけど、うん、相当量的にあら随
0: 分、あ、そうですか、
1: うん、っていう感覚がありましたね。
0: あ、じゃあ結構楽しみに、厳しい選考になるかなと思いますけど、まあ、来週の課題はラッキーラッキーで、番組を作ってまいります。どうぞご期待くださいますように。そして6月4日から6月8日にかけては軽い軽い重い軽いの軽いですね、はい、5月26日火曜日の締め切りでございます。そして6月11日から15日にかけては計画計画計画を立てる、プランを立てる、スケジュールを組む、あの計画です。6月2日火曜日の締め切りです。そして6月18日から6月22日にかけて県内各局放送分、先生何でしょうか課題？
1: 自転車、自転車、自転車、今いろいろ自転車もほらルールが、
0: あー、そうですね、青切符でね、ありましたね。
1: だからちょっと、あ、いいな、自転車で、
0: 自転車にちょっと注目して句を作っていただきたいなと思います。6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたします課題、自転車、自転車です。6月9日火曜日締め切りとなっております。来週はラッキーラッキーラッキーで放送いたします。お楽しみに。6月4日から6月8日にかけては軽い軽い、5月26日火曜日締め切り。そして6月11日から15日にかけては計画計画、旅の計画、プラン、計画です。6月2日火曜日の締め切り。先生この頃はもう梅雨の季節でしょうかね。
1: ああ、そうなるかもしれないですね、6月の中旬ですから ね、 ね、
0: はい。そして6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたしました課題は自転車、自転車です。6月9日火曜日の締め切りでございます。6月18日から22日にかけて放送分は自転車でございます。6月9日火曜日の締め切りで、皆さんからのトークお待ちしております。さあ、宛先はこちらでございます。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp 数字で 762@radio3.jp 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題員10人それぞれ3句ずつ最大6句一度にご投句可能でございます。そして中には1句ずつ送ってくださる方も中にいらっしゃるという話ありましたけども、
1: ちょっと3句まとめてでも、ね、方がね、方がよろしいかと思います
0: ので、ね、選考しやすいですよね。
1: そうですね、はい、できるだけまとめて3句ずつで送っていただければ
0: 、は
1: い、
0: 課題員10人それぞれ3句ずつ計6句一度にご投句可能でございます。合わせてそれから番組中ほどでご紹介しているコーナー、ここで一休み、皆さんのお便りをご紹介するコーナーがございます。ここへのお便りもお待ちしております。最近のこのね、少し早めの暑さとか、夏を迎えるにあたっての何か準備とか、どんなことでも結構でございます。お便りお寄せください。お待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 進行役は鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りしました。

0: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。地元に根ざした皆様へ、ベイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。
1: 地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
2: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
3: 声で伝える安心感、
1: 塩釜のラジオは
4: 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ、
5: ベイウェーブ 78.1

JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。

節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。セレモニープラザ白樹殿は、各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。また、いざという時のための安心サポート白樹会は、入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

情報です。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ、塩釜市からのお知らせをタイムリーにお届けします。メニュー画面には子育て情報や塩ナビバス、入塩ナビバス運行表、公共施設のイベント情報や防災緊急情報、イベント情報、各種 SNS、各種お申し込み申請、またゴミ収集カレンダーについての情報が表示されています。また J アラートなど防災行政無線放送の内容も自動表示されます。お問い合わせは秘書広報課広報係まで。電話 022-355-5728 022-355-5728 までお問い合わせください。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ、オラホの塩釜生活情報でした。

0: ここからの時間はお天気地震百科のコーナーです。今回のお天気地震百科は仙台管区気象台気象防災部地域防災推進課の高橋音羽さんに警報にレベルがつきますというテーマでお話を伺います。高橋さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 警報にレベルがつきますということですが、これはいつから始まるのでしょうか。またどんな名前になるのでしょうか。
1: レベルのついた警報は今年の5月29日から運用を開始します。例えばレベル3大雨警報といったような名前になります。
0: 今月の29日ですか。もう来週には変わるのですね。ところで警報には大雨や洪水、暴風、大雪などがあると思いますが、すべてにレベルがつくのでしょうか。
1: すべてではなく、大雨や高潮による災害が予想されるときに発表される警報、注意報などにレベルがつきます。具体的には大雨、氾濫、土砂災害、高潮の4種類にレベルがつきます。
0: 注意報にもレベルがつくんですね。氾濫や土砂災害という警報注意報は聞いたことがないですね。以前からありましたっけ。
1: 氾濫や土砂災害は今回初めて制定された名前です。氾濫は大きな河川で氾濫の恐れがあるとき、土砂災害はその名の通り土砂災害の恐れがあるときに発表されます。ちなみに高潮もその名の通り高潮の恐れがあるときに発表されます。
0: では大雨とついた警報などはどういうときに発表されるのでしょうか。
1: 大雨警報や大雨注意報は小さい河川の氾濫や河川に関係ない場所での浸水の恐れがあるときに発表されます。大雨になってから比較的短い時間で起こる災害が対象となっています。
0: わかりました。それからレベルは何段階あって何を表すのでしょうか。
1: レベル自体は1から5までの5段階あります。これは災害の迫っている状況、つまり危険度を表します。このうちレベル2以上の状況になった時にレベルのついた警報や注意報が発表されます。
0: レベルが大きいほど災害の可能性が高いということですね。
1: そうです。

0: このレベル、それぞれに応じて皆さんにとってほしい行動というのが実はあります。今、どんな行動を取ればいいのか、それを分かりやすく伝えるために、今回、警報や注意報にレベルがつくことになったのです。
1: レベルは災害の危険度だけを表しているわけではなく、私たちが具体的に何をしたらいいかということまでが分かるようになっているんですね。せっかくですので、それぞれのレベルで何をしたらいいか教えてください。
0: まず、レベル1です。これは早期注意情報という情報が発表されて、今後災害の恐れが高まる可能性があるという段階です。この情報が出たら、もしかしたら災害が起こるかも、と普段以上に気を配って天気予報を見るようにしましょう。
1: まずはアンテナを高くするのがレベル1ですね。次にレベル2はどうでしょうか？
0: レベル2は少しずつ災害の発生が現実味を帯びてきて注意報が発表された段階です。ハザードマップや気象庁ホームページを見て自分のいる場所が安全か確認したり、いつでも避難できるように道具を準備したりしましょう。
1: レベル2では避難の準備をしっかり行っておく段階ですね。
0: 次にレベル3はいよいよ災害が起こるまで時間が迫ってきて警報が発表された段階です。この時点で高齢者などの避難に時間のかかる方は避難を開始し、危ない場所から離れるようにしましょう。またそれ以外の人も避難のための最終チェックをしましょう。
1: 避難に時間のかかる人はレベル3の時点で避難を開始する必要があるんですね。ではレベル4はどうでしょうか？
0: レベル4は災害がもう間もなく起こるという状況で、危険警報が発表された段階です。こうなったら災害が起こるまで猶予がないので、危険な場所からは皆さん離れるようにしてください。
1: 危険警報、初めて聞く名前ですが、これが発表されるレベル4の時点で危険な場所からはみんな避難が必要なのですね。となりますと、一番高いレベル5はどうなるのでしょうか？
0: レベル5はもう災害が起こっているか、いつ起こってもおかしくない状況で、特別警報が発表された段階です。この時点ではもう外への避難はかえって危険です。
1: では万が一レベル5の時点で逃げ遅れた場合はもうどうしようもないのでしょうか？
0: そういった時は今いる建物などの中で浸水の影響を受けないように少しでも高い場所に移動したり、山の斜面から離れた部屋に移動したり、できる限りのことをして身を守りましょう。
1: 少しでも助かる確率を上げる行動を取るということですね。レベルが一つ上がるにつれて何かしらの行動は取らないとダメというのが分かりました。
0: ありがとうございます。警報などが発表されると市町村からも避難情報が出ると思うので、そちらの情報にも従ってください。避難行動はそう簡単にいつでもできるものではありません。ちゃんと情報を確認して事前に準備して余裕のあるうちに避難するのが鉄則です。
1: そういえば他にも変わる情報があると聞きました。
0: 松田さん、鋭いですね。おっしゃる通り、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。
1: どんな情報でしょうか？
0: 例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意報といった情報です。これら今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。
1: そうなんですね。気象防災速報が発表されたらどのように対応したらよいでしょうか？
0: その際は災害が発生する可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。
1: わかりました。他に変わる情報はありますか？
0: 大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説所

0: 情報という名前に統一されます。宮城県気象情報や台風に関する情報がこれにあたります。
1: わかりました。気象解説情報が発表されたらどのように対応したらよいでしょうか。
0: いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしていただくようお願いします。
1: いずれにしても最新の情報の確認と早めの備えが大切ですね。来週には変わるということなので今のうちにしっかりと覚えておきたいと思います。今日は仙台管区気象台の高橋さんに警報にレベルがつきますというテーマでお話を伺いました。高橋さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOKの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、
0: 杉田さんはですね、はい、保護猫活動の、うん、がきっかけで曲を作りましたじゃないですか。
1: はい、なんて言ったら小さな命を抱く君へというタイトルです、
0: ね。で、今、配信でね、うん、聞くことができますけれども、はい、保護犬、保護猫ってね、うん、まあ、大変な活動だと思うんですけどね。
1: う
0: ん、まあ、時々こう公園のあたりにね、猫がいたりとかね、はい、あれは野良猫っていうことなのかな。
1: ですよね。で僕ね、うん、いつ、まあ、最近ちょっとあれなんですけど、うん、朝ウォーキングしてると、うん、僕の家の近くの公園で、うん、おばあさんが猫ちゃんたちにご飯あげてるんですよ。それで、猫たちは、うん、公園の入り口でおばあさんが来るのを待ってるわけ、うん、ずっと。で、わー偉いなーと思って、うん、10匹近くいるかな、
0: うん、
1: それでその餌とかもおばあさんと話したことがあって、うん、で大変ですねって話したら、うん、本当なんですよって言って、一見猫にご飯あげちゃよくないとかあるじゃないですか、うん、でもそのおばあさんはちゃんと避妊手術とか去勢手術を自費でして、
0: う
1: ん、でその子たちに餌をあげてると。
0: なるほど。
1: で誰か飼ってくれる人いないですかねっていうことで、もうすごい偉いなっていうかね。
0: 本当ですね。
1: ねえ、
0: 犬もね、うん、そのブリーダーの下でこう、劣悪な環境にいたものが救い出されたみたいな話も聞きますし、あるいは迷子になっちゃってね、そういう子がこう新しい飼い主の下で、うん、飼われてるなんていう話もね、
1: そうですね。
0: うち昔飼ってた犬は、うん、3回ぐらい脱走してしまいましてですね、はい、雷の音が嫌いで、雷が鳴るとですね、パニックになってしまって、脱走してしまうっていうことが3回ぐらいあって、うん、で、その都度ですね、警察の500回になりまして、
1: はい、
0: 豚箱ならぬ犬のケージにですね、犬箱に入って待ってましたけどね。
1: 迎えに行くんですか？
0: そうそう、行くんですよ。
1: で、こらって怒って。
0: いや、怒れませんよね。ね、なんかこう、なんか寂しそうな顔してこう見るからね。まあ、犬猫はですね、非常に身近なね、
1: そうなんですよ、
0: 動物ですしね。
1: いろいろ大変だから大切にね。
0: まあ、したいですよね。はい。
1: はい、
0: さて、では話はですね、はい、ビートルズの方に行きたいと思いますけれども、
1: はい、
0: 今週ご紹介する曲は何になりますか？
1: ハーデイズナイトの最後の曲、一曲なんですけれども、
0: はい、
1: I'll be back をご紹介したいと思っております。
0: はいはい、では、これは、ビートルズじゃんけんというよりは二人でね、やりますか、うん
1: はい
0: ね。言いたいことを言い合いましょう。
1: はい。
0: はい、それでは楽しんで聴いてください。はい、サミー・ヨガーです。

0: 自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の
0: サミー小川の
1: 今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線とファン目線で語る、うん、はい、ハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: はい、B 面6曲目最後の曲です。 I'll be back をご紹介します。はいはい、これジョンは、うん、あのデルシャノンの悲しき街角に、はいはい、をヒントにって、はいはい、あ、確かにそうだね、コードが降りてくるところがそうだし、うん、あとメジャーになるところがあるよねっていうので、はいはいはい、まあ、あの確かにその曲からヒントを得たんだなと思うけど、うん、それ素晴らしいっていうかね、ジョンらしい持ってき方っていうかね、はい、全然全く違う曲になってるしね。
0: は
1: い、
0: この曲はですね、うん、60年6月1日のレコーディングですけれども、うん、アンソロジー1に収録された第2テイクというのを聞くとですね、はあ、ええ、3拍子だったんですよね。
1: おお、うん、そうなんだ。
0: そう、うん、それで、この3拍子のテイクの時点からですね、ポールのコーラスがついた状態で歌っていて、で、その後ですね、エレキバージョンに行って、
1: はあ、
0: あのそこからも4拍子に変わって、うん、で、第10テイクぐらいからアコースティックのアレンジに変更されたのではないかというふうに言われていますが、アコースティックアレンジが素晴らしい、
1: うん、素晴らしいですね。
0: ですよね。
1: ですよね。
0: うん、で、と、このサウンドぐらいを聞くとですね、あの特にまあアルバム最後の曲という印象もあって、うんうん、次のヘルプとかラバーソウルに続いていく、こう、フォークロックの先取りっぽさを、なんとなく感じてしまうのは感じすぎでしょうかっていうことですね。
1: ね、
0: う
1: ん、ノーメジャーウッドとかね。ね、
0: そうそう、そんな雰囲気をね、なんとなく感じちゃう、ね。
1: そう。で、僕はこの、うん、先週紹介した Things We Said Today にもちょっと色が似てるなっていうのがあってね。まあ、これは岸君もジョンなんですけれども、はいはい、そのポールとジョンのね、はい、この作り方っていうのがね、はい、同じようなところからこう影響を受けてっていうのがあるのかな。
0: なんか、こう、マイナーからこうメジャー感が突然ふっと出てまた戻るみたいな、その雰囲気っていうのがね、
1: ね、
0: うん、そうですよね。うん、それでね、はい、この曲のコーラス、ポールのコーラス上パートをこう歌っていますけれども、うん、A メロの最初1番はですね、うん、ポールのパートがなんとなく大きく僕には聞こえて、2番3番になるとジョンのパートがこうちょっと大きめに僕の耳には聞こえて、で、あ、シュメロはジョンのパートなんだなってだんだんこう落ち着いてくるんですけれども、でもポールのパートがシュメロって言っても全然おかしくなくて、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ですよね、どっちでもいいじゃんっていう感じなんですよね、うん、これってね。
1: まあこれ、まあビートルズあるあるでね。
0: らしいですよね。
1: 人によって、聞く人によってどっちがシュメロかっていう。いうのね、
0: ね、だからやっぱりこうポールがですね、うん、何かにつけてこう僕も作曲協力してるよとかって言ってるのは、はい、やっぱりコーラスを作曲してるっていう意識がねすごい強いんだろうなっていう。
1: そう、でもポールが入ることによって曲がもうワンランクアップするっていうのありますからね。
0: そうなんですよね。それはすごいなと思いますね。うんうん、はい、で、アルバム最後の曲にふさわしいですよね。やっぱこの曲以外のものをこう持ってきてもこう終わった感が出てこないというかですね。
1: あ、そうだね。うん、
0: で、前の 2枚のアルバムはですね、最後の曲はジョンのロックンロールだったんですけど、
1: そっか、
0: うん、それからガラッと変わって、この大人びた哀愁漂う歌にですね、ね、はい、変えているというのがこうビートルズ自身のね、成長
1: ですね。そうだね。本当このアルバムね、すごい成長したなと思うんですけどね。ね、
0: 思いますよね。
1: うん、まあでも、I'll be back again、わかりきれない未練の歌。まあ、ジョンらしいっちゃジョンらしいけどね。ま
0: あ、だけどね、これ、あれなんですよ。一説によると、直前にですね、お父さんに再会してるんですね、ジョンがね。5歳の時に別れたというお父さんに再会していて、そのことを歌ったんじゃないかという、人もいますね。
1: なるほどね。
0: まあ、ジョンは本当に複雑な心境を抱えながらやっていたんだろうなっていう気がしますね。
1: 幼い頃からね。
0: はい。それでは、杉田博史さん、改めて曲を紹介してください。
1: はい。はい、アルバム、Hard Day's Night の最後を飾る曲です。I'll be back を聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: 先ほどご紹介した I'll Be Back で Hard Day's Night 収録曲のご紹介が終わりました、
0: はい。
1: ここからはアルバムの総括といいますかね、はい。それで A 面 B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで、
0: はい、本当ですね、
1: 紹介していきたいと思います、はい。まず A 面ですけれども、はい、杉田博さんに1曲選んでいただきたいと思います。
0: これ本当難しいですよ、はい。1曲目の Hard Day's Night から7曲目のCan't Buy Me Love まで、うん、もうどれを取っても外せない曲ばっかりだから
1: 本当ですね、
0: この、命題を受けまして、うん、どうしようかなと悩みました、うん。で、順当にいけば僕は Hard Day's Night 1曲目だろうなと思うんだけど、うん、本当こうつけがたいんだけど、うん、ちょっとね、今日の気分でいいですか、
1: はい、
0: 今日の気分で僕は、はい、If I Fell を選んだんですよ。このアルバムの中のジョンの曲とちょっと、違うジョンでしょ、
1: うんうん、
0: If I Fell ね、
1: はい、
0: で大人びた感じ、うん、で、あのポールのコーラスも素晴らしいし、はいはい、成長したビートルズの証なんじゃないかなっていうような感じがしまして、今日は If I Fell を選んでみました。
1: 歌い手としても、うん、この曲すごい魅力的なんじゃないですか、うん、
0: 魅力的だから、ね、この間 あの新年会でもね、はい、杉正道さんとこの曲をやりましたけれども、はいはい、とても気持ちよかったかなと思います、
1: はいはい。これあのなんだろう、コーラスやってて杉田さんは下のパートを歌ってらっしゃいましたけど、うん、はい、音程は取りやすいんですか、下のパートで。
0: あ、割と取りやすい、うん、でもサビがねちょっとコードが変わってくるので、うん、あの何度も聞かないと取りづらいかなと思いますけど。
1: なるほど、は
0: い、
1: なるほど。杉さんはね、上でパーッとね。
0: そう。でもあるところで、ここは上歌ってくださいねって密かに言われて、はい、怒りました。
1: あ、そうでした。
0: ひっくり返るところがあったんですよ。
1: あ、そうだった。うん、ああ、そうなんだ。はい。なるほどね。うん、ではですね、杉田博さん、はい、重要曲と、はい、独断と偏見で選んでいただいた曲をご紹介ください。
0: はい。Hard Day's Night の A 面から選びました。恋に落ちたら If I Fell を聴いてください。

0: では続きまして、Hard Day's Night の B 面に行きましょう、はい、B 面の注目曲重要曲を、独断と偏見で選んで紹介しておりますけれども、はい、サミー・ゴアさんが選んだ曲は何でしょうか、
1: はい今日の誓い Things We Said Today です、はいこの Hard Day's Night っていうアルバムはですね、うん、ジョンの印象が非常に強いアルバムですよね、確かに強いですよね、でジョンがもう失踪しているという感じですけれども、うんはい、いえいえポールもですね力をこう貯めているという感じがしていまして、
0: うんね
1: このアルバムでポールが提供した曲はまあ3曲ですね、うん、And I Love Her、うん、Can't Buy Me Love、はい、それから今日の誓い Things We Said Today、
0: みんな違うタイプだよね、
1: そう、う
0: ん、
1: そこがねすごくて、うん、And I Love Her はまあ珠玉のバラードと言っていいと思いますし、はいうん Can't Buy Me Love はブルージーなロックンロール、そしてThings We Said Today はこれはI'll Be Back と同じようにですね、うんメジャーとマイナーのこう両面性を感じるような曲でもあるし、うんフォークロックの到来を予感させる曲でもあるし、これは先のこうヘルプやラバーソウルをこう先取りしていく、それに続いていく感がね、うんありますよね、
0: はい、
1: で、このアルバムですけども放題が多いじゃないですか、
0: うん、多いですよ ね
1: 恋する2人、はい恋に落ちたら素敵なダンス
0: 今日の誓い、
1: ね、僕が泣く
0: 今日の誓い、
1: で今日の誓い、はい、家に帰れば、
0: はい
1: まあ、どれも甲乙つけがたい素敵な放題ですけれども、ねまあ、言い悪いいろいろありますけど、うんうん、今日の誓いはですねいい放題だなって、思うんですよ。
0: そうですよね。うん、
1: ね、If I Fail を恋に落ちたらとか、うん、まあ、わ、う、り、ん、かし、こうね、うん、直球の、はい、ものですし、When I Get Home は家に帰れば、うん、そのまんまだけど、
0: まあそ
1: の
0: ままだよね、
1: だけど、今日の誓いはね、Things We Said Today、うん、これ直訳ではない。
0: ないですね、
1: ただ、この曲の意味をね、うん、ちゃんと受け取って、うんで正しく訳すよりではなくて、はい、こう売れそうな言葉にするコピーライティングの、はい、手法がちゃんと入ってるかなということでですね、はい、放題にも花丸をあげたいと思っていますね、
0: はいはい、それではサメオワさん B 面の注目曲重要曲を紹介してください、
1: はい、B 面3曲目今日の誓い Things We Said Today です

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オガーさんお願いします。
1: はい、 I'll be back のカバーをご紹介します、うん、今週はカーティス・サルガドという方のカバーなんですけども、はあ、うん、この人はですね1954年生まれのアメリカのブルースシンガー、うん、ハーモニカプレイヤーということで、はい、サンタナとも共演経験ありという話もあります。2005年のですね、ストロングサスピションというアルバムに収録されていますけれども、うん、ソウルフルな歌がかっこいいし、
0: うん、そうですよね。で、
1: そもそもイントロのこのメジャーなところからマイナーの歌にふっとこう入ってく入り方もかっこいいなって、
0: う
1: ん、
0: まあ、ビートルズと違うちょっとアプローチ、
1: ね、そうですよね、うん、やっぱこういう解釈が許される曲っていうのが、うん、あの曲のこうなんていうかポテンシャルなのかなっていう感じがしますね。はい、それではカーティス・サルガドの I'll Be Back を聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されましたA Hard Day's Night より I'll Be Back をご紹介しました。そして、独断と偏見で選んだこのアルバムの注目曲、私が選んだ A 面は恋に落ちたら If I Fell、 そしてサミオアさんが選んだ B 面からの曲は今日の誓い Things We Said Today をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではカーティス・サルガドによる I'll Be Back をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、 radio@no5 は数字の5です、 music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版、ブログもございますのでご覧ください。
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では、杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、J-WOOKツアーはちょっと一段落しまして、僕のソロのライブを行います。5月31日、静岡の風の街。そして6月に入りましたら、東北の方に行きます。6月5日は秋田ユキーズフーカーバー。6月6日は坂田ブルースヒロ。これは長島進くんと一緒にやります。で、翌日、6月7日は南魚沼のレオンでライブを行います。
1: 6月の東北もなかなか素敵な感じですよね。うん、
0: ね、天気もいいといいですよね。はい。ね、はい、
1: 30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOOKの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それではさよなら。

0: 土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ、心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、もしおと桜のリーフパイ、好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。
1: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から、今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。
2: Open on Saturday 3pm NTT Group Bibliotheca The Weekend Library。
3: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンド・ライブラリーにようこそ。館長の山口修です。
4: 図書館秘書の中濱ねるです。
3: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中から、より良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
4: ここには本だけではなく、音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
3: はい、ということで今日もよろしくお願いします。はい、ます。なんかね、最近ね、
4: はい、
3: 昔読んだ本とか昔見た映画をもう一回見返すっていうことをやってて、
4: わかります。
3: 僕ね、なんというかね、ちょっとカッコつけて、はい、すごい難解な映画を若い時に見ちゃって、
4: はい、
3: やっぱり結局わからなくて、うん、終わってしまってるケースがよくあってですね。そういったものも年取ってみるとちょっとまた違って見えてくれるな、くるなっていうのがあって、うん、でこの間ねゴッドファーザー改めて見たんですけど、はい、やっぱりすごいよくって、なんかそういうことって最近ありました？
4: 私も最近改めていろんな映画見返したりもあるんですけど、うん、映画を見るときにこうセリフをメモすることがあるんですけど、うん、はい、あの私好きなの言葉があって、ウィル・スミスの主演のドリームプランっていうテニスの映画があるんですけど、はい、そこに沈黙と同意を混同しないでっていうセリフがあるんですよ。私それすごい好きで、こう写真撮って、
3: 映画の画面の写真
4: を画面を写真撮るんです。ちょっとそれこそ飛行機の中で見てたんですけど、
3: なるほどね、
4: 本当こんな感じでセリフだけ写真撮って、たまに見返すと、うん、映画を思い出せないけど、あ、このセリフいいなって思ったりとか、うん、あとはそれこそ久しぶりに見た映画で、あ、当時は全然ピンときてなかったけど、わ、なんかいいなって思えたりとか、小説とかでもよくあるんですけど、
3: ありますよね、うん、そういうことね。だから、うん、まあタイミングっていうかね、うん、なんか人生のどこのタイミングで出会うかで、うん、不幸な出会い方しちゃうと結構味わえないねケースもありますけれども、うん、またタイミング変えて見てみると違う味わいがね、うん、ありますよね。この間かな、あのデミアンっていうね、
4: はい、
3: 役が変わっても結構変わりますよね、海外の文学だとね。
4: 確かに、確かに、
3: うん、そんなこんなで今日もよろしくお願いします。それでは1曲目聞いてください。スムース、サンタナフューチャリングロブ・トーマス。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館主の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の総称総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何でしょうか。
1: 今日はですね、リジェネラティブということでいきたいと思います。参考図書に挙げているのはグリーンズ編著リジェネラティブデザインになります。
2: はい、
1: まあ、これ聞いたことありますよ
2: ね。ないです。
1: え、本当に、
2: うん。
1: まあ、リジェネラティブっていうのは、はい、ジェネラティブってジェネレートするってことですから、まあ、何かが生まれ出たりするということで、うん、まあ、リということでこれ再生とか回復させるっていう意味でですね。まあ、最近ビジネスとかデザインとか農業の世界なんかでリージェネラティブデザインとかリージェネラティブ農業とかってねことが言われるようになってますけれども、まあ、これ何と対比する言葉なのかっていうとサステナブルっていうことなんですね。でサステナブルって、まあ、持続させるってことですよね。サステインできるっていうことで、サステインアビリティなんで、持続できるっていうことで何かをやると悪いことが起こる、
2: はい、
1: そうすると

0: けられないので、その悪いことをまあ小さくすることで、持続できるようにするっていうのがサステナブルっていうことなんですけれども、考え方としては悪いものをまあニュートラルにする、そういう考え方ですよね、
1: うんうんうんうん、
0: ですからプラスは生まれない、
1: はい、
0: 一方でリジェネラティブは何かをすることでもっといい状態になる。ですからサステナブルがまあマイナスからゼロを目指すんだとすると、リジェネラティブっていうのはマイナスからゼロを飛び越えてさらにプラスのものをまあ生み出すっていうことですね。で CO2 の排出量を減らなるべく少なくしようよっていうことはサステナビリティとして捉えられますけれども、森や土壌がより豊かになるような仕組みを作りましょうっていうことで言うと、これはリジェネラティブ、まあ連続性があるわけですけどね、
1: なるほど、
0: というのがまあリジェネラティブの考え方になるということですね、
1: うん、今はもうそれで言うと環境問題においては現状維持イコールもう悪化ってなってしまってるってことですよね。
0: そうですね、
1: 人の手を入れてでもよりよく回復させていかないと、うん、持続可能だけでは悪化してしまうってことなんですかね。
0: そうですね、だから問題が深刻化するっていうのはある意味では後送りしてるだけっていうふうにもね、やっぱりなってしまう可能性があるので、そのマイナスのものをできるだけ小さくするっていう発想の先には本当に未来があるのかっていうことで、むしろ何か取り組むことでプラスのものがどんどん増えていくっていう考え方をしようよっていうのがまあリジェネラティブで、まあ元々これ日本の里山なんてそうなんですよね、里山って自然じゃないわけですよ、はい、人間が人工的に作ったものなわけですけれども、その自然のサイクルの中に人間の、まあ文化的な生活っていうのがある意味組み込まれた形で、自然の豊かさと人間の消費活動っていうものがこうある種バランスの取れたシステムになってて、まあ、自然はずっと維持される、むしろ人間が生活をすることで里山って維持されてるんで、そこから人が離れちゃうとどんどんどんどんまあ廃れてっちゃうんですよね、里山っていうのは。だから人間の暮らしがそこに入り込むことで豊かなまあ自然というかまあ生態系っていうものがバランスの取れた形で維持されてるっていうことでいうと、里山っていうのはリジェネラティブな存在だっていうふうには言えるかもしれないですよね。で企業でこれは先鋭的にやっぱ取り組んでるのっていうのはやっぱパタゴニアになっちゃうんですよね。パタゴニアは他の企業や研究機関と連携して リジェネラティブオーガニックアライアンスっていうものをまあ設立して、うん、ROC ってリージェネラティブオーガニックっていう認証制度まで作っちゃったんですね。で、この ROC っていう認証を取るためには土壌の回復、うん、動物福祉、うん、労働社会の構成っていう、まあ、3つの条件を満たす必要が、まあ、あるということで、これもまあ一つのその、なんていうのかな、ビジネスの外側にね、本来そのリジェネラティブとか環境への負荷っていうのはあったわけですけども、それを認証をビジネスの世界に入れることで、多少なりともそういう問題意識のある人であれば、この認証を持ってる企業から物を買おうよっていうことで、まあその企業価値が上がったりブランドの価値が上がるっていう、まあそういうことですよね。

0: ネルさんは割とこういうの問題意識高い方じゃないですか。
1: そうですね。でもかといって自分自身が何かこの回復のためにとか、より良い世の中にするために何かアクションを起こせているかっていうと、ちょっとどうなんだろうと思うんですけど、難しいなぁ。そうですね、
0: なんかネルさんがやればやるほどどんどんもう葉っぱが出てくるとか、そういうことですかね、つまり言ってるのは。
1: 全然例えが関係ないんですけど、私これ聞いて思ったのが、あのダイエットするときに、例えば低カロリーなものを食べる、
0: はい、
1: で、まあ摂取するエネルギーを減らして、摂取カロリーを減らすことで自分の基礎代謝が上回れば、まあちょっと体重が減っていくっていうじゃないですか。その中で自分が一個魔法の食材として持ってるのがブロッコリーで、
0: はい、
1: ブロッコリーって食べて、そのブロッコリー自体のカロリーよりも、ブロッコリーを消費するために使うカロリーの方が高いんですね。
0: 本当か、おい。
1: なので、ブロッコリーは、
0: すごい俺ブロッコリー好きなんだけど。
1: あ、本当ですか、食べれば食べるほど燃焼してくれるっていう、ほぼ唯一の食材らしいんですよ。
0: なんとまた。
1: それって今ちょっと、リジェネラティブ。
0: まさにリジェネラティブですね。
1: なんか、やった方がより良い、食べた方がより良いっていうのは、なんか自分にとってはブロッコリーだなって思いながら聞いてたんですけど。
0: 僕ね、あの、ブロッコリー、うちでお気に入りのレシピは、
1: はい、
0: ブロッコリー買ってきて、まあ、房をちょっと切って、
1: はいはい、
0: あの、耐熱トレイに入れて、あの、カマンベールチーズ上にボコンって乗っけて、オーブン入れちゃうんですね。で、塩とあの、胡椒を振ってオリーブオイルかけて食べると、はいはい、すっげえ美味しいんですよ。
1: 美味しそう。
0: 食いまくってんですけど、はい、それを割とリジェネラティブなメニューだったわけですね、それは。
1: そうなんですよ。だからそういうので考えるとちょっとわかりやすいなと思って、やればやるほどいい活動、よりプラスに持っていく活動ってことですよね。
0: そうですね。だからまあ、話をね、さっきのパタゴニアに戻すと、あの、お店に行くとわかりますけど、今、はい、食品とかね、かなり売ってますよね、パタゴニアの店舗で。はいはい、で、まあ、原材料を作る農業そのものから変えようとして、いろいろと取り組んでるってことで、まあ、本の中で紹介されてるのは、カバークロップ、作物の合間で別の植物を育てるのですとか、堆肥、農場から出た廃棄物で天然の肥料や殺虫剤を、まあ、作ると。あるいは輪作、まあ、これはわかりますよね。作物をローテーションすると。

0: か、不耕起低耕起で土をなるべく掘り返さないようにするということで、まあ、土壌の微生物が増えるとか水分の保持力が上がるということで、環境になるべくダメージを与えない製品を作るっていう発想ではなくて、作れば作るほど自然が回復する、お客さんが買ってくれれば買ってくれるほど自然が回復するっていうことをまあ目指してるっていうことで、まあなかなか発想が全然違いますよね、これね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲。 I can see clearly now、ジョニー・ナッシュ。

0: か今ちょっとパッと思い出したのが、あのアフリカで活動されてる大山教授っていう方、
1: はいはい、
0: 知ってますか？なんかニジェールとかで都市のゴミ問題と農村地の砂漠化の問題を一気に解決して、都市のゴミを農地に捨てたら、そこでシロアリとかが繁殖して土壌が良くなって草が生えたっていう方をちょっと思い出して、なんか一気に全てを解決して、それによって都市と農村の間で行われてた紛争も収まったっていうのを聞いて、なんかそういうどの目線をとってもより良いっていうのって、うん、まあ旧ではあると思うんですけど、なんかそういうのがちょっとずつ増えていくといいのかな。
1: まあ連立方程式をね解くようなその思考っていうのかな、うん、非常にあのビジネスで儲けるときって、はい、利益の考える範囲が自分の会社の中だけっていうふうになりがちで、うんうんうん、非常にその方程式が単純化しやすいわけですけど、うんうん、それをもっと広く取ってお客さんとか、うんうんうん、あとは仕入れ先とか、うんうん、関係者とか、だからまあ三方よしじゃ済まないわけですけれども、うんうん、いろいろなその関わりの連鎖を考えたときに、そのある連立方程式の組み方をしてみると、みんなにとって利益が出て、回せば回すほど全体としてのあの豊かさが増えるっていうようなね仕組みっていうのはま考えられるっていうことで、例えばこの本の中で紹介されてるのはコモリスっていうのね、はい、アーバンシェアフォレストっていうふうにあの言われてますけれども、はい、都市の空き地とか未利用地に小さな森を作っていっちゃうと、
0: うんうんうん、
1: ただ木を植えるんじゃなくて、その土地本来の植生を元

0: に森を再生していくということですね。食事をするっていうのじゃなくて土壌から作っていく、ということだとか、あとは、僕が知ってる限りで言うと、全くパタゴニアとは違うような、これもアパレルブランドですけれども、ブルネロクチネリっていうイタリアのカシミヤニットのブランドですけれどもね、はいはい、このブルネロクチネリさんがやってるのは単に高級ニットを売るっていうことじゃなくて、ニットを育てるためにはやっぱ羊育てないといけないので、うんうん、その羊を育てるってことを考えると、今度は豊かな牧草地、草原がいるわけですよね、うんうん、ですからステークホルダーに動物も入ってきたり、うん、土地も入ってくるわけです。あとそのニットのクオリティの高いニット製品作るのってやっぱ職人、アルティザンの育成が欠かせないので、その学校まで作ったんですね。ですからブルネルクチネリの製品が売れれば売れるほど、職人の数が増えて羊の数が増えて、羊を育てるためのフィールドも守ることができるっていうことで、これもまあリジェネラティブなね、ビジネスのあり方っていうことで、まあ、僕が経営をしばらくお手伝いしてた中川正七商店さんもそういった取り組みをね、やられようとしてますけれども、ぜひこう自分のビジネスの中でもやればやるほど社会全体に豊かさが還元されるっていうのはね、このリジェネラティブなコンセプトっていうのはいろいろと考えポイントがあるんじゃないかなというふうに思います。
1: 今日のキーワードリジェネラティブについてもっと知りたい方は、リジェネラティブデザインをぜひ読んでみてください。聞いていてもらおう、次回もお楽しみに。

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンドライブラリー、館長の山口修斗、
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイター、アーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はラッパーの学 MC さんです。ヒップホップユニットイーストエンドのメンバーとしてデビューの後、ミスターチルドレン桜井和俊さんとのユニットウカスカジーを結成。ソロ活動ではギターを弾きながらラップする独自のスタイルで活動されています。初のビジネス書、人生で後悔しないために読んでおきたい88の言葉を上司し、音楽だけではなく言葉の人としても新たな一歩を踏み出しています。どんな本をお勧めしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。ラッパーの学 MC です。僕にとっての本、読書とは、読書とは、まあ、心のチューニング、想像力の筋トレ、そして作詞のヒントになるインプット、まあ、そんなイメージを持ちながら日々、本を楽しんでおります。旅先などでは、まあ、持ち運びやすい Kindle で楽しんでおりますし、運転並びに、まあ、ランニングよくするんですけれども、ランニング中はオーディブルで、そして自宅では紙ベースで、毎日欠かさず何か読んでいるという状況ですかね。本日は気持ちが前向きになるおすすめの本を紹介したいと思います。最近のヒットですけれども、まあ本当にたくさん、本好きで読んでるんですが、早見一馬さんの店長がバカすぎてという小説ですかね。この本はうかすかじ相棒、桜井和俊に教えてもらった早見一馬さんのアルプス席の母という小説が、まあこれ最高だったので、そのまま彼の作品をババババババババババッと読んだんですね。ザ・ロイヤルファミリー、イノセント・デイズ、問題以下の文章を読んで家族の幸せの形を答えなさい、などなど、とにかく彼の作品をバーッと読んで、ああ俺この人好きかもと思った中にあった店長はバカすぎてシリーズ、もうこれで、ね、本読んで腹筋切れるぐらい笑ったのはあんまり僕も記憶になかったんですけども、とっても面白かったですし、なんかとにかく気分が前向きになりました。まあ声出して、笑っちゃうかもしれないので、あまり電車の中ではおすすめできないかもしれませんが、まあ、とにかく最高です。早見一馬さんの店長がバカすぎて、何冊かシリーズとして出ているので、まずは店長がバカすぎてから、読んでみるのがよろしいんではないかと思っております。ぜひトライしてみてください。ということで、本日はラッパー学 MC でした。ありがとうございます。
1: これは面白そうで買いました今。
2: 学 MC さん

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けしています。さて今日のコレクション何ですか？
1: 今日はですね、スプリットエンズというバンドを紹介したいと思います。スプリットエンズが1975年にリリースしたファーストアルバムメンタルノーツの50周年を記念したボックスセットエンザイクロペディアボリューム1、2が出ましたので、これを紹介したいと思います。1972年にニュージーランドのオークランドで結成されたのがスプリットエンズで、その後も長きにわたって、大きな人気を誇った、アートロックモダンポップバンドですね。中心になったメンバーはティム・フィン、これボーカルとピアノ、あとフィル・ジャッド、これボーカルとギターの2人で、このアルバムにジャケットにメンバーが映ってるんですけども、7人かな、このアルバムの、時点で言うと。メンバーチェンジはいろいろあったようですけども、2009年まで活動して、ニュージーランド、オーストラリアのみならず、イギリス、ヨーロッパ、アメリカ、日本でも作品がリリースされて、世界各国で活躍したということですね。で、ティムの弟のニール・フィンっていうのがまたいるんですけども、これスプリットエンズに途中から参加して、その後独立して、で以前にこのコーナーで紹介したクラウデッドハウスの中心人物になったということですね。で、ファーストアルバムのこのメンタルノーツは最初はニュージーランドのみでリリースされた、そうですが、曲目や曲順を変えてセカンドソーツというタイトルで再リリースされたと。で、さらにはイギリスのバンドのロキシーミュージックのギタリスト、フィル・マンザネラのプロデュースによって再録音をして、英国オリジナルバージョンが76年にリリースされたっていう、ややこしい、数奇な運命をたどったアルバムですね。で、アルバムのジャケット、ともですね、このメンバー、中心メンバーみんなアートスクールの出身らしいんですけれども、非常に奇抜でカルト的な、ビジュアルをですね、ただ世界的には、エンズマニアっていう人たちが出てきたぐらいで、人気あったんでしょうね当時はね。で、最近リリースされたこの50周年記念ボックスセットエンザイクロペディアボリューム1、2は、ニュージーランドでのオリジナルアルバムから英国再録音バージョンも含めて、ファーストアルバムリリース前の初期のレアな楽曲、当時のライブバージョンなど、が最新リマスター、あるいは最新リミックスが施されて、CD5 枚組のボックスになっているということですね。それでは、エンザイクロペディアボリューム1、2からお聴きください。Time for a Change Live in Melbourne 1975 Split Ends。

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームダヴィンチさん、修さん、ねるさん、こんにちは。毎週楽しく拝聴しております。自分は映画館で映画を見る際、エンドロール後にサプライズがある作品もあるのと、エンディングテーマの曲をじっくり楽しみたいということもあり、最後まで見ることが多いです。お二人は映画館で見る際は、映画はエンドロールまで見ますか、とのことなんです
0: けど。僕見ますね、割と。
1: 私も見ますね、
0: うん、4人を楽しむっていうのと、あと音楽がね、だいたい流れるんで、それを最後まで楽しむっていうをやってますけれどもね。
1: 最近配信だと、もうエンドロール5秒ぐらいしたら次のおすすめってもう切れちゃうんですよ。それめっちゃ悲しくて。
0: それ冒涜だよね。
1: はってちょっと現実に引き戻されちゃいます、ね、
0: エンドロールが出る時のその音楽のね、うん、映画の音楽で印象に残ってるのってあります？

僕ね E.T. がそうなんですよ。E.T. ってまあジョン・ウィリアムスのね、はい、有名な いかにもジョン・ウィリアムスっぽいあのタタタタタタタっていうのがね、あの メインの劇中で流れますけれども、あのエンドロールで流れる音楽ってものすごく神秘的な感じなんです。ピアノであのねイントロで入るんですけども、ですからエンドロールが始まった時に全く映画の世界観と違う世界観のなんていうのかな、終わりが始まりにつながってるような感じの不思議なエンドロールなんですよ。なのでそのエンドロールの作り方、あと僕が好きなのは蒲田行進曲かな。 あれってあの NG 集をずっとね、はい、あのエンドロールで出してるんで、うん、なんとなくこの映画の中ではライバル関係だった2人も本当は仲良しなんだみたいな、なんかすごい救われる感じがして、うん、あの好きですね。なのでエンドロール結構ちゃんと見ます。はい。

オープンオンサタデー 3pm NTT Group ビブリオフィカ The Weekend Library on 81.3 J-Wave

0: J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということで今日はリジェネラティブっていうことがテーマだったんですけれども、なんかねこれって結構その人生の達人っていうものにもね、
1: はい、
0: 通じるなと思っていて、
1: うんうん、
0: やればやるほど良くなっちゃうっていうものって人生の中でもあるじゃないですか、
1: はい、
0: でも通常はやればやるほどダメになったり、うんうん、やればやるほど健康を害したりとかなりますよね、うん
1: はい、
0: お酒は飲みすぎちゃうと体に毒だし、うんまあ、仕事もやりすぎると健康を害する可能性があるわけですけれども、ある種のことっていうのはやればやるほど周りも自分もハッピーになるっていう、そういうものがあるので、それを人生の中のルーチンに取り込めると結構いいなと思うんですよね。例えばね、うちの父ってね、
1: はい、
0: 献血マニアなんです。
1: あ、私の母と一緒だ。
0: 献血すごい好きで、で献血するとなんかすっきりするって、昔射血っていう治療法があって、血とにかくビューってたくさん出して病気治るって、悪い血出すと治るって信じられてて、それでたくさん死んでんですけど、実際はね献血好きで、でも献血ってすると本人も気持ちよくいいし、誰かが助かってっていうことで、やればやるほど良くなるってこと、結構リージェネラティブですよね。で、あと植物育てたりとか、農場作ったりとか、最近僕ワイン作るのって人生の最後に結構いいんじゃねえかなと思ってて、上手にそのやればやるほど自分も周りも豊かになるっていう、まあ魚釣りとかね、そうなのかもわかんないですけども、走るとか、まあどう越すとこれもね困っちゃう、まあ何でも過ぎたるは及ばざるがごとしっていうことで、まあ個人にもこのリジネラティブっていうコンセプトはね当てはめられるかなというふうに思います。はい、
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、みんなとシェアしたい本の話など、番組ホームページからお寄せください。 J-WAVE のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: まず小田原厚木道路上り小田原料金所で

工事のため1キロ、伊勢原インター付近では乗用車が故障して止まっているため1キロです。東名高速上り大和トンネルで2キロ、中央道上り小仏トンネルで3キロ、千葉の京葉道路上りは穴川インターで5キロです。続いて首都高速道路です。まず中央環状線内回り大橋ジャンクションで軽自動車の事故の処理終わりましたが、西新宿ジャンクションまで4キロ、都心環状線内回り竹橋ジャンクション付近を先頭に江戸橋ジャンクション過ぎて6号線両国ジャンクションまで渋滞しています。3号線上りは駒沢で乗用車が止まっているため2キロです。また4号線上りは幡ヶ谷を先頭に高井戸まで6キロ、三郷線は加平を先頭に上りが八潮南まで3キロ半、下りは小菅ジャンクションまで2キロの渋滞です。最後に都内の一般道路です。玉川通り下り世田谷区駒沢で1キロ半の渋滞となっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 中国とロシアがキューバを拠点としてフロリダ州のアメリカ軍施設に対する通信傍受や情報収集活動を拡大しているとアメリカメディアが報じました。トランプ政権はこうした情報を正当化の材料にするとみられます。国連本部で4週間にわたって開かれた核拡散防止条約の再検討会議は成果文書を採択できないまま閉幕しました。アメリカとロシア、イランとの対立が解けなかったためとみられ、3回連続の採択失敗です。エボラ出血熱の感染が広がっているアフリカ・コンゴのイトゥリ州政府は、住民が通夜を執り行うことを禁止すると発表しました。遺体を一般車両で移送することも禁止し、埋葬は専門家チームが実施するとしています。栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件の捜査に警視庁が加わることになりました。いわゆる特留が関与したとみられ、特留の捜査の経験が豊富な警視庁に情報を集約します。生成 AI を使って自身の声を無断で真似した動画が公開されているとして、声優の津田健次郎さんが TikTok の運営会社に対し動画の削除を求めて裁判を起こしました。アップされた動画は188本に上ります。秋篠宮家の次女佳子さまと長男悠仁さまが東京渋谷で行われている特別展、日本ベルギー修好160周年記念美と知の交流の軌跡を鑑賞されました。秋篠宮ご夫妻もおととい訪問されています。以上、河野がお伝えしました。

0: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中俊です。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの JBEM のスタジオからお届けしていきます。
1: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。
0: その中で見えてくる人が何かに夢中になっている瞬間にも注目しながら様々なヒントを探っていきます。今日はゲストに竹原ピストルさんをお迎えいたします。
1: よっ。さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に私田中俊がデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組楽しんでてください。
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
1: オープニングナンバーはポール・マッカートニー、リンゴ・スター、ホーム・トゥ・アス。

0: テンダーと
1: 田中俊がお届けしています KDDI リンクスケープ。ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
0: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストを迎えしてつながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
1: はい、そして今回お迎えしているのは竹原ピストルさんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こんにちは。
1: よろしく
2: お願いします。
0: 田中俊さんが大興奮でございます。
2: いやー、そんな嬉しい。
1: 嬉しいです。
2: めちゃくちゃ嬉しいです。
1: 遠足の前の日みたいな感じで寝れなかったです。
0: いやー、あら。
2: いやー、すごい。
0: 起きれてよかったですね。
1: はい、
0: 改めましてよろしくお願いします。
2: こちらこそお願いします。はい、よろしくお願いします。
0: はい。ピストルさんはですね、来週の5月27日水曜日にニューアルバムファーストクライをリリースされますということで、はいはい、ちょっと先駆けてですが、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いやー、本当ここ最近はおそらくね、プロモーションもきっと多いかと思うんですけれども、はい、やはりライブも毎月定期的にされてる印象がすごくありますが、
2: そうですね。
0: そしてさらには7月からは全国ツアーもあるということですよね。はい、
2: そうですね。
0: はい、こちらは全国ツアー2026ファーストクライバンド編と弾き語り編ということで、はいはい、5ヶ月をかけて計58公演、はい、
2: そうですね。
0: いや、すごい、はい、これ計算したところは多分3日に1回ライブっていうことですね。
2: そうですね。
0: いや、すごい、こんな58本っていうのは今までもありました？
2: 一応47都道府県は絶対に回ろうなので、まず47箇所はもう決定しますよね。
0: そうですね。
2: で、あと、まあ、例えば分かりやすく言えば北海道とか大きいじゃないですか。だから、まあ、複数箇所回るので、まあ、その本数になるという感じで、
0: はい、各地にピストルさんがいらっしゃってるわけですから。
2: いきます、いきます。
1: はい。
0: これからね、お忙しいところですけども、今日は来ていただきありがとうございます、
2: 本当に。ありがとうございます。
0: はい。
1: はい。そんなピストルさんに伺いたいのですが、はい、出会いやつながりのお話を伺っていきたいです。
2: はい。
1: これまでの

0: 動の中で印象的な出会いっていうと、はい、一番印象的なものはどんなものがありますか？
1: もう印象的どころかもう人生決めたぐらいの出会いなんですけれども、うん、はい、少年時代から将来はプロの歌手になりたいなっていうぐらい、あの人前で歌うことがすごく好きだったんですよね。
2: なるほど。
1: そのぼんやりとした夢は抱きながらも、うん、まあ部活動として野球やったり、はい、ボクシングやったりとかして、そんなこんなで時が過ぎて大学卒業した後、うん、なんつうかぼんやりとした夢は持ってたけど全然行動はできてなかったので、うん、もうそこにはもうただ部活だけ頑張った何もない青年しかいなかったんですよ、うん、でどうしようって、これ将来というかこれから一応ミュージシャンになりたいという夢かすかにあるけど何もできてないしなっつって、大学卒業から具体的には10ヶ月ぐらい、もう生涯の中で一番ダメダメでぐったぐだな、何もやらないうじうじした日々を送っていた頃に、ただ大学で一友人だった、まあ少なくとも卒業後に電話かかってくるような関係性ではなかった友達からある日ボコンと電話かかってきて、でなんかなんだろうな、意外だなと思って出てみたら、タケって呼ばれてましたが、タケ何やってるって言われて、いや何もやってないんだよねつって、まあ音楽やりたいなって気持ちはあるんだけど何も行動に移せなくてね、グダグダ過ごしてたよとかっていう話したら、いや俺も大体同じようなもんなんだって言って、じゃあ何もやってないんだったらちょっとなんかやってみようよっていうふうに言ってくれるという一本の電話があったんですが、その電話の主が僕が前にやっていたヤコゼンというユニットの相棒だったんですね、浜野くんというんですけど、まあその一本の電話がなかったら、まあ遡ればその浜野との出会いがなかったら、まあ少なくとも歌うたいにはなってないし、そのグズグズとした日々がもうちょっと長引いてたかなとか、ちょっとあの電話なかったら、あいつがいなかったらと思うと、ちょっと未だにゾッとするぐらいの。
0: ゾッとしますね。
2: ヤコゼンの時で、うん、あの北海道でのライブ活動が、はい、まあ、メインだったということですね。
1: そうですそうです。私自身は千葉県千葉市出身なんですけど、
0: 千葉
1: なんですか？
0: あ、違います。
1: 違うかい。
2: 違うんかい。
1: そこそこは千葉かと思って。
0: 今の乗り方ね。みたいな出てきちゃった。
2: 確かに、まあまあね。ありますから。千葉の方が、これまたどうして北海道に？
1: 大学の進学で高校時代に部活でボクシング始めて、
2: はいはい、
1: で体育推薦で北海道のとある大学に進学するんですよ。
2: なるほど。
1: それでその一緒にヤコゼンというのをやっていた浜野くんも同じ大学に行って、うん、一応友達だったぐらいの感じになって、卒業後も北海道ちょっと残って活動してデビュー決まって東京出てっていう感じでした。
2: そういうことだったんだ。
0: すごい運命的な。でこれってなんかその節々に思い出したりとかあったりするんですか？
1: しますします。
0: するんですね。
1: 結構な数思い出しますね。なんかこう、こんなに念願かなって、いわゆるプロの歌手になって、うん、本当に自分で好きなように歌書いて、好きなように活動させてもらってるくせに、しんどくなる時ってあるじゃないですか。
2: ありますよね。
1: なんでこんな恵まれた贅沢な目標通りの人生を歩んでるのに、ああ、しんどーってなった時に、なんかこう、やっぱりその一本の出会いを思い出して、いや、あれがなかったら、ない状況だぞ今って思うと、なんか頑張れるんですよ。これすごいありがたい状況なんだからやんなきゃって思うんです。
2: そうですよね、まあ、全ての始まりだからこそ、やっぱその時の記憶をやっぱ今の糧にもしてってことですもんね。
1: そうですね、はい、
2: いや素晴らしい。そうですよね、まあ、そんな中できた来週5月27日にリリースされるニューアルバム、はい、ファーストクライですね、
1: はいはい、
2: こちらは産声ということですか？産
1: 声という意味ですね。
2: なるほど、
1: はい、
2: このタイトルに込めた思いというのはどういうものがありますか？
1: レコーディングが終わってからさあアルバムのタイトル何にしようかなで考えたんですけど、一つシンプルに我ながらなんかとんでもない自分自身すごい好きだなっていうアルバムになりそうだったので、もうこっからこの一枚からリスナーの皆さんが聴いてほしいなって、そんぐらいのものができたんじゃないかなという意味合いにおいて、なんかもう一回ファーストアルバムを出すみたいなことが一つ。あとは年齢的に、40代最後のアルバムで50代走り出しの、
2: はいはいはい、
1: ちょっと区切りが良かったんですよ。
2: なるほど。
1: だからなんかファーストなんとかっていう言葉ないかなと思ってインターネットで調べてたら、産声ファーストくらいって言ってたんで、
2: なるほど。僕あのちょっとセンスながら聞かせていただきまして、素晴らしいアルバムでした。
1: ありがとうございました。
2: なんか僕すごい聞いた印象だと、やっぱそのサウンド作りがすごい多様だ、はい。

0: なというか、結構打ち込みもすごい多い印象が、
1: ね、多いですよね。
0: あとパーカッションもすごい多かったりとか、
1: はいはいはい、
0: なんか曲の僕やっぱピストルさんの弾き語りの印象がすごい強かったんで、はいはい、バンドサウンドのこのドカーンっていう気持ちよさもめちゃくちゃあったんですけど、うん、はい、当たり前の歌がちょっと暗いすぎて、
1: ですか最後、
0: いや、はい、ちょっとすごかったです。
1: ありがとうございます。
0: なんかあの本当言葉もそうですけど、はい、音作りに関してもやっぱすごいピストルさんのいろんなこだわりがすごく詰まったんだろうなというような非常に印象がありまして、ぜひちょっと紐を解いていきたいなという、うん、思うんですけども、やっぱあの普段ってこのアルバムの曲もそうですけど、はい、どういうスパンでこの曲を生み出していくんですか。常に作られてるっていう、
1: 常に作ってます。
0: そうですよね。
1: あのサウンドからちょっと離れちゃうのかもしれないですけども、はい、うん、作詞作曲面においては常にずっとなんか一句ひねるというか、うん、ワンフレーズひねろうと、なんか今面白いことをおっしゃったなとかいうのをなんとなく覚えておいて、うん、ワンフレーズひねって、うん、それがそのままいわゆるサビのフレーズに持ってきても恥じないちょっと強い力を持ってるなと思ったら、うん、それをサビに置きまして、うん、で、なんでまたこれに至ったのかというのを、うん、いわゆる A メロ B メロの歌詞の辻褄で、
0: そういうことなんですね、
1: 合わせていく作業がすごい好きで、
0: 素晴らしい、そういうこと。
1: だから最初一個だけポコって言葉が浮かんでるときは、それがまあラブソングになるのかわからないし、ひょっとしたら平和を重んじようみたいな歌になるかもしれないし、わからないんだけどっていうのがすごい作り方として多い。
0: そういうことなんですね。
1: はい、多いです。
0: この産声を出す上で一番ピストルさんがチャレンジしたことって何ですか。
1: いや、
0: ね、
1: いや、もうなんか逆に何のチャレンジもなくなったっす。それはなんかイコール何の気負い力みもなくなったと言っていいかもしれないです。なんか昔の方がもっともっと僕は竹原ピストルなんだからこういうような内容の歌をこういうような音でお届けするのがきっと喜んでもらえるに違いない、こういうことを歌ったりこういうサウンドは僕らしくないとかを自分で勝手に決めちゃって自分で自分を縛っちゃってるところってすごい今思えばあったような気がするんです。だからそれがどんどんどんどん年々こう解放されていって自由になっていって、どんな歌だって歌いてえなら歌えばいいし、どんな音だって入れたらいいしっていうことで、もう本当に悪い意味じゃなくてただ作ってただ録音してただリリースするっていうスタンスになってきたので、もうすごく自然な形で何のチャレンジなしでやってますね。
0: そうか、もう一番純粋な形で、うん、
1: と思います。
0: 作れたもの
1: です、はい、
0: 素晴らしい、いいですね、
1: 思っております。
0: せっかくですからね、はい、ここで一曲お届けしたいと思いますので、はい、ピストルさん曲紹介をぜひお願いいたします、
1: はい、では聞いてください。竹原ピストルファーストクラインの中から話す

0: お届けしたのは竹原ピストルさん。来週5月27日にリリースされるニューアルバム「ファーストクライ」から「話す」でした。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: すごいなんかメロディーの柔らかさがすごい印象的というか、うん、はい、ちょっとなんかピストルさんの力強さからまたちょっと一変して、うん、はい、すごいこの柔らかいメロディーと言葉の話すというこのなんかすごくシンプルな言葉に詰められた思いというのがあるんでしょうけど、はい、これはどういった思いで作られた曲ですか？い
2: や、それがですね、うん、やっぱ私はなんか気を抜くとというか、普段書く曲たちって結構身も蓋もなく描写してしまう、まあ想像余韻の余地が、まあ悪くは言いたくないけど余地がない曲歌詞が多いんですよ。もう誰かと誰かがおりまして、どこどこでこうなってこうなりましたを細かく書く詞が僕多いんですけど、この話すに関しましては、なんかまあシチュエーションは海なんですけど、聞く人によってここにいる登場する2人はどんな関係性かな、男性と女性かな、女性と女性かな、男性と男性かなとか、会社の上司と部下かなとか、なんかそういういろいろ聞く人によって解釈が変えられる、僕としては結構突然変異的な、珍しい曲なので、どのような思い出というご質問については、なんか言いたくないっていうのが正直なところですかね。
1: いや、そういう
2: 確かに答え言っちゃうと聞く人がこうなっちゃうかなっていう、
1: そういうことですね。
2: はい、なんかちょっと珍しい曲なのでちょっとアピールさせていただきたくて、
1: あーすごい、
2: 書けさせてもらったんですけど、
1: 僕なんかすごい帰り道をすごい思い出した、まあ、海がすごい近いわけではないですけど、うんうん、なんとなく夕暮れ時に一人で帰りながらこの曲を思い出してるみたいな、はい、そういうイメージがなんか確かにおっしゃる通りで、なんか多分本当に聞く人によって情景が変わってくるというんですか、
2: ね、
1: やっぱそういう想像の余地がすごくたくさんある曲なんですね、
2: はいはい、
1: 素晴らしい曲でございました。
2: ありがとうございました。
1: KDDI リンクスケープ、今日は竹原ピストルさんをお迎えしております。
2: ありがとうございます。
1: さあ、この番組ではですね、夢中という言葉にも注目してるんですけど、はいはいはい、今夢中になってることって何かありますか？うん、
2: 今更といえば今更、はい、野球観戦ですね、うん、プロ野球観戦が、はい、に夢中になっていますね、
1: は
2: い、
1: なるほどなるほど、はい、これは試合を実際に見に行くってことが多いですか？
2: 基本的にはテレビだったりラジオだったりするんですけど、うん、まあ時間がうまいことをタイミングが合えば球場にも行って見ていますね。
0: なるほど。
2: 球場に見に行って

0: はい、まあ、生で選手たちの姿を見てると、うん、もうどこファンとかなくなるんですよね。
1: ですよ、
0: どの選手もね、これちょっと伝わるか分かんないですけど、試合前とかに皆さん、選手の皆さん準備運動で、じゃあ例えば皆さんキャッチボールしてたとしますよね、うんうん、プロ野球の NPB の一軍のスタメンに選ばれている皆さんの、あの超一握りの選手たちのキャッチボールなわけですよね、うん、はいはい、この選手たち今まで生涯で何千何万何億球この動作を繰り返してきたんだろう、ボールを投げたんだろう、キャッチしたんだろうっていうのを想像すると、すごい涙が、
2: いやそうですね、
0: 勝ち上がって勝ち上がって超一握りの9対9の試合してるんですよ。もうそれだけでグッときちゃって、何気ないキャッチボールが負けてくるんですよ。また
1: あやばい、うん、似た者同士かもしれない。
2: そういうことだ。そうですよね、
0: そうなんですよ。だからもうグッと集中して応援しちゃうし、もうみんな頑張るになっちゃう結局。
1: わかります。
2: いやでもまあミュージシャンである我々が何回 G コードを弾いたかみたいなことも、
0: はい、そういうことですよね。
2: そうですよね、その積み重ねで今があって、そこにしかないドラマがあるっていうのはやっぱ、
0: はい、い
2: やそこはもうやっぱスポーツも音楽も本当一緒な部分ありますもんね。
0: 本当っすね。確かに。でもやっぱもうこうしちゃいらねえ、俺も頑張るぞって気持ちになるし、
2: いや間違いない、
1: ね、元気もらえますよ、
0: はい、もらいますもらいます。
1: このねファーストくらいのジャケットも野球をしてるんですかね、これはね。
2: そうですよね、確かに、
0: 本当言うと言うのも恥ずかしいんですけど、うん、あのファーストクライトを引っ掛けてファーストフライっていう、
1: あ、それだ、
0: そういうこと、
1: ダジャレだったのかよ。
0: ここ数年で一番恥ずかしいです今。
2: いやすごい、わっしょい、
1: わっしょい、
2: 今の俺が悪いです、今の俺が悪いです、すいませんでした。
0: 絶対
2: いじ
0: ってた、
1: 今いじってた、
2: すいません、これはわばみます、本当に。いやそう
1: ファーストクライト、ファーストフライだった、
0: そういうことか、違う話しましょうって。
2: そうですよ、本当に
1: かっこいい。え
2: どうですかご自身、普段からプレーするんですか、
0: うん、野球とかやって
2: ない、そうなんです、やっぱ見る専門ってことですね。
0: そうですね、
2: いやそうですね、
1: あれしたい、キャッチボールしたい、ピストルさんと、
2: ピストルさんと
0: ぜひぜひやりたいですね、
1: やりたいです、はい
2: は
1: い、
2: 確かに
1: J-WAVE 内で
2: J-WAVE 内で、いやいや危ない、六本木でやることじゃないじゃん、
0: 絶対怒られ
1: ダメか
2: でももうやってるじゃん、
1: やってる、
2: 言葉のキャッチボール、
1: おい
0: うわー、し
2: っしょい、おしょい、ありがとうございます、ありがとうございます。いやうまい。いやすごい、多分一番この今までの中で一番熱いですね。
1: 熱い。
2: 大丈夫な気が多分。
1: 熱い。
2: すごい、ちょっと今手を合わせ
0: て。あの多分照れくささも作用してると思う。
2: あまあ間違いない、それは。いやすばらしい。素晴らしい。
0: 面白い。
2: あのすいません、チャレンジしてみたいこと今後ちょっとあれば教えてもらってもいいですか。
0: 動画ですね、動画配信がしてみたい、まずは。
2: なるほどなるほど。
0: で私昆虫が好きなので、
2: はい、
0: うん、まあ景色の綺麗なというかイコール自然豊かなだだっ広いシチュエーションのところに、うんうん、あのカメラを置いて、まあ、スマホでもいいんですが、それで動画撮影のポチって押して、うん、そして僕はもうあっちこっち縦横無尽に虫を探して、う
1: ん、いいですね、
0: 見つけたら走ってきてこう虫見つけたよっていうカメラの前に見せに来るっていうのを何時間もや
1: る、いいですね、
2: 最高ですね。
1: でこれ見せてきた時にみんなでこれはなんとか虫だみたいな、いや違うみたいな、こう
0: コメントがファファファってなって、
1: そういうことですよね。
0: なんか私は疎いんですけど、はい、自分が普段普通にご飯を食べている様子だったりとか、うんうん、生活している様子をあの配信してらっしゃる方もいらっしゃるって、
2: そうですね、
0: でそれを見ることがなんか楽しかったり、あ癒されるとか、うん、そういう風なご感想をいただかれるようなライブ配信をしてらっしゃる方がいるっていう、うん、そのカテゴリーに行きたいんです。
2: なるほどなるほど。
0: なんかひげのおじさんが綺麗な景色の中で虫を探してこうやってレッ
2: スンに行く、いやーすごい
0: ことをやりたいんですよ。
1: でもずっとつながってるわけですよね、それがライブ配信で、
0: はいはい、
1: いやめっちゃいい、なんか一人じゃないんだなって気持ちになれる。
0: あーなんかそういうのがいいですね、一人じゃないんだなってなってくれたらいいですね、
1: いやもうぜひ早く始めてください
2: いやちょっとこれはマジで絶対その虫を見せてくれるピストルさんの顔が絶対少年のような、う
0: ん、本当好きなんですよね。
2: そうですよね、もう昔からずっと好きで、
0: まあ、昆虫ですか、はい、でも僕大人になってからだと、
2: あ、そうなんですか、
0: 思います。なんか不思議、なんて言ったらいいんだろう、こう我々
1: 哺乳類、
0: 我々哺乳類、我々人間、私のように、うん、ああだこうだ悩んだりうじうじ考えたりせず、はい、ただ生まれ、うん、

0: ただ生き、ただ死にゆく、怪我しようともそこでじっとしていてみたいな姿が、なんかすごいなっていうようなところからですね。
1: はい、ああ、なるほど、そういうこと。
0: で、なんか見るのが好きになって。
2: なるほど。
1: うん、いや、すごい、なんか教えられることが確かにたくさんありそうな気が
2: する。ありますよ。
0: 面白いんですね。
1: さあ、ちょっと最後となりましたが。

0: 5月26日火曜日、うん、東京タワーレコード新宿店にて、お、そして5月30日ララポート豊洲にて、リリースイベントということでライブをさせていただきますので、ぜひ遊びに来てください。
1: ありがとうございます。こちらはぜひウェブサイトをね、皆さんご覧いただければいいですかね、
0: ご参照ください、
1: はい、
2: コネクターズアベニュー、本日のゲストは竹原ピストルさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 81.3 JWAVE KDDI LINKSCAPE。Connectors Avenue.

0: お届けしたのは Leisure Slipping Away。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージ私からご紹介いたしましょう。
0: お願いします。
1: ポニオさん、静岡県からですね。
0: ポニオさん、
1: はい。私が今夢中になっていること、はい、それは走ることです。
0: おお、ランニング
1: ね。気持ちいい風を感じながら走るのがとても楽しみですね、うん、新緑の季節ということ で、
0: いいです、ね、
1: お二人は日常で運動などされているでしょうか、はい、
0: なるほど、
1: うん、どうです。
0: 私はしてないです。
1: あ、そうなんだ、
0: はい。
1: まあ、自転車乗ったりとかそういうのはねあるかもしれないけど、
0: それ運動とカウントして大丈夫ですか。
1: まあギリギリ
0: ギリギリまあ、
1: まあ、そっか、ギリギリ、いや、いいと思います。確かに
0: そうですね。
1: なかなか僕もこれ自発的に運動ってあんまやっぱできないじゃないですか、うん、
0: はい。
1: まあ、できないというか、意外とこの例えば友達バスケやってるとか、うんうん、ちょっとそういう趣味っていうのはまだなかなかなかったんですけど、
0: はい、
1: 僕はでもなんか、まあ、運動というか寝る前になんか一応簡単な
0: トレーニング、腕立て伏せとか、
1: もともとなんかずっとプランクといろいろこまごまとやってたんですけど、うん、でも最近なんかそのブレストレーニングみたいなの
0: を
1: 一応やって、はい、インナーマッスルを鍛えるじゃないですけど、
0: うんうん、
1: 僕一回骨折したんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: もう2年前ぐらいかな。
0: あら。
1: にそのなんかプランクっていう、要はこの肘を立ててやるじゃないですか、うんうん、でそれ当然できないから、
0: うん、
1: その時にお医者さんに何かできるトレーニングないですかねって言って、寝る前にやるだけの本当トレーニングなんですけど、腹筋にこの力をまあ入れて、このゆっくり

0: 式呼吸っていうんですけど、まあ、このスッてこうね、
1: はい、
0: 息をゆっくり吐き出すみたいなトレーニングが、まあ、実は一番筋肉のなんかすごい結構腹筋周りには効くんですよ。
1: そうなんだ。
0: まあ、シックスパックができるとかじゃないですけど、うん、要は横側の腹筋を鍛えられるみたいなのがあって、
1: う
0: ん、
1: ほうほう、
0: それを、まあ、たっぷりと息を吸って、このまあ30秒だと長いけど結構それぐらいかけてスッてずっと吐いていくみたいな、まあ、これを多分運動というか分かんないんですけど、一応そういうなんか簡単なトレーニングみたいなのをちょっとやってるみたいな、まあ、あとなんかたまに腕立てとかやったり、うんうん、やってるぐらいですかね。
1: あ、すごい、ちゃんとトレーニングしてるな。
0: まあ一応ね、でもなんか確かにその外に出てやる運動ってなかなかできてないから、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ね、このポニオさんがやっぱランニングしてる気持ちよさっていうのはちょっと憧れはやっぱありますね。
1: あります。私もランニングね、うん、してみたいですね。
0: そうですよ。あ、なんか番組のじゃ企画で、うん、高輪ゲートウェイの周りをランニングするみたいな。
1: いいじゃないですか。
0: はい、
1: メッセージありがとうございました。ご紹介したポニオさんには私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーお送りします。
0: リングスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていること、ぜひぜひ教えてください。趣味だったり仕事だったり、どんなことでも大丈夫でございます。そして私たち2人へのメッセージもぜひぜひお待ちしております。メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥースタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
1: お知らせの後は私田中シェーンの高輪ゲートウェイシティの取材レポートをお届けします。

リンクスケープ。今回は私、田中シェアによる取材会です。私は今、高輪ゲートウェイ駅直結、ニューマン高輪ノース5階にある高輪サウナスに来ています。こちらは漫画茶道の原作者としても知られる田中克樹さんが総合プロデュースするウェルネス施設。コンセプトは、都市での休息と回復。サウナだけではなく、ラウンジやアロマラボ。ワークスペースなども備えた都市型リトリート施設として注目を集めています。今日は実際に館内を巡りながら高輪という街とのつながりも含めてこの空間体験していきます。行くぞ。はい、まずは男性浴室エリアに来ました。目の前に広がるこの高輪の景色、まずはこれに感動しましたね。もう都会に来たっていう感じがしますけども、浴室には男性5室、女性3室のサウナ室をはじめ

男女ともに2種類の水風呂と湯船を完備、またウィスキングやグループでの貸し切りなどに対応したプライベートサウナも備えています。私が今いるのはサウンドというサウナ室です。こちら多分この5つある中でも一番広いと思うんですけども、こだわりがすごいですね。これはロウリュですよね。ロウリュのこのスペースも水をかけた時の音をさっき聞きましたけど、めちゃめちゃすごい。そして体感してほしいこの匂い、この香りですね。すべてのサウナ室に香りがついてるということなんですけど、これがまた季節だったりいろんな行事によって変わるということで、いろんな楽しみ方がある新しいサウナ室にお伺いしました。

そしてラウンジスペースにやってきました。こちらは入り口を入ってすぐ左手にありますね。すごい開放的な、本当たくさん机もあってソファーもふかふかで、このラボも隣にあるんですけど、こちらのラウンジでは世界的に権威のあるグルメガイドで星を獲得している精進料理第5、4代目野村祐介さん監修のプラントベースメニューも楽しむことができます。精進料理っていうこともあって、サウナの後に体を整えていくような感覚で、この施設が掲げる回復というテーマにもつながっていますね。このラウンジスペースのソファーにはきちんと充電スペースもついてるんですよ。スマホも回復できます。はい、続いてやってきました高輪サウナスの特徴的な設備の一つ、アロマラボです。この施設全体のこの素敵な匂い、すべてここで作られているということなんですが、ここではサウナで使用するエッセンシャルオイルを実際に抽出していて、ハーブなどの植物を蒸留しながら香りを抽出しているそうです。しかもその木のチップだったり、いろんなその材料を日本各地から取り寄せて、その香りを楽しむことができるということで、これまた日本を旅してる気持ちになりますね。またここで抽出されたオイルはロウリュにも使用されているそうです。すべての香りがここで作り出されている。さらに間伐材なども活用しながら持続可能な資源環境を目指しているのも特徴の一つです。このアロマラボなんですけど、一面ガラス張りになっておりまして、本当にラボトリー実験音が施されているような、そんな気持ちになります。

0: は高輪サウナスご担当者の熊谷さんと佐々木さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずこの高輪サウナスですが、どのようなコンセプトで作られた施設なのか教えてください。
1: はい、高輪サウナス

0: ですね、コンセプトとして都市での休息と回復というのをテーマにやっています、うん、まあ、日々都市で過ごす人々にとってなんか本当にの意味でのなんか休息とか回復って何なんだろうっていうことをなんか追求できるような説を目指してます。で、そのために、サウナとか水風呂に入って、まあ、休憩っていう、まあ、いわゆる基本的な体験もあるんですけれども、そっからさらに進んで、リトリートって言って、サウナプログラムを、いろいろ用意してまして、それによって、また心身をリラックスしてもらって、まあ、なんか明日への活力、なんか養えるような場所を目指していますね。
1: 本当に休息と回復に特化したような、もうたくさんのリラクゼーションをいただけるような、もうまず入った時の香りもすごかったんですけど、先ほどお話に出てました、そのリトリート体験。そもそもそのリトリートとはどういう意味なんでしょうか。またどのようなリトリート体験ができますか。
0: そうですね。リトリートっていうのがなんか今スパ文化のなんて本場の、欧州とかだと、そういったサウナプログラムで、まあ、心身の回復できる体験を、まあ、リトリートっていう言い方をしていて、でそれをまあやっぱりここの今サウナ文化も今ブームがあって、まあ、成熟していたところもあって、なんかそういった言葉を使って、サウナ室の体験、豊かな体験がなんかより深く広く浸透できればと思って、ちょっとそういった言い方をさせてもらってます。
1: なるほど。高輪サウナスにはアロマラボやワークスペースなども併設されていますが、こうした空間はどんな考えから作られたのでしょうか。またニューマン高輪内の高層化エリアルフトバームとの連携についてもぜひ教えてください。
2: はい、まずアロマラボについては、サウナス自体がその五感というものを大切にしていて、はい、あらゆる香りとか、植物とか音とか、いろんなその要素から心身の休息と回復をしてほしいというところから、こだわっていて、その今お話ししたリトリートというものに自分たちで作った香り、もう天然のどこから来たのか、どんな植物なのかっていうのを分かる状態で、お客様にお届けしたい、香りにより特化してこだわっていきたいっていうところから作っています。それがもう来ていただくお客様誰にでも見ていただける場所っていうのも一つ特徴かなと思います。
1: 確かにオープンでしたもんね。
2: はい、もうパブリックのスペースなので、実際にやってるところ、アロマを調合してるところとか、植物を束ねてるところとか、スクラブを作ってるところも実際に見ながら楽しんでいただけるといいかなと思います。
1: 見たかった
2: ワークスペースは渋谷サウナスの1号店からも引き続きなんですけども、よりもうちょっと拡充していて、サウナに入った後にもうちょっとやる気をとか元気を英気を養ってもう一回仕事頑張るぞみたいな、そういうリフレッシュした後により日常に戻っていく、仕事にフォーカスしていくっていう、そういうリフレッシュ切り替えっていう意味も含めてよりちょっと充実して、コワーキングスペースだったりとか、Wi-Fi があったりとか、チャージャーがあったりとかっていうところで充実させています。
1: 大事ですよね。
2: で今はこのニューマンと結構連携させていただいてて、28階と9階にルフトバウムっていう庭園の、植物がもりもりの空間があるんですけど、そこでもう育ってきてもう切られてしまった植物とかを、捨てられる前にサウナスが一度いただいて、それを今はコンポスト、土に戻して堆肥に戻して、それをもう一回そこからハーブを育てる用の土に使って、植物のその循環っていうのをできるようにルミネさんと連携しながら、その取り組みを今目指しているところです。
1: 知らなかった。当たり前なんですけどすごい取り組みですね。なんか本当に盛り盛り盛りで、本当になんか高層階にいるとは思えないような数の植物があって、それがさらにこうやって循環されていく、なんか本当に地球のシステムと同じように人が使ったものを人が返していくっていう、こういうサイクル、とても素晴らしいです。はい、今日高輪サウナスを取材して感じたのは、整うって本当にサウナだけの話じゃないんだなっていうことでした。香りや光、音や食、サウナに入る時間だけじゃなくて、その前後の過ごし方まで含めて体を休めていくこと、高輪ゲートウェイシティみたいな新しい街だからこそ生まれた新しい休息の形なのかもしれません。 KDDI リンクスケープ、今日は田中志恵が高輪サウナスを取材しました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: テンダーと
1: 田中シェンのナビゲートでお届けしてきました KDDI Linkscape
0: コネクターズアベニューのゲストは竹原ピストルさんでございました。
1: ピストルさん、
0: いやもうエネルギー体でございましたね。
1: 本当に熱がまだ残ってますよ。
0: そうですね。本当に、いやすごい、なんか今までの中でかなり特殊な熱気をやっぱこのスタジオで感じましたけれども、
1: はい、
0: 新作も本当にね、なんかやっぱ音楽としてもめちゃくちゃ面白くて、ね、すごいなんか打ち込みだったりパーカッションだったりすごいいろんなバンドサウンドもあったりとか、
1: うん、
0: すっごい聞き応えのあるアルバムだと思いますので、
1: ね、
0: 皆さんもぜひそちらを楽しみにしていただきたいと思います。
1: あと夢中になってる昆虫採集のね動画配信もいつ始めるのか、
0: これね、そうですよ。すごいなんかちょっと絵面自体はすごい想像できてしまうからすっごい楽しみっていうのが、
1: そうね、なんか麦わら帽子かぶってね朝5時ぐらいにこうライトをつけて探しに行ってるんじゃないかなと思うんですが、
0: ですよね、だからぜひタンクトップはね必需というか着ていただきたいという少年のような竹原さんが見れるんじゃないかなと思いますので、
1: はい、
0: 楽しみに待ちましょう。
1: はい、待ってます、はい。
0: さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 Same place same time next week。
2: KDDI Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 高速道路などの状況です。東名上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に4キロ、大和トンネルを先頭に2キロの渋滞です。小田原厚木道路上りは小田原料金所で工事のため1キロ、伊勢原インター付近で乗用車が故障して止まっているため1キロつながっています。中央道上りは小仏トンネルで5キロ、国立府中で2キロ、さらに首都高4号線の初台を先頭に高井戸インターまで8キロの渋滞です。関越道上りは川越インター付近で7キロ、東関東道上り八津船橋インター付近で乗用車2台の事故のため4キロ

見合っています。首都高速道路です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロの渋滞、中央環状線内回り扇大橋を先頭に四ツ木まで6キロの混雑です。都内の一般道路です。玉川通りの下り線世田谷区駒沢を先頭に2キロ半流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 今日の関東南部は多少晴れ間もありましたが雲が広がりました。都心の最高気温は 18.9 度で、日中も上着が必要なぐらいひんやりと感じられました。今夜も雲に覆われて、場所によってはにわか雨がありそうです。明日日曜日も曇り空で雨が降るところもあるでしょう。東京地方の予報は曇り、ところにより朝晩雨。都心の最低気温は15度、最高気温は21度の予想で、今日より高くなりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: シオガマナンバーワンメガヘルツベイウェイ。
1: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。杜氏と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
2: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
3: 森の都信用金庫では、懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス。あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
1: 大切なあの方へ、お世話になったあの方へ。かまぼこの水野では、この季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを塩釜港からお届けします。塩釜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。

音楽を旅するトリップトゥミュージック、コンシェルジュKです。この時間は私Kが皆様を時代の、そして言葉の世界の海にご案内いたします。それでは30分間の音楽の旅をお楽しみください。You'd look at me and I would see that smile your

5月を迎え、新緑の美しい季節を迎えました。今日は緑、自然がテーマの曲をお送りしていきます。グリーン、奇跡、スティング、風のささやき、エルトン・ジョン、サークル・オブ・ライフ、スティービー・ワンダー、サンシャイン、オーマイ・ガール、ウィンディ・デイ、平井大、ナチュラリーをお送りします。

0: 音楽を旅するトリップミュージック。今日は緑、自然をテーマにお送りしました。お送りした曲はグリーン、奇跡、スティング、風のささやき、エルトン・ジョン、サークル・オブ・ライフ、スティービー・ワンダー、サンシャイン、オー・マイ・ガール、ウィンディ・デイ、平井大、ナチュラリー、辻彩の風になるです。次回もまた音楽をめぐる旅に出ましょう。トリップトゥミュージックコンシェルジュ K がご案内いたしました。 See you next week. Thank you. The music of the years gone by.
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。

こんにちは、宗久真希です。この番組は仙台を拠点に活動する私シンガー宗久真希がナビゲーターとなり、音楽を通して出会った喜びや楽しさ、そして心が元気になるような音楽を、泉の皆様、塩釜市の皆様、そしてアプリで聞いていただいている全国の皆様にも元気にお届けしてまいります。宗久真希のアモーレカントアレでは、明日も頑張るぞと明日に期待を持って今日一日が終われますように、私自身が感動した出来事やいいなと感じたお話などリスナーの皆様と共感できる時間を作っていけたらと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。

皆様こんにちは、宗久真希です。今週は久しぶりに私のふるさとでもあります気仙沼に行ってまいりました。父の命日が近いのでお墓参りです。気仙沼に向かう道、何度も通っているんですけれども、なんとなく胸がそわそわしますよね。でも帰る場所があるってありがたいものです。その日はとっても天気が良くて海がキラキラしていました。途中の大谷海岸の道の駅に寄って、美味しいものを探したり懐かしいね、あのクリームパンを買ったり、そういうのもなんかいつも同じなんだけど、なんとなくワクワクしますよね。あの光の揺れ方、海の、キラキラ、なんでしょうね、子供の頃から変わらないような気がします。太陽の角度もが変わらないのかな。潮の匂いも風の温度もなんとなく、全てが気仙沼だなって思うような気がします。お墓参りを済ませて少しだけ車で街を走ってみました。昔の街並みを思い出そうと思ってもなんだか途中で迷ってしまいました。こう小さな街並みが今はなんか新しい大きな道路に変わっていて、でもこの道どこまで続いているんだろうと、思いました。震災の後街は大きく姿を変えました。でも迷いながら走るのも悪くないなと思って、今度は時間をたっぷりとってゆっくり走ってみたいです。私の小さい頃に父がよく行っていたテニスコートがあるんですね。父の友人たちとこうみんなでそこを借りて、いつもテニスをしていたんですけれども、そこに行こうとしてもなかなかたどり着かなくて、何度か挑戦しているんですけれども、またこう地図で確認してもこう曲がる場所がきっと違うんでしょうね。なんかなかなかたどり着かなくて、気仙沼高校の近くなんですけれども、今度は誰かに教えてもらいながら行こうかななんて思いました。でも変わっていない道もあります。私が歩いて通った学校までの道とか、なんとなくお墓の前で話す家族の会話なんかも、昔と同じテンポ、気仙沼に帰ると時間がゆっくり流れるような気がします。そんないろんなことでなんか癒してくれました。さて、今週のサンタハウスでの演奏ですが、ちょっとしたハプニングがありました。演奏中に可愛いお客様が来たんです。そう、ツバメです。店の中にスーッとツバメが入ってきて、天井のあたりをくるくる飛び回りました。お客さんも大慌て、スタッフさんも網を持って大慌て、先生はというと、そのままピアノを弾いていましたその時ふと思い出したのがジャズのスタンダード生スカイラーク。これはひばりだけども、なんとなくツバメとこう

重なるものがありました。空を飛ぶ小さな鳥に心の思いを託すような歌、あなたはどこへ向かうの、私の気持ちを運んでくれないかしら、そんなニュアンスの歌詞で切なくて美しい曲でした。ツバメが店内を飛び回るのを見ながら、まるでその曲が世界に、そこの曲の世界が目の前に広がったような気がしました。ツバメはしばらく飛んで、なんかこうなんだ、お客様で途中偶然いらしたお客様の親子が、お父様の方がね、ツバメを捕まえてくれまして、男の子も一緒に、それでツバメをみんなで、店の外に話してやった時に、ちょうど先生のピアノの演奏が終わったところで、みんなで大きな拍手になりました。お客様も分かっていて、ツバメもさようならと、先生の演奏も素晴らしいそんな、声とともに、なんかとてもね、なんかいい時間でした。それもその後に先生は何も、知らずに、ピアノをサービスでいろんな曲を即興で弾き始めて、それに合わせてみんなが手拍子してくれて、ツバメさんのにもさようならと、ちゃんと飛んでいくのよという気持ちと、先生のあの無邪気な演奏を聞きながら、みんな、ニコニコ笑顔になって、そんなハプニングもその笑顔で終われたことがとっても良かったな、なんてそんな風に思いました。なんかこんな小さな出来事がこう積み重なって、サンタハウスはいつも笑顔に満ち溢れているなと思います。ぜひぜひ皆様お越しください。土曜日と日曜日と祝日と、中野雅俊、ランチタイムピアノ演奏しております。11時20分くらいから、2時くらいまで、演奏しております。本当に音楽って不思議だなと思うのが、それぞれね、お食事を楽しみに、いらしてくださったお客様が、演奏が終わった瞬間、拍手とともにこう一体になり、心を通わせて、そして笑顔を通わせて、そして会話もね、こう弾むようになったり、こう皆さんの共通の、そこにお客様にいらしていただいたお客様全員の共通の話題ができるというのは本当に素晴らしいことだなと思いました。そして今週もね、とっても懐かしい方が遊びにいらしていただいたり、それもとても嬉しいことですね。先生もとっても興奮します。ぜひぜひまた中野先生の笑顔を皆様見に来てください。では今週も私のオリジナルのナンバーから、一曲皆様にお届けしたいと思います。宗久まきで記憶の扉。

一度聞くとまた聞きたくなる歌、一度聞いただけでもう嫌となってしまう歌、聞く人の好みもあると思いますが、やはり世界中の名曲には理由があります。心に残る言葉があり、メロディーがあり、魅力があります。このコーナーでは皆様と一緒に名曲を味わっていくことにしましょう。ということで、先ほど私がソントハウスでツバメが入ってきた時に思い浮かんだ歌、スカイラークありました、ケニーバロントリオのアルバムグリーンチムニーズから、スタンダードナンバーのスカイラークを今日はお届けしようと思います。ケニーバロンはピアニストで、ニューヨークを拠点に長く第一線で活躍しているピアニストです。スカイラークは、ホギー・カーマイケルの作曲の名バラードです。歌詞の世界は、空を飛ぶひばりに遠く離れた恋人の居場所を訪ねるというとても素敵なものです。恋しい人を思いながら、もし見つけたらどうか伝えてほしいと鳥に語りかけるような切ない気持ちが流れています。ケニー・バロンの演奏でどうぞひばりに語りかける静かな祈りのを聞いてください。では、ケニー・バロントリオでスカイラーク。

ここからは介護から学ぶ小さな希望、今日は幻覚症状とそこに寄り添うことをお渡しします。まず、サンタハウスで演奏中に起きたある出来事をお話ししたいと思います。演奏の途中でピアノを弾いていた中野先生が突然、一戸さんがいると言いました。一戸雄三郎さん、先生たちが若い頃に一緒に音楽をしていたアルトサックスの仲間です。ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もうお亡くなりになっている方で、先生もそのことは理解しているはずです。でもその瞬間の先生には、一戸さんがそこにいるという感覚が本当にリアルに感じられているのだと思いました。普通なら驚いてしまいますよね。どういうこと？と思ったり、そんなはずないでしょうと否定したくなるかもしれません。でもまずはそうなんだと、受け入れてやります。これは認知症の方に見られる幻覚症状の一つなので、専門的には脳の中で記憶の時間軸が揺らいだこと、そして夢と現実の境界線が曖昧になっていることが重なって起こるとされています。先生には以前から夢の内容がそのまま現実に重なってしまうようなこともありました。今回もその延長上にある出来事だったのだと思います。幻覚というと怖いもの、危険なものというイメージがあるかもしれませんが、大切なのはその人にとって本当に見えてるということです。だからまず否定しないことがとても大事なんだそうです。そんな人いないよ、見間違いだよと言ってしまうと、本人は自分の感覚を否定されたと感じてしまい、不安や混乱が強くなってしまうそうです。なので私は一旦、そうなんだと言ってから、じゃあ帰ってもらうようにするねと伝えました。すると先生は、あ、送ってってくれと言ってました。このやり取りを専門的にちょっと分析してもらいました。そうするとバリデーションと呼ばれる対応なんだそうです。本人の感じている世界を一度受け止めて、その上で安心を与える方法。不思議なことに、この受け止めるという小さな一歩がその人の心を落ち着かせ、現実に戻るための準備を整えてくれるんだそうです。しばらくして先生が少し落ち着いたタイミングで、私は夢だったみたいねと言います。幻覚の最終に現実を突きつけてしまうと、脳は防衛本能を起こしてしまいます。でも安心が戻ってきた後なら夢だったという説明を自然に受け入れられるんです。これは介護の現場でよく使われる現実へのソフトランディングという方法なんだそうです。今回の出来事を振り返りますと、ただの幻覚ではなく、とても大切なことが見えています。それは安心できる相手がそばにいると、人は現実に戻る力を取り戻せるということなんだそうです。幻覚そのものは消せません。

でも寄り添うことによってその人の世界は大きく変わっていくそうです。不安でいっぱいだった心が少しずつ静かになっていく、その過程に寄り添うことが介護の中でできる希望の一つだと私は思いました。この幻覚もどうしてもネガティブな印象が強いですが、その奥には人と人とのつながりが症状を和らげる力が確かに存在しています。もしかするとピアノの、脇には大きな窓があって、外の景色が見えます。その光の揺れや車の動きなどで、人がいると先生は勘違いしてしまったのかもしれません。でも演奏をやめようとしないで最後まで演奏しながら、一生懸命私に何か訴えていました。嫌な相手ではないけど、やはり先生の脳でも、亡くなった人が目の前にいるという違和感が、ちょっと怒りの方に、矢印が向いてしまったのかもしれません。でもこうして安心を取り戻せることができて、そして私もいろんなことが気づくことができて、本当に、こんな、なんだろう、瞬間がとても小さな希望と思わせてくれます。今日の出来事も本当に先生が安心できる、私という、存在があり、一緒にいたからこそゆっくりと現実に戻ってこられた、介護の現場に起こした小さな希望が静かにでも確かに息づいていると思います。

お楽しみいただけましたでしょうか。宗久真紀のアモーレカンターレ、どうぞ今週も素敵な日々をお過ごしください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は宗久真紀でした。

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
3: ベイウェーブ Now on air。
4: よし、今日も無事終わりと。
5: はい、一日お疲れ様。今日も安倍館で乾杯。
4: 安倍乾杯てか
2: 今日も一日お疲れ様でした。楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか。先週安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。
6: 3 J-Wave

札幌ビール音味と、こんばんは、クリス・ペプラーです。ここからは毎週ビールを片手にゲストを迎えして極上の音楽に乾杯する小一時間、札幌ビール音味と。5月23日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今夜のゲストはシンガーソングライターの寺尾佐穂さん。オリジナル楽曲の発表と並行して土地に生まれた古い曲を発掘しリアレンジして発信することをライフワークとしています。文筆家としてもご活躍で本もたくさん出されていますが、一体どんな音楽ヒストリーをお持ちなんでしょうか。この後じっくりお話伺っていきます。札幌ビール音味と。 This program is brought to you by 札幌生ビール黒ラベル。

0: 81.3 J-WAVE サポロビール音はちと、今夜お迎えしたのはこの方です。自己紹介お願いいたします。
1: はい、寺尾紗穂と申します。
0: はい、紗穂さん、はじめまして。
1: はじめまして、
0: よろしくお願いいたします。音はちとへようこそ、はい、ということで、早速札幌生ビール黒ラベルで、乾杯しましょう。私と一緒に缶を開けましょう。
1: はい、
0: せーの、OK です。で、今度はタンブラーを手に取っていただいて、はい、私と同じような結構高めから注ぎましょう。
1: はい、
0: では参ります。せーの、あー、うまいですね。さすがミュージシャン。
1: え
0: 音へのこだわりが、
1: いやいや、
0: はい、はい、では乾杯。
1: はい、乾杯。
0: よろしくお願いいたします。結構あのビールとか召し上がるんですか？
1: はい、あの打ち上げの一杯目はビールで。
0: ビールで、
1: はい、
0: そうですか。今日はたっぷりございますので、
1: はい、
0: はい、お好きなだけちょっと飲んでいただきたいなと思います。そして、ゲストの皆さんには、おつまみを持ってきていただいているんですけれども、寺尾さんは何を持ってきていただいたんでしょうか？
1: はい、あの燻製ミックスナッツ。
0: 燻製ミックスナッツ、
1: はい、
0: はい、
1: あのちょっと香ばしいその燻製の感じが美味しくて、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、あと私ピーナッツがアレルギーで食べれないんですけど、
0: そう
1: ですね、うん、これは入ってないので。
0: あ、そっか、
1: はい、よく。
0: じゃあまず、寺尾さんから召し上がってください。
1: はい、いただきます。
0: どうでしょう、味は。
1: 美味しいです。
0: 美味しいですね。今美味しい音が聞こえましたよね。ちょっと匂いを、あ、いい感じにいぶしてある、ね、
1: うん、
0: そんな感じですけども、じゃあちょっといただいてみたいと思います。これはジャイアントコーン。
1: うん、
0: うん、あとシリアルかな、何か。
1: そうですね、スナックも入って、
0: 入っても
1: いい、はい、あとチーズも入ってる。
0: うん、うん、うん、うまい、美味しい。美味しいですね。
1: 美味しいです。
0: うまい、うまい、ほんと美味しい。
1: うん、
0: じゃあこの美味しいナッツをいただきながらいろいろ話を伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: まず寺尾さんのプロフィールをちょっと簡単にご紹介させていただきたいんですけれども、寺尾さんは1981年、東京生まれで、2007年ピアノ弾き語りアルバムオンミでデビュー、されまして、これまでコンスタントにアルバムをリリースするほか、映画主題歌なんかも手掛けて、また文筆家としてもご活躍で、いろいろな、書籍を執筆。昨年は戦前音楽探訪という本を出されたということですけども、これはもう戦争前の音楽をいろいろ調べられたんですか？
1: そうですね、うん、あのまあ、正確にはその終戦敗戦前 の、うん、あの戦争の時代も含めて、はい、はい、もともとその子守歌とか労働歌とかちょっと興味があって、
0: うん、
1: あのアルバムも出したりしてるんですけど、うん、まあ、そういう歌の背景とか、うん、あとはまあその戦時中に歌われていた軍歌とか、うん、歌謡曲含めて、ちょっとコラムでずっとミュージックマガジンっていう雑誌で6年間連載をしていたものをまとめました。
0: うん、はい、これはじゃあ、あのもう終戦までの音楽、うん、いつからいつまでなんだろう。
1: あの本当に古いものは、うん、あの子守歌なんかも江戸時代以前とか、
0: はいはいはい、
1: 昔から歌われてきたもの、
0: はい、あのこれに興味を持たれたきっかけは何だったんですか？
1: きっかけはですね、あの私があの娘が3人いるんですけども、うん、娘たちが小さい頃に YouTube でヤマンバの、うん、あの日本昔話のお話を見てたんですね。
0: うん、
1: でヤマンバって他にどんなお話があるんだろうと思って、だいたい追いかけられて怖いっていうストーリーが多いんですけど、うん、はい、よく調べてみるとなんかいいヤマンバもいっぱいいるんですね。
0: うんうん、
1: あの仲人してくれたりとか、あの親が死んじゃった子供に糸紡ぎのやり方を教えてあげたりとか、まあ、そういう二面性が面白くて。うん、調べ始めたんですけど、うん、まあ、そういう古いものを調べてるうちに雑誌とか見るようになって、うん、民族学、
0: うん、
1: でその中にあの徳之島っていう鹿児島県ですけど、徳之島の子守歌をあの書いた楽譜を見つけて、うん、 それが全然有名な歌じゃなかったんですけど、うん、素晴らしいメロディーで、うん、なんか日本のあちこちにまだこうやって埋もれてる歌がいっぱいあるんじゃないかなっていうことに気づいて、そこからです、
0: うん、なるほどね、はい、そうなんですね。そうか、ここのあたりもすごくお話伺いたいなと思いますけれども、まず最初に、はい、最初に買ったレコードは何だったか覚えてますか？
1: はい、これがですね、私4歳の時だったんですけど、うん、小林明子さんの恋に落ちてという、うん、当時、ドラマの主題歌だったと思うんですが、はい、一緒に母と一緒にレコード店に入った時にかかってたらしいんですね、うん、でこれが欲しいってそのまで言って母が買ってくれた、
0: うん、なるほど、はい、今思うとやっぱりメロディーに惹かれたんですか、そのドラマに惹かれてたんですか？
1: ドラマは多分見てないと思うんですよね、うん、その小さい時なので、うん、なので多分メロディーが好きだった

0: 小さい頃からもう音楽はお好きだったんですか？
1: そうですね、4歳からピアノを習ってはいたので、うんうん、はい、あの歌うのも好きでした。
0: なるほどね。そうか。その他子供の頃聴いていた音楽ってどんなのがあります？
1: そうですね、家に母があの買った大貫妙子さんのカミングスーンっていう、うん、あのレコードがあったり、うん、あとはピアノ曲 の、 その有名なエリーゼのためにとか、うん、トルコ行進曲とか入ったクラシックのレコードありました。
0: そうか、なんか大貫妙子さんっておっしゃって、僕、うん、あの寺さんの音楽聴いてちょっとやっぱり大貫さんのイメージがすごく湧いたんですよね。ああ、はい、うん、やっぱりそういう部分ってあるのかな、やっぱりその
1: 大貫さん
0: 大好きな、
1: そうですね、大貫さんの曲はやっぱり大学くらいになってもいろいろ聴いていたので、うん、はい、影響はあるかなと思います、
0: うん、なるほど。ずっとやっぱりその時期の音楽にも非常に大きく影響を受けているっていう。
1: そうですね、うん、でもそんなにこう家に合ってるコードがあったっていう感じでもなかったので、うんうん、本当にまあ好きな人をこう聞いていくみたいな感じでしたね、うん、母が持ってたレコードにはニーナシモンとかそういうものもあったので、うん、まあ、そういうとこから影響を受けてます。
0: そうか、お母様はそうするとジャズとかが好きだったんですか？
1: ジャズも好きでしたね、う
0: ん、
1: はい。
0: どんな感じだったんですか、お母さんのレコードコレクションといいますか？
1: あの私も好きでよく聞いてたのがロン・カーター の、うん、あのレコードとかあって、はい、うん、母の誕生日に昔一緒にあのブルーノートで、うん、ロン・カーターが来た時に、うん、あのチケット買って一緒に行ったりとか、
0: 2人で、はい、見に行ったんですか？
1: はい、しました。
0: すごいお子さんでしたね、ロン・カーター見に行くなっていうのは。
1: いや、母も多分好きなんだろうなと思って、うん、はい、誕生日に買いました。
0: あ、そうなんですか、ね、はい、でもご自

0: 私もやっぱりロンカーターを好きだったんですか。
1: あ、好きでした、はい、フェアっていうアルバムだったレコードだったんですけど、
0: ね、
1: うん、
0: まだ元気でね。
1: そうですね、
0: そうされてますよ。今90ぐらいですかね。
1: あ、そうか
0: ね。結構ロンカーターそれぐらい言ってるけど、なんかお年を召されてるんだけど、もう元気バリバリっていうね、すごいですよね。あのご自身で音楽を始められたのは4歳からクラシックピアノを習い始めて、はい、そこからはどういう展開だったんですか。
1: そうですね、うん、あの中学に入って合唱部に入って、うん、まあ、部長もするんですけど、あの同時に中学1年の時に、うん、3つ上の先輩が、あの中高一貫で6年間続いてるんですけど、うん、はい、3年上の先輩たちがミュージカル同好会というのを作っていて、うん、でオリジナルの話を作って、曲も自分たちで作って、うん、で学内で、まあ、文化祭とかクリスマスの時期とか発表してたんですね、うん、でそれを見て、あ、私もこれをやりたいと思って、うん、あの入れてくださいって言いに行ったら、うん、私たちもうちょっとあの大学受験になっちゃうから、うん、あの後輩は取らないって言われて、うん、じゃあ同じ学年で作ろうと思って、はいはい、そういう同好会を作って、
0: で毎年ミュージカル作ってた。
1: はい、作ってました。
0: すごいですね。
1: だから中2から高3まで70曲ぐらい作って。
0: 本当 す,、はい、すごいな。
1: やってました。
0: ミュージカルね、やっぱ大変ですよね。だいたい、まあ、少なくとも1時間尺は1時間ぐらい、
1: はい、
0: ねえ、はい、すごいですね。やっぱりそれはあの行かれた学校はその音楽に特化した学校だったのかな。
1: 音楽科が高校にある東邦っていうところだったんですけど、うんうんうん、私は普通科だったので、うん、特に音楽中心ではなかったです、はいはい、
0: でもすごいですね。聞いたことない。僕あの高校生でミュージカル作る
1: って。そうですか、
0: うん、
1: たまたまその3年上の先輩たちがそういう同好会作ってて、それにまあ影響を受けたということです。
0: 聞いたことないですどんなミュージカルなんですか。
1: あの本当に最初はあのカバー、うん、モンゴメリの あの物語とかを下敷きに脚本書いてたんですけど、うん、まあ、そのうち自分で考えた物語を、うん、はい、オリジナルのものを作って、はい、
0: ね、やってました。どちらかというとロックオペラというよりも本当に王道オペラっていう感じですか。
1: どうなんだろう。でも曲はジャズっぽかったりポップスっぽかったりっていう感じだと思います。あの、まあ、レミゼラブルの音源とか、うん、オペラ座の怪人とか、はい、あの参考に聞いてはいたんですけど。
0: すごいすごいね、はい、その音源ってまだあるんですか。
1: あります。でも当時テープとか MD とかですけど、うん、はい、残ってます。
0: まだご自身で持ってらっしゃるんですね、はい、そうか、聞いてみたいよね高校生が作ったミュージカル。聞いたことない。聞いたことある。ないよね。すごいですね、うん、その参考にしたミュージカル作品っていうのも本当にもうレミゼだったりとか、はい、あとはそのオペラ座の怪人だったりとか、はい、他に何かありました。
1: いや、でもそんなくらいだと思います、うん、キャッツとか、はい、
0: はい、キャッツとかね、はい、うん、そうか。誰だっけ、キャッツとあのオペラ座の怪人の作家、うん、ロイド・ウェーバーだよね。これフランク・ロイド・ライトなわけねえなと思ってなんだっけ、ロイド入ってるなと思ってアンドリュー・ロイド・ウェーバーだ。そう、僕彼の作品の中であれが好きなんですよ。ジーザス・クライス・スーパースター。
1: ああ、いいですね、はい、
0: うん、あれが大好きなんですね、うん、ちなみに初めてのバンドでは、はい、最初からオリジナル楽曲演奏されてたんですか。
1: あのオリジナルもあったんですけど、うん、まあ、曲が足りなかったりしたので、それこそ大貫さんの曲をカバーしたりとか、うん、はい、当時シンバルズとかも流行ってて、うん、シンバルズのカバーとかもやってました、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: その大貫さん以外にそのあとシンバルズ以外にその大好きだったアーティスト、熱中したアルバムっていうのありますか。
1: ああ、そうですね、うん、あの父とはずっと別居で育ってるんですけど、うん、まあ、たまに父がこう自分の好きな音源を CD に焼いて送ってきてくれたんですね、うんうん、はい、でそれにあの財津和夫さんとか入ってたりとかして、はいはい、それもよく聞いたなと思います ね、はい、
0: でお父様はシュガーベイブの、ね、メンバーでいらっしゃったわけですけれども、はい、なるほど、そうなんですね、はい、そうか。じゃあもう本当に音楽がもう家の流儀みたいな感じですか。音楽ファミリーって感じだったかな。
1: そんな感じではなかったですけどね、うん、まあ、でも、はい、うん、もう父は私が生まれた頃にはバンドやめて、もうベースも打っちゃってたので、
0: なるほど、
1: 割と音楽と決別して映画の世界に入ったという、はいね、はい、感じでした、
0: ね、映画 の, あのフランス映画、
1: はい、字幕翻訳、
0: ね、翻訳されて、はい、でもバキバキなんですね お父さんはフランス語は。
1: あ、そうですね、
0: ですよね、
1: なんかあの、うん、すごい高校ぐらいから、うん、あの フランスから雑誌を取り寄せて、うん、映画フランス映画を知りたくて、うん、フランス映画雑誌を読んでたらしいです。
0: あ、そうなんですか。はい、じゃあフランス語画流というか、
1: そのために勉強して、はい、
0: すごいですね、それは。
1: 好きこそもののっていう感じですね。ね、はい、
0: そうか、僕もフランス

0: ス語は学生の頃、中学校から高校ぐらいまでフランス語を勉強したんだけど、うん、でまたドゥオリンゴで勉強してるんですけど、うん、また挫折しました。なんか熱中したアルバムで吉田美和さんの、はい、ソロアルバムが、はい、寺尾さんにとってはバイブルのような一枚というふうに。
1: そうですね、すごくたくさん聴いたなっていう気がします。やっぱりデビッド・ディ・ウォーカーが、参加して、うん、なんかエレキギターってこんないい音するんだっていう、うん、なんかそのアナログな作り方もそれまでのドリカムの感じとちょっと違って新鮮で、よく聴いたアルバムです、うん、はい、
0: そうか、ドリカムというよりかは吉田さん の, そのソロのスタイルがハマったって感じですか。
1: それまでドリカムも好きだったんですけど、うんうん、でもなんかすごく新鮮に響いたですね、うんうん、はい、ビューティー&ハーモニーっていう1枚目の、ね、はい、
0: なんかニューヨークでレコーディングされたということですけれども、
1: うん。

0: 海外でレコーディングとかは寺尾さんはされたことありますか？
1: まだないですね。ライブはちょこちょこ、はい、うん、ですけど。い
0: や、なんかやっぱりでも全然違いますよね、そのスタジオだったりとか、あとエンジニアさんミキサーさんが違うとね、
1: う
0: ん、
1: そうでしょうね、う
0: ん、なるほど。ライブはよく行かれる方ですか？
1: ライブは、うん、まあ、私音楽始めて同時にもう子供ができて、まあ、シングルで育ててたりしたので、うんうんうん、なかなかそのまあ友達のライブとかもあんまり行けていない方だと思います、うんうん、でも最近本当に久しぶりに 何年ぶりだろう10年以上ぶりに大貫さんの、うん、あのビルボードのライブに行かせてもらいました。
0: いかがでしたか？
1: なんか本当に少女みたいというか、うん、音示されても素敵だなと思って、うん、お歌もやっぱりこう年取っていくとこう出ない ね音域とか、うん、コントロールが難しくなってたりすると思うんですけど、うん、それをこううまくにこうなんていうんですかね、うまく表現されてるっていうか、うん、その、うん、素晴らしいなと思って、うん、私もこれくらいまで歌えるんだろうかって、はい、思いましたね。
0: そうか、うん、でもやっぱりそうですよね、当然のことながら声質とか、うん、声自体がねやっぱり変わってきますけれども、
1: まあ そうですね、
0: そこの部分を、はい、なんだろう、その違いもありつつ、はい、その大貫さんらしいその成分というのをキープしてる
1: とか、うん、そうなんですよね、うん、本当に多分努力されてるんだろうなと思うんですが、うん、
0: なるほど、うん、ね、でも大体みんな低くなりますもんね、女
1: 性は
0: ね。
1: そうです、そうです、うん、
0: 人生で最初に見に行ったライブって覚えてますか？
1: これがですね、その、うん、父がそのシュガーベイブに入っていた時期があった関係で、うん、山下達郎さんの中野サンプラザでのライブですね、はい、94年だったと思うんですけど、うん、この時もやっぱり大貫さんが出るゲストで出るっていうので、うん、父がじゃあ行くっていう感じで連れてってくれたんですけど、
0: う
1: ん、
0: なるほど、はい、ね、でもそういう意味では恵まれてますよね、ファーストライブが山下達郎っていうのはすごいな。
1: そう、ね、そう、ただ私その時までやっぱりこうポップスのライブ、うん、ロックのライブとか行ったことがなかったので、うん、合唱とかの世界で生きてたので、はい、で、ものすごい爆音に聞こえて、
0: もうちょっとうるさいなと、
1: ちょっと早く終わってほしいみたいな感じになっちゃって、
0: うっとうしいなと。
1: 今思うともったいなかったんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうか、はい、でもそうですよね、最初にね、まだ、はい、まだお子さんの時にね、
1: はい、そうです
0: ね、やっぱり音量違いますもんね、
1: 全然違います、
0: 尋常じゃないですよ、
1: はい、
0: 普通そんな大きい音は映画館でも出さないですもんね、
1: そうです、
0: はい、
1: でした
0: なるほど、そうか、でも羨ましいですね、山下達郎さんの ね、ライブが、ファーストライブが山下達っていうのはすごいなという感じがいたしますけれども、はい、曲目とか覚えてます？はい、そう、全然分かんなかったんですよね、まだその山下達郎さんのレパートリー。

0: ので、う
1: ん、じゃあ、 その山下達郎さんのライブに行く前まではあんまり、はい、ポップスには馴染みはなかったって感じですか。
0: そうですね、あまりなかったですね。
1: なるほど、はい、そうか。で、鬱陶しいというイメージだったんですよね。
0: ちょっと苦痛
1: って今から、
0: はい、もう音量が
1: 今からパッと、今からもう、ああ、でもあの時になんかこう何かすごい、あの山立つメロディーのあのコード感とか、うん、全然そんなことじゃなくて、ああ、うるさい早く終わってくんないかと思っていたというね。
0: だったんですよね、本当ひどい話ですけど。
1: いえいえいえ

0: J-WAVE 札幌ビル音味と、今夜はシンガーソングライターの寺尾佐帆さんを迎えしています。ここで札幌ビールからお知らせ。
1: 札幌ビール音味と 81.3 J-WAVE

0: J-WAVE 札幌ビール音味と、今夜のお客様はシンガーソングライター寺尾佐穂さんです。寺尾さんが思う10点満点のアルバムがあれば教えてください。はい、
1: そうですね、これも、まあ、音楽バンドを始めてから、出会った音源なんですけど、ニール・ヤングのアフター・ザ・ゴールド・ラッシュというアルバムですね、
0: はい、もう名盤ですよね、はい、
1: これは本当に素晴らしいなと思って、はい、
0: どこが に惹かれましたか、どこに響いたんでしょう。ま
1: あ、最初は、メロディーですよね、なんか曲のなんていうんですかね、ちょっと寂しさを含んでるような、その世界観っていうのが、まあ、タイトルとも相まってすごく気になって、でそれぞれの歌詞をこう見ていくと、やっぱりなんかこう自然が失われていくこととか、あとまあその南部での黒人差別のこととか、サザンマンっていう曲とかでは歌われていたり、なんかそのアルバムとして統一感みたいなものをあるし、すごくなんか印象に残ったアルバムですね。

0: そう、ニル・ヤング僕もすごく好きなんですけど、やっぱりカナダのアーティストはジョニー・ミッチェルも僕大好きなんですけど、やっぱりなんかこうカナダのアーティストってなんかアメリカのアーティストとちょっとまたちょっと違うなっていう感じですね。うん、
1: そうですね、ジョニー・ミッチェル私誕生日が一緒なんです。
0: あ、そうですか。
1: それで、はい、アキース・オブ・ユーも訳してカバーさせてもらったりしてるんですが、はい、
0: ね、あの曲はすごいですよね。あれ若い時のオリジナルはね、すごいジョニー・ミッチェルすごい高いけれども、うん、はい、あのオーケストラバージョンって聞いたことありますよね、
1: はい、
0: すごいですよね、はい、もう全然2オクターブぐらい低いですもんね。すごいですよね、あれ。
1: なんかそれもまたね、
0: すごい僕大好きなんですよ、ね、あれ。僕あの曲がもう結構自分の中の心のトップ5に入るぐらい、あの晩年バージョンがすごい好きで、
1: そうですよね、
0: あのドア玉のストリングスからこうふわーっと入ってここやられちゃうんですよ
1: なんかその時代にしか出せない声っていうのもね、うん、ありますよね、うん、
0: このもう最高なこの枯れ感というかね、すごいですよね、うん、全然オリジナルもすごくいいんだけど、やっぱすごいなと、うんうん、思いましたよね。あのね、さっきもちょっとあのお話の中でたくさんの本もう何冊ぐらい書かれてるんでしたっけ。
1: 何冊だろう、でも10冊くらいはおそらく、
0: うん、ね、書かれてますけれども、他のミュージシャンの楽曲でこの歌詞にしびれたというものがあれば教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、割と若手のシンガーソングライターなんですけど、うん、MOM って書いてマムっていう歌い手がいまして、うん、はいはい、彼のちょっと紹介したいのは大事なものはありませんっていう曲を出してるんですね、うん、はい、でこのタイトルすごいなと思うんですですよね、うん、なんか大事なものって誰でも何かしらあるんじゃないのって、うん、家族とか、うん、友人とか、 なんか嫁とか、うん、なんかあるでしょうって言いたくなるんですけど、うん、でもなんかもしかしたら何も大事なものないっていうしかない人もいるかもしれないっていう、うん、まあ、いろんな、ね、家庭の事情とか、まあ、人生がそれぞれあるわけですよね、うん、だから人によってはやっぱり大事なものない人もいるのかもしれないって、うん、なんかそこで想像のスイッチが押される感じがして、うん、まあ、映画とか小説とかもそういうなんか想像力を養うために見るようなとこがある気がするんですけど、うんうんうん、この歌もまさになんか大事なものはありませんって言い切られることで、うん、なんかすごく違う景色を想像してみるっていうか、そういう、はい、すごくインスピレーションもらった曲ですね、
0: うん、で歌詞の内容はどうなんですか、やっぱりそれは大事なものはないと肯定してるんですか。
1: そうなんです、それがサビにバーンってくるんで

0: 最近の曲なんですね。
1: そうです。なんかこのマムの推しっていうのはやっぱりマイノリティの視点っていうか、うん、なんか大多数がそうだよねってうなずけることとちょっと違うやっぱり視点を見せてくれるっていうとこがすごく魅力的だなと思ってます、
0: ね、なるほど、うん。寺尾さんが歌詞を書くときに大切にしている、はい、ね、大事なものはありませんという話だったんですけど、大事にしていることは何ですか？
1: そうですね、なんか、うん、曲ができる時のパターンもいくつかあって、うん、本当になんか皿洗いしてる時とかに、うん、ふっとこうサビの歌詞とメロディーが降りてきたりっていうこともありますし、うん、なんか朝起きてバーって詞だけこう書くような時もありますね、うんうん。でもやっぱなんか無理に作らないかな、
0: 無理に作らない、
1: はい、無理に絞り出さない、うん、やっぱり普段考えてることとか思いが溜まって曲になっていく感じがあるので、うんうん、はい、なんかその意味で自然に出てきた言葉を大事にしたいかな、うん。
0: そのね、まあ、曲を作るアウトプットするために当然インプットが必要だと思うんですけれども、うん、毎日生きていることがインプットだと思うんだけれども、うん、確率が多い部分って言って変な言い方なんだけど、

0: そのインスピレーションを受ける事柄っていうのは何なんでしょうね、
1: まあ、でも去年の7月くらいからのことで言えば、うん、やっぱ社会の空気がすごくガラッと変わってしまったな、うん、まあ、排外主義的なことも含めて、だからその危機感っていうのがすごく自分の中であって、うん、新曲はいっぱいできました。
0: ああ、そうなんですね、はい、そうか、それは

0: る曲がいっぱいできました
1: ね。ですよね、はい、でもやっぱり音楽っていうのはそういう意味ではすごくメッセージを乗せやすいというか、うん、思いを託すのにはすごくいい、うん、ものだなっていう。まあでもそういった意味では本当にあのミュージシャンはやっぱりそういうコミュニケーターとして、はい、あの伝えることができますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、はい、
1: なるほど、そうなんですね。じゃあちょっとこの危機感でたくさん曲が生まれてしまったということですね、はい、あのちなみに他に最近注目しているミュージシャンとかいますか、はい、
0: あの南アフリカ出身のチェロの人なんですけど、うんうん、アベル・セラオコっていうアーティストがいまして、彼はその、まあ、チェリストなんですけど、うん、プラス自分で歌も歌うので、うん、ちょっとチェロ弾き語りみたいな変わった形で、チェロ弾
1: き語りですよ、
0: はい、声歌がまた素晴らしくて、うん、なんかこう土着的な雰囲気も あるんですよね、うん、だけどチェロのその技術っていうのはものすごく高くて、うん、まあ、クラシックの雰囲気もあるんですね。なのでちょっとユニークなアーティストだなと思って、はい、

0: どんなきっかけで知ったんですか？
1: これは本当に SNS の多分でライブの動画が流れてきて、うん、最初そのどこかの国のオーケストラと一緒にやってるリハの風景だったんですけど、うん、途中からその彼がチェロプラス歌を始めて、うん、わあなんだこの歌はと思って、はい、この曲ですね、はい、Voices of Bantu という、はい、素晴らしいな。
0: なるほど。なんか先ほどねお父様もベーシストで、それでロン・カーターも、はい、お母様と行かれてすごく感銘を受けたということ、はい、やっぱりベースが好きな4弦が好きなんですかね。
1: どうですかね、うん、あでもそうですね、ベーシスト好きかもしれないですね、
0: うんうんうん、なるほど。ここでゲストの皆さんに共通の質問を、ぶつけてるんですけれども、はい、この番組では大人の生、札幌生ビール黒レベルを、飲みながらいろいろ話を伺ってます。そんな大人の生にちなんでゲストの皆さんに大人になった一曲というのを伺ってるんですが、寺尾さんにとっての大人になった一曲って何でしょう？
1: あのですね、これは大人っぽい曲とか、うん、いうわけでは全然ないんですが、うん、ブラームスの16のワルツっていう作品があって、うん、その中の15番目のワルツなんです、うん、で有名なので多分皆さん聞いたらわかる曲だと思う、これですね、うん、でこれが母が持ってたジュエリーボックス、指輪とか、うん、ネックレスが入ってる、うん、それの開けるとオルゴールの音が鳴って、この曲だったんですよね、うん、でなんかこれがだんだんこうゆっくりになってく感じとかをすごくよく覚えてて、まあ、小さい頃の記憶として、うん、で母がこの間の1月に亡くなって、はい、そうなんです、
0: う
1: ん、それでまあたまたま最近こう、うん、ブラームスの聴いてた時があって、うん、そしたらこの曲が流れて、うん、なんかその小さい時はお人形さんがこう踊り出しそうな可愛らしい曲だなと思って聞いてたんですけど、やっぱりこう人間生きていくっていうことはやっぱさよならが増えていくっていうことだなと思って、なんかもう涙が止まらないみたいな感じになって、なんか本当に忘れられない曲になってしまったんですね、うん、
0: はい、いろいろな思いが交錯したというか、小さい頃の思い出からお母様の思い出、
1: うん、
0: ね、今の、ね、大人になった時になり方は違いますよね。
1: そうなんですね、同じ曲でも、ね、聞こえ方がね全然違って、
0: うん、そうですよね、はい、そこでもなんかすごくいろいろその、ね、一緒にコンサート行かれたりとか、
1: うん、そうですね、うん、まあ、なかなか親孝行らしいこともできなかったんですけれども、うんうん、はい、音楽は好きな人だったので、うん、はい、
0: なるほど。今回のアルバムですけれども、寺尾さんがベーシスト井川渉さんとドラマーの足立玲

0: ザブローさんと組んだ、はい、トリオバンドですが、冬に別れてのニューアルバム、フォーゴットン、はい、今月6日に、リリースされましたけれども、はい、すごい素敵なアルバムですよね。はい、あのなんかレベルがすごく高いというか、あのバンド自体がもう演奏能力もすごいですよ。音楽ミュージシャンシップもすごい高いですけども、やっぱり世界観もすごいですよね。
1: ありがとうございます、う
0: ん、あの今回のアルバムはテーマとかあったんですか？
1: テーマはいつもそんなに最初に決めないで、うん、こうまあ3人それぞれ曲を作ってもらうので、うん、まあできてきたものを眺めて、うん、タイトルどうしようかみたいな感じではあります、
0: うん、はい、そうか。じゃあ曲できるだけはもういろいろその別にテーマを作らず曲がどんどん生まれてきて、
1: う
0: ん、それでその曲たちをこう、うん、パッとこう合わせると、うん、なんとなくそのイメージ、うん、そうですね、あのテーマが出てくるっていう、
1: はい、浮かび上がってくるみたいな感じです、
0: うん、それはフォーゴットンと忘れてしまったってことなんですか？
1: そうですね、忘れられた何かというか、うんうん、はい、過ぎ去ったものとか。
0: なるほど。でペパーミントタイムズという曲では、うん、先ほど話に出た、マムが、はい、作詞を、
1: そうですね、
0: 手掛けてくれたという、これはもう直接オファーされたという。
1: オファーしました、うん、最初伊賀さんがその曲だけできていて、うんうん、で、まあ、伊賀さんが詞を書けない時私が代わりに書いたりとかもしてたんですけど、うんうん、あなんか伊賀さん そのついてたタイトルがジャクソンっていう、
0: うんうん、ジャクソン
1: 名前で、はい、でもなんか特に深い意味がある、あるわけじゃないらしくて、うんうん、ちょっとあんまりなんか私はジャクソンだけじゃちょっとこれそれ以降のしか書けないと思って、うんうん、であのマムにちょっと新しく投げて、うん、あのやってくれたら多分かっこいい詩を作ってくれるんじゃないかなと思って、うん、はい、
0: なるほど。

0: ソロとバンドはどうやって住み分けてます？
1: そうですね、まあ、レコーディングが全然ソロとバンドではやっぱ違うんですよね。ライブは3人でやるとすごく楽しいっていう、あの感じが強いんですけど、レコーディングは結構私にとっては修行みたいな感じがあって、
0: あのバンドとしての
1: レコーディング、はい、バンドでやるときですね、ソロでやるときは、まあ、自分のこう好きなようにできるんですけど、やっぱメンバー3人いるだけで意見がこう違ったりとかすることもあるので、苦労も多い。
0: なるほど、はい、バンドはいかがなんでしょう、あの冬に分かれてはデモクラシーなんですか、それとも若干独裁者がいるのかな。
1: 私が独裁者
0: かもしれない。独裁者、そうなんですね
1: いや最初は抑えてたんです、やっぱソロとこう違いを出さなきゃいけないから、だからこっちの方では私はもうなるべく黙ってないとって思って、最初の方はほぼ2人にこうリードしてもらってたんですけど、やっぱすごいストレスで、なんかレコーディングの帰りに泣いちゃったりとかして
0: 本当に
1: だったの でさ、この作品に関してはやっぱりなんていうんですか、バンドとしてちょっとこう、まあ、気心してる感じが深まってきたというか、感じがあって、割と言いたいことは全部言って、はい、やりました。
0: あの改めて、完成したアルバムを聞いてご自身の感想、手応えなどあれば教えてください。
1: そうですね、私が結構気に入ってる一曲は、その夜の日の子守唄っていうジャズっぽい曲なんですけど、まあ、曲によっていろんなボーカリストとしていろんな声を出せたらいいなってもっともっとずっと思っていたんですけど、この夜の日の子守唄の中ではちょっと今までにない感じの声で取れたかなっていうのは、はい、あります。
0: はい、ね、ぜひ皆さん聴いていただきたいと思います。そして冬に別れてのフォーゴットンリリースツアー、はい、東京公演が発表になっていますが、はい、10月10日大手町三井ホール、はい、パフォーマンスはどんな感じになりますか。
1: そうですね、ステージが奥が全部ガラス張りで、開くとビル街のこう夜景が見えるような感じなんですよね、なので、まあ都会的な曲もちょっと挟みながら、楽しんでもらえたらいいなと思ってます、はい、
0: はい。その他寺尾佐穂さん、冬に別れたの情報は公式ホームページ、SNS などを皆さんチェックしていただきたいと思います、はい、たくさん面白い話伺えて、非常に嬉しかったです。
1: ありがとうございます、はい、
0: アルバムも最高です。
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい、またぜひ、
1: ね、はい、
0: 遊びに来ていただきたいと思います、
1: はい、ありがとうございます。
0: 他の番組も JWEB でやってますんで、
1: はい、
0: そちらの方
1: は、はい、ありがとうございます。
0: ということで最後はいつも私が選曲してるんですけれども、大貫妙子さんがスタッツって知ってます？スタッツという音楽プロデューサー、はい、

0: のスタッツと大貫さんがコラボレーションした曲があって、おはようという曲があるんですけれども、その曲を聴きながらお別れしたいと思います。今夜はシンガーソングライターの寺尾佐穂さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 札幌ビール音味と81.3 J-WAVE
1: 音味と、クリスさんの音味とって、昔、アルバイトをまだしてた頃に職場でかかってて、若干緊張もあったんですが、でもすごく話しやすい方で、楽しく終わりました。はい。新しいアルバムもすごく、終わった後も、すごいいいアルバムですねっておっしゃってくださったのが嬉しくて、はい、メンバーに伝えようと思います。冬に別れてのポゴットゥンというアルバムです。サブスクなどでも聴いてみていただけたら嬉しいです。
0: J-WAVE 札幌ビール音味といかがだったでしょうか。今夜も素敵なプレゼントを皆さんにご用意しています。今宵のゲスト寺尾佐穂さんとも一緒に乾杯した大人の生札幌生ビール黒ラベルを
2: 番組お聞きの皆様の中から 350ml 缶24本入り1ケースとその黒ラベルを一層おいしくいただける私クリス・ペプラーがデザインした音味とオリジナルビールタンブラーをセットにして3名の方にプレゼントいたします。欲しいという方は番組ホームページからご応募ください。ご応募は20歳以上に限らせていただきます。さて来週はソウルフルな歌声で注目されているシンガーソングライターももさんをお迎えします。お楽しみに。札幌ビール音味とここまでの相手はクリス・ペプラーでした。札幌ビール音味と This program was brought to you by 札幌生ビール黒ラベル

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り横浜町田インター付近を先頭に10キロの渋滞です。中央道上りは相模湖インター付近で乗用車3台の事故のため8キロ、東関東道上り湾岸市川インター付近で6キロ、千葉の京葉道路上りは花輪インターを先頭に7キロつながっています。東京湾アクアライン上りはアクアトンネルで6キロ、アクアトンネル出口付近を先頭に5キロの渋滞です。また東富士五湖道路の富士吉田忍野スマートインターの出口は事故のため上下線とも利用できなくなっています。首都高速道路です。6号線上りは江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで3キロの渋滞です。4号線下り高井戸を先頭に西新宿ジャンクションまで6キロ混み合っています。

都内の一般道路です。多摩川通り下り線世田谷区上馬を先頭に2キロ渋滞しています。環七通り外回りは世田谷区大原を先頭に1キロ流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。クロイ、そしてシェボンによるツーマンライブ決定。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか？東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。
3: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。
4: ただ肝心のバイクを持っていない。
2: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで、二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
5: 今すぐ行かなきゃ。

んばんは、博士太郎です。なかなか行けない遠い場所、その時にしか捉えられない瞬間、何気ない日常の中にある美しさなどを写真という形に収め伝える、私たちが普段見ることのできない景色を見させてくれる、それが写真。

家の役割ではないでしょうか。 J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜の旅のパートナーは写真家の竹澤うるまさん。これまで訪れた国と地域は140を超すという竹澤さん、そんな世界各地を巡りながら写真を撮っている中でたどり着いたのがクック諸島のラロトンガ島でした。この南太平洋に浮かぶ小さな島の魅力とは。それでは竹澤うるまさんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: The experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今日は写真家の竹澤うるまさんとの旅をご一緒します。竹澤さんは1977年生まれ、大阪府出身。大学在学中にアメリカへ渡り、帰国後ダイビング雑誌のスタッフフォトグラファーを経て独立。これまでに1021日103カ国をめぐった旅の写真集ウォークアバウトや旅行記ザ・ソングラインを出版され、2015年にはニューヨークで開催した写真展がメディアに多く取り上げられ、高く評価されました。大地をテーマに世界中を旅しながら写真を撮り続ける竹澤さんに、今日はクック諸島での暮らしや各地で感じたことなどを伺います。
2: うるまさんは、大学の頃に、在学中にアメリカに行かれた、は
3: い、そうなんですよ。
2: 何しに行かれたの？
3: 僕は就職氷河期 の始まりの頃の世代で、大学行ってたんですけど、すごく就職活動が嫌で、でなんか自分がしたくないことに対して一生懸命なんか活動するの嫌だなと思って、はい、ちょっと1年間逃げようかなと思って。
2: なるほど。
3: でたまたまカリフォルニアのロサンゼルスの南のところのオレンジカウンティーっていうところがあって、まあ、そこにちょっと行って、半年ぐらいカリフォルニアにいたんですけど、その後東海岸のメイン州に行ったりとか、で、まあ、間アメリカ国内旅したりとか、まあ、そうやって1年間過ごしてましたね。
2: あ、そう、
3: はい。
2: じゃあ特にアメリカにいて向こうで仕事をしたりってことではなく、旅をするってこと？
3: その時は旅をするっていうこともなく、単純に日本の環境から離れたいなみたいなっていうのもありつつ、ただその時から写真は撮っていたので、
2: なるほど。
3: でアメリカで写真を撮って、まあ、国立公園行ったりとか、その頃は水中写真撮ってたので、ロサンゼルス沖にカタリナアイランドっていうところがあって、
2: はい、
3: でまあ、そこで水中写真を撮ったりとか。
2: その前も要するに学生時代から写真を撮られてたんですけど、はい、日本でも。
3: そうですね、なんか18歳の時に、僕今竹澤うるまっていう名前で活動してますけども、はい、まあ、これは本名ではないんですけども、はい、まあ、うるまって沖縄の言葉ですけども、
2: そうだね、
3: まあ、それは何でかっていうと、僕が18歳の時に初めて沖縄に行って、でその時海の世界を覗いて、まあ、ものすごく感動したんですよね。でその時に自分が見た世界を忘れたくないなっていうところから、まあ、写真で記録を残そうと思って写真を撮り始めたんですね。まあ、海自体もすごく衝撃的だったんですけども、はい、同時にその写真っていうもの自体も、自分にとってすごく衝撃的で、まあ、それ以来ずっと続いてるっていう感じですね。
2: なるほど、
3: はい。
2: そしてまた帰国後、これね、ダイビング雑誌のスタッフ、
3: そうですね、
2: フォトグラファーということで、はいはい、水中撮影されたりということで、はい、まあ、お仕事が始まっていくと、はい、でまあ、そのお仕事とともにもうご自身での作品作りっていうのもやっぱりどんどんどんどん進んでいくわけですよね。
3: そうですね、ダイビング雑誌の、まあ、スタッフフォトグラファーとして働いてたのが、まあ、3年半ぐらいですかね。
2: あ、そうですか。
3: で、まあ、それでもう辞めてしまって、はい、なので24、5の時には独立したんですけども、
2: はい、
3: その時に竹澤うるまっていう名前をつけて、活動し始めたんですけど、初めの 4,5 年ぐらいは生活をね、写真でしていかないといけないっていう、はい、なんかプレッシャーというか、
2: はい、
3: があって、まあ、どちらかというと自分の作品作りっていうよりかは、クライアントがある、はい、希望する写真を撮るっていうことを中心にしばらくはしてたんですけども、はい、なんか30ぐらいになってきた時に、
2: はい、
3: ふとなんか、
2: ふと
3: なんかやっぱり、あれと思って、なんか学生の時はね、無我夢中で自分のために写真撮ってたけども、気がついたらなんか人のために、人の感覚に合わせて写真を撮ってるなって、で、振り返った時に自分の作品って呼べるものが、どれだけあるのかなと思った時に、あんまりないなと思ってしまったんですよね。
2: なるほど。
3: で、その時に、じゃあ、また僕の悪い癖かもしれないんですけど、また飛び出してみようかみたいな感じで今度は1年から1年半ぐらいかけて世界各地を旅してみようかななんて思って、その時の計画だと中米行って南米行って、

0: アフリカ行ってユーラシア行ってバーッと見て1年か1年半かななんて思って出て行ったんですけど、1年経った時点でまだ南米しか見てなくてこれはやばいなと思って、で、まあ、南米の国全部回って、あの、まあ、ガイアナとかスリナムとかフランス領ギアナとかああいう小さい国も全部回って、でそろそろ行かないとなと思って
1: そろそろ行かないとな
0: で中東に行って、でアフリカ入ってエジプトからスーダン、エチオピア、ケニア、モザンビーク、タンザニアとかずっと行って、でアフリカ半年ぐらいでアフリカ大陸の最南端のアグラス岬っていうところがあるんですけど、はい、そこまで行ってこれで1年半かと思って、でその時にどうしようかなと思ったんですよ、
1: はい、
0: なんか1年半経ってしまったなと、でもその時にどっちみち今帰ったらもう一回出ることになるから行くとこまで行ってしまおうと思って
1: 全然満足してなかったけどな、
0: なんかまあその満足してないというか、その自分の中で消化しきれない何かがあって、まあ、写真っていう表現行為のスタート地点にもつながるところでもあるんですけども、何かしらこう世界に対するもしくは社会に対する違和感みたいなもの、うん、もしくはその自分の中に持っているストレスみたいなもの、うん、もしくは言い方変えると怒りみたいなもの、うん、そういったものがその時点でまだ解消されてなかった、うんたんですよね、なのでもうこれが消えるまで行ってしまおうと思って、そこからアフリカまた北上して、で最後西アフリカ、まあ、ニジェール、マーリ、ブルキナファソ、セネガル、モーリタニア、ニセハラ、モロッコについて、モロッコの北のタンジェから対岸のスペインのアルヘシラスに入った時で2年経ってた、うん、もういいでしょうみたいな、もう時間は関係ないでしょうみたいな感じで、最後ユーラシア大陸の最西端のポルトガルのロカ岬から陸路でまた日本まで帰ってきたみたいな、
1: あそう、
0: はい、そんな感じでした。それ3年ぐらいかかりましたけどね。
1: そうでしょうね、
0: はい、

0: ANA ワールドエアカレント、今夜は写真家竹澤うるまさんとの旅をご一緒しています。この後は南太平洋に浮かぶ小さな島へのフライトです。
1: 印象的な旅先として、はい、クック諸島、つまり南太平洋と言っていいのかしら。
2: そうですね、う
1: ん、はい、クック諸島のラロトンガ島。
2: はい、そうなんですよ。
1: ここどんな島なんですか。
2: あの周囲32キロメートルの小さな島なんですけども、
1: 32キロも小さいね、はい、
2: うん、で人口がだいたい8000人から1万人、はい、あの緯度でいうとハワイとほぼ同じなんですね、うん、だからハワイから真下に赤道を挟んだ緯度分を挟むと、
1: なるほどなるほど、
2: ラロトンガがあるんですけども、はい、非常に過ごしやすいというか、うん、あのまあ、南の島なんですけども、まあ、ヤシの木が生えていたりとか、うん、パンの木が生えていたりとか、うん、あのまあ、周りはラグーンに囲まれていたりとか、うん、そういったところなんですけども、気温が30度を超えることがなく、うん、でまあ、28度29度ぐらいで、
1: まあ、あの通年そんな感じ。
2: そうです、実はあの半分暮らしてたんですよ、うん、まあ、2016年から19年にかけて、まあ、ラロトンガ島のマタベラっていう村があって、まあ、そこにあの暮らしてたんですけども、うん、夏の間とかも常にあの季節風が吹くので、うん、東風が吹くのであの涼しくて、
1: うん、
2: あの冷房をつけることまずないんですよ、うん、で今日は蒸し暑いな、風がなくて蒸し暑いなって時にちょっと扇風機つけようかみたいな感じで1、2時間扇風機をつけてっていう、それぐらい の, あの穏やかな気候で、まあ、それまでずっと横移動をして旅をしてきたんですけども、うん、ラロトンガに行くようになってからもうなんか縦でいいなみたいな、その横じゃなくて
1: なるほど、
2: ここで縦で掘り下げていく生活がいいなみたいな、ね、すごい大きな転換点をもたらしてくれた本当に居心地のいい島でしたね。
1: ある程度その観光地化されているところなんですか、あまり手つかずなの、そういう意味では。
2: ですね、そのバランスがとってもいいんですね。で、まあ、クック諸島って多くの人が あまり知らないかもしれないんですけども、うん、まず国なのか国じゃないのかっていうところの話をすると、はい、日本はクック諸島を国として認めています、
1: はい、
2: それは何でかというと日本とクック諸島は国交を結んでいるからですね、はい、で国交を結んでない国もあって、うん、クック諸島が今国交を結んでるのは50か60ぐらいの国で、
1: う
2: ん、
1: なるほど、
2: そ他の国々は国交を結んでないんですね、うん、っていうことはどういうことかというと、うん、国交を結んでない国にとっては、うん、クック諸島っていうのは、うん、あのニュージーランドの一部なので、うん、すごく曖昧なんですね、はい、でもクック諸島っていうのはニュージーランドから3000キロ離れてるんですよ、うん、で、うん、地理的に遠い場所なんですよ、うん、
1: なのでハワイの、ね、下なんだもんね。
2: そうです、なので自分たちの独自の文化っていうのが非常に色濃く残って、はい、もちろん自然も豊かなんですね、うん、でもニュージーランドの一部なのっていう認識もあるので、うん、あのニュージーランドからあの観光で来る人が結構多いんですよね、はい、なのでその自分たちの伝統を大切にして自然の中で暮らしながら、うん、そういった観光業を営んで生計を立ててるっていうのが主流で、うん、非常にそのバランスがいいというか、
1: なるほど、
2: そのいわゆるそのオーバーツーリズムで開発が進んでいって そこにある良さが消えていくっていうことがなくて、うん、本当にあの彼らは自分たちの価値観っていうのを本当に大切にしていて、その上でそれをどうやって生活につなげていくのかみたいな、はい、まあ、そのバランス感覚が非常に優れてるんだと思うんですけども、まあ、結果暮らしてると本当に居心地がいいということになるんですね、はい、

ANA ワールドエアカレント。お知らせの後は写真家竹澤うるまさんの誰もが羨むラロトンガ島での過ごし方について。

0: flying into your dreams. ANA World Air Current
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今夜の博士太郎さんは写真家の竹澤うるまさんとのイメージトリップを楽しんでいます。クック諸島ラロトンガ島での暮らし、さらに人々の営みについて伺います。
2: 一日どうやって過ごすの？
3: 僕はまあ朝起きて、はい、僕は何するかっていうと、うん、庭に出て、うん、夜の間に落ちたヤシの葉を拾うんですよ、
2: はい、
3: でヤシの実も落ちてるから、まあ、拾ってまだ中が飲めるやつは集めておいて、うん、でヤシの葉は細かくしてあの庭の端っこの方に集めておいて、うん、で僕が暮らしてたマタベラの家の出たところがビーチになってるので、
2: はい、
3: そのビーチに行ってでその日の波の状態を見てであの戻ってきて、で庭にとかあの近所にパッションフルーツが山ほどあるんで、うん、パッションフルーツもいできてでテラスであのヤシの実割って、
2: はい、
3: あの飲んで、で中にこうゼリー状のものがあるんで、うん、それをこう、はいはい、取って食べて、でパッションフルーツの果実を取ってヨーグルトにかけて食べて、うん、さて今日は何しようかなじゃあちょっと今日天気東風がちょっと強いからじゃあ西側のビーチに行って泳ぐかみたいな感じで、うん、西側のビーチ泳ぎに行って、うん、でまあそれで泳いでスノーケルし

0: で、まあ、帰ってくる途中に、まあ、美味しいアイスクリーム屋があるんで、うん、アイスクリーム屋立ち寄って、うん、アイスクリーム食べて帰ってきて、でちょっと昼寝して、夕方になったら、あ、風が止んできたなと思ったら、じゃあちょっと散歩に行くかって言って、内陸がジャングルになってるので、はい、ジャングルの方に散歩に行って、でそこでまたそこで暮らしてる人たちがいるので、うん、出会って、まあ、キャオラーナって言うんですけど、キャオラーナこんにちはって言って、そうするとまあ大体なんか食べてたりするんですよ。でそうするとお前も食べろよみたいな。でそうするとそこで食べて、で帰り際にそこのマンゴーの木の実がなりすぎてて困ってるから持って帰ってくれ、
1: 持って帰ってくれよと、
0: マンゴーをまたもらって帰ってきてみたいな、うん、で夜になったら星を見ながら波の音を聞いてみたいな、うん、
1: 風が吹いたらヤシの木が揺れて、
0: そうですね、
1: 波の音がザーッと聞こえてきて、
0: はい、
1: それで近くにパッションフルーツ、そして村人からもらったマンゴーを食べて、
0: はい、
1: ええ加減にせよ。いやでももう目に浮かびますよ。
0: 一番自分の中で、うん、今でもよく思い出すのが、さっきも言ったように東海岸に面したところで暮らしてたので、うん、明け方明るくなるのが見えるんですよ、
1: 日の出が、
0: はい、そんな時間帯にふとこうヤシの実がこうボトッと落ちて、うん、その音で目が覚めるんですよね。その時にこうなんか起きてるでもなく寝てるでもなく、こうまどろみの中でこうザザーザザーって波の音が聞こえてきて、はい、でその時に、ああなんか自分って長くいろんなとこ旅してきたけども、うん、この音を聞くために旅をしてきたのかなみたいなことを思ってたんですけども、うんうん、ラルトンガってかつてトゥムテバロバロって言われてたんですよ。
1: というのは
0: マオリ語で音が繰り返し響く場所って意味なんですよ。
1: 音が繰り返し響く場所、
0: はい、でそれが転じて、まあ、音が生まれる場所、うん、っていうふうに呼ばれてるんですけども、それすごくいい意味で使われていて、はい、まあ、自分の実感でもあるんですけども、やっぱりその自然の音を聞いて暮らしているっていうことのその豊かさですよね、うんうんうん、でかつまあ、さっきも言ったように癒しの実だったりとか、パッションフルーツだったりとか、マンゴーだったりとか、タロイモもそうですけども、はい、まあ、そういったものと同時に海からのラグーンで魚を取ったりとか、うん、そういった恵みも多くてですね、うん、やっぱりその自然っていうものに密接に関わって、はい、きちんとそれを大切にしながら生きているっていうことは幸せにつながるんだろうなと、うん、まあ、そういったそのいい意味を込めて、まあ、音が生まれる場所なんてバロバロって言われてるのかななんて思ってたんですけども、
1: まあ、人間本来のあり方でもありますからね。
0: そうですね、
1: 本当はね、うん、まあ、現代人にとっては随分と遠いところまで来てしまってるんでしょうけれども、
0: かといってじゃあ全くクック諸島のラルトンガ島がそういったいわゆる文明的なところから離れてるかというとそうではなくて、はい、ね、ただいろいろあるんですよ。もちろんスマホももちろんあるし、うん、テレビもあるし、うん、しっかりした家にも暮らしてるし、水道もあるし、うん、ガスもあるし、うん、でも我々と何が違うんだろうかと、うん、と考えた時に、彼らは地理的に離れてるから、うん、自分たちが望むものを自分たちで選んで持ってきてるんですよ、うん、要は人口が少ないし地理的にも遠いから、うん、いわゆるその経済原理に基づいたマーケットとしての魅力が一切ないわけですよね、うん、でそうするとその遠くからわざわざ誰かが何かを売ろうとして持ってこないわけですね、うん、
1: はい、
0: でも世の中には文明的なものとして便利なものがたくさんあるわけですね、うん、で彼らは英語圏の人たちなの、うん、まあ、マオリ語と英語を喋るんですけども、はい、情報をものすごくいろんな情報を知ってるんですよね、はい、アメリカのテレビも見るし、イギリスのテレビも見るし、オーストラリアのテレビも見て、
1: はい、
0: でよっぽどその日本よりか、うん、日本にいる時よりか国際情勢に関して向こうの方が情報たくさんあるなって感じてたんですけども、
1: 皮肉なもんだけど、
0: その中で自分たちが必要なことは何なのか、はい、そして自分たちが選択すべきものは何なのかっていうものをきちんと選択していって、うんうん、その主導権をきっちり持っている、うん、だからこそなんて言うんでしょうね、あれだけバランスがよく、豊かに暮らしてるんだろうなと思うん
1: です。いや大変興味深いお話ですね。でもまさしくそうだよね。必要最小限のものをだから選ぶという必要があるわけだよね。
0: そうですね、
1: ね、
0: 選ばされるんではなくて、
1: 選んでるんです
0: ね、うんうんうんうん、まあ、そこに大きなクック諸島のいいところがあるのかなと思うんですけども、うん、

葉加瀬太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜は写真家の竹澤うるまさんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。春のコンサートツアー、岩谷プレゼンツ葉加瀬太郎オーケストラコンサート2026 The Symphonic Sessions Supported by 永瀬、いよいよ今日と明日の川崎公演で終了となります。3月からスタートして全部で28公演でしたか、ずっと、まあ、やってまいりましたが、最近の春のツアーの中では長い公演だったんじゃないのかな、この公演数がね。だから随分とたくさんのところでやらせていただいて、オーケストラコンサートも延べで言いますと6回目になるのかな、5回目、とにかくなんか自分としてはオーケストラでこうコンサートをするということ自体がちょっとこう地に足がついてきたとでも申しますか、楽しくやらせていただきました。で、あとはこのツアーが終わったらすぐなんですが、もうリハーサルも始まっておりますが、今年もやります。久原本家茅野屋プレゼンツ葉加瀬太郎音楽祭2026、5月の30、31は京都の上賀茂神社での野外コンサート、そして6月27日は東京国立代々木競技場第一体育館になります。こちらは屋内になります。今年も豪華ラインナップでお送りします。そして何といっても今年は初の試みといたしまして、50名のオーケストラでの音楽祭ということになりますんで、ずっと一緒にやってきました岩木直哉の指揮で竹田さんの音楽監督ということで、オーケストラでいろいろなアーティストの人たちとコラボレーションするということです。今年も豪華ラインナップ、お送りします。ちなみに、東京公演の出演者は僕葉加瀬太郎、吾妻博光、川崎隆也、小松亮太、林英哲、田代誠、辻佑、そして布袋寅泰、村治佳織。ぜひ葉加瀬太郎音楽祭2026ご来場お待ちしています。さて、お送りしているのは葉加瀬太郎のニューアルバム The Symphonic Sessions 3からシンフォニックエトピリカ。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今日の博士太郎さんは写真家竹澤うるまさんとのフライトをご一緒しています。ラロトンガで特に印象に残っているお祭りとは？
1: 毎年、正しくは2年に1回なんですけども、手前場縫いっていう国を挙げて のダンスの祭典があるんですよ。で、その時は、クク諸島って15の島があるんですけども、国がですね、それぞれの島に船を出してですね、住民を呼び寄せるんですよ。で、そのラルトンガのにオーディトリアムっていう、会場があって、そのオーディトリアムでそのダンスの祭典をするんですね。で、その時に各ダンスグループが自分たちの踊りと歌を披露するんですけども、もともとマオリの人たちなので、文字を持たないんですよ。
2: そうだね。
1: で、自分たちの伝統文化だったりとか、歴史っていうのを、歌と踊りで継承してきてるんですよね。それって、過去のような、印象を受けると思うんですけども、クク諸島っていうのは2年に1回必ずそれをやっていて、今においてもその継承をしてるんですよね。
2: 連綿と続いてるわけですね。
1: そうなんですよ。で、その、いわゆる古典的な昔のストーリーの歌と踊りもあるんですけども、面白いのは、2年に1回新しく、その間に作ったストーリーと踊りで、それも披露するんですよね。それってまさしく、歴史を継承していってる場なんですよね。独特なリズムと動きが、すごくアップテンポなんですよ。はい、激しくて、それもすごく印象的なんですけども、なんかやっぱああいうのを見ているとすごく今っていう瞬間が過去にきちんとつながってるんだなっていうのもあって、なんかそれもすごく印象的な時間でしたね。
2: そしてまたこう写真に収めたくなる絵なんでしょうね。
1: そうですね。
2: ね、間違いなく。
1: そうなんですよ。で、なので手前場縫いの時に最もこう見てて輝いてるダンサーがいると、後日声をかけて、撮影させてもらったりとか、なんかそうやって過ごしたりしてました。
2: あ、そう。はい、素敵なでも場所を見つけられたわけですね。
1: そうですね。
2: なかなかないと思うよ、人生の中でさ、そうやって。
1: いやー、ラッキーだと思いますよ。はい。僕もクック諸島自発的に行ったわけではなくて、なんかある日突然妻が、クック諸島で職見つけたから行っていいって言われて。
2: どういうこと？説明してください。
1: で、僕もクック諸島行ったことなかったから、もともと南の島の撮影、海の撮影してたから、そういう海の南の島で暮らすのもいいかなと思って。
2: そうですか。で、奥様は何の仕事に就かれてたんですか？
1: 妻は、僕はずっと横移動で旅をしてきたんですけど、妻は、世界各地の、高級リゾートのスタッフとしてずっと働いてきていて、タヒチだったりとか、ドバイ、トルコ、ブータンだったりとか、そういったところで高級ホテルのスタッフとしてずっと働いていて、その後、日本で、僕と一緒に暮らしてたんですけども、クク諸島の職を見つけて行くっていうからじゃあどうぞみたいな
2: 行きましょうと、
1: じゃあ行きましょうみたいな。
2: そうですか。
1: そしたらすごくいいとこだったみたいな
2: ね。はい、いやでもこの番組随分と僕長くやらせていただいてますけれども、ラロトンガとは初めて伺いましたね。
1: だと思いますね。はい。

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと写真家竹澤うるまさんのお話、まだまだ続きます。
1: 竹澤うるまさんの写真集バウンダリー中心が制限者より発売中ということです。どんな写真集なのかちょっとご説明いただけますか。
2: はい、この写真集ね、バウンダリー、まあ、境界って意味ですけども、うん、まあ、その後に中心っていう言葉ついてますけども、世界の中心って一体どこにあるんだろうかっていうことを問いかける一冊になってます。で、まあ、内容としてはですね、なんかインドネシア、インド、ベナン、ペルー、モンゴル、日本で撮った、あと北諸島 の、 あの写真も入ってますけども、撮った写真で構成されていて、まあ、いわゆるその日本人が考える中心、我々の常識の中心からとても遠いところの、まあ、中心ですね、違う全く遠いところの価値観ですよね、を持った人々のところを訪れて写真を撮って、それを一冊にまとめている写真集になります。
1: 一番初めはどこ行かれたんですか。
2: 一番初めインドネシアのバリに行きましたね。
1: あ、そう。
2: ガベンっていう合同葬儀があるんですよね。まあ、独自の暦に基づいて、で、村人たちが合同で葬儀を出すんですけども、まあ、その様子を、まあ、以前から見てみたいなっていうのがあって、まあ、そこにまず訪れて、その後にモンゴルのツァータン、トナカイの遊牧をして暮らす人々が、モンゴル北部に暮らしていて、
1: 羊ではなく、
2: そうです、ロシアとモンゴルの国境付近の針葉樹林帯のところで暮らしてるんですけども、まあ、行くのすごい大変なんですけども、
1: そうだね、
2: 馬で2週間ぐらい旅しながら行くんですけども、
1: 馬で2週間、
2: はい、
1: あ、そう。
2: で、まあ、そこに行った写真だったりとか、あと日本だとね、鹿児島の三島村、硫黄島だったりとか黒島だったりとか、あとトカラ列島だったりとか、まあ、そういったところのですね、お祭りを探して旅をしていたりとか、まあ、そういったところ行って写真を撮ってます。
1: まあ、でも今ずっと挙げていただいたそのお話を伺っていると、要するに我々が普通に、まあ、都会人、現代人として都会で生活していると、まあ、何もマインドしなければ死ぬまで絶対出会えないというか見れないことばかりじゃないですか。
2: そうですね。僕の場合、写真家としての役割としては、車窓だなと。その、いわゆる、その、ね、おっしゃったように、すべての多くの人が行けるわけではない。けれども、やっぱりその、世界が広いっていうこと、まあ、いろんな価値観が並列して存在しているっていうことを、やっぱり、知ってもらいたいなというのがあって。で、まあ、写真家として、まあ、自分は窓を提供するんだなと。まあ、そういった世界を覗くために、まあ、自分が行って、それを多くの人に、まあ、行けなくても見て、知ってもらう、まあ、そうすることによって何かしらの問いかけが、
1: なるほど、ね、
2: できていくのかなと、まあ、もしくはそこに気づきが生まれるかもしれないけれども、まあ、そのきっかけになってるといいかなと、まあ、そこに対して自分が何かこうですよああですよっていう強いメッセージを込めようとは思わないんですけども、世界にはいろんな価値観、いろんな中心が存在していて、その中心っていうのは大きい小さいではなくて、それは上下に並ぶものではなくて、
1: もちろんそうですよね、
2: それは並列して同じ地平に立っているもの、同じところに立っているものとして、その中心っていうのは一つの大きな中心があるんじゃなくて、まあ、無数の中心があるんじゃないかと、まあ、そういったものがこう写真を通じて、知ってもらうと、いいんじゃないかなと思って、まあ、そういった一冊になってますね。
1: 何枚もありました写真の中で。

0: その人が写ってる。で、まあ、そのモデルとなってる人のその瞳と申しますか、
1: はい、
0: まあ、ウルマさんのファインダーを覗いてるわけですよね、はい、でもそこに焼き付けられたその絵としての写真の目は、
1: はい、
0: 我々を読者といいますか見てる我々を見ちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: その時何か問われますよね。
1: もうおっしゃる通りで、うん、まあ、それこの写真集に関してはそこはもう意図しているところで、
0: うん、
1: もうスタートする時点から問いかけをするっていうのはもう自分の中であったので
0: やっぱりね、
1: じゃあ問いかけってじゃあどこに出てくるのかっていうと視線だろうなと。なのでこちらを向いている、いわゆる我々が考える常識から遠いところの、はい、に暮らしている人々がこちらを見ている、はい、なので我々が彼らを見ているのか、
0: うん、
1: もしくは彼らが我々を見ているのか、まあ、その問いかけですね。
0: そうだね。
1: それができればなと。
0: いいね。
1: は
0: い、
1: そしてまあ結果中心というものが反転していくといいかな。
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: うん。そう思って生きるだけでも毎日乗ってる地下鉄がちょっと違って見えてくるものね。
1: そうですね。
0: そうなんだよね。
1: その通りで、
0: うん、
1: でもそう、まあ、そこで言うと、
0: うん、
1: 自分にも中心があって、
0: うん、そう、
1: 地下鉄に乗ってる彼らにも中心があって、
0: うん、そう
1: そうすると親しみが湧くというか。
0: はい、
1: みんな中心があるんだなって、
0: うん、
1: だから自分の中心があって相手にも中心があるんだなって、それをまあ客観的に見るんではなくて、自分の中心を大切にしたいんだったら相手の中心もやっぱ考慮しないといけないだろうし、うん、ね、バウンダリーというタイトルついてますけども、中心と中心がぶつかった時に境界って生まれるんじゃないかなっていうところからこういうタイトルになってるんですけども、お互いの中心をよりきちんと理解して同じとこに立てば、まあそこにある境界っていうのは、うん、薄らいでいくんじゃないかなとは思ってはいますけどね。
0: 面白い話だな。最後にこれはゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、
1: はい、
0: ウルマさんにとっての旅って一体何ですか。
1: まあ、僕にとっての旅は、うん、自己表現のツールの一つかなと思ってます。
0: 他にならないよね、もうそのものだよね。
1: そうですね、なんか毎回毎回一つのテーマを持って旅をしてますけども、うん、まあ、自分の人生振り返った時に多分そこに一つの奇跡があると思うんですね、うん、旅の奇跡みたいなものが、うん、まあ、その線っていうのは旅する人それぞれの形があると思うんですよね、うん、まあ、それこそが自分自身であり個性でありその人を表すものなのかなと思ってます、
0: うん、楽しい時間でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜は写真家の竹澤うるまさんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。博士さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: 本当に数多くの旅から得られたその彼独特のこう世界観とでも申しましょうか、この新作の写真集を見ていても本当にうるまさんの哲学が伝わってまいります。ラロトンガ島での暮らしのお話がとっても印象的でしたね。またお会いできる日を楽しみにしております。そして皆さん、ぜひうるまさんの新作バウンダリー中心、ご覧になってください。さて、来週は DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅、思い出の旅先

0: パリのおすすめスポット、さらに海外で着物を着て DJ をするお話など伺いたいと思います。お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手は竹澤うるまさん、旅のご案内役は博士太郎さんでした。
2: ANA World Air Current. This program was brought to you by ANA.

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 中国山西省の炭鉱で昨夜ガス爆発事故があり、90人が死亡、行方不明者も出ていると国営通信新華社が伝えました。事故当時、炭鉱ではおよそ250人が作業をしていたということです。2日間にわたって中国蘇州で行われた APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合が閉幕しました。日本からは赤澤経済産業大臣が出席し、エネルギー供給網の強靭性維持を目指すことなどを盛り込んだ共同声明を採択しています。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の再開を回避するため、パキスタンなどの仲介国が停戦の延長などを模索しているとアメリカメディアが報じました。限定的な合意でひとまず交渉期間を確保したい考えとみられます。収入が低い働き手を支援する新たな制度、給付付き税額控除をめぐり、政府は所得税額などを減らす控除を当面見送り、現金給付に一本化する方針を固めました。実務が複雑になり、導入に時間を要することが分かったため、控除を見送る方針です。

針です。福島県沿岸部で1000年以上の歴史を誇る相馬野馬追が開幕しました。今日から3日間、甲冑姿の騎馬武者たちが戦国絵巻さながらの光景を繰り広げます。以上、片山がお伝えしました。

60種類以上の楽器を操るミュージシャンたちによる完璧なフォーメーションとダイナミックなパフォーマンス、究極のエンターテインメント、ブラスト開催。初演は1999年ロンドンアポロ劇場、2001年にはニューヨークブロードウェイで上演、トニー賞とエミー賞をダブル受賞。オリジナル版のファイナルを飾る来日公演ブラスト。東京公演は8月4日火曜日から16日日曜日まで、東急シアターオーブにて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: Welcome to Tomorrow Laboratory. Tomorrow Laboratory. Think for solutions. Think outside the box. Hope for tomorrow. J-Wave. Logisteed. Tomorabo. Let's get started.
1: 土曜日夜8時になりました。 J-WAVE ロジシティのトゥモローラボラトリー、略してトモラボ、こんばんは、井桁ひろえです。皆さんは最近本を読んだりしましたか？私はですね、この前休みがあったので、海を見ながら波の音を聞きながらずっと 2,3 時間ぐらい本を読むということをしました。そしたらね、途中から雨降ってきてあ、やばいやばいやばい、濡れる濡れると思って慌てて本をしまって室内の中に戻って読んだんですけど、なかなかこうがっつり時間をこう使って本当にこう携帯を置いて本に没頭するっていう時間がなかなか取れてなかったので、やっぱ隙間時間に読むとかはありましたけど、本のための時間っていうのを作ってなかったので、すごく新鮮で、なんかすごくすっきりしたんですよね、脳内が。ただその本の中に没頭しすぎて、今ここはどこなんだってこうなんか錯覚してしまうぐらいの没入体験をしまして、あ、たまにはこういう時間も大事だなって改め

0: って思ったタイミングでの今回は本屋という一周ってことでね、何かすごくあタイミングがすごいなっていうのをね感じてますが、皆さんはいかがでしょうか。まあ今はね携帯でも見れる時代にはなってきましたが、本屋っていうところに関してどういう未来が待っているのか、現状はどうなのか、ぜひ楽しんで聞いていただけたらと思います。今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードトモラボ。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁弘恵です。 J-WAVE ロジスティードトモラボは毎週一つの2週を決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ269、今夜の1週は本屋。今夜フェローにお迎えするのはこの方です。
2: ブックジャーナリストの内田武史です。
0: 内田武史ブックジャーナリスト。およそ30年間の書店勤務を経て2020年よりフリーランスに。現在は文芸賞メインに各種媒体でブックレビューを行うほか、書店に飾るポップの魅力を伝えるべく全国の学校や図書館で講演、ポップのワークショップを行っている。 NPO 本屋大賞実行委員会理事で設立メンバーの一人、現在も本屋大賞の運営に関わっている。著書にポップ王の本、全国学校図書館ポップコンテスト公式本、おすすめ本ポップの作り方がある。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: トモラボではですね、4月以降小説の方だったり辞書の編纂者だったり、こう言葉に関わるお仕事をされてる方をこうフェローにお迎えすることが多かったので、なんかすごくこうタイミングが、バッチリだなというか、
2: そうですね、ありがたいです。本屋を話題にしてくださるっていうことがね、
1: こういう本屋っていうのを一周にしてほしいっていうメールも以前あったりなんかもしたので、今回はすごくだから、今本屋少なくなってるとか、
2: それ話題になってますから ね、
1: いろんな話が
2: 話題が多いので、
1: なので、いろんなお話をいろんな角度から内田さんに伺っていけたらと思いますが、
2: よろしくお願いします。
1: 内田さんはでも、ちなみに小さい頃から本はお好きだったんですか？
2: 母がすごい本が好きだったんで、母親 の自転車に乗せられて、あの近所の図書館に連れられて、あともう放し飼いですね。
1: 放し飼い、
2: そんな記憶ですね。気がついたら、なんか結構図鑑とか学習漫画とか、ドラえもんがすごい好きで、一番最初に買ったら9巻で9、10、11とかって、あと1巻から戻って、12巻からは初版で持ってたっていう時代。もうね、店頭もしコミックスは何だろう、あの自分の体の何割かはドラえもんで出てます。
1: すごい、
2: できてますね。はい、
1: じゃあもう昔から本当に子供の頃から好きで、
2: そうですね。

0: 本と出会える本屋さんがまあ今夜のイシューってことですが、まあこんなデータがありまして、出版業界のインフラ整備運営を目的とする一般社団法人日本出版インフラセンターが発表した今年1月時点での全国の本屋の数は1万98店、それが2014年の調査では1万5602店だったということで、まあ5000店以上が減ってしまっているっていう、
1: 街の本屋なくなってますよね。
0: その本屋自体は減っているけど、読まれている数っていうのも減ってるんですか？
1: 僕は逆に増えてるんじゃないかなと思いますけどね。本屋で本買ってる人たちが本屋で本買わないけれども、別なところから情報を仕入れてるっていうことなんで、そこはそんなに僕は減ってはいるけれども、そんなに悲観することじゃなくて、
0: そうですか。
1: でも本屋がなくなるニュースってそれがあると人集まるんですよ。
0: なるほど。
1: そう。でなんかインタビューで、子供の頃から親子3代で使ってたのがなくなって、みんなね、この悲しがってね、今日がみんなで来ましたっていうから、普段から行ってよねと思いますよね。
0: 確かに。
1: そう。
0: でもやっぱりこの、本屋さん自体がなくなってしまう、減ってしまうっていうのは、じゃあそこまで危惧はしていない？
1: 読書離れ、活字離れとか本屋離れってよく言われるじゃないですか。それをどうしたら止められるかっていう質問をされるんですよ、僕も。いろんな方から。で、作家さんにもいろいろ聞きました。で、いろんな方の答えを総合すると、2つ答えがあって、1つは、子供たちが本に親しめる場所があるということが一つ、場所っていろいろありますね、家に本があるって幸せですね、学校に本があるとか、あと地域のなんか公民館だりとかあったりとか、そのカフェとかいろんな駅でもいいんですけど、いろんなとこに本があるっていう場を作るのが一つ、場を作るだけじゃダメなんですよね。もう一つ大事なのは、本の楽しさとか読書に親しんでる大人たちが普段いかに楽しそうに本の話をしてるかっていうところが大事なんで、よく先生方から聞かれるんですよ、子どもたち、小学生は朝読で本を親しんでるんですけど、中学高校で一番本に親しんでもらいたい思春期の方、子どもたちが、部活で忙しい、塾で忙しいとか、試験で忙しい、全然時間取れない、どうしたらいいですかって聞かれるんですけど、で先生たちに、じゃあ先生たちが普段先生たち同士で本の話してますか、聞いたら、そういえば私たち全然、子供たちには本読めって言うけれども、全然図書館とか学校の国語の授業とか先生たち同士でも本の話題って全然してないよ、そこからじゃないですかっていうことなんですよね。
0: じゃあその本屋さんがなくなるとかっていうよりかは、そこのいかに周りに触れる環境があるか、
1: そうですね、環境があって本の話をみんなで普通にできるかっていうところが大事なんで、そこをなんかやっていくことっていうのがね、だからこういうラジオもすごく本に親しむきっかけ作りっていうことにとはすごく大事なきっかけになると思うんですよね。
0: 確かに、でもなんかこう生き慣れた商店街とかに、馴染みの本屋さんとかでこう、用もないけどとりあえず行くみたいな場所があるのも、やっぱり本屋のなんかこう、本屋って買わなくてもいいじゃないですか。
1: 通りなんですけど、最近の子ってなんか本屋に対する敷居が高いみたいなんですよね。本屋どうも入りにくいっていう声、学生さんが結構聞くんですよ。
0: そうなんですね。
1: それよりも大変なのが、TikTok とかで本の紹介があって、この本読みたいけど、本ってどこに行ったら手に入るんですかって知らない子もいるっていうのは、愕然としません？
0: 確かに。
1: ですよね。そういえば本をどこで買ったらいいかとか、探し方、選び方って誰も教えてくれないんですよ。
0: 教えてくれないですね。
1: ですよね。だからそこは知っている人たちが本っていうのは、こういうところで図書館の使い方、本への使い方、教えてあげるってことが大事なんで。
0: そういうの、なんで今の子は知らないんだ、

0: 行き帰りないんですよ本屋が。
1: そっか。
0: そう、普段の本屋がなくなっていて、今お近くの書店でってのが死後になってるんで。ないんですもん、お近くの書店が。
1: うわ。
0: でね、あ、じゃあこの本面白そう、じゃあお近くの書店でお買い求めください、うんうん、冗談じゃない、お近くの書店が50キロ先だとか100キロ先だ。自治体によっては一個も本屋がないっていうところは今全国でたくさんあるっていうのが今の状況ですよね。

0: やっぱり本離れ活字離れって言われますけど、うんはい、やっぱりその実感ってありますか、うん、世の中に対して。
1: やっぱありますね。そういうふうに本をどこで買ったらいいかわからないっていう子どもたちがいたりとか、うん、本屋の楽しみ方を知らないとかね、うんうん、いう方たちから見るとやっぱり、うんね、読んでないんだろうな。あの読書って今推し活になってるんで、
0: へえ、
1: だからこの作家さんが好きとか、あ、
0: はい、
1: あの私はホラーが好きとかいろんなものに対して、あの学校行ってもおすすめ本って言わないですよね。推し本、
0: へ、
1: 推し本って言い方しますけど、完全に推し活になっていて、いろんな楽しみがある中で読書があるっていうことだと思うんですけど、うん、エンタメのごく一部なんですよね、うん、だから本屋がなくなるってのは別に不思議なことじゃなくって、うん、健全だって言い方もする方もいるかもしれない。本は本当にそのいろんな楽しみ方のただ一つなんですね。僕がでも言いたいのは、いろんな仕事に就くにしても、うん、最終的には人って言葉で生かされてると思いますよ、
0: ね、うん、そうですね。
1: 野球選手になろうが、はい、やっぱり
0: 根本にあるのは
1: 言葉。そう、
0: あとなんか最近やっぱ本のもう、うん、あの全部はなんか要約されて、
1: うん、そうですね、もう AI で全部答えてくれちゃうっていうね
0: のもありますよね。だから読んでなくても内容は知った気になっちゃって、
1: そうなんですよ、はい、
0: もういいや、
1: そうですね、
0: まあ読まなくてもいいか、
1: 深みを知らないまんまに大人になっちゃうっていうのかな。僕買う喜びとか本を読む楽しさよりも、うん、選ぶ探す喜び楽しさって大きいと思うんですけど、それ知らないまま大人になっちゃう方が多いですよね。それすごく残念だなと思うんですよね。
0: 確かにそこっていうのは実際に体験して経験しないと得られない、
1: うんうん、そうです、そうなんですよ。今本当に極度にコスパタイパの時代なんで、うん、いかに効率よく映画も2倍速3倍速で見る時代だから、うんはい、読書もあの速読ですよね、
0: うん、
1: 昔書店30年いてあの一番気づいたことっていうのは、はい、昔はこういう聞かれ方しなかったけど、最近こういう聞かれ方するってことがあって、うん、それは効能買いをされるんですよ。
0: 効能買い、
1: はい、泣ける本ありませんかって聞いてるんです。
0: あー、なるほど、
1: わかります。
0: あー、いやでもそれの気持ちわかる、
1: わかるんですよね。そう、はい、なんか泣きたいそれわかる。で
0: もあとその膨大な、うん、まあ、本の中から失敗したくないっていう気持ち
1: があるんです。そう、おっしゃる通りなんですよ、うん、今、うん、真っ先
0: 真っ先
1: 失敗したくないですよ。
0: 時間もそれこそかかるし、労力もかかるってなった時に、
1: うん、
0: ある程度誰かのお墨付きとか、
1: うん、そうですね、
0: こうなるよ、
1: そう、
0: こういう結末だよ

0: ってなんとなく分かった上で
1: 買いたい、
0: はい、うん、っていうのがあります。
1: そうですよね、うん、だから泣ける本、泣け、うん、泣き方もいろいろね、
0: うん、は
1: い、何回泣けますとかね、
0: どんでん返しありますとか、
1: おっしゃる通りどんでん返し知らないから読むといいんだけど、ラスト1行でひっくり返るみたいなね。
0: いやでもね、それは
1: 本が好きな人がであればあるほど、その楽しみって読書の一番の楽しみ、この本読んで笑おうが泣きようがどうしようかっていうことこそ本来の本の楽しみなんですけど、今はそうじゃなくって、もう読む前から大体ジャケットでストーリーが分かる。
0: いや私そっちです、
1: ね、分かります、うん、そういう人たちがあの書店出版業界を下支えしてるんですよ
0: そうか、でもだからそこがもっと量を読めるようになったり、
1: そうですね、
0: こう、はい、いろんな本を経験していくと、うんうんうんうん、きっと多分、うん、その選ぶ楽しみっていうのも、そう、
1: 選ぶ探す喜び楽しみをぜひ知ってほしい。
0: まだね、うん、その、うん、失敗したくない それこそちょっと違うなって思った時に読み切れなかった悔しさとかが、
1: はい、うん、あ、読み切れなくて全然いいんですよ。あ、ダメだなと思ったら、でもね、つまらない本はこの世に一冊もないと僕思ってるんですよ、
0: うん、
1: でも合わない本はいっぱいあると思うんですよね。
0: ね、そうです
1: よね、本も人と同じなんで、うん、この世に本がこの本が出てきたら、その出てきた出版された意味って必ずあるんで、うん、はい、いつかこの本が分かるかもしれない。だからつまらない本じゃないんですよね、うん、自分に合わなかっただけっていう、
0: 確かに、
1: いうところがあるんで、
0: そうですね、はい、うん。

0: J-WAVE ロジシティの友ラボフェローとしてブックジャーナリストの内田武さんをお迎えしています。さあ、先ほどから、まあ、本屋さん少なくなっているっていう話していますが、うん、まあ、では今本屋ではどういった方法でお客さんを呼ぼうとしているのか、うんうん、まあ、この時代に本屋はどんなことができるのか、うん、ここからはまあそんなお話ししていきたいと思いますが、まあ、この三省堂書店、うん、神田神保町本店、うん、はい、今年の3月にリニューアルオープンされたんですよね。
1: そうなんですよね。実は僕30年書店生活してたって言ったんですけど、うん、はい、ここの三省堂書店の出身なんです。
0: 実際にリニューアルオープンされたところも行かれましたか？
1: はい、うん、あのオープニングの日にお手伝いで中から見てたんですけど、もう開店前からもう外に行列ができていて、うん、入場規制が入るぐらいやっぱりあのニュースになってましたね。もう145年の歴史がある、あと住所が神田神保町1-1なんですよ。本の町の世界に冠たる本の町のど真ん中なんですよね、うんうん、だから読者の期待がもうひしひし

0: 意思と感じて、はいはい、
1: でもそこではこう新しくお客さんを呼ぶためのこう工夫とかっていうのもされてるんですか？
0: そうですね、やっぱりまずはでもあのかつては1階から6階までが本のフロアだったんですけど、はい、新しい店のそこがギュッと圧縮されていて、うん、1階から3階まで、
1: ほう、
0: ただねあの、まあ、今風で言うとねあの映える、はい、やっぱり写メ撮りたくなるっていうお店ですね、
1: は
0: い、
1: へ、はい、その見せ方も変わって、
0: もう完全にその、うん、見栄えがいいんですよ、
1: は
0: い、もう1階は入ったらなんかこのステージ状になってるかな、こう、
1: へ、
0: あの呼び方なんか地の渓谷っていう風に呼んでたんですけど、
1: はい、
0: なんか両サイドが階段にな階段に登れるようになっていて、うん、そこ上がると1階のフロアが全部俯瞰できるようになってるんですよね、はい、
1: おしゃれ
0: なんですよ。で2階3階に行くと今度は俯瞰じゃなくて逆にあの棚の奥へ分け入るような、
1: うん、
0: そう探検ができるような、う
1: ん、
0: 探求心をこう、ね、くすぐるようなお店 で、はい、で4階でもジャンプショップでちょっとショップがあって、1階から3階までが本屋になっていて、いろいろこう見せ場がそれぞれ各フロアにあって、うん、もう全然僕が勤めていた時代とはガラッと変わって、まあ、かっこいい店ですよね。
1: じゃあ結構こう入りやすいというか、はい、
0: おっしゃる通り、
1: は
0: い、さっきね若い方は本屋ってなかなか入りにくい、敷居が高いなっていう声が、そういうのをやっぱりあそこ行くとちょっとなんか何やってるんだと入りやすいようなガラス張りになってるんで、なんか覗けるようになってますし、なんかそれが敷居をいかにこう低くするかっていうところの店作りをしてますよね。
1: 他に何かこう気になる、うん、本屋さんってあったりしますか？
0: 今あのやっぱり本屋が減ってるとは言いながらも、やっぱりあの独立系書店って言われてるんですけど、
1: はい、
0: 個人店主が自分のこう好みで本屋を作るっていう店が結構増えていて、うん、各地で話題になってるっていうのがありますよね、はい、そこはか昔はマスの時代、大衆の時代だ、
1: うん、
0: やっぱり総合書店っていうのは、うん、コミックがあって雑誌があって学習参考書があって、はい、そういう児童書があってて、独立系っていうのは自分の趣味だから、
1: うん、
0: この店は人文系歴史に強いけれどもこっちは小説、この店は全然違うお店とか、
1: うん、
0: もう行ったお店を見せて店主の個性がそのまま出る、ちっちゃいけれども癖のあるお店っていうのが非常に増えましたよね、
1: うん、セレクトショップみたいな、
0: まさにそうです。
1: はい、
0: そして遠方からでもその店主の品揃えを目当てに来るとかいうお店がやっぱ全国に増えてますよね。
1: 誰が選ぶかが勝ちにな
0: ってる。そうなんですよ、うん、この人のセレクトだから行くっていう。
1: あ、
0: うん、
1: でも確かに、うん、あのそういうカフェ本屋さんみたいなやりたいっていう人の話も聞きます、うんうん、
0: そうですね、おっしゃる、そういうのね20代30代の若い方たちが本屋に参入して、
1: うんうん、
0: いろいろ面白いことをイベントやって、作家さん呼んで、うん、こうね、あの読書会やったりとか、うん、あの朗読会やったりとか、アメリカとかじゃ朗読会って当たり前に文化としてあるんですけど、
1: はい、
0: 日本はあまりその朗読会っていう文化自体ないんですけど、うん、そういう独立系のところはもう普通にやってますよね、うん、とんがってるけど深くなってます。
1: は
0: あ、とはシェア型本屋っていう本屋もあって、
1: はいはい、
0: なんかコインロッカーぐらいの大きさのがずらーっと並んでて、うんうん、で私の棚、あの私の本屋がもう20個も30個も並んでると、結構神保町も何書店もあるんですけど、
1: 面白い、
0: 面白いんですよ。それもね、
1: うん、
0: このたったのコインロッカー一つぐらいのボックスの中に、
1: うんうん、
0: それこそ宇宙ですよね。
1: いやー、その人の宇宙を見せ、
0: そうなんですよ、
1: こう垣間見えるというか、うん、
0: それ見ながら自分だったらここに何を置いてみようかなとかね、
1: うんうん、
0: 池田さんだったら何を置くとかね、そういうの、
1: はい、
0: うん、そういうの月替わりでやってみたりとか、
1: あ、面白い、
0: 面白いですね。だから
1: 私前取材で行ったのは、うん、あの韓国の作品、うん、作家さんの作品を、
0: うん、
1: まあ、日本語訳されたのが置いてある本屋さんっていうのも、
0: うん、そう、あります。神保町に専門店ありますよ、有名な店、
1: はい、はい、行きました、はい、
0: まさに今ブームですかね、韓流ブームで、
1: うんうん、
0: そこは本当目当てで、遠方からもその店見合ってで行きますもんね。
1: うん。

0: 新宿紀ノ国屋書店でオールナイトイベントもあったんですか。
1: 紀ノ、はい、フェスっていうのはね今年の1月にあって大変ですよ、はい、ですか。あの閉店後の書店を、はい、もうなんかあの紀ノ国屋だからもう丸々一棟本屋のところなんですけど、はい、もう本好きが集まって、はい、ライブですよね。各フロアで作家さん呼んで、読み聞かせやったりとか本のプレゼンやったりとか、
0: すごい、
1: あとミステリーイベントとか本屋を送ってこう謎解きイベントをやったりとか、チケットが600枚、600枚以上あっという間に完売したっていう、実は僕もそこ参加して、3階のアカデミックラウンジで夜中の12時15分から朝6時まで本の話をずっとしてたんですけど、
0: すごい。
1: でもね、朝までできちゃうんですよ。
0: もう余裕でした。
1: 余裕でしたね。
0: で聞いてる人たちも余裕で、
1: もう、まあ、10人20人も入れ替わり立ち替わりだったんですけど、はい、もう朝までネタ尽きなくって、
0: うわすごい、
1: は
0: い、
1: 何がすごいって本がすごいですね。
0: それだけ喋れるってことですね。
1: 本の話であればもう一晩じゃ足りないぐらいなんで、
0: うわ、
1: はい、本屋という場をいろいろ活かせるっていう、うん、ところはまだまだね使い切れてないっていうのかな。
0: そうですね、はい、だから本当にもうただ本を売るだけじゃない、う
1: ん、
0: もう新しくどんどんアップデートされてる、
1: はい、アップデートされていいと思いますよね、
0: うんうん、はい、って感じですよね、はい、すごい、
1: いや無限の力が本屋にまだまだあって、
0: はい、
1: みんなで本屋ってもっとこんな楽しみ方ができるんじゃないかっていうことを、うんうん、もう一緒になってね、考えていきたいと思うしね、
0: は
1: い、
0: 私も結構なんか本屋さんは、うん、なんかあるとふらーっと、うん、つい
1: 寄せられるみたいなね、
0: はいはい、最近どんなのが流行ってんだろうみたいな。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 本屋の一番いい使い方はそれです、うん、なんとなく入って、うん、なんとなくふらふらっと惹かれたものになんか出会いがあるじゃないですか。
0: そうなんですよ、うん、なんかついあれ買っちゃったみたいな。そう、
1: 決め打ちはなかなかしにくくってね。
0: そうですね、はい、うん、でもその偶然の出会い、
1: そうおっしゃる通り偶然出会いできるのが本屋の一番のいいところです、
0: うん、はい、あとそんなにこうじゃあお洋服をさーっと見て急にパッて買うかってなかなか、
1: うん、ハードル高い
0: ですね。なんかやっぱでもちょっと違う迷うかなとか思うけど、うん、やっぱ本って、まあ、買ってみよう。
1: そうね、
0: なんか損はないって思っちゃう。
1: そうなんですよ。
0: なんかそんなに
1: 本は買っといて損はないんです。それ名言ですよ、
0: うん、
1: 迷ったら買っといた方がいいです、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: その出会いを大事にして、はい、で今じゃなくてもどこかでその本っていうものが何かまたいろんなことを出会わせてくれると思うんで、
0: うわ、
1: はい、
0: いやなんか
1: とにかく本屋に行くと何かが起こるぞ、うんうん、
0: いくらでも喋れますねこれ。
1: 本屋何杯でもご飯食べられるんですけど、
0: かこれ本屋で収録したいですね、
1: うん、本見ながらやると楽しいですよ。
0: ですよね、
1: はい、本に囲まれてやったりするとね。
0: いやありがとうございます。
1: 尽きないですよ。
0: 尽きないですが、はい、J-WAVE ロジシティのトモラボ、内田武さんとお知らせを挟んでお話を続けます。引き続きよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。

0: J-WAVE。
1: 毎回一つのイシューを決めて様々な角度からお話ししていく J-WAVE ロジスティードトモラボチーフの井桁弘です。今夜のイシューは本屋、本のレビューをはじめ本にまつわる様々な魅力を発信されているブックジャーナリストの内田武さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、は
2: い、
1: 後半は毎年ニュースでも大きく取り上げられるこちらの話題からお話を伺っていきます。
0: 本屋大賞、年々縮小していく出版業界を現場から盛り上げようという思いで発案され、2004年から始まった全国の書店員が今自分の店で一番売りたい小説を選ぶ賞。対象となる作品は原則として前の年の12月1日からその年の11月30日までに刊行された日本のオリジナル小説。全国の新刊を扱う書店で働く書店員の投票のみで大賞を決定する。これまでに大賞を受賞した作品は23作品、そのうち4作品を除き映画、テレビドラマ、アニメなどに映像化されている。
1: この本屋大賞、まあ、皆さんはね、一度は耳にしたことあると思いますし、
2: ま
1: あ、私ももうこの大賞のインザメガチャーチも、
2: はい、読まれました。
1: 読みました。
2: すごい、いや、ね、浅井亮さんの、
1: はい、
2: 渾身作ですよ。作家生活15周年記念作品なんですって、
1: はい、これはもうでも私大賞出る前に読みました、
2: はい、あ、素晴らしいもうかなり話題にはなってましたよね、
1: うん、なってましたね。
2: それはどういうきっかけですか？
1: それは、でも本当に友人が、うん、持っていて、
2: あ、そうなんですね。
1: で、まあ、私も気になっていて、
2: 気になりますよね。
1: で、うん、読んだら貸してって言って、はい、借りました、うん、で、うん、やっぱり、まあ、その、うん、この業界っていうのも、
2: うん、
1: まあ、内容的にもちょっと気になるところもあったので、うん、読んでみたいなと思って、はいはい、読んだらもう
2: とんでもない、
1: とんでもなく
2: ですよね。
1: なんかちょっといろんなことを考えさせられ
2: る、考えさ、いい作品って、
1: うん、
2: ただ面白いじゃないですよね、
1: うん、
2: 考えさせられますよね。
1: そう、なんか、はい、読後感がなんか、うん、なんとも言えない、
2: なんとも言えないですよね、
1: うん、
2: だこれ一言で小物言えないんですよ。
1: 言えなかった。
2: はい、小物が言えないっていうのが小物ですっていうかね。
1: そう、はい、なんかそれがきっと読む人によってもこの受け取り方変わるんだろうなとか、うん、
2: そこが深いですよね。
1: うん、それがすごく面白くて、
2: 企みっていうかね、いろんな推し活の話とかね、あったりとかね、
1: はい、うん、
2: は
1: い、で、そこにも少しはね関わってる、
2: うん、そうで
1: し
2: ょうね、芸能の、ね、うん、世界だとより、は
1: い、いろんな人に
2: 一言じゃないっていう、
1: そうリンクして読めるところもたくさんあって、
2: ありますでしょう。はい、
1: でも、あ、これが大賞を取ったんだっていうのはなんかもう、うん、まあ他を私は全部は読めてないのであれですけど、なんか納得な、
2: 納得ですよね。
1: わあ、そうなんだっていうことで、
2: もうね、今50万部ですって、
1: すごい
2: 大変ですよね、この本が売れない時代にね。
1: うん、は
2: い、本屋大賞は今日本で一番売れる賞っていうか、はい、芥川賞、直木賞を超える、
1: うん、
2: ノミネートの段階で直木賞の重版と同じぐらいだって言いましたから、
1: すごい影響力なんですね。
2: すごい影響力なんですよ。
1: でもこの本屋大賞の設立に宇田さんも関わってる、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: たまたまね、そう、そこにいただけっていうのはね、は
1: い、どういう経緯でこれはできたんですか、うん、
2: でしょう、でしょうとか言っちゃいけない一言みたいになってるんですけど
1: 関わってるんですよね。
2: そうですね、はい、2004年に第1回本屋大賞ができたっていうのは、やっぱり危機感を持った書店員たちがなんで作ったかって言ったら、やっぱ本屋の現場もっと元気にしたいって思い、それが1回目から今まで全くブレてないですよね。
1: 本屋さんで働く人たちの思い、
2: まあ、思いですね、売りたい本をもっと売りたいっていうことですよね。肌感覚でだんだん売れなくなってきたっていうのが分かってきたわけだから、これは自分一人の力じゃなくて同じように思ってる仲間たちがいて、うん、で、その仲間たち、僕一人だったりということなんですけども、はい、それでアメリカにはそういう書店たちがやる賞とかもあるし、
1: うん、
2: ちょっと日本でもできないかっていうのが一つ、あとは既存の文学賞、特にアンチ直木賞で始まったって言われ方は面白おかしく言われるんですけども、はい、直木賞の一番有名な権威のある日本で賞なんですけど、うん、やっぱり違和感があったっていうのは、この作家のこの作品なんで取れないのっていう、
1: へえ、うん、こんなに面白いのに、
2: 面白いのに、
1: うん、
2: 自分だったらこれ入れたのね、うんうん、なんか売りたくてうずうずしてるのに、
1: なるほど、
2: そう、
1: で、それはジレンマが、
2: 作家が作家を選ぶってやっぱりね、うん、ブレがあるって分かりません？
1: あ、分かります。
2: 同じライバルだから、
1: はい、はい。

0: ね、直木賞に対する違和感の最大なのは、うん、該当作なしって何よっていう。
1: はー、
0: 2月8月あの1月と7月に発表で、はい、売りは2月8月なんですけども、うん、そこの売り上げが抜けるわけですね、書店からしたら。
1: そっか、
0: これはひどくないってね。
1: そこでね、うん、何かをおすすめすれば、
0: 一冊でも、うん、あの受賞してくれれば本屋の真ん中が潤ったのに、うん、ないなんてどういうことみたいな感じでね。
1: そっか、そこはもどかしいですよね。
0: そうもどかしいですよね、うん、だからまあ該当作なしってのもそれは評価されてるところでもあるんですけど、はい、無理に出す必要があるのかっていうのが、うん、でも投票に対する選考に立つ違和感もあったから。
1: そっか、ピュアに売りたいものを
0: 売りたいもの、そうですね、
1: っていう気持ちから生まれた賞、
0: うん、あともう一つは、はい、あの発表したその日に芥川賞直木賞って本がないんですよ。
1: はい、本がない。
0: あのまず芥川賞は掲載誌って文芸誌、なんか文学会とか群像とか、はい、美術に本になってないんですよね。
1: あ、
0: で直木賞も本にはなってるけど、今スリーブ数が少ないから、うん、5冊あればいい方で、つまり直木賞芥川賞発表になりましたって、うん、あのニュースになりますよね、はい、じゃあ本屋に行きました、うん、ないんですよ。
1: すぐに手に入らない、
0: そう
1: イコール売り上げにもつながらない。
0: そうなんですよ。それって本屋にとって、うん、もうこんなもったいない話ないじゃないですか。
1: そうですね、うん、
0: で本屋大賞は該当作なしはないです、
1: うん
0: うん、もう一つは発表の瞬間に北は北海道から南は九州沖縄まで大賞本、
1: うん、
0: 全部たっぷりあるんですよ。
1: もうちゃんと準備した上での発表。そうなんです。うわーすごい、
0: 鳥肌立ちません？
1: うん、ちゃんとなんか
0: あるんです。売りたいものが売りたい時にちゃんと本屋の一番目立つところにあるんです。
1: ある、
0: その仕組みを作り上げたんですよ。
1: 行ってやっぱもう一番目立つところにある。
0: あるんですよ。
1: だから取らざるを得ない、
0: 買わざるを得ない、読もうが読まないが買わざるを得ないんですよ、うん、
1: は
0: ー、その仕組みを作り出したのが本屋大賞。

0: じゃあさ、あのメッセージが届いておりまして、はい、あのゆきさんっていう方からですね、はい、文章を書くのが苦手です、うん、文章を書くための教科書となるような読むための小説などはありますか、うん、あったらぜひご紹介お願いしま す, いいです、
1: ね、文章苦手なってね皆さん結構ね、うん、悩まれてると思うんですけど、
0: ね、それの教科書になるような小説、
1: 僕も得意かて、ね、苦手な本なんですけど、うん、一つ浮かんだのが、はい、あの三浦志保さんって作家さんいらっしゃって、はい、本屋大賞作家なんですけど、うん、船アームだよね、うん、
0: はい、
1: その方が文庫なのですごく読みやすいと思うんですけど、うんうん、三浦志保さんでマナーはいらない小説の書き方講座っていう本が、うん、あって、これは SF なんですけどすっごく読みやすいですね、
0: はい、
1: はい、集英社のオレンジ文庫っていうところで出てるんで、
0: はい、
1: はい、で三浦さんのこう普段どういう思いで小説を書かれてるかっていう、うん、
0: その手の内を
1: 手の内も明かされながら、やっぱり文章の書き方っていうところも、うん、人気作家の方がこういうふうに文章を紡がれてるってことは非常によくわかる本なんで、うん、おすすめですね。ぜひ読んでいただきたいですね。
0: ちょっとゆきさん、はい、ぜひ読んでみてください、はい、でもそうなるともう、うん、内田さんのおすすめいっぱい聞きたくなりますけど、最近どういう本を読まれたんですか、うん、
1: も
0: う
1: やっと小説が多いからね、はい、僕個人賞、さっきねいろいろ個人の書店とか、はい、僕もアルパカ書店って

0: 年ね仕事させてもらってて、うん、ビビロ大好きバトルが苦手なアルパカ書店で仕事してて、
1: はいはい、
0: もうあのアルパカ文学賞っていうのを作って、
1: あ、ご自身の個人賞
0: 作って、はい、去年はあの新川ホタテさんのひまわりっていう本を紹介させてもらったんで、うん、これがしびれる本ですよ。
1: わ、絶対読むひまわり、
0: はい、で第2回を、うん、もうあのつい先日発表したんですけど、
1: はい、
0: あの砂村かえりさんの蛇使い座の見えない夜っていう本です。
1: へ
0: めちゃめちゃ面白いですよ。
1: メモ
0: してください。
1: メモ、
0: はい、砂村かえりさんっていう女性作家で、
1: は
0: い、
1: 砂村かえりさん、
0: かえりさんはひらがなですね。
1: 蛇
0: 使、はいはい、い座の見えない夜、
1: 全然想像できない。
0: 想像して5編の短編集なんですよ。すごく切れ味が鋭いですよ。5つの物語はキーになるのがそれぞれコレクションなんですよ。
1: コレクション、
0: はい
1: はい、
0: ある人は髪の毛を集めてる、ある人は、トカゲの抜け殻を集めてる、ある人は切符を集めてる、ある人はアルパカのちょっとマスコットを集めてる、いろんな5つのパターンで、はい、それぞれ、男女だったり、うん、上司部下だったり夫婦だったり、うん、友達同士だったり、いろんな人間関係の裏表がそのあるコレクションっていうのをテーマに後編編まれてるんですけど、まあすごい作家がいるもんだって、痺れてください。
1: うわー、絶対
0: 読もう。絶対読んでください。
1: じゃあこれは、はい、ノミネートというかその、うん、内田さんが読んだのは何冊ぐらいの中での対象なんですか？
0: そうですね、もう、小説はだって 400、500 冊は読んでますからね。
1: うわ
0: ー、分の1ですから、もう最初の1編目からもう稲妻が走りましたから。
1: うわー、気になる、
0: はい、これすごいと思って。
1: でもこのまあ本屋さんって本との出会いの場所でもあり、まあ今から本ね、小説読みたいけどなかなかこう難しいって方も
0: いっぱいいると思います。
1: いらっしゃると思いますが、まあ最初の内田さん原点はまあドラえもん好きだったっていうところもありますけど、その小説というかそこにこだわらなくても
0: 全然いいですよ。僕実は小説読み出したのは30になってからですからね。
1: あ、そうですか。
0: 嘘って言われるんですけど。
1: え、それまでは
0: ノンフィクションだから歴史好き。
1: そっか。
0: そう、学習漫画とか、
1: はい、
0: うん、ノンフィクションばっかり読んでましたから、野球の本とか、お城の本とか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうの大好きで、ずっと30まで、うん、本屋入ってからもずっとそれで、書店に入って文芸書担当するようになってからですよ。
1: うん、そうなんですね。
0: なんでこれ売れてるのを読み出したら、こんな世界あったんだって、もうそこから一日一冊読んで一枚ポップを書くっていうのが始まりました。
1: じゃあ本当に
0: 井桁さんぐらいの時に初めて、
1: うんうん、
0: 小説の
1: 物語、現地で勝ってるじゃないですか。
0: 全然上ですよ、小説の面白さ知ったって、30からですよ。
1: じゃあ本当にこうなんかこういうのってなんか子供の時の、
0: うんうん、
1: 読書体験経験がっていう話もあるけど、全然大人になってからでも
0: 全然遅くないっていうか、僕はそれに出会えただけで幸せだなと思って、
1: もう
0: 砂に水を垂らすように全部恋愛小説から時代物からな、もうミステリーとかも全部引っかかりますからね。だから僕の一番長所っていうのは、後からそういうふうに小説の面白さを知ったんで、一番読者に近いかもしれない。
1: ああ、そうかもしれないですね。
0: はい、うん、それは、今思えば強みなのかなっていうのを思って。
1: 確かに、怖すぎないというか。
0: そうですね、そうですね。はい、評論家じゃなくって、やっぱり応援団なんで。
1: すごくフラットな。
0: フラットな感じで見る。みんなだから面白いんですよ。
1: うわー、でもそんな内田さんのおすすめの本。
0: あ、そうなんです。あるんですよ。
1: 蛇使い座の見えない夜。
0: 12星座に入れる。
1: うん、
0: 13星座には入るんですよ。
1: うんうんうん、
0: その絶妙。
1: うわー、気になる。
0: でそれが見えない夜ですからね、
1: はい
0: はい、
1: そこのタイトルにも
0: 秘密があ
1: るんですよね。
0: 企みというかね、あってね。
1: うわー、だから本当に、なんかこれをきっかけに、私もそうですし、ね、聞いてるリスナーの皆さんもなんか、あ、ちょっと、本屋さんあったら行ってみようってちょっと思える。
0: それが、本屋はやっぱり、すごくこのなんていうのかな、パワースポットでもあり、テーマパークでもあるんですよね。なんか気軽な感じでぜひ立ち寄っていただいて、なんかと足を止めてほしい、目を止めてほしい、何かしらの発見が必ずあると思います。
1: いや、でも本当にそう思える時間になりました。

0: た。
1: こちらこそです。はい、
0: ありがとうございました。J-WAVE ロジシティのトモラボ、今夜お迎えしたのはブックジャーナリストの内田武さんでした。ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ
1: J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。内田武さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップしますので、ぜひご覧ください。いや本当に改めて本屋行きたくなりました。やっぱり本屋って本を売ってるお店っていうイメージっていうか、そういう感覚でしたけど、今本当に面白い取り組みだったり、そこで働くね、店員さんの思いだったり、そういうのも個性もすごく出てるんだっていうのは今回お話伺ってすごく感じたので、なんか同じ本を売ってる店でもそれ店ごとの違いだったりとか、なんかどういう思いで売ってるのかとかを知ることで新しい本との出会いっていうの待ってるんだなと思って、それはなかなかこうネットで買うっていうところじゃ体験できないことだと思うので、なんか改めてね、そういういろんな視点でも本屋さん楽しみたいなっていうふうに思いましたね。また面白い本ぜひあったらね、おすすめの本を教えてもらいたいなと思いましたし、そういう情報交換するのも楽しいなって改めて思いました。皆さんからの一周になるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。最後にお知らせです。前回の放送、立上達彦さんとお話ししたジャーナリングのディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。それではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁弘恵でした。
0: ロジスティード、トモラボ。This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は雲の広がりやすい天気で、都心の最高気温は 18.9 度と風に冷たさを感じました。8時半現在の都心の気温は 14.8 度となっています。今夜は場所によってにわか雨がありそうです。明日日曜日の関東南部は湿った空気の影響を受けて引き続き雲に覆われ雨の降るところがあるでしょう。東京地方の予報は曇り、ところにより朝晩雨、降水確率は午前 10%、 午後は 20% です。また都心の最低気温は15度の予想で少し寒さを感じるでしょう。最高気温は21度で今日よりやや高くなりますが、この時期としては低い予想です。あさって月曜日は晴れて都心の最高気温は28度と暑さが戻る見込みです。日ごとの気温の変化が大きくなりますので、服装や体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

今年はペス、ビッキー・ジー、オズワルド、JP ・ザ・ウェイビーなどに加えてカリフォルニアからロス・レトロスの出演が決定。オーシャン・ピープルズ26、7月4日土曜日、5日日曜日の2日間、千葉サンセットビーチパーク稲毛にて。 Recommender on 81.3

サムスン SS3 クリエイターズノートナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉までいろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。今日は5月23日ということで、我々生き物係はですね、先月から始まった超全国アンギャー47都道府県ツアーの岡山公演の当日になります。ということで今日はですね、ライブを終えてすぐに JF にやってきて超速移動でやってまいりました。よろしくお願いいたします。じゃあこのツアーがね、47都道府県を回るんで、まあ、約多分50本ぐらいになると思うんですけど、来年の秋ぐらいまで続くんですよ。っていうのは16年ぶりの全都道府県ツアーで、16年前は半年ぐらいで駆け抜けたんですけど、さすがに辛いだろうってちょっとずつの旅にしようってなって、47都道府県もあるんですけど、これ何が起こるかっていうと、ライブとライブの間にめっちゃ空くっていう岡山公演の前もう3週間ぐらい空いてるわけ。大変なのよ、毎回スイッチ入れなきゃいけないから。もうツアー中だとこの同じテンポで行けるって言うけど、まあね、これ2、3週間空くとやっぱ体がね、もう JF モードになっちゃうんで、僕もう JF で喋るモードになっちゃう。そのライブステージのものじゃないんでこれがね、変化が大変なんですけど、だからこその一本一本、だからこそ毎回初めてのような気持ちでライブをやろうと思ってます。ぜひ全国ツアーお越しください。ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さん。世界中のダンボールを使って財布やカードケースなどオリジナルの作品を作り上げるクリエイターです。島津さんがダンボールで表現し続ける理由とは、その原点から島津さんならではの制作活動について伺っていきたいと思います。

0: Samsung SSD Creators Note 81.3 FM J-WAVE。
1: 水野良樹がナビゲートしています、サムスン SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。ダンボールアーティストの島津冬樹さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 初めまして。
2: 初めまして。
1: ちょうど今目の前にあの、はい、ダンボールのダンボールで作ったこれペンケースですか。
2: ペンケースなんです
1: ね。すごいおしゃれな何でも作っちゃうんですかね。
2: そうですね、使ってこれもうね3年以上経つのかな。
1: そうですか。いや、たくさんのあの段ボールを素材にしたものづくりをされているというところなんですけれども、はい、今日はちょっといろんなところあのお話を伺えればと思っています、はい、でこの番組まず最初にゲストの皆さんのルーツを伺うんですけど、はい、ものづくりはちっちゃな頃から好きだったんですか。
2: そうですね、結構好きで、はい、まあ、物心ついた時に、まあ、物作りもそうなんですけど物集めが本当に好きだったんですよ、はい、で、僕神奈川県の藤沢市出身で、はいはいはい、あの近くに、まあ、鵠沼海岸っていう海があったんですけど、はい、そこで最初の思い出っていうのはやっぱ母親と一緒に貝を拾いに行ったりとか、はいはいはい、海に落ちてるものを拾っては家に帰ってきて、はい、それを標本にして、並べて、まあ、遊ぶというかそれを集めるのがすごく好きで、はい、っていうのは多分最初の原体験にあるのかなと思うんですよね。
1: これ集めるのは、はい、集まってるってことが快感なんですか、それともこう造形がいいとか。
2: そうですね、なんかまあ今の段ボール集めからも逆算していくと、はい、そのまあただ集めるだけではなくて、はい、それを見つける瞬間も含めて、なんかやっぱその鵠沼海岸に行くといろんな貝が、はい、例えば台風の後だとまた違う貝があるとか、はいはい、今日は桜貝の種類がたくさん落ちてるとか、はい、なんかそういう探して、まあ、探すっていうときめきも含めて、なんか集めるのが好きなんじゃないかなと思うんですよね。
1: それ例えばちっちゃな男の子とかだったらよくあるのが、はい、車のプラモデルを集めるのが好きとか、はいはいはい、あのミニカーを集めるのが好きとか、なんか恐竜のこうぬいぐるみみたいなのを集めるのが好きとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、あのなんか作るみたいなレゴを作るとか、なんかそういうのには興味持たなかったんですか。
2: いや、もちろん全部今おっしゃったことに、はい、あの待ってます。もうレゴ

0: 大好きでしたし、ミニカーとかね、はい、プラモデルもちろん大好きで、はい、まあ、やっぱりその全般、まあ、男の子は誰もがハマるようなそういう集めるものに、はい、関してはこの一通り通ってはいるんですけど、はい、まあ、最初の集めるっていう動機というかきっかけが一つやっぱ海広いに原体験があるのかなって気はします。
1: それがどっからその集めるだけじゃなくてこれをこう合わせたら面白いとか、うん、そのなんか物を作るとか、はいはい、なんか自分で組み立てるみたいな方向になったのは どこら辺から変わっていくんですか。
0: そうですね、まあ、まず標本にするっていうこと、例えばそう集めるだけじゃなくて標本っていうのもやっぱりその貝を集めてきたら、はい、そのまず木箱を作んなきゃいけなくて、まずそれが何ていう貝か調べて、はいはい、でそれを何がいいかこうまずちっちゃいシールとかに書いて標本にしてやっていくので、なんかその時にやっぱ集めるって同時に、まあ、集めると同時にやっぱこうこれをこう、まあ、一種ちょっと作ってる、集めたものを何か作ってるっていう、なんかそれをできたものを、まあ、先生なり母親とかに見てもらうのが好きだったんで、まあ、常にやっぱ集めるのと作るのっていうのはセットだったかなと思います、
1: ね、全部つながってたんですね。
0: そうですね、
1: これいただいた資料の中に、はい、中学生高校生思春期の頃にマジックにハマったって言ってたんですけど、はいはい、これはまたちょっと集めるとまた違ったよ。
0: そうですね、はいはい、まあ、そういう小学生だったの、はい、まあ、幼稚園から小学生だったんで、はい、本当に結構内気だったんですよね、はい、で家帰っても結構黙々と物作るとかが好きで、こう人と接するっていうことが結構、まあ、得意ではなかったんですけど、はいはい、まあ、ある時その小学6年生の時に、まあ、同級生が持ってきたマジックの仕掛けに結構びっくりして、あとこれはなんかこう自分でやってみたいというか、うん、その仕掛けをまず自分でまず作ってみて、で披露してみたいっていう気持ちが生まれて、でそっからね、なんかまあ、家の近くに、まあ、藤沢なんですけど、ハンズがあったんですよ、はい、東京ハンズが、はい、ありますよね、はい、今はないんですけど、はい、そこに行くと結構なマジック道具が売ってて、はいはい、それを買っては学校でマジックを披露するのがだんだんこう好きに、まあ、それをきっかけに何でしょう、はい、こうマジックをきっかけになんか人と接することがすごく楽しくなってきて、はいはいはい、でまあそのうちだんだんこうマジックを披露していくうちに、例えば4月とかはみんな踊れてくれるんですけど、5月6月ぐらいになるとみんなもう飽きてきて、もうちょっとマジックはいいやって感じになっちゃうんですけど、まあそれぐらいなんかもう没頭しちゃって、まあ高校ぐらいまでもうマジシャンになりたいと思って、
1: そこまで行ったんです
0: ね。そうですね、なんかマジシャンズクラブっていうのにも入って、なんか鎌倉にあったんですけど、当時ミスターマリックを教えてる師匠がいて、その人がまあ、クラブのリーダーだったんですけども、はい、その人を中心としたそのマジッククラブがあって、はい、まあ、いろんな人と集まってマジックをこう見せ合いながら、はい、なんかこうどこが改善点かみたいな、
1: 完全な訓練生じゃないですか。
0: そうですね、もう完全にそれでマジックにどっぷりハマったっていうのがありましたね。
1: そこから例えばその美大に進学するとか、はい、このご自身のこうもうちょっとものづくりがあるし仕事になっていくような方向性の道に進んでいくのはどういうきっかけで、
0: は
1: い、
0: そうですね、やっぱまあ並行してもちろんものづくりは好きだったんで、はい、やっぱりその高校3年生の時に最後じゃ自分は何の職業に就きたいのかっていう中で、まあ、ちょっと現実的に考えるとマジックは難しいかもっていうのはなんか若いなりにちょっと気づいたところがあって、で昔から好きだった、まあ、その絵を描くとか、はい、デザインをするとか、はい、まあそういった仕事に就きたいなと思って、美術大学を目指すようになったっていうところです、
1: ね。そこら辺はなんか自分の中では自然だったんですか、もう。
0: 自然でしたね。はい。なんかそう、マジックも確かに、まあもちろんすごくどっぷりやってたんですけど、やっぱりこのどっかでは、なんかやっぱり物を作るのが好きで、ただまあそのマジックによって、やっぱそうやって人と話すと、はい、今でもすごくそれが役立って、まあ大学、社会人とやっぱ、はい、マジックを武器にまたそのコミュニケーションの幅も広がりましたし、まあ、そういうところすごくいい経験だったなと思いますけどね。
1: この人を驚かすみたいなことは快感だったんですか。
0: そうなんですね、やっぱりそのこれって、まあ、そのこの後出てくるマジックダンボール財布ともちょっと近いところがあるんですけど、やっぱそのね、ダンボール財布もやっぱ見せるとみんなこうびっくりしてくれるんですけど、はいはい、なんかそのレスポンスがある感じがちょっとマジックの時にこうハマったその感動とちょっと似てて、はい、それもあるのかなと思いますね、
1: うん、なんかすごくじゃあ貴重な原体験としてそのマジックでの人とのつながりというか、うんうんうん、反応というか、はい、が終わりなんですね。やっぱ
0: そうですね、それはすごく遠いようで意外

0: 美大を出て、広告の会社に就職されたって伺ってるんですけど、
1: はい。
0: そこから段ボールっていう素材に出会うまでは、どういった経緯が。
1: ああ、そうですね。僕が段ボールをはまったきっかけは、まあ、自分で財布を作り始めたのがきっかけなんですけど、大学2年生の時で。
0: もう先に出会ってるんです
1: ね。そうなんです。はい。で、当時僕も、まあ、非常に金欠な学生だったんですけど、事故を起こしたか何かで、バイクでね。はい。バイクで事故を起こして、で、バイクを直すお金が、で、こう、お金がなくなっちゃって、で、欲しかった財布が買えなかったんですよ。で、たまたま家に段ボールがあったんで、一旦それを間に合わせで、まあ、お金が貯まるまで、間に合わせで使おうと思って、家にあったたまたま、ちょっとおしゃれな段ボールがあったんで、それで一旦作ってみようと思って、生まれたのが段ボール財布だったんですけど、それがね、まあ、1、2ヶ月持てばいいかなと思ったら、気がついたら1年ぐらい使えて、
0: 丈夫だったんです。
1: そうなんです。思いのほか丈夫で、それに自分でもびっくりして、あ、これは面白いから、ちょっとこの活動としてやってみようっていうのが最初の、こう、まあ、段ボール財布との出会いというか、きっかけだったんですよね。で、それで段ボールを、じゃあ今度は、多摩美術大学に進学したんですけど、その財布を作るためには結構段ボール集めなきゃいけなくて。で、藤沢に、またちょっと藤沢の話題になっちゃうんですけど、オーケーがあるんですよ。そこで、めちゃくちゃ、たくさんお酒の段ボールが落ちてて、あ、これいいじゃんと思って、いっぱいそれ集めてきて、財布にしていくうちに、あ、段ボールってこんなにいろんな種類があるんだっていう、また違う驚きがあって、で、そこから徐々にこう段ボールにも興味を持つようになったし、それで財布の作りっていうのを本格的にスタートしたっていうのが。
0: これ段ボールがある種作品として物になるって確信を持ったのはいつぐらいなんですか？
1: その段ボールで作った財布を、その多摩美術大学の芸術祭があるんですけど、そこのフリーマーケットで売ろうと思って、で、まあ、そうやって集めた段ボールの財布を500円で当時、まあ、フリーマーケットで売り出したらすごく好評だったんですよ。で、まあ、これはなんかもしかしたら、販売しても面白いのかもなと思って、そこから徐々にこう、そういう本格的に段ボールで財布をいろんな

0: なところで広げていこうかなっていう風になっていったっていう流れですね。
1: これあの元々収集することが好きだった島津さんが、はい、ダンボールにめちゃくちゃ種類がある、しかもいろんなカラーがあっていろんな形があってでいろんな、まあ、言語もあって、はい、これはすごい多様なものだって気づいた時の興奮度を考えるとすごいすごかったじゃないか。
0: だからまあそうなんです。意外とその時は、はい、まあグラフィックが好きで集めてるんだろうと思ったんですけど、はい、ふとした時にやっぱその昔貝拾い好きだったってことを思い出して、はいはい、やっぱこう拾ってなんか物を作るの確かに好きだったっていうふうに徐々になんか気づいてきたところがあって、はい、だからなんか導かれたような感じです、はい、ダンボールにね、その道に
1: でこれあのダンボールを集めてくる場所って、うんうん、まあなんなら美大生が行かないところが多いじゃないですか。例えばじゃあ料理屋さんの裏側だったり、はいはい、そのスーパーマーケットの裏側だったり、もしくは家電量販店の裏側だったり、はい、あここだったら新しい段ボールを見つけられるだろうって、このスポットはどうやってた
0: そう、これもなんかこうちょっと頭を使って、まあ、自分なりに知恵を絞っていって、はい、あの導き出したんですけど、やっぱその逆算すると置いてある商品と関連して段ボールが大体、はい、あの捨てられるので、はい、例えば商品で、まあ、こういう、まあ、例えばタイの料理屋さんだとしたら、はい、やっぱタイの段ボールがたくさん落ちてたりするし、あの、まあ、そういうところで逆算していくと結構例えばその新大久保の方行くと、まあ、いろんなエスニックな、はい、まあ、韓国料理もそうですし、それも含めて違うあのアジアの料理を扱ったりあの食材扱うお店も結構あるんで、はい、まあ、そうするとそういうところに行くとそういう段ボールがあるっていうふうに、まあ、逆算していくと当然こう見つけられるっていうところがあるんですよね、
1: うん、何がこれは見たことない段ボールだってなるのはどういう段ボールなんですか。まず どこを見てるんですか
0: で、まあ、でも見たことないというと、まあ、結構あのなんだろういろいろあるんですけど、やっぱ世界今47カ国を巡ってるんですよ。だから、まあ、あの当然見たことある段ボールもたくさんあれば、はい、初めて見る段ボールもあるっていう中で、やっぱりそのいかにこの日本では拾えない段ボールを海外で見つけられるかっていうところもやっぱ常に千里眼というか、なんて言うんでしょうね、まあ、その常に目を鍛えておかないと、はい、日本で見てる段ボールをやっぱ海外で拾ってもあんまりこう意味がないなっていうところもあって、はい、いかにそのご当地性のある段ボールかどうかとか、はい、そういう視点で海外に段ボールを拾うっていう感じですね。
1: それ海外の人はどういう反応してるんですか。お前何持ってくんだみたいな感じなんですか。
0: そうですね、結構驚かれるケースで言うと、やっぱ日本人がそういった段ボールの置いてあるようなゴミ捨て場を漁ってるっていうのが、なんかちょっとこう違和感があるっていうふうに見られることも結構ありますね。ただまあヒゲも生えてるんで、なんかまああの現地人かなって思われるような、なんかこうなんだろう、なんかこうまあヒゲもあってちょっと怪しい人だなっていうふうな延長なんで、まあ段ボール拾いもやってそうだなとも見られるところあるかもしれないですけどね。
1: なんかあの僕ちょっと思ったのは、47カ国っておっしゃいました、
0: はい、そうです
1: ね、それだけ すごいたくさんの国々に行って、うん、ってことは全然違う文化圏にいっぱい行ってらっしゃるってことじゃないですか、はい、でも段ボールというフォーマットはあるんだと思って。
0: そうですね、
1: それはそういうもんなんですか。
0: それも僕も結構最初の驚きがあって、はい、まあ、その段ボールの財布を作り始めた大学2年生の時に、はい、まあ、その翌年のまあ3月とかに初めての海外旅行がニューヨークだったんですけど、はい、あのまあ、当初は別に初めての海外旅行だし、まあ、観光したいっていう気持ちで自由の女神とかああいうのを見ようと思って行ったんですけど、はい、そこに、まあ、ニューヨークの街にやっぱたくさんの段ボールが落ちてたんですよ、はい、でその時に、あ、海外にも段ボールってあるんだって気づいたのと同時に、もう観光どころじゃないというか、あ、もうこれは
1: スイッチが入っちゃ
0: う。そうなんです、これ段ボール日本以外にもある、これはもう拾わないといけないし、はい、他の国の段ボールも見てみたいっていう強い衝動がそこの時に生まれて、
1: もう収集、
0: これは僕のもうこれ人生をかけて世界中の段ボールを拾わなきゃいけないんだっていう、そういう大きなきっかけになったのがそのニューヨークの旅行だったんで、それがあの2008年とか9年なんですけど、10年経った2019年にニューヨーク行った時に、やっぱいろんそれまでにまあ大体何十、20、30カ国が旅してるんですけど、やっぱニューヨークに行くと相変わらずやっぱすごいたくさん段ボールが落ちてて、いろんな国を見ててもやっぱニューヨークっていうのは結構段ボールの 僕にとってはもう天国というか、僕にとってはもう段ボールのこう

0: なんでしょうね。デパートみたいな感じですかね。
1: 全然これちょうど今あの番組始まる前に渡していただいたんですけど、はい、カートンボックス for your
0: インスピレーション
1: 、はい、2010から2019ということで、多分あの実際に行かれて段ボールをこう写していかれた写真が、
0: そうですね、写真集になってますね。
1: 写真集になってて、これがまた、はい、改めて思ったんですけど、段ボールがあるところって生活しているところだからその国々の雰囲気というか空気が収められてるような気もするんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: やっぱり文化って段ボールに現れるもんなんですか？
0: そうですね、僕がなんかこう、まあ、このね広い世界とはいえ、やっぱその段ボールを世界中から集めようと思えば、はい、まあ、ネットワークを駆使して何かしら集まりそう、僕は日本にいてもあの集められるかもしれないんですけど、はい、やっぱり僕は現地に行く理由っていうのは、その段ボールの空気感というか落ちてる雰囲気もそうだし、その国に行って、まあ、その段ボールがどういうふうにこう、生活の中で使われてるのかみたいな、はいはいはい、まあ、やっぱそれを見たいっていう気持ちもあって、あえてこう現地に行ってるんですけど、例えばタイとかに行くと、はい、あのナンプラーですね、魚醤の段ボールがすごくいろんな種類のナンプラーの段ボールが落ちてるんですけど、まあ、それだけナンプラーをね、日頃使うんだっていうのもすごくこう気づかされたりもするし、やっぱ食品に関わる段ボールが、まあ、全体の段ボールの中でも6割近くは食品に関わるものですし、僕たちが触れる段ボールで言うと本当に8割近くは食品関係なんで、やっぱりその国に行くと、まあ、その国ならではの食文化とかとも結構紐づいてて、で、結構面白いので言うと、例えばトルコに行った時に、トルコアイスのコーンの段ボールがたくさん落ちてたんですよ。
1: はいはい、
0: まあ、あの露店にたくさん確かにトルコアイス屋さんはあるんですけど、はい、コーンって意外とそういう段ボールで運ばれてたりするし、まあ、それがこう、あ、現地っぽいなっていう気づきになったりするんで、はい、そこら辺はすごく、うん、面白いですよね。なんか
1: そもそもトルコアイスでコーンの方を見てない
0: そうですね、
1: そこに視点が行くのも、その段ボールっていうなんかものがないと。
0: そうですね、
1: あ、なるほど。
0: そうそうそう、だけど、まあ、そうやって盛んな、そういう盛んな食品に関して言うと、やっぱりそれだけこうライバルが多いので、やっぱりその競争率が高い分デザインがこう差別化図ってたりする。
1: なるほど、
0: なんかそこら辺がすごく面白いかもしれないですね。

0: ビズの試験ナビゲートしています。サムス SSD クリエイターズノート、ダンボールアーティストの島津冬樹さんをゲストに迎えしてお届けしています。さあ、この時間はちょっと島津さんにもお付き合いいただいて、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトのコーナーをお届けしたいと思います。このソングプロジェクトは毎週いろいろなクリエイターの方、アーティストの方にゲストに来ていただいて、ものづくりのお話を伺っているので、番組でもリスナーの皆さんと一緒に何かもの作れないかねというところから始まりました。で、私水野がナビゲートをしているので、じゃあまあ楽曲かな、曲を作ることにしようかってなったんですけども、まずですね、リスナーの皆さんから318文字のショートショート、短い物語を募集しました。318文字というのは JAVE が81.3 なので、それをもじっています。一応条件があって、ラジオ、出会い、それからこの3つのキーワードを必ず入れてください。このキーワードを入れさえすればあとは自由ですよっていうような条件で、ショートショートを募集しました。で、その決まったショートショートに対して私水野が歌詞の叩き台を書きました。この段階で今止まっております。私の詩をもとにリスナーの皆さんから様々なアイデアをいただいて、歌詞や楽曲をブラッシュアップしていこうというところで、今皆さんにメッセージを募集しているんですね。で、今回のテーマは皆さんの好きな音は何ですかというテーマでメッセージを募集させていただいておりました。じゃあいつ紹介したいと思います。ラジオネームパティシエおのりさん、好きな音についてですが、昨日パートさんに褒められたある音があります。ショートケーキに生クリームを塗る際、ヘラをボールにカンカンカンとしてヘラをきれいにするのですが、そのリズムが一定でかっこよくて好きだと言われました。なるほど。昔当時のシェフもその姿がかっこよかったことを思い出し、無意識に私も同じように作っていたのだなと懐かしくなりました。なるほどね。シェフの皆さんであったり職人の皆さんがこう食器だったり、その料理を作る時の道具をリズムよく鳴らす瞬間って確かにかっこよかったりしますよね。そういうのはあるのかもしれないですけど、島津さんはこう音とか、なんかそういうものに興味を持つ瞬間ってあります？なんか段ボールがあるところってすごい やかましそうな気もするけど。
1: そうですね、なんかそうかもしれないですね。やっぱりその段ボールが捨ててあるところに行くっていうのは結構やっぱりその市場だったりするので、なんですけど、声が聞かれて、この間3月もです、今年3月も台湾に行ってきたんですけど、やっぱりその段ボール拾おうってなっていくと、大体そういう食品が扱ってるような市場で、いろんな言語が飛び、言語というか言葉が飛び交ってて、なんかそういう中を合間を縫いながらこう段ボールを拾っているので、なんかその拾って持って帰った時に、なんかその喧騒も少しこう残るような感じがすごくありますね。
0: そのなんか段ボールに物語がある感じっていうのはやっぱ惹かれる要因になるものなんですか？
1: そうですね、
0: 一つの素材っていうよりは、なんかそのちょっと後ろと前に伸びてる時間さえもこうちょっと包んでるような感じがする。
1: おっしゃる通りで、本当段ボールってこう平面的に見るものではなくて、もうなんかストーリーの一つなんですね。だからもう、自分と出会うまでもう段ボールっていろんな旅をしてきてやってきてるし、で自分と出会ってそれがね、日本に運ばれて、そういうなんかこう実はこう立体的なというか、時間軸の中にこう段ボールってあるので、そこはすごく惹かれるし、やっぱその段ボールが運ばれる過程でいろんな人が関わって支

0: シールを貼ったり、あのなんかサイン書いてもらって、はい、書いたりとか、まあ、そういうのがこうやってくるので、なんかそういう物語の結晶が一つ段ボールかなってすごく思いますね。
1: でもそれが新しいものに変わっていくって、またその全然今までとは違う物語が加えられていくってめちゃくちゃ面白いですね。
0: そうですね、それまた

すごいクリエイティブなことなのかなって思いますね。楽器の、始まりももしかしたらそういうものだったのかもしれないですね。動物を、飼ったりして、その骨を使ってなんか音を鳴らしたとか、皮を使ってなんか叩いてみたとか、そういうとこから始まったりするんで、こう違う意味を加えるっていう意味ではすごく今日のお話とつながっているのかもしれないな、なんていうふうに思いましたけれども、さあこのソングプロジェクトではリスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。生活で溢れている音、皆さんの好きな音をですね、楽曲作りにのヒントとしていただけたら嬉しいです。番組ホームページに詳細まとめてありますので、改めてご確認いただけたら嬉しいです。その他番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージを読ませていただいた方に私水野サイン入りジェイブステッカーをプレゼントします。メッセージ番組ホームページよりお送りください。さあ後半改めて島津冬樹さんのものづくりのお話を伺っていきたいと思います。

0: 水野良樹がナビゲートしていますサムス SSD クリエイタースノートダンボールアーティストの島津冬樹さんをゲストに迎えしてお届けしています。引き続きよろしくお願いします。さあ、そのダンボールを集めるまでのストーリーをいくつか伺ったんですけれども、じゃあ実際にダンボールを集めました、これを財布にします、まあ違うものにしていきますってなった時に、あの違うものにしやすいダンボールとしにくいダンボールってあるもんなんですか？どういうどういうところで選んでいくのか。
1: そうですね。そのもちろん一つこうデザイン的にね、こうすごく色使いが鮮やかで、あのこれ財布にしたらかっこいいなとか、そういうのはもちろんあるんですけど、僕の気持ちの中では、その例えば世界中で拾ってきた大切なダンボールを財布にするっていうことがまずちょっとできないんですよ。
0: 意外と。なるほど。なるほど。
1: そこで一つちょっとあの矛盾があるんですけど、はいはいはいはい、やっぱりその本当に大切なものは僕ダンボールで取っておきたくて、
0: なるほど、
1: はい、そこでちょっとそのセレクトがあるかもしれないですね、はいはい、だから日本でもたくさん世界中のダンボールを拾えて、はい、いろんな国からやってくるので、まあ、それを、財布にしたりっていう活動はしてるんですけど、やっぱ世界中で集めてきたダンボールはちょっとハサミを入れたくないっていう感じがあって、
0: しっかりあの整理して、
1: そうなんです、国ごとに分けて、やっぱそれがまあできるダンボールできないダンボールっていう、
0: あの
1: 概念的な
0: 違
1: いかもしれないですけど、それはあるかもしれないです。
0: 例えばじゃ あこれはちょっとあの違うものづくりに使えるなってなって実際作っていかれるじゃないですか、はい、でその過程っていうのはやっぱ愛おしさをこう足していくような過程なんですか？あの財布にしたことでなんか特別感がこう島さんの中でこう変わっていくとか、そういうもんなんですかね。
1: 意外とその段ボールのって、まあ、財布を作ってる過程においては意外とそれがなかったりするんですよ、はい、で、まあ、結構ワークショップとかもやってるんですけど、はい、どっちかというとそれを見た人が、あ、段ボールってこういう使い道もあるってあって、はい、視点がちょっと変わる。例えば、あ、段ボールってこうやってで財布になるんだったらちょっと段ボール集めてみようかなとか、なんかそういう視点になってもらいたいっていう思いでちょっと作ってるところもあるんですよね。だからまあ自分が作ってる時にこれをなんかアップデートしてやったぜっていう感じというよりは、まあそれを見た人になんか感じてもらえることの方がなんか重点があったりするんで、だから必ずしもこう自分で物作るだけじゃなくて、そのワークショップを通じて、ワークショップの方がよりダイレクトに

0: なんか、伝わるところもあるんですよね。だから段ボール選びから始まって、もうじゃあ段ボールで財布作りましょうって言って段ボール選び始めた時から、お客さんたちはもう段ボールをこう輝く目で見るようになるんですけど、なんかそのパーセプションチェンジというか、その瞬間をなるべくこう多くの人に与えたいっていうのはあるのかもしれないですね。さっきのマジックじゃないですけど、やっぱそれがこう自分の財布になった時に、みんなやっぱりすごくこう驚くというのもあるし、まあ喜びがあって、まあそれがここから使えるんだっていう輝く目を輝いて見る姿とかを見ると、なんかそうやってまあそれを通じてそういうリアクションがもらえるっていうことがやっぱりすごく財産になると自分にとっては、あのなので、まあそういうところかもしれないですね。
1: あの実際のものづくりの話に入るんですけど、難しくないんですか、そういう技術はどうやって蓄積されていくんですか。
0: なんかでもあの僕本当に昔からっていうか、まあまあ、この段ボール活動を始めてからも、実は世界中で同時並行して、なんかその段ボール拾うだけじゃなくて、現地のビニール袋とかペットボトルとかも並行して集めてきたんですよ。で、なんでしょうね、その自分が集めてきたそういうペットボトルなりビニールを、なんかこう違う形で自慢したいというか、表現したいっていう中で、例えば最近はあの、キャッピーって言うんですけど、あの、3D プリンターで作ったパーツに、あの、キャップをはめることでちょっとしたアクセサリーになるようなものを たくさん作ってるんですけど、まあそれをやり始めるようになってから、今度、キャップにすごく目が行くようになっちゃったんですよ。その、この間台湾行った時も、あの、もちろん段ボールもそうなんですけど、あのコンビニに行ったらやっぱ日本とは違うデザインのキャップがたくさんあって、なんかその気持ちっていうのが、まあ常に僕のこう広げたい思いというか、日常で当然にあるものがちょっとした瞬間にもう自分にとって宝物になる瞬間が生まれるんですけど、はい、そういった作品やっぱ作っていきたいっていうのもあるので、なんかそういう視点でなんかものを考えることが多いというか、なんかそうなるためにはどういうものを作ればそうなってくれるのかなっていう、なんかそういう考え方かもしれないですね。
1: この出会いに惹かれるのはなぜなんですかね。この島津さんがずっとやられてることって、こう外側に出ていってなんか見つけてって、こう発見していく出会いにかなり惹かれてるっていうのがすごく伝わるんですけど、そこはやっぱこう自分が想像もしてなかった異質な世界に出会うってことにめちゃくちゃ楽しみを感じるっていう性質なんですかね。
0: それはそうかもしれないですね。というそれももちろんそうですし、やっぱそのなんでしょうね、なんか、まあ、自分だけが見つける価値というところもあるかもしれないです。なんかこう、もちろんみんながすごいっていうものに対して、すごいって思うことも多々あるんですけど、まあひねくれてるっていうところもあるかもしれないですけど、すごいものって本当もっと身近にあるよね。だってその、ダンボールのデザインだって誰かがデザインしてて、いろんな思いでデザインしてるのに、誰も見ずにやっぱ捨てられてしまう。なんかそれってなんかこう、誰かがそれを見つけてあげて、それを見つけてあげてというか、それをの魅力を発見して、なんか発見した自分がやっぱそれをじゃあ表現して伝えていかなきゃいけないってすごく思っちゃうんで、なんかその誰も見てないところに、あの自分がこう価値を見出すことにちょっとしたその喜びもあるのかもしれないです。だからそう今言ったそのペットボトルのキャップも、そうやってその、ね、コンビニの店頭でこう目を輝かして見てる自分なんて他にはいないだろうって、そういうなんか気持ちがなんか自分の中では好きなのかもしれないですね、
1: うん、でもその喜びだけで止まんないで、ほらいいでしょっていう作業が加わってるのがすごいですね。
0: はい、っていうのはやっぱりそれ、そういう気持ちに同時にやっぱみんなにもその共感してもらえて、やっぱ自分だけでこうこもってたら、まあいつまでもただ自分がキャップマニアでしかないので、まあそういう感覚にちょっとでもじゃあ自分、あの周りの人もなってほしいなっていう気持ちはありますね。
1: そこまで好奇心を持って外側を見ていられてるだろうかって気持ちが。
0: そんな大したことじゃないですけど。
1: いやーすごい。

0: 今一番熱い段ボールって何ですか？
1: 熱い段ボールですね。まあ、やっぱりでもその、まあ、結構僕がもうこういうメディアに出てた時に必ずあのみんなに誰か知ってる人がいれば、はい、あの欲しいって思う段ボールがあるんですけど、はい、それがやっぱの警察の段ボールなんですよね。その家宅捜索で、警視庁って書かれた段ボールとか、はい、出てよくニュースで出てくると思うんですけど、はい、あの段ボールをいつかこう手に入れたいっていうのがあって、
0: それってあれって手に入らないもんなんですか？
1: いやなかなかこう僕も16年近く、はい、6年以上こう活動してるんですけど、そのまあこの話を結構いろんな機会でするんですよ、はい、いつまで経っても
0: みんなが見てるけどみんなが絶対手に入らない面白い。
1: これまたコレクション性があってやっぱね、はい、東京都は警視庁ですけど、はい、やっぱ名古屋行けば、あ、いや愛知行けば、はい、名古屋県警とか、
0: 名古屋県警と
1: か、すごい、まあ、その県警ごとにあるんで、はい、あわやくばねそれをきっかけに全都道府県の、
0: わすごい、
1: 集められなくもないというところでところもあって、はい、これが集められるまでちょっとね、あの死ねないなってところありますよね。
0: これまあでもいわゆる一番こう秘匿性の高いものというか、やっぱ中身は見られちゃいけないわけですもんね、捜査に関わるから。そうですね、入手はしづらいでしょうね。正式な手続きを取っても難しい
1: そこから意外とそうやって段ボールとはいえ簡単に手に入るかっていうと、やっぱ難しい段ボールはあるんですよね。
0: でもこの視点もやっぱり教えてもらわないと分かんないですねそうですよね。だからそれだけ密接にいわゆるいろんな意味合いにおいてあの人々の生活に関わっていて、人々の物語がめちゃくちゃ反映されている
1: んですね。
0: はあ、それはやっぱり段ボールを集めていろんな種類を見てる島田さんじゃないと分かんないな。これがテレビドラマのセットの段ボールじゃダメなわけですもんね。
1: そうなんです、やっぱリアルじゃないとダメなんですよね自分で作ろうと思えばもちろん作れなくはないと思うんですけど、はいはい、むしろちょっとこう使われた後の方がをいただけるんだったらそれ最高ですね。
0: そうですね。はあ、それはすごい面白いな最後そんな話なの
1: まあでもそれだけ結構ね段ボール身近な素材とはいえ入手困難のもあるんで、それがそういうのがあるからこそこうなんかこうまだこう段ボール集めようっていう気になるというか、やっぱその段ボールをまあいろんなコレクションがあってもやっぱお金でも買えないし、この段ボールっていうのはそのどんなコレクションがあるのかってまとまった図鑑もないんで、もう自分がやっぱこう足で運んで見つけていくっていう、それがまあ何よりのこう楽しさというかね、好奇心なのかなと思いますね。
0: これなんか島津さんが集めて

0: た段ボールを一つずつ並べて、そこに小説家の方来ていただいて、それぞれ短編小説書いてもらったりできる段ボール短編小説集、そんなそれぞれのなんかこれはなんかタイの果物屋で、でそしたらなんかそこに物語ありそうじゃないですか。
1: そうですね、楽しそうですね。
0: いやすごいな、なんかそんな風にワクワクできるってやっぱ段ボール素晴らしいですね。そこに表現があったり物語があったり、人の何か息吹みたいなものがつながってるって考えると確かにワクワクするな。いや素晴らしい。さあということで、ゲストに島津冬樹さんをお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターものづくりを目指す人たちにメッセージをお願いしていまして、島津さんからも一言いただいてよろしいでしょうか。
2: そうですね、僕なんかこうデザイナーでもこうアーティストでもなく、自分をこうダンボールピッカーって呼んでるんですけど、なんかその世の中にあるそういうデザインとかアートとか、アートはこうあるべきとか、デザインはこうなんなきゃいけないっていうことにとらわれずにね、自分はこういうクリエイターなんだっていうふうにこう発信していく、まあ、その勇気がを大切にしてもらいたいなと思いますね。
0: はい、やっぱずっとやっぱ島津さんのお話を伺ってると、島津さんご自身が楽しんでいるというか、ワクワクしているのがそうですね、ずっと続いてるから、リスナーの皆さんもご自身がワクワクする何かを見つけて、それを表現する形にしていくってことに、なんか島さんのお話を伺うと希望を持てるのかなってすごい思いましたね。ちょっと面白い、なんかあ、レアダンボールちょっと探したくなっちゃう。
2: 結構放送局の、はい、ダンボールの中にはあるんですよね。あ、そうか、うん、だそういう、やっぱりその、あの一般の人には触れないダンボールの世界が結構あるんで、まあ、そういうのを集めた展示会でもできると面白いかなとちょっと思うんですけど。
0: いや今日すごい大変ワクワクさせていただきました。本日のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: サムスン SSD Creator's Note

0: SSD Creator's Note。
1: 水野良樹がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。自分自身で意味を見出せるっていうのがめちゃくちゃ強いことだなと思うんですよね。で、島津さんは段ボールっていうものになんか魅力を感じて、自分自身でその意味をどんどん見つけていくっていう最高にクリエイティブなことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。どっちかっていうと外側から来るなんか価値とかにこう振り回されちゃったりするじゃないですか。僕自身もそうだし、でもなんか自分で好きなものを見つけ、自分で好きなものに意味を与えていくってすごい素晴らしいことだし、人間らしいことだなって僕は思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージ募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。この番組、皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています。楽曲作りのヒントになるような皆さんの好きな音、生活音、仕事での触れ合う音、何

0: でも結構です。お送りください。番組への感想や私水野に聞きたいことなどももちろん大歓迎です。メッセージは番組ホームページからお送りください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してチェックしてみてください。僕がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしていますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。さあ来週も引き続き素敵なクリエイターのゲストをお迎えして、クリエイティブの原点やその哲学について伺っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
1: サムスン SSD Creator's Note This program was brought to you by サムスン

0: Headline News brought to you by 金福。
1: APEC の貿易相会合に出席した赤澤経済産業大臣が、中国の王文涛商務相と APEC の夕食会で昨日短時間立ち話をしたと明らかにしました。中国側が正式な会談を拒否した可能性もあります。ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領が、今年に入って590平方キロメートルの領土を解放したと明らかにしました。ロシア軍の進撃のペースが大幅に鈍化したと分析しています。エボラ出血熱の感染が広がっているアフリカ・コンゴのイトゥリ州政府は、住民が通夜を執り行うことを禁止すると発表しました。遺体を一般車両で移送することも禁止し、埋葬は専門家チームが実施するとしています。実業家イーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙企業スペース X は、大型宇宙船スターシップをテキサス州から打ち上げました。去年の飛行試験では失敗が相次いだことから、今回はエンジンなどに大幅な改良を加えています。上場企業1046社の来年3月期の純利益見通しは、合算で52兆3419億円となり、7年連続で最高益を更新することが分かりました。前の期に比べ 7.7% 増えています。以上、片山がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターフェスティバル、日本トップレベルのオーケストラの祭典として、クラシック音楽の新しい聴き方、楽しみ方を提案しているフェスタサマーミューザ川崎。22回目を迎える今年の合言葉は、百花狂乱。幕開けを飾るのは、東京交響楽団の新音楽監督に就任するロレンツォ・ビオッティ。さらに注目のソリストたちによる公演や、ジャズ、バレエ、パイプオルガンまで、多彩な演目が18日間にわたってホールを彩る。フェスタサマーミューザ川崎、7月25日土曜日から8月11日火曜日祝日まで、ミューザ川崎シンフォニーホール、昭和音楽大学テアトロジーリオ昭和にて。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: クルのその先へ。ビーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり、旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長久武隆です、先週に引き続き BB キング RPM シングルスの2回目ですけども、どういうことかというと、BB キングの、初期の録音、これが RPM というレコード会社からリリースされたんですけども、その頃は SP 版という今のレコードの前ですね、の、SP 版を、シングル6枚にボックスセットに、P 版レコードがしました。だからレコードのシングル版として今、発売したということなんですけれども、それの第2弾です。で、全部でですね、これ、6枚ですから、シングルに2曲ずつ入って、 A 面 B 面1曲ずつで2曲ずつ入ってますから、全部で12曲あるんですけども、

番としては6枚です。で今日は、これは4月の8日にリリースされているのでもう出てますけれども、でリリー・キングがレコーディングを始めた、この RPM で始めたのは1950年、これ私が生まれた年です。なんで、だからなんやっていう感じもありますがだから嬉しいんですけど俺 BB キングが RPM でレコードのレコーディングしたとしても一緒なんよねっていうのはちょっと自分的には世界はどうでもいいと思いますけど自分的には嬉しいんですけども、ところがですね BB キングはなかなかヒットに届きません。でまあ2年にわたって6枚のシングルを RPM は出し続けたんですけれども、まあ、本当にシングル版1枚でね売れなくて終わってるブルースマンもたくさんいるわけですよ、星の数ほど。でそれをまあ1年間我慢して2年目に入って、それでもまだヒットが出ず、それでもレコード会社よく我慢したっていうか出し続けたっていうのは、やっぱり BB キングの特別な才能があるっていうことを感じてたんでしょうね。でもう一つはメンフィスあたりで BB キングのライブがすごくもう人気があったっていうのもあると思うんですよ。ボビー・ブランドなんかが言うてますけども、 BB キングをからかってますけども、当時お前女の子に BBBB って言うてキャーキャー言われとったなとかって言うて、ボビー・ブランドに同年代のボビー・ブランドに冷やかされてましたけれども、まあ確かにすごい人気があって、写真なんか見ると BB キングのステージの前にほとんども女の人です。やっぱり女性の人気は高かったんですね。だからやっぱりこいつヒットするやろっていうのは呼んでたのかもしれません。でまず1曲目なんですけども、 She's a Mean Woman、 この Mean っていう M-E-A-N Mean っていう言葉がよくブルースに出てくるんですけども、Mean っていうのは意地が悪いとか汚いとか、まあ、いやしいっていう意味もあります。まあ、いい言葉じゃないですよね、悪い言葉です。で、She's a mean woman ですから、意地の悪い女、まあ、邪悪な女で、歌詞を見てみると、彼女はまあ俺に優しくしてくれない、いつも嫌なことばっかする、もう家から出てこうかと思う、でしかもあいつは夜遊びに行って家帰ってこないって言うてるんですけども、多分こいつもなんか悪いことやってるんじゃないかと俺は思うんですけども、歌のイントロからもそのなんか憂鬱な感じ、憂鬱な気持ちが絶妙な感じで出てます。BB King, She's a mean woman.

She's a mean woman。 もうまさにそのブルースという感じの曲で、歌と演奏と歌でしたけども、今のまあ2分30秒ぐらいの曲ですけども、まあ、それだけでもまあ B.B. キングが素晴らしいブルースシンガーであるということがあの分かりますけども、今のシーザ・ミー・ウォーマンの B 面に入れられたのが次のジャンプブルース風のハードワーキングウォーマンっていう、ハードワーキングウォーマンですから働き者の女、さっきは邪悪な意地の悪い女でしたけど、 B 面は働き者の女っていうことで、これがええ歌かなと思ったわけですよ。私はお金をたくさん稼いでくれるね、働き者の女かと思ったら夜どっか行ってしまったりするんですよね。でも俺の彼女ないやって言うとりますけども、いや何なんでしょうね、この一晩中帰ってこないとか朝まで帰ってこないとかっていう歌詞が出てくるんですよ。で女の人が男の人を待ってるんじゃなくて、男が女の人を待ってるんですよ。朝帰りしてくる女ですよ。すごくダメでしょ。もう俺なんかすごくダメですよ。まあ、朝帰りしてくる男も女の人なんてダメだと思いますけども、なんかこう未練がましく待っとるんですよね。 でも多分自分も悪いことしてるんじゃないかなって俺は思いますけれども、でこのレコーディングメンバーのクレジットを見ると、ドラムにアール・フォーレストっていう人がいるんですけども、これアール・フォーレストっていう人が50年代から60年代にかけてメンフィスを中心に活躍してて、まあ、B.B. キングはじめ、ジュニア・パーカー、ボビー・ブランド、ジョニー・エースという名だたる名シンガーの録音に参加した、もうドラム名人です。もう、ちょっとドラムにも耳を傾けてほしいんですけど、そしてピアノが、あの、先週も、オンエアした曲に入ってたフィニアス・ニューボーン。この人がまたこの曲で素晴らしいブギウギピアノを弾いてます。Hard Working Woman, B.B. King。Thank you.

BBQ でハードワーキングウォーマンでした。まだ20代中頃ですね、25歳ぐらいです。 BB キングはあのパワフルな、もうすごく歌がはつらつとしてて素晴らしいです。でとうとうこの RPM レコードで録音を始めて2年目、6枚目のシングル3オクロックブルースというのがだんだんだんだん全米で評判になってきます。で最終的に R&B チャート5週間連続1位、 BB キング26歳、ミシシッピーからの田舎から出てきてやっとヒットを出すことができてですね、ここから BB キングは世界の BB キングに向かう第一歩を踏み出したわけです。でこの歌も結局夜中の3時になっても眠れない。なんで眠れないかっていうと彼女が帰ってこないで彼女を探すんやけども見つからない。でもう3番の歌詞でもう終わりや、もう終わりみたいな感じになってるんですけど、もう本当に彼女へのその不信と嫉妬をにじませたもう リアルブルースですよ。本当にあのこういう男の人多かったんでしょうね。だから彼女からでこう言ったのか帰ってこないっていうのは嫌ですよねでギターはまだティーボン・ウォーカーの影響がものを聞けます。でまだ自分の完全に自分のスタイルをリビキングは作ってないんですけども、ギタースタイルを、まあ、決して流暢ではないところがこれがねまたいいんですよ。チョーキングなんか曲がりきらないみたいな感じのところがすごくいいんですけど もうとにかく歌は素晴らしいです。3 O'Clock Blues BB King

っぱり先週聞いてたのに比べると、かなりやっぱり自分のスタイルっていうのが出来上がってきたなというのが分かるんですけれども、まあここから、60年代に向かって B.B. キングは自分のギタースタイルを作るっていうことが、それがブルースの歴史上モダンブルースのギターをスタイルを作るっていうような同じ意味になっててですね。だから B.B. キングが全然そんな時代をなんか作るとかっていうことは考えてなかったと思いますけども、なんとか自分のオリジナリティがあるようなスタイルを作りたいっていう気持ちが、結果的にブルースの歴史を作ってしまったということやと思うんですけど、歌もそうですけどね。で、実はこの曲は今の曲はロイヤル・ファルソンの曲で、もう B.B. キングが大好きなブルースマンですけども、少しまあ先輩にあたるロイヤル・ファルソンですけど、他の曲も B.B. はカバーしてます。で、ロイヤル・ファルソンにもソングライターとして最大の賛辞を送ってますけれども、では今の曲の B 面をちょっと聞いてみようと思うんですけど、この曲はやっぱりロイヤル・ファルソンと同じように B.B. キングが大きな影響を受けたルイ・ジョーダンの「カリフォルニア」っていう曲があるんですけども、そっからこれを作ったんではないかなという感じがする、曲です。で、とにかくバックミュージシャンのもうタイトな演奏っていうか、クオリティが素晴らしいです、この時代の。B.B. キングがまだまだこの未熟な自分のスタイルが出来上がってない時に、この RPM っていうレコード会社に彼が入ったことが本当に良かったと思うんですよ。その未熟な部分を補ってくれる素晴らしいスタジオミュージシャンが、この RPM っていうレコード会社にいたっていう、それで未熟な完成されてないまだ B.B. キングをすごくうまくプッシュしたっていうところが、まあ B.B. キングのラッキーなとこやったと思います。 That and that way to do it B.B. King。

That ain't the way to do it, B.B. King でした。あの、ちょっと前までのその、ただ頑張ってパワフルに歌うっていう、一生懸命歌うっていうだけじゃなくて、少しなんか余裕が出てきてる感じがするんですね。それで、こう、歌に表情をつけれるようになってきてるというか、多分、レコーディングっていうのはどういうことなのかっていうことも、まあ、分かってきたり、例えば、まあ、細かく言うと、マイクの使い方みたいなのも、マイクとの距離とか、マイクの使い方みたいなことも、まあ、だんだん、録音を繰り返してるうちに、分かって

きたいと思います。でギターソロもすごくなんかスムーズな感じになってきてます。まあ要するに上手くなってきてるんですね、 B.B. キングは。だからまあ先週のもう一回聞いてもらうと本当はいいんですけども、一番最初にあのオンエアしたやつと今のを比べるとかなり B.B. キング自体があの進歩してるというか上手くなってるっていう感じがします。もう一曲聴きましょうか。あの曲はミディアムテンポのシャッフルビートなんですけども、これあのバンドやってる人はギターやってる人もう練習するのに最適な曲です。こういうねゆったりしたでもステディでブレないビートっていうのを演奏するのは本当に難しいんですよ、このミディアムテンポの。これはもう本当にあのリズムギターの練習曲なんかにバッチリです。B.B. King で Don't You Want a Man Like Me?

Don't you want a man like me? B.B. King でした。今みたいなそのミディアムテンポのシャッフルビートって決まると本当に気持ちいいんですよ。なかなか難しいですけどね、何もしないでビートだけ切るっていうのを、まあ、結構自分のずっと課題にそれはしてますけど、僕もで前回と今回2回に分けて、まあ、B 版レコードが、去る4月8日にリリースした B.B. キングの 初期録音ですね、 RPM レコード時代の SP 版をシングル版にした6枚組ボックスセットからお送りしました。当たり前ですがシングル版は片面に1曲ずつしか入ってません。でもそれは1曲ずつを丁寧に聴くということにつながると僕は思ってます。で個人としては音のレベルも高くて臨場感はデジタルで聴くものとはまた違って、僕はどっちかというとそっちの方が好きです。まあ、デジタルが悪いとは言ってるわけじゃなくて、まあ、いつも言ってるように音の好みっていうのは個人個人ですから。で昔50年代の人たちがどんな感じで B.B. キングを聴いてたのかなっていうのがこのアナログ版だと分かるような気がします。正式には B.B. キングがファースト6 RPM シングルズボックスです。少々お値段張りますがおすすめです。 Hey, hey, the blues is all right. 長井仏隆でした。

0: 地元に根ざした皆様へ。ベイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
1: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
1: 声で伝える安心感。
2: 塩釜のラジオは 78.1 メガヘルツベイウェーブ。
3: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
4: どうもサンドウィッチマン伊達です。
5: 富澤です。
4: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
5: やらせろ、
4: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
5: お願いします。
4: さあ、5月も、19日と、いうことですけれどもね、うん、はい。今、我々はテレビ朝日の、六本木のテレビ朝日の楽屋にいます。うん、ね。
5: 大体楽屋でね、
4: 大体
5: 多いですけど。
4: 今日は今からアメトークのね、はい、撮影があると、いうことで、ちょっと時間があるということでね、
5: はい、
4: 収録しておりますが。うん、
5: この間、次男がボーリングやりたいって言い出して、家族で。
4: うん、
5: 行ってきたんですけど、
4: はい、
5: スコアが、僕のスコアが、135。
4: めちゃくちゃ立派じゃん。
5: 立派ですか？
4: めちゃくちゃ立派だよ。
5: これが、2ゲームでです。
4: 合計？
5: 合計です。
4: あ、じゃあ立派じゃないですね。ごめんなさい。
5: 何ゲームやるっつって、まあ、2ゲームぐらいでいいんじゃないですか、つってやって、こう、まあ、トータル、で、出たときに、135っていう、
4: あれ？ごめんなさい、立派じゃなかった。全然立派じゃなかった。
5: 135、まあまあまあまあ。
4: 家族は他のメンバーは？
5: メンバー、嫁さんが、まあ忘れましたけど、一番上で。で、まあ次男に関しては、まあ多分生まれて2回目ぐらいとかかな。で、8連続ガーター。
4: え、いいな。ああ、そう。
5: はい。なんか投げ方がね、全部カーブがかかってる投げ方ですね。
4: ああ、なるほどな。
5: 球が重いのか。ちょっとこう、ひねって投げちゃう。
4: ああ、すぐじゃあ、
5: すぐガーター。
4: なるほどね。
5: 長男は長男ですぐガーターに入るっていう。
4: ガーターファミリー。
5: ガーターファミリーだな、つって。
4: ああ、なるほどね。
5: はい。
4: ちょっと教えないといけないね。
5: なんで、ちょっとやっぱり、面白いくはないな、っていう。ただ、このモーラーは楽しかった。
4: あ、楽しかったって、
5: はい、楽しいんだ、あれ、お前。
4: あ、まだ楽しいっつってんだ。
5: 楽しいって言ってましたね。まあまあ、たまに、だから、後半はね、倒せたりして。

0: 楽しかったかな。
1: そうか、お前んちの次男、野球、キャッチボールね、キャッチボールもしなくちゃなと思ってんだけど、ボーリングな。
0: ボーリングも、
1: ボーリングの方が早めにできるかもな。
0: 楽しかったみたいですね。
1: あ、そう。
0: さあ、メールも来

0: エリアなので、非常用の携帯ラジオをチューニングしておきました。
1: はい、
0: ちなみに川崎 FM はスポーツ中継や性病を語る教育番組など、エリアの特色を生かした放送局だ。特色生かしてんのか？
1: ちょっと川崎がね、やっぱりそういうね。
0: わかんないけど、帰省した時には実家、太白区。でもコミュニティ FM が聞けるようにラジオを合わせてみようと思います。伊達さんぜひコミュニティ FM 認知度アップのためにぼんやり犬テレビで宮城県内のコミュニティ FM をたどる Z みたいな企画はいかがでしょうか。
1: ああ、なるほど。
0: 宮城
1: でも、宮城の区はジョンパがなくなっちゃったし。
0: あ、ないんだ。
1: ないですよ。ラジオ3が青葉区であるくらい。
0: と FM 泉。
1: FM 泉と。だから、若林区と太白区、太白区あるっていうことじゃあ。
0: 合わせてみようと思います。だから、ね、まあ確認はしてないんでしょうけど。なんかあったような気がするけどね。
1: あったはずだけどなぁ。
0: あの、楽天の2階にあるのはコミュニティ FM。
1: あれもコミュニティ FM なのかな、楽天。
0: あれは宮城の区？
1: 宮城の区だね。
0: だから、まあ県内で言えばね、ちょこちょこ。
1: あるな。
0: あるんでしょうけど。
1: 各地域にあるのかな、山本町とかね、リンゴラジオとかあったけどね。今もあるかどうか。渡りとか。だから災害があった時にわーってできたから。
0: 今もあるのかね、ちょっとわからないですけど、ね。確かにね。ぜひ県内のね、コミュニティ FM 探ってみてください。
1: いや、ぜひ、ね、探ってほしいですね。
0: プリマベラコ。
1: はい、さん。
0: どうも。毎週楽しく聞いてます。
1: ありがとうございます。
0: 私はブラジルに住んでいます。こちらで、定義さんの西方寺とゆかりのある方と知り合いになりました。
1: ブラジルで？
0: はい。日本から遠く離れたこの地で、あの油揚げの美味しさを共感できる人と出会えるとは、
1: マジ？
0: 思ってなかったので、不思議な縁を感じます。
1: は
0: ぁ。私が定義さんに行ったのは、伊達さんがお勧めしていたからなので、ブラジルでのこの出会いも伊達さんのおかげだなと思って、どうもありがとうございます。
1: よかったですね。
0: あまり楽しみのない中で、伊達さんと富澤さんの声が聞けるのが日々の癒しです。
1: なるほど。
0: いつか帰国したらライブに行くことを夢見ています。
1: ああ、ぜひぜひ。真裏ですか、日本の。
0: ブラジル。
1: ブラジルで、定義さんの話してるんだ。すげえな。
0: あんま楽しみだ。なんだろうね、仕事なのか。
1: なんだろうな。高飛びしたのかな、高飛び。
0: 高飛びですかね。
1: ブラジルに高飛びね。
0: でも、ブラジルでも聞けるんだね。
1: すげえな。なんでブラジルで聞けるの、これ。
0: YouTube とかじゃないですか。
1: YouTube って世界なの？
0: 世界じゃない。まあ、中国とか聞けないとこはあるんだろうけど。見れない。
1: すごいな、これ。これじゃ世界で聞けてるって
0: こう海外からね、たまに。メール来るの
1: か。確かに。
0: うん。
1: いや、ありがとうございます。ね、すごいですね。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今、大学2年生の若者です。
1: 若者。
0: 僕は今、非常に悩んでいます。
1: どうしたのよ。
0: 突然ですが、サンドウィッチマンのお二人は、学歴は必要だと思います。
1: なるほど。
0: 僕は高校でいわゆる進学校に通ってました。
1: あ、素晴らしい。
0: そこは大学に行くのが当たり前という環境で、僕は進路を決めるとき、大学に行く前提で考えていました。
1: はい。
0: しかし僕は勉強がどちらかというと好きではありません。それにあまり友達と遊ぶというタイプでもありません。
1: は
0: い。だから今の大学生活が一つも面白くないのです。
1: あ、一応大学は行ってるんだね。
0: ですね、これからあと3年も勉強に時間を費やさないといけないのかと思うと嫌気がさします。
1: あら。
0: そこで大学を辞めようかなと母に相談すると、
1: はい、
0: ありえないといった反応されました、
1: うんうん。
0: 大学を卒業することがこれから社会に出る上でどれだけ大きな意味を持つか分かってない、
1: うん、
0: とりあえず大学だけは卒業しなさい、役に立つからと、
1: うん。
0: でも僕はそうは思わないんです。
1: はい、
0: 人を学歴というレッテルで、では決められるはずがないと思うんです、
1: うん。
0: 僕の人生のモットーは楽しく好きなことをして生きるです。
1: なるほど。
0: 面白くないと思うことに時間を費やすのなら、うん、やりたいことをして生きていきたいと考えています。
1: は
0: あ、確かに母が言う通り、社会を何も分かってない若者だからこういう理想が言えるんだとも思いますが、
1: うん。
0: でも、とにかく諦めずに生きていたら学歴なんか、うん、ね、学歴なんかなくたってどうにか生きていけると思うし、
1: はい、
0: それなら好きなことをして生きていたいと思うんです、
1: うん。
0: お二人はどう思いますか？大学を辞めてもいいと思われますか？ちなみに僕は大学を辞めたら前から志していた警察学校に行って、警察官を目指そうと思っています。
1: あら。
0: よろしくお願いします。また、いつもお二人の面白く頼もしい姿が本当に励みになっています。
1: あら。
0: これからも頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
0: 学歴。
1: これだから、警察官になりたいんでしょ？
0: うん。
1: 俺も、昔警察官になりたくて、受験したことあるんだけど、
0: うん、
1: これね、高校

0: 高校卒業して警察になるのと、大学卒業して警察になるのでは、結構違うんだよね。
1: 何が違う？まあ、お給料は違
0: 給
1: う。
0: 料ももちろん違うし、出世コースっていうのかな、なんて言うんだろうな。警察官 B、A みたいな。で、俺は受けたのは高卒で B だったのかな。なんて言うんだろうな。キャリア云々も関わっ
1: 出
0: てくる
1: 世
0: んだ。
1: できるっていうことですか？
0: 出世もしやすいとか、
1: 何かとプラスには働く。
0: 最
1: 上
0: 初、
1: を目指すなら。
0: 最初からちょっと責任のある役職につける仕事
1: を任され
0: 任
1: る。
0: されるとか、
2: ロード大捜査線で、なんかそんなやりとりありました。やりとりというか、山際
0: キャ
2: さん
0: リア
2: が、
0: 組ね。
2: キャリア組で、大学運動とか、
0: なんかまあまあ、もし警察になり、本当になりたいんであれば、今せっかく大学行ってんだから、警察のことを勉強する3年間にして警察官になった方がいいのかなって俺は思うけどね。
1: だからまあまあ、やりたいことをやって楽しく生きたいんであれば、別に学歴なくたって、生きるっていうだけだったら、
0: だったらね。
1: いいんですけど、
0: でもな、今のその若い時の考えっていうのも、親御さんしかり、まあ我々もそうですけど、もう50とかなってくると、今になってみれば、ああ、なるほど、ちょっと勉強しときゃよかったなとか、大学ってちょっと今日、どんな感じだったのかなってちょっと興味が湧いたりとか。
1: 僕ら高卒ですけど、まあたまにロケでね、大学行ったりしますけど、ああ、行ってみたかったなって、
0: なんかね、
1: ちょっと思いますよ
0: 友達できるできないは置いといて、
1: ね。経験として。
0: 経験として、10代後半から20代前半までの、まあ4年間なり3年間なり、将来を選べる時期じゃん、時間があるのは、羨ましいなと思うけどね。
1: 大体の人は、大学行ってる間に将来、これになりたいなを探す時間だったりするんだけど、この人はもう警察になりたいなっていうのがあるから、この時間無駄じゃねえのかなって思ってるわけですよね。
0: そうね。でも決して無駄ではないと思うけどな。大学どちらに入ってるかわからないけれども、大学入るにもね、勉強一生懸命したはずだし、それ以降でも警察もしなれるんであれば、
1: その方
0: 大
1: が。
0: 学は卒業してた方がいいような気もするけど
1: あとは大学、まあ、その警察に、
0: な。
1: 例えばならないとしても、大学出てる方が、例えば別に何かやりたいものを見つかった時に、大卒以上とか、
0: あるから
1: い
0: な、実
1: う
0: は。
1: 時もあるので、
0: 結構あるからな、それ。
1: そういう意味では、まあ資格の一つだと思えば、取ってた方がいい
0: ね。
1: よっていう話ですよね。
0: 結構大きい資格なんじゃない？それ今、この子が高校生だったらまだ、大学行かないで警察になろうかなと思ってるんですけど、つったら、ああ、いいんじゃないって思うけど、今も入ってるんだし、せっかく入ったし、親御さんにも助けられたんでしょうから、ここは卒業するべきかな、と思
1: あ
0: いま
1: と
0: すけ
1: は
0: ど
1: もう
0: ね。
1: なんか、やめたいと思うならもう親御さんとの話し合いになっちゃうけど。
0: 後で後悔しない方法がいいかな。後で後悔するのはきっと大学辞めたっていうことに後悔するのかなと思いますけどね。後に、わあ、やっぱ辞めて警察官になっときゃよかったってあんま思わないような気がするな。
1: もうちょっと、大学を出た時と、辞めて目指す時の警察官の、違いをちょっと調べてみて、いい方を取ればいいんじゃないのとは思いますけど。
0: 結構給料違ったはずだよ。
1: そういうのも出てくるだろうし、
0: そう。ほんで、高校卒業して警察官になった人と同じタイミングで入ったとするじゃん。警察に。大学卒業した人と。もうその時点で給料も違うし。で、同い年の人が大学4年後に大学卒業して入ってくる。でも警察としては、高卒の方が先輩だけど、もう大学卒業してる人の方が給料高いとか。

0: かね。
1: クソなんだよっていうね、なんかその変な、こっちの方が警察長いことやってんのにみたいな、ちょっとこう。
0: そういう思想もね、出てくるかもしれないですよね。
1: 出てきちゃう気もするから。
0: うん、
1: そうね。まあ、そうだね。資格と捉えて大学は行っといた方が、せっかく入ったんだしっていう。
0: そうなんだよね。
1: うん。あと、親御さん安心させるためにもね。もう大人になると、いかに安心させるかだから。うん。やっぱり、自分を育ててもらうのに、何千万かお金かかってるからね。
0: 恩返しといけない、
1: ね。そうそうそうそう。それは、安心させないといけない。
0: うん、ちょっとね、参考になったかどうかわからないです、ね。
1: なんで警察になりてんだろうな、しかし。
0: そこだよね。
1: ね、
0: うん。
1: なんか、西部警察でも見たのかな。
0: わかんないですけどね、可能性としてはそういうのがあるかもしれないし、まあ年齢的にはちょっとないのかなと思うけど、なんかそういう、
1: ね。相棒でも見たのかね、相棒。
0: そういうのを見て、思ったのか、
1: うん。相棒はもう、銃撃戦とかないからね、一回も。
0: だこの世代あんまり銃撃戦見てなりてえなって思う人はいないのかもしれない。
1: 銃撃戦もすごいからね、西部警察太陽に吠えろなんていうのは。うん、何発弾入ってんだろうっていうぐらい撃ちまくりますからね。
0: 我々ぐらいの世代の人は拳銃撃ちてえなーで入ってる人もいるかもしれない。
1: 拳銃なんか一発撃った日にはとんでもない量の始末書を書かなくちゃいけないらしいからね。
0: ね、
1: 日本の警察はね。
0: うん、まあ、ちょっといろいろね、警察のことももうちょっと調べて、
1: そうだね。
0: いい悪い。もしかしたらね、いざ入っても向いてないかもしれないし。
1: うん。
0: もうちょっと調べてみてからでもいいのか。だ
1: 刑事になりたいんだったら大卒もいいね。
0: まあ、そうなんだ。
1: うん。高卒で刑事になるとなかなかない。
0: うん。そこもあるよね、だから。
1: そうそうそう。
0: 刑事なのか警察か。
1: ね。できるのやれば刑事目指したよね。やっぱ刑事ドラマが多いからな。
0: うん。ちょっと考えてみてください。
1: はい、
0: うん。まんじまるさんですね。
1: まんじまる。
0: いつも YouTube で楽しく聞いてます。
1: まんじまるが、
0: 3月24日の放送を聞いて、はい、いても立ってもいられずメールしました。
1: しましたか。
0: 三十数年ぶりに開満ひとみの名前が聞けて嬉しいです。
1: はい、
0: サンドウィッチマン最高っていう、ね。
1: 俺の友達からね。
0: 何？
1: 久々にメール来たなと思って。
0: うん、
1: あの自衛隊の小平なんだけど。
0: うんうん、
1: 戦勝で最強だった、
0: はい。
1: メール来ました、久々に。
0: 柔道部だった。
1: 柔道部。開満ひとみ懐かしいねって。爆笑しちゃったよっていうメールが来て、まあ、小平から。
0: その世代には。だこの人も51歳男性ですから。
1: みんな同世代だ。
0: 響いてるのかもしれないですけどね。
1: 本当に、昨日なんだけど、
0: うん、
1: 小平と、淳平と、
0: 柔道部の二人と、
1: 小型。
0: ラグビー部の部長と。
1: もう、長町中学校の不良たちですよ。はい、あいつらから3人から連絡来て、
0: うん、
1: 今、開満瞳で盛り上がってるんだって
0: 。盛り上
1: がってる。お前のせいだっていうね。なんで盛り上がってんだろう。開満瞳っていうね、昔あの、何
0: いわゆる、今で言うセクシー。
1: セクシー女優ってやつかな。そうそうそうそう。
0: だも僕も、もちろん名前は知ってますけど、うん、その AV、いわゆるは見たことなくて。
1: いや、俺もないよ。ただ、年賀状で、開満瞳っていう人から、明けましておめでとうっていう、お前の字で来ましたけどね。後ろに、あの、売春って書いてましたけどね。
0: その
1: 何考えてんの富澤くんは。うちの母ちゃん言ってましたけどね。ずっとそれ、売春っていうので笑ってたよ。青春じゃなくて売春って書いてあって。これ誰なの買い満人に。破れ破れ、そんなもん。ありましたけど。
0: だメガネ買い満と絡むみたいな、輪にね。話だけは聞いてるんですけど。
1: はいはい。
0: その物を実際見たことない。
1: 見てない。
0: どんな感じかはわからない。
1: 前に教えられてるような気がするな。
0: いや、なんだか、当時の本にはいっぱい出てました
1: から。出てたのかな。羽賀先輩かお前だな、う
0: ん。なんか話題にはなってましたよね。うん、ヨギちゃんさん。
1: はい。
0: いつもお世話になってます、うん。私は将来学校の先生になりたいと思ってる。
1: 素晴らしい。
0: 29歳の男です。
1: 将来で29歳、今。
0: はい。今勤めてる会社も子供と関わる仕事で毎日充実しています。うん、職場への不満はありませんが、保育士の免許があるとお給料が少し上がります。
1: はいはい。
0: 将来子供と関わる仕事をする上で資格がある方が有利かなくらいに思っています。うん、しかし今まで4回試験を受けて悔しい結果に終わっています。
1: うん、なるほど。
0: 試験を受けるのもお金がかかるし、仕事

0: の合間に勉強しても不合格が続くので、
1: うん。
0: 試験に対する熱はなくなってきてます。しんどいです。
1: うん。
0: これを周りに相談しても、もう一度頑張ってみてよ、もったいない。などと言われ、さらにしんどいです。サンドさんからご意見いただけると救われます。諦めるか、再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、学校の先生になる勉強を始めるか、その他、ボケない長文で失礼しました。
1: いやいや、いいんですよ、別に。
0: なんかちょっと悩んでる方がね、
1: これは
0: 多いです
1: ね、
0: けど。
1: そういう、なんだろうな、まあ、さっきもその警察もそうなんだけど、やっぱ資格持ってるだけで給料上がるんだよね、その方もおっしゃってるけど、
0: だからまあ通る人は多いですよ
1: そうするとね、ちょっとやりがいも増えんだよね。
0: ね。こう。
1: で、責任がある立場になってくるんで、
0: この資格があるから、これを任
1: うん。
0: せられるというのもね、増えるでしょう
1: だ建築士の資格もそうだけど、
0: か
1: 宅建とかさ、介護福祉士もそうなの。
0: ら。
1: 社会福祉士もそうなんだけど、それだけでもうランクが上がるわけ、その人の。
0: だから僕らの場合、商業学校だったんで、とにかく資格はいっぱいね、取るようにというのでよく受けてましたけど。
1: なんか手に職をつけるじゃないけど、資格あった方が、ないよりはいいよね。で、学校の先生になるんだったら教員資格が絶対必要だし、まあ、あった方がいいんじゃないのかな。まあでもそんな何度も何度も落ちてて嫌になってるって気持ちもわかんないでもないんだけど、
0: 29歳。
1: 資格なんかいらねえだろうって思ってるのは多分何度も落ちてるからであって。
0: 4回受けて悔しいけ
1: だから M1 もさ、そうじゃん。ちょっと決勝に行くっていう、まあある、ちゃんとした資格ではないけど、その漫才師として、
0: まあ、
1: ちょっ
0: ファイ
1: と認
0: ナリ
1: め
0: ス
1: られた
0: トっ
1: みたい
0: てい
1: な。
0: うね、呼ばれるので番組に呼ばれることが多くなったり。
1: それだけでそのネタ番組に呼ばれたりとかね。まあある意味資格じゃない、この世界で言うと。賞状とかないけど。まああった方がないよりはいいよね。まあ別にその年齢制限もないだろうし、受け続けることはいいんじゃない？そのうち受かるし、きっと。で、それでまた給料がポンと上がったら、ああ、やっぱ資格って大事なんだな、とか、思うんじゃないのかね。
0: これ、だから、この1、2、3、4、5個選択肢、諦めるか、再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、学校の先生になる勉強を始めるか、その他。学校の先生になる勉強を
1: 今からやんの？
0: 始めてないっていう、やってないんだ。
1: 29 歳でしょ？
0: これ、どういうこと？
1: まあだからそれまでなんかやってたんだろうな。
0: 4回試験を受けたのは学校の先生のあれじゃなくて、
1: 保育士。
0: 保育士のってこと？保育士の資格を4回受けたってことか。
1: 幼稚園かどっかで働いてたのかな、もしかしたら。
0: 子供と関わる仕事。
1: 多分ね、あった方がいいよ。資格は。しんどいだろうけど。
0: まあ、だからその情熱がどこまであるかっていうとこが一番大事になってくるとは思うんだけど。
1: だその仕事を極めたいんであれば、資格は絶対にあった方がいい。と思
0: これ
1: うね。
0: を取ってから、学校の先生の勉強を始めるっていうことか。結構じゃあ、30歳超えてなっちゃうの
1: にな
0: か
1: るかな。まあ、年齢制限ないだろうからね。その
0: な。まあ
1: 辺はね。
0: ね。まあその情熱によるけど、俺は、例えば5回とか決めて、これでダメだったらもういいや、とか、かなーって。学校の先生にはなるのかなー。なんか、難しい
1: まあ、
0: な。
1: 早い遅いはないんだろうけど、
0: 学校の先生になってから保育士の免許は取ってもいいんじゃない？
1: 取ってもいいだろうね。
0: そうだね。
1: でも日々の仕事で追われて、そんな勉強できないかもしれないからな。受け続けた方がいいと思うけどな。
0: でもまあ、しんどいでしょうからね。僕は
1: だって学校
0: 回
1: の先
0: 数決
1: 生、
0: めてかな。
1: 学校の先生になるにも、 教員試験あるでしょ。
0: もちろん。
1: 資格。う
0: ん、

0: そっちも多分大変だと。
1: そうなんだよ。だから、ちょっとややこしいなっていうね。
0: 思う。うん。
1: じゃあ、学校先生にはなるんだよね、多分。
0: まあ、なりたい
1: それ
0: ん
1: を
0: だろうね。
1: 諦めるってことじゃないよね。
0: じゃないと思う。
1: うん。だから、学校の先生に先になったらいいんじゃないのって。
0: まあまあ、そう
1: だっ
0: だね。
1: たら。これで、まあ、受けてみて。
0: うん。
1: で、いざ生活してみて、学校の先生、これ保育士なくても、まあ、別にいいか、みたいなこ
0: うん。
1: とになるんだったら、取らなくてもいいのかなとも思うし、保育士の資格で悩んでるので、
0: そっか。
1: ちょっと、先学校先生なればいいんじゃん。
0: まずそっちの大変だしな、
1: うん。
0: 多分。
1: そっちが受からない可能性だってあるわけでしょ？
0: うん。じゃないと学校の先生になれないからね、学校の先生は。教師としてはね。保育所で働きたいんであれば、保育士っていう資格があった方が、絶対いい
1: お
0: し。
1: 給料の面でもね。
0: うん。入りやすいし。まあ、なんせ資格はあった方がいいっすよ。
1: 取れるんなら持ってた方がいいよっていうね。
0: なんか勉強の仕方を変えて、頑張ってみてください、ぜひね。
1: 一回やめるか
0: うん。
1: そんな連続で受けなくてもいいじゃん。
0: まあね。マストではないはずだからね、教師になるための保育士の資格はね。まず先生になってみて。
1: 先生になればいいんじゃない？先に。
0: ね。そっちの方が難しいし、多
1: そこから考えてみてください。
0: 分。
1: ちょっとね、一曲。
0: ね。曲いきましょう。名探偵コナンのエンディングテーマでございます。これは、倉木麻衣さん。とは、永久に風に乗る。

0: 聞いていただいたのは倉木麻衣さんで、とは永久に風に乗るでした。
1: ね、なんか、うん、今日は悩んでる人が、
0: ね、悩んでる人多いな。
1: はい、ね、このラジオにありがたいですよね。
0: いやいや、もうそうですね。いろんなリスナーがいるっていうのが分かりますね。
1: この話しかしないやつもいれば、うん、こうやってね、真面目な
0: ね、相談になって、
1: 相談をっていう送ってくれるという。
0: まあ、聞いてる人もわけわかんない
1: どっちなんだよっていうね、うん。
0: どっちでもいいんですよ、この番組ね。うん、ぜひ。
1: はい。まあ、いろんなメールお待ちしてます。
0: たまにやっぱ排泄物だけの30分もあります
1: ね。ありますね。
0: そっちが好きな人ね。うん、今日はつまんなかった。
1: 確かに。
0: またいろんなジャンルのメールをしております。
1: はい。
0: ということで今日はこんな感じでしょうか。
1: はい。
0: また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。
1: スペースシャワーラジオ。 This program is brought to you by Space Shower TV。 Space Shower TV。
2: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーラジオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に、邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず、さまざまなジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラジオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。スタッツからの声かけにより楽曲の制作がスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた異なるアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的で、スタッツともゆかりの深いミュージシャンたちが楽曲に彩りを添えています。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングです。ではお聴きください。スペースシャワーラジオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド。スタッツによるサウンドは姿勢にかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。そこに重なるアイナジエンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が錯綜する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聞き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。2曲目はマナコアラタ、海辺の観覧車。昨年5月にリリースしたファーストアルバム、野原では海の話をがロングセラー。リリース後には全国12カ所のツアーを行い、9月も渋谷クラブクアトロでのツアーファイナルをソールドアウトするなど快進撃を続けるマナコアラタが、待望のセカンドアルバム良くなった動物を来月17日にリリース。今現在のマナコアラタを感じることができる全10曲を収録。この曲は兄のスペイン旅行の土産話や見せてもらった写真からふるさとの神戸を思い重ねながら作ったということです。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、マナコアラタ海辺の観覧車。

Shower Radio. Space Shower Radio. Special Music Pickup.お届けしたのはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチリングアイナジエンド、マナコアラタ海辺の観覧車でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月1日日曜日22時から23時30分アンコールオンエア、浜田省吾オンザロード2023 Welcome back to the Rock ShowUse in the Jukebox。 2023年9月から行われたおよそ20万人を動員したアリーナツアー、 On the Road 2023 Welcome back to the Rock Show Use in the Jukebox の模様をオンエア。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月3日水曜日22時から23時オンエア、トルーパーソリュートライブ&インタビュー 2026-3.1。 トルーパーソリュートが2026年3月1日日曜日に下北沢ベースメントバーで開催したトルーパーソリュート2リリースツアー東京公演の模様をスペースシャワー TV で放送。名古屋発の5人組シンフォニック

インディーロックバンドトルーパーソリュート、2024年1月より本格的なライブ活動を開始。緻密なアンサンブルを武器に2026年現在インディーシーンで独自の音楽性を確立し活躍中。昨年はフジロックフェスティバル2025やスペースシャワー、スイートラブシャワー2025といった大型フェスへ立て続けに出演し、飛躍の年となりました。トルーパーソリュートはスペースシャワーが今聴いてほしいニューカマーアーティストを発信するプロジェクト、2026年のアーティストにも選出されています。スペシャ番組情報、ラストは6月3日水曜日23時から23時30分オンエア。フレデリック海燃やす2026-2027 ムーブ、ムーブやバディボリューム1、ゲストラッキーキリマンジャロ。フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベント海燃やす2026-2027 ムーブが2026年4月から2027年1月にかけて全5回開催。記念すべき第1回の対バンゲストにはラッキーキリマンジャロの出演が決定。スペースシャワー TV では4月18日土曜日に KT ZEP 横浜で行われる第1回のライブ模様やバックステージのオフショット、さらには特別インタビューを交えた豪華な内容で放送いたします。以上、スペースシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はマナブ・シュミット、 Honey on my mind。 最新の AI ツールも用いたハイブリッドなサウンドプロダクションで、アジア圏を中心に世界で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得し、注目を集めているレーベルプロダクション GGS から 90s R&B ブラックミュージックのテイストをアップデートしたサウンドプロダクトが話題となっている日系ドイツ人プロデューサーコンポーザーマナブ・シュミットの人気アルバム All This Desire が待望のアナログ化。90年代 R&B の温かみと最新のサウンドをブレンドさせ、心地よいメロディーと生楽器テイストな音色で構築されたインストゥルメンタルの楽曲群は、ローファイヒップホップ界隈の風情にも近いメローでスムースでチルなムードを漂わせており、中国やアジア圏を中心に世界中で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得。この度待望となるアナログ版リリースが実現しました。その収録ナンバーの中からお届けします。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はマナブ・シュミット Honey on my mind。

ピーバインレコメンド。お届けしたのはマナブシュミット、ハニーオンマイマインドでした。ピーバインレコメンド2曲目はパプリカソウル、He Loves You 99。DJ のアラン・バーンズとプロデューサー・コンポーザーのアンディ・スピラーによる UK ソウルクロスオーバーユニットパプリカソウル。2000年リリースのセルフタイトルのファーストアルバムパプリカソウルが嬉しいリーシュー&初アナログ化でリリース決定。シーウィンド、He Loves You を筆頭にローレル、メロウメロウ、オドネル・リービー、バッド・バッド・シンバ、ビバ・ブラジル、スキンド・レレといったキラーなカバーを多数収録。リオドーンやオーシャンダンスなどの清涼感あるラテン、ブラジル風味にあふれたオリジナルも充実。クラブ、ジャズ、クラシックな一枚が待望のリーシュー&アナログ化です。では今週はその中から He Loves You 99を聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: 78.1 Baywave。
1: See you, number one. See you, number one.

0: After Bay Wave。
1: 竹本孝之、Song for Tomorrow。 はい、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之、Song for Tomorrow のお時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
2: 赤井千之です。
1: というわけでございましたね、はい、まあ5月ですから、
2: はい、
1: 春先、春眠暁を覚えずですから
2: でございますね。
1: 眠い
2: でございます。
1: 眠い
2: なんかね、暖かくなってきて ね、 ね、
1: そうそう、なんとなくね、あの、これ不思議なことも不思議と思うんですけど、うん、冬に寒くなるとなんとなく命の危険を感じるじゃないですか。
2: 冬眠ですか。
1: いや、冬になんかこう、はい、いや寒いってねって眠っちゃうと、はい、俺このまま死んじゃうかもしれないかとか思うんじゃ思いません
2: あんまり思いませんでした。
1: いや、だから家の中とかでさ、はい、うーっつってもう絶対風邪ひくとかさ、
2: あ、 そうい
1: う恐怖あるじゃないですか、う
2: ん、なんかこのままこの寒いままだ、うん、でも眠いんだけど、うん、なんかして温めなきゃいけないとか思う
1: 寝るなパンパンとかそういう感じがするじゃないですか、なんとなくイメージ的に、うんうん、でも春先だと眠いくなっけどカタカタ
2: まあ平気だなっていう感じよね。
1: そうそうそう、どっこでも寝れる感じがする。
2: ああ
1: 、うん、うん、なんか知らないけど、うん、普通に
2: 寝てもいいかなって感じ。
1: あっち行っちゃってもいいかな。どこ行くんだよ。
2: どこじゃ。
1: どういうわけでございましたね、はい、あなたの好きなアニメはというテーマでね、はい、お届けしてるわけでございますけど、うん、千秋ちゃん仕事しようか、
2: 読ませていただきたいと思います。
1: お願いします。
2: 明美さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: リクエストは燃えてヒーロー。
1: ありがとうね。そういえばワールドカップじゃないですか、
2: うん、うんうん、
1: ワールドカップが6月だったよね、はい、しんぶちゃんね、うんうん、6月から始まると、
2: はい、
1: 燃えてヒーローピーポーですよ。
2: ピーポー
1: 関係ねえか。ピーポー関係ねえな。サッカーの、ね、キャプテン翼ですからね。
2: ですよね。やっぱ燃えてヒーローですよね。
1: 燃えてヒーローだと思いますよ。
2: ダッシュダッシュ。
1: 今年もね、頑張っていただきたい。ね、
2: 本当です。
1: ああ、と思いますけどね。
2: はい、じゃあ、あきみさんからのメッセージ読んでもいいでしょうか。
1: はい、だいたい脱線していくんだよ。
2: ね、そうね。
1: ちょっと脱線するけど、最近ちょっと偉いなと思うな。ちゃんと戻るんだよ。
2: そうだね。よしよし、さあ行きますよ、
1: はい、
2: 高木さん、千秋さん、いつも楽しい放送ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
2: 新年度に入り桜も散り、ボスのお誕生日も過ぎ去り、
1: はい、
2: そしてゴールデンウィークと言われる週も私に関係なく、私には関係なく、うん、普通に出勤している5月ですね、笑、
1: はい、
2: で早速ですが今月のテーマ、
1: はい、
2: あなたの好きなアニメは、
1: ですが何でしょう。
2: 今時のアニメは全く分かりません。ほう、ただ40年ほど前の遥か昔テレビで放送されていたキャプテン翼は弟が大好きでした。
1: おー、なるほど。
2: でも正直なところ私はさほど興味がありませんでした。

0: しかし、
1: しかし
0: その主題歌を竹本孝之さんが歌ってることが歌うことが決まった、はあ、その時からキャプテン翼が大好きで毎週欠かさずしっかり見るようになりました。
1: ありがとうございます。
0: 数枚あった燃えてヒーローのレコードを弟から1枚ちょうだいと言われても即答でやだ

0: いや歌はね、
1: ルルルンルンルンってやつ
0: 知っとるやん。
1: あ、それか
0: ちゃんと
1: ルルルンルンルンルンルン、
0: その
1: 先が思い出さない。
0: もたらすと言われてるとか言うんじゃなかったっけ。
1: いや、わかんない。
0: 俺は見てないんですよ一切。
1: 多分私も見てないんだと思います。
0: 私見てないんですけど、うん、あのいろんなところで歌を聞くんで、なんとなく覚えちゃいますよね。
1: あのアニメの曲ってすごくキャッチーなものですよね。
0: はい、あのね、あのちゃんとそのアニメに沿って作られた曲じゃないですか。
1: うん、
0: 要は最近のアニメの特徴として既存の曲をアニメにはめるとか、うん、そのアニメのイメージっぽいやつで作って来るっていうのがありましたけど、うん、やっぱりこの昔のアニメって、なんかこうそのアニメ用に作られるじゃないですか。寄、
1: うん、
0: り方が違うんですよ。
1: あ、そっか。やっぱそこにこうピタッと寄り添ってる曲が多いわけ、ね。
0: あ、そうそうそうそうそう。だから昔のアニメソングとかを聞くと、うん、時代がふわっと蘇るんですよ。
1: うん、
0: 最近のやつっていわゆるその、まあ、普通のシンガーが、うん、アーティストが作ってる楽曲をポコってはめたり、
1: うん、ってこともありますしね。
0: っていうのが結構主流じゃないですか。
1: まあ、そのためにあの書き下ろしっていうのもあるけども、
0: 当然当然当然。
1: でも
0: あるけど、うん、まあ、例えばキャプテン翼の場合は、うんうん、あの詩を書かれてる、うん、まあ、詩 も全然違いますからね。いわゆるその商売的な詩ではなかったりもしますので。
1: うん、
0: いや、それなかなかですよ。
1: ね、昔はもうその専門で書く方がいたから、やっぱりなんかその辺は。今ね、こうシンガーソングライターとして活躍してらっしゃる方たくさんいらっしゃる、うん、それはもう自分で書くわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: でもやっぱ専門の方って、うん、なんかすごいなって思うし、もう
0: すごいんですよやっぱりね、その番組に対する寄り添い方が全然違うんですよ、
1: うん、まあ、もちろんあの作ってらっしゃってね、歌ってるシンガーソングライターの方の歌もすごい素敵なんですけど、うん、なんかね、
0: ね、だからなかなか、なかなかですよ。
1: すごいなって思いますよね、やっぱりね。
0: まあね、その最たるものを一曲お届けしちゃおうかな。
1: はい、
0: じゃあ一曲お届けいたします。巨人の星。

0: りしたのは巨人の星。
1: これ誰が歌っとったん？
0: アンサンブルボッカ
1: っていう
0: 方が歌ってたみたいですよ。
1: ちょっとググってみたのね、ありがとうございますね。でもさ、ほら、今のね、聞いてもらえば分かると思うけど、ゆきゆきヒューマンじゃないですか、
0: はい、
1: ヒューマンって主人公の名前だからね。
0: そうよ、
1: うん、ほら、ライディーンだったら、俺はアキラだとか、ああ、ちゃんと名前出てきたりするじゃないですか。
0: もう専門ですよね。
1: マジンガー Z ですからね。
0: もう、専用ですからね。専用。他には使えませんから、ね、
1: 専用ソングですから。
0: そうですよね。
1: そういった意味ではね、なんかこう、子供心にこう、くすぐられる感じがありますよね。歌の中に

0: そういう固有名詞が出てくると
1: 確かにね、
0: よかったですよ。
1: あ、そういうのもあるんですかね。
0: さっきのルンルンもそうじゃないですか。
1: ルルルン。
0: 頭から行く。遠いわ。サビから行こうよ。あなたの好きなアニメは巨人の星です。
1: はい。
0: ずいぶんスポコンだね、幸子さん。
1: これは巨人の星も長く言ってましたよね。
0: 野球根性もののアニメです。大リーグボール1号、2号、消える魔球。子供だった私は本気でありえると思ってワクワクしておりました。最近のアニメでは銀魂死んだ魚の身をしやがってとか言われた主人公の坂田銀時返した言葉がいいんだよ、いざという時に、きらめくからというセリフが何気につきました。あの、ね、先週だ先生中で言ったあの巨人の星でね、うん、大リーグボール1号、うん、大リーグボール1号って足をすごい高く上げるんですよ、
1: はい、
0: 上のもうあの真上にピキンって上げるんですけども、うんうん、
1: やらかいわか、
0: ね、あそこで1週間戻されますから大変です
1: か。これ強制ギブスとかあったじゃん、
0: 大リーグボール、あの子供の頃ね、うん、大リーグボール強制ギブスってあのエキスパンダーって皆さんご存知ですか。エキスパンダーってのは両方にあのこうあのなんかあの木の取っ手みたいなのがついてて、うんうん、バネを1本2本3本4本マックス5本まで
1: やって、ああここで引けるやつね、
0: 横にギューってやつ、おうおうおうおう、であの肉が挟んですごい痛かった
1: りするやつ、挟まんだよねあれね、
0: めっちゃ挟まる
1: んだよね、
0: あれがこう全身にあのこうフューチャーされてるのが大リーグボール養成ギブス、
1: すごかったよねあれね。
0: でもすごいな、あの当時あの大リーグボールっていうのを、うん、星一徹は考えてたっていうのがすごい、
1: 開発したこと自体がすごいね。
0: だってネーミングですよ
1: ね、
0: 大リーグボールですよ
1: 名前がね、
0: うん、いや今でこそね、うん、あの大谷選手とか、うん、まあいろんなね日本人の方がいて、うん、大リーグ、まあ、いや大リーグっていう言い方してましたよ、うん、まあ、今ではねあのメジャーリーグって言いますけど、うん、昔はもう大リーガーって言ってましたから ね、
1: もうとんでもないことでしたからね、昔にすればね、うん、
0: 大リーグボール1号
1: っていう名前でやってたわけですから、
0: すごいですよ、もう壁 のボール1個しかない穴を向けて、ね、向こうの壁に当ててその穴から帰ってくるんですよ、
1: 戻ってくれ
0: 自由力どこ行ったんだって話ですか完成の法則はすげえなと思ってい
1: やあれは本当にすごい、
0: すごいアニメでしたね、あれはなかなかのスポコンでしたよね。ねえ幸子さん、どう満足した、
1: やばいっすね、
0: ゆきちさんありがとうございます。坂本さん、千秋さん、おばんです。
1: 2
0: 人の面白トーク、いや面白くないと思うけどね、毎週家族観察聞かせていただいてます。今月のテーマ、は
1: い、
0: あなたの好きなアニメは、うん、アニメ好きにはたまらないテーマなので久々にメッセージ送ります。
1: ありがとうございます。
0: アニメって子供の頃はそこそこ見ていたけど大人になってからあまり機会がなくて、うん、でもコロナの時竹本さんがツイキャスで鬼滅の刃の話をしていたのがきっかけで映画を見に行ったら、ね、煉獄さんに感動し鬼滅ファンに、
1: 煉獄さん
0: 男だね、
1: あのかっこよかったね、
0: かっこよかったね、弁当いっぱい食べるけどね、うん、かっこよかったねもうあれは男ですよ
1: ねよかった。
0: それからいろんな作品を見るようになり、竹本さんのおかげでワクワクすることが増えました、はい、ありがとうございます、うん、
1: 素晴らしいです。
0: いや確かにさ、うん、あのなんとなくね子供の頃に見るものだっていうふうにアニメのことね、うん、子供の頃は見るけど、いや大人になってまではねって思うかもしれないですけども、うんうんうん、先週からコナンの映画とかなんてなん感動しますよ。
1: そうよ、ドラえもんとかも結構大
0: 人ドラえもんはね泣きますよ、
1: クレヨンしんちゃんも泣きますからね、
0: 毎回泣きますよいやあのね、うん、くすぐるのよ
1: ね、なんか本当に上手だなと思う
0: 、うんね、だから子供が見ても楽しいし、ね、そうそうそう、同伴で大人が行ってもなんかこうグッとくる掴むとこがあるのよ、
1: もう難しい、だいぶ前のあの映画なんですけど、はい、あのこれのって離婚届に反応しなさいって子供が追っかけ合ってるっていうやつが面白かった、
0: シュールだ、
1: めっちゃシュールなんだけど、なんかありそうな、笑っちゃう、大人でも思わずプッて笑っちゃうじゃないですか、
0: そうい
1: うところがね面白いなと思って、
0: いやいいですよね、うん、好きな作品がいっぱいあるので絞り込むのは難しいです。ミステリー好きなのでやっぱし、薬屋の独り言、
1: あ面白いんだね、結構ね、
0: マオマオのやつですね、うん、めちゃめちゃハマりました。点と点になっていたことが一つにつながる面白さ、 マーマンに翻弄されるミブシ、ね、の不憫さが面白おかしい、うん、ああそうですね確かにね、よかったですね、それとスポーツものも大好きです。今楽しみにしているのは個性あふれる球児たちが甲子園を目指すダイヤのエース、うん、ダイヤのエースも随分長いな。
1: あそうなんだ。
0: ダイヤのエースはあのメジャーっていう漫画知ってます？
1: なんか聞いたことだけあります。
0: あの野五郎くんが泣けず
1: 分かんないじゃん全然分かんない。
0: 重野五郎くんが、うん、あのメジャーに行って左なんで投げてみたいな、あそういうちっちゃい頃からの話なんです、うん、それと同じぐらいかもうちょっと後ぐらいで出てきた、うん、ダイヤのエースっていうアニメがあって、うんうんね、それもピッチャーの子たちなんですけど、うん、ピッチャーの話なんですけどね。ピッチャーの子はね、面白いですよこれもね。前作から6年ぶりの展開、
1: はい、
0: そんなに間空けたんだ、
1: うん、
0: 沢村や三幸が率いる青道高校の甲子園行きがどうなるのか、ライバル校の選手権、選手たちの戦い方がどうなるのか毎回楽しみです、
1: はい、
0: 野球ものといえば暴虐バッテリー、あこれも面白かったですね。アニメでも実際の試合でも一つのことに向かって突き進む球児たちの姿には毎回感動します。
1: 確かに、高校野球とか見てるとね、もう
0: そうですよね。いやもうでも地区大会始まってるんじゃないかな、もうこの時期だとね、うんうん、ちょっとずつもうちょっと先かな、
1: 夏の甲子園に向けて
0: ね、暴虐バッテリーのエンディングだったマカロニ鉛筆の忘れな歌をリクエストいたします。局長が大好きでいつも元気をもらえて大好きな曲ですということなのでおかけしちゃいましょう、はい、マカロニ鉛筆で忘れな歌。

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。
1: それではいただいたメッセージをのりこさんからです。ありがとうございます、はい、
2: お願いします。
1: リクエストは竹本孝之 True Life。 ごめんね、
2: ごめん
1: また送ってください。お待ちしてます、はい、ではメッセージです。竹本さん、千秋さん、こんばんは。
2: わ、
1: いつも楽しいラジオありがとうございます。
2: なんでもない。
1: 最近千秋さんの TikTok のライブ配信を見つけちゃいました
2: いろいろやってるよね千秋ちゃんね、
1: うん、
2: 何がその一番使いやすかったの。
1: いや、なんだろうね。最初の頃はね TikTok も良かったんですけど、ちょっと今なんかこう飽和状態ですね
2: また新しいものを見つける感じですか、
1: うん、いやいや、もうちょっとこれ以上は見つけられないので、
2: なるほど、
1: はい、今頑張っていきたいなとじわじわ考えております。
2: なるほど、TikTok ね、
1: はいはいはい、ジャズとか昔の曲を多く歌われていて懐かしくて楽しくてハマってます。
2: なるほど、
1: ほぼ毎日朝か夜に配信をされているので、千秋さんの配信を見るのが
2: 2回になってます。そんなにまめにやってんの千秋ちゃん。
1: うん、でも1時間半ぐらいです1回。でも朝か夜かどっちか。
2: 毎日やってるの。
1: そうですね、今 ほぼ毎日やってますね。でもやってない時もあるけど、
2: 仕事入ってるから。そんなにマメになったの。
1: うん、
2: すごいねいやいや、あの千秋ちゃんがね、うん、あのほらコロナ禍になってさ、うん、じゃ あの配信でもやったらつって、機材の相談とかされたんで私、うん、で千秋ちゃん、あ、じゃあやってみればって言っておすすめしたんですけど、
1: はい、
2: あの頃は全然続かなかったんだよね。
1: そうですね、ツイキャスやってみたんですけど、なんかちょっといまいちこう合わないかなっていうのもあって、
2: うん、
1: なかなかうまくいかなかったんで、でもその頃あんまやってなくて、コロナもう終わりかけぐらいからですかね、うんうん、なんかビゴライブでやってみたりして、
2: うんうん、
1: なかなかそれもどうかな。でも3年やりましたビゴで、
2: うん、
1: その後、TikTok ちょっとだけ重ねて始めてて、
2: ほうほうほう、
1: で結局 TikTok を残したんですけど、
2: うん
1: うん、
2: なるほど。
1: どうなんでしょうね、今逆に言うとビゴの方が多分よく、あの人が少なくって TikTok に人が移ってきてるかなっていう感じもありますね。なんかもう難しいですねそういうのね、
2: うん、どうぞ。
1: はい、さて今月のテーマ
2: 、はい、
1: あなたの好きなアニメはですが、
2: 何でしょう。
1: アニメ大好きで今はドラマはほとんど見ずにアニメばかり見ています。
2: ほう、
1: 近年はアニメ放送が増えて嬉しい限りです。
2: はい、深夜とかにやってんだよね。
1: そうなの、夜ね12時とかから。
2: どう考えてもさ、子供が見るアニメじゃないよね、
1: 大人向けだね、
2: うん、なんかこう、まあ、世代的に言うと40アップみたいな感じの、うん、時間帯、
1: そうそう、12時とか1時とかからやってるのも結構あって、うん、大人向けで
2: BS とかにもやってるしね。
1: あ、そうですね、ま、進撃の巨人とかもそうでしたよね、夜やってたりとかしたんですけど、
2: あれは NHK だったもんね。
1: あ、そうですね、結構その時間にやってるアニメがあって、
2: はい、
1: うん、いろいろ見ましたけども、
2: 追いやられたという感じよりも、うん、あえてその時間って感じがするもんね、
1: じゃないかなと思います。大人向けだなって思うので、う
2: ん、なんとなくさ、昔はだからほら、あの金曜日とか土曜日とかの夕方6時とか6時半とか、うん、はい、6時からだいたいニュースがあったのか、で6時半とか7時から、
1: うん、
2: そういう時間帯があって、で土曜日だか日曜日の朝の時間帯に、
1: うん、
2: なんかそういう時間帯があってみたいなのがあったじゃないですか、
1: うんうん、
2: 長崎田舎だから局その当時は少なかったけど、でもやっぱりそれぐらいの時間帯だったんですよ。
1: そうですね、夕方から夜にかけてっていうのが多かったと思いますし、うん、やっぱ子供向けアニメっていうと子供向けっていうのが多かったのかなと思うんですけど、うん、最近は結構そういう大人向け
2: 違うよね、
1: うん、
2: 全然ね
1: とかね、まあ、日曜日の午前中とかやってるのはもちろんね、あのお子さん向けのものもたくさんありますけども、
2: まあ、あれはね、うん、なんとなく王道な感じがしますけど
1: ね、うん、まあ、で続きなんですけど、好きなアニメ、あれ好きなアニメは多々ありますが、特に好きなのは、うん、サイキクスオの災難。
2: ああ、サイキクスオの災難か、
1: はいはい、と夏目友人帳、
2: うんうん、
1: 堀宮です。ほっこりくすっと笑えるのが好きです、うん、ということで、夏目友人帳はね、あのにゃんこ先生がです
2: 、そうそう、にゃんこ先生、まあ、だから見やすいという意味では、
1: うん、
2: 1話完結していくスタイルは見やすいですね、はい、
1: うん、そうですね、前見てなくても次見ても見れなくてもね、できる
2: なんか、
1: あるかもしれない。
2: 続きものはやっぱりこう難しいですよね、
1: そうなんです
2: 間が空いちゃうと、
1: あとその日に絶対

0: 曜日のその時間に見れるかっていうと、まあ今はね、でもその後ほら、ね、インターネットで見れますから、
1: TVerとかね、そうあったりするからいいですけどね。いいですけど難しいですよね、そういうのってね、うん、だからリアルタイムで見たいっていう感覚って絶対あると思うんですよ、うんうん、リアタイで見たいんだけれども見られなかった場合はしょうがないよね。
0: そうなのよね。そうなるとやっぱこう一話完結っていうのはとても見やすいかなと思います。
1: いい、ありがたいですね。宮子先生のクッション俺持ってるよ、
0: ね、うちにもありますけど竹本さんと千秋さんとリスナーの方々の好きなアニメを聞くのが楽しみです、はい、参考にさせていただこうと思います、ということでありがとうございます。
1: 私が今一番見てるの、はい、いやもうすごいですよ。ランダムですけど、
0: あ、はい、何でしょう、書いとこう、
1: まあ、今だったらリゼロの新しいシリーズ
0: リゼロ、
1: はい、うん、あとはフリーレンの新しいシリーズ、
0: あー、フリーレンね、うん、早々のフリーレンね、
1: はいはいはいはい、ジャキちゃんも好きなんでしょ。
0: 早々のフリーレンは私仮装しまして
1: はい誰に
0: フリーレン、
1: あ、フリーレンに仮装したの。
0: そうそうそう、
1: ヒンメルじゃない
0: の。いや、ヒンメルじゃないよ、ヒンメルじゃない、フリーレンで、はいはい、あのグレーの頭で、はいはい、白いこう耳つけてやったことあって、はいはい、結構その時にやりたいから見てたの、ずっとフリーレンは。
1: なるほど、
0: うん、逆にそっちから、まあ、これいいなと思って、でどんなあれなのかキャラクターなのか見ようと思ってね、うん、フリーレン見てみました。
1: いやいや、あのね、いろいろその教わることというか、うん、いろいろ深いんだよ、なんか知らんけど。
0: そうですね、あのアニメはかなり深いし、なんか人間として成長していくみたいな部分が、あの弟子になったあの女の子もね含めて、こういろいろとこうやり合っていく中で人との関わりっていうか、そういうものをこう
1: 学ぶ。なんかね、あのアニメ、あの侮るべからずなんですよ。
0: そうですね、まあ、アニメでほら歴史を覚えたなんて方もね、アニメ漫画ね、いらっしゃるんですが、なんかいろんな意味で今こう大人にも面白いものって非常に多いな。
1: いっぱいあるよね、うん、だからほらいろんなものを使っていろんな感情をくすぐる、まあ、うちの子たちは桃電使って治療を覚えましたけどね
0: そういうの大事ですよね、そういうの大事よ、すごく、
1: いやいや、ね、大事大事大事、いろんなことをきっかけですから。あ、というわけでね、来週も皆様の好きなアニメを、はい、ぜひぜひお聞かせくださいというわけでございまして、竹本隆之ソングフォートモロー、まもなくお開けでございます。お相手は竹本隆之、そして
0: 深津千秋でした。
1: それじゃあまた来週。

0: に生まれてよかった。
1: Bay Wave。
2: 81.3 J-Wave. Million billion. Million billion. Navigator is be first.
3: リバースとシュントと
4: マナトがお送りしていきます。ミリオンビリオン。スカイさんのダイブトゥーズニューワールドに引き続き、ここからは僕たちがナビゲートしていきます。
3: はい。
4: はい。ってことで。
3: ちょうど今日。
4: はい。
3: どうぞ。
4: え？
3: え？いや、どうぞ。
4: あ、俺？
3: はい、いいっすよ。
4: ハッピーバースデージュノン！ってことで、5月23日にですね、
3: 今日っす。
4: 28？
5: やばい
4: やばいってダメだよあんな28、あんちゃんそうしか言わない28やばいっていや、おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
4: まあ、そしてですね、 BE:FIRST で言うと、あのスタジアムライブ2026 We are the best、 2日間無事終了しました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: はい、まあそのあたりの話はね、後でもしっかりたっぷりしていこうと思うので、今夜はリスナーの皆さんからいただいた感想やメッセージなどね、たくさん紹介していきたいと思います。
3: はい、それでは、ミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングはマーティン・ギャリックス&エド・シーラン、リピート・イット。

0: ミリオンビリオン改めまして BE:FIRST マナトと
1: シュントが J-WAVE からお送りしています。
0: それではここで5月テーマを紹介します。テーマは
1: 〇〇オールデイ。9枚目のシングル BE:FIRST オールデイにちなんでこんなテーマになっています。 BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなことを考えていますなど、ずっと〇〇なエピソードを募集しております。
0: はい、まあ、僕はあの前回宣言したものがあるんですけど、〇〇オールデイに関してはね、来週の方で報告したいと思うので、ちょっと皆さんね一周お待ちくださいということで、シュントのずっと〇〇は何かありますか？
1: そうですね、まあオールデイってほどではないですけど、
0: うん、
1: 自分ではあの癇癪食いっていう風に名付けてるんですけど、
0: 何ですかそれ？癇癪食い、
1: 癇癪食い、
0: 癇癪を起こすとかの癇癪、
1: そうそうそう、
0: 大丈夫あの、その癇癪食いは。
1: 癇癪食い。もう、わけのわかんない量頼むときあるじゃん。
0: あー、えぐいときあるね。
1: そうだ、ハンバーガーと、ラーメンと、カレーと、みたいな、あの。
0: なんか、マジでたまに子供の夢を全部集めたみたいな、3連続ぐらいで、デリバリーでなんか届いてみたいな。これ誰のっつったら、またシュントのみたいな。すげえカレー届いたぜ。シュントみたいな。ピザ来たよ。シュントみたいな。
1: あれね、
0: あるんだよね、そういう日が。
1: あれね、やめられないですね。
0: あれね、確かに。あれ、確かに毎日やってたらやばいけど、
1: うん、
0: 定期的に来るもんな。
1: 定期的に本気で来ちゃうやつ。
0: 怖いよね。
1: 怖いっす。
0: あれね、疲れてる時なのか、もう ただ単にお腹減ってる時に。
1: わかんない。なんか癇癪なんだけど。
0: やばいね。
1: いつ来んのかわかんない。
0: もう食うことでしか満たせないみたいな欲なんだ、それはなんか。
1: 多分そう。
0: 確かにな、結局全部食えてないもんな。俺らがもらってなんか、一口ちょうだいが。
1: そうなんだよね。
0: で、助けられてるようなもんだもんね、あんな。でもそんなね、感じですもんね。ソーチンは一生チェルシーファンだったり。
1: うん。
0: J はずっとオリーブオイルが好き。初めて聞いたけど、俺は。これ。ユーフェに関してはシールフェチがやめられないとか。
1: まあまあまあ。
0: バミリすぐ、俺見たことないぞ、あいつがバミリ剥がしてるとこ。あるか？
1: いや、でもたまにやってる。
0: やってるんだ、
1: うん、まあ、こんな感じで、
0: はい、
1: 引き続き皆さんの〇〇オールデイ番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしております。それではここで BE:FIRST の曲を聴いていただきたいのですが、
0: はい、
1: やっとこの曲をミリビリでオンエアさせていただこうかと思います。はい、温めてました。
0: そんなもったいぶらな
1: くて、もうなんかこの曲について教えてください。
0: いやいや、あれレオンミーですね。はいはいはい、俺のソロ曲ですね。
1: はい、
0: いやもう時系列がねちょっといろいろあって、そのファンミとかやって、ファンミに間に合わせるために結構な短いスパンでバーって作ったんで、結構制作のエピソードとかも、だから1年前とかぐらいになっちゃうんですけども、今で言うとワールドツアーで海外回ってる時に、なんかそろそろマナトさん動き出してくださいみたいな、来てマジっすかみたいな感じで、
1: うん、
0: でまあどうしようかなって思ったけど、とにかくやっぱ歌わないとだし、一人でね、 BE:FIRST でなんかできることとソロできることってわりかしちゃんとなんか分かれてる部分なんかあるなって思ったんだよ、その時は。で言うと、こういうなんかレオミンの曲調とかってやっぱこう十分に自分の魅力を引き出せる方向性だったし、まあ一番迷ったのは本当に、まあ条件でやっぱピアノちゃんとメロディーで沸かせられるっていうか感動できるピアノを弾ける人とかと、やっぱ自分の声の魅力を分かってくださってる方って考えると、やっぱすごいゆうたさんの顔がパッて思い浮かんできて、まあそれこそ皆さんも知ってるかもしれないですけど、空とかグロリアスとかを作ってくださってるんですけど、もうまさにこう感動で、でもすぐ曲自体はなんかできたんですけど、結構後付けのベースの動き方とかはすごいめちゃくちゃいいなって思ってて、あんだ

0: けやっぱすごいサウンドもミニマルな感じにして自分の声をすごい引き立たせてくれてたんですけど、その中でああやって結構ベースの躍動感がある楽曲もなんかそれはそれで聴いてて面白いし、でやっぱ僕もそうなんですけど、ゆうたさんのなんかすごい一番の魅力とかってやっぱ尋常じゃないほどいろんな曲作ってきて、で R&B 曲ってか R&B 聴いてきた R&B の世代とかすごい話したんですけど似てて、それで言うとなんかすごいコーラスラインとかハモリを作ってる時は一番楽しくて、それをやっぱ分かりやすく2番の最初の Una Day is not tomorrow のとこで分かりやすくやるみたいな、ああいう定番のやつも自分もやってみたかったし、でもいろいろ本当に掛け合いっていうかコーラスラインなんか追っかけとかチェイスとかもいろいろもうやれることをたくさんその時にバーってやって詰め込んだ、今の多分自分が歌って魅力が出るラインみたいなものを全て詰め込んでできた作品なのかなっていうふうに思いますね。はい、タイトルもめっちゃ迷いましたね。デモからレオンミーみたいなこと言ってたんですけど、うん、本当は違う英語だったんですけど、レインのとこもまあちょっとなんかレオンミーやなーって思ってね、そういう感じになりましたかね。
1: はい、
0: はい、ワンオブザベストみたいな企画ってなんか初めてだったし、やりたいことをやるのもそうだけど、なんか今後、まあ、BE:FIRST 外のユニットとかソロで歌う機会のための自分の幅を広げるっていう意味合いでもこの企画はあると思ってたんで、そういう意味では今までちょっとやったことないリズムの曲調と、まあ、今後に生きるであろう作品をずっと作りたかったっていうので今回のレオンミーを制作させてもらいましたって感じですかね。はい、ということでそれでは聞いてください。 BE:FIRST でレオンミー One of the Best 05マナト。

0: Million Billion on 81.3 J-Wave。
1: さてここからは最近気になってるナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきます。
2: はい、
1: 今週はザ・ウィーケンド、9月20日ベルナドームにて7年ぶりの来日公演が決定しました。
2: はい、ザ・ウィーケンドといえばジーン・ハッカーマンというねインスタグラムの別アカウントで1月から日本に滞在している様子を投稿しています。まあ、観光地だったり展覧会に行ったり日本のゲームで遊んだり、米津玄師やクリーピーナッツと写真を撮ったりなどなどしていましたが、やっと来日公演が発表になりました。
1: 男性ソロアーティストとして史上最高の興行収入を達成した超大型スタジアムツアーアフターアワーズティルドーンツアーの一環として開催。スペシャルゲストには今年のコーチェラでもパフォーマンスしたクリーピーナッツ DJ の陽介幸松が出演します。
2: はい、まあ今週はなのでザ・ウィーケンドの楽曲をそれぞれ1曲ずつ選曲していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
2: そうっすね、いっぱいあるし、やっぱなんかザ・ウィーケンドの曲ってなんか他にはなくて、僕がハマり始めた頃ってあのザ・ウィーケンドの髪型がなんか鶏みたいなやつになってた時なんですよ、でもその時からすごいやっぱ個性強くて、でも声めちゃくちゃ綺麗で、でも本当になんかジャケット写もかっこいいし、その持ってるアーティストもすごいかっこいいし、でなんて言うんだろう、このなんかポップシンセの曲もあればすごいオルタナティブ R&B 系の楽曲もたくさんあってすごい幅広いなって思ってる中で、僕はちょっと今回あの Call Out My Name っていうちょっと失恋のことを歌った楽曲になってるんですけど、なんかちょっと声とか若干サウンドも歪んでて、なんか今っぽさもありつつ、でもなんかザ・ウィーケンドのこのフックでこの歌い上げる時のすごいエモーショナルな感じと力強さのなんか相まった感じがすごい感じ取れる楽曲なので、今回そのザ・ウィーケンドの魅力が詰まってる一曲 Call Out My Name を選曲させてもらいました。はい、
1: 僕シュンとはですねザ・ウィーケンドとプレイボーイ・カーティとマドンナが、一緒に歌ってるポピュラーっていう曲を流したいと思います。イントロのサウンド感から自分結構、あの好みのちょっとプリッとしたシンセサウンドから始まって、どんどんもう名前を見たら知ってるアーティストが歌ったりしてってて、まあ、聞き心地もすごいいいですし、最近のウィーケンドだとこの曲一番聴いてるなっていうのを選曲させていただきました。
2: はい、
1: それでは2曲続けてどうぞ。

0: お送りしたのはザ・ウィーケンドでコールアットマイネーム、ザ・ウィーケンド with プレイボーイカルテ&マドンナでポピュラーでした。
1: ミリオンビリオン、ビーファーストシュントとマナトがナビゲートしています。
0: ここからはビーファーストスタジアムライブ2026ビアザベスト振り返りトークです。
1: はい。
0: 先週5月のですね16と17の 2days で味の素スタジアムで開催されました、僕たち初のスタジアム公演ですね。
1: はい、
0: はい、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: まだ疲れがね溜まってるんですけど、まあ、言うて36曲やってるんでやったなーって感じですね。どんぐらいの人が予想できたかわからないけど、やっぱやったことないステイストロングが一発目で登場で出てくる、うん、驚きとか、
1: うん、
0: まあ逆にみんなが、まあ、予想できたっていうか待ち望んでたデアローギフテッドを最後に持ってきたところ、うん、なんかこの期待と裏切りをいい意味でなんか同時の面白さがあったのが今回のスタジアムかなっていうのもあったんですけど、うん、まあ何よりやっぱいつものあの3ピースのバンドに加えてあのストリングスとかやっぱすごい豪華になったと思うんですよ、はい、まあ、それこそアンプラグとの経験もあったと思うんですけど、まあそこのやっぱ豪華チームもっとでかくしてスタジアムで大きくなって帰ってきたみたいな感じと、すごいやっぱスタジアム僕らのキャリアの中でも一番大きい会場だったのでめちゃくちゃ気合入ってましたね。結構ちょっと時間タイトだったんですけど、細かい中で詰めるとこ詰めて、なんか結構夢のような時間でした。一瞬で終わってみたいな、うん、その内容がすごかったんで、うん、
1: そうっすね。まあ俺らの話はもういいんすよ。
0: まあ
1: メッセージをさ、
0: メッセージをすごい
1: 広辞苑、
0: 広辞苑の量は上から行くのか、もう
1: これもう全部読み切る覚悟で行けばいいんじゃないかな。このあと5分ぐらいで
0: これで行く、ストップでいやこの量じゃないと逆にできないから、うん。
1: じゃあ5つ目読ませてもらいます、はい。ラジオネームふうまなさんから、スタジアムライブ2日目参戦しました。
0: ありがとうございました。
1: どの曲もどのパフォーマンスもとにかく最高すぎたのですが、私的 MVP はガイトのレオくんの顔、
0: ああ間違いない、
1: しゅんとくんのうざいぐらいの煽り、そしてキラキラまみれになる竜兵くんと一曲としてわちゃわちゃしてるビーファーが面白くて可愛かったのと、スローガンが、新リリックになったソータのラップアートが心に響いて感動したことです。アルバムとドームツアーの発表後の、ママ友マナ流が非常に好きでした。あれだよ MC の、
0: ああ
1: 私も一生涯ベスティでいたいと改めて思いました。これからも大好きですとのことです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。2日目か、うん、配信があった日ですね。いや街頭なんかレオくん顔多分よりオーバーにやってたよね、ビデオ
1: やってたね。
0: それめっちゃ良かったっすね。僕も見返したんすけど2日目とか後で、
1: うん、
0: めっちゃ良かった。
1: 顔が
0: 良かったね。雄平ももう目見えてない状態みたいな感じになったし、
1: うん、
0: 街頭はね確かに楽しかったね。
1: 楽しかったね。
0: あ、さっきちょっと言い忘れたけど、ほらダンサーもほら今回めちゃくちゃ、
1: ね、
0: 出てくれてさ、
1: うん、
0: どの一緒のステージミリビリとかもそうだけど、やっぱ6人だけじゃ出せない厚みみたいな、
1: うん、
0: 逆に街頭はそのおばちゃんしてる楽しい感じとかも出せたので、うん、すごい良かったですよね。
1: 楽しかったですね。
0: ふみログさんからですね、5月17日2日目スタジアム参戦しました。1日しか行けないことが悲しかったですが、そんな思い吹き飛ぶぐらい充実した時間でした。ロンドンのマナト君の激しさ、スクリームのシュント君の叫びが心に来ました。一生涯ベスティを再確認しました。これからもずっと応援してます。京都府の方からでした。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 叫んでたね。
0: スクリーム、俺もロンドちょっと叫んでたけど、
1: いやでもなんか全体的にみんな喉強くなった気がするんだけど、
0: ね、あ確かに強くなったね、
1: うん、
0: 喉。あそこのでもロンドスクリームスローガンの辺良かったっすね、
1: うん、
0: 魂のセクションでした、うん、ここは
1: 魂セクだった、

0: タマセクです。いや、ロンドね。いや、だから本当にダンサーいないと、やっぱ完成できない構成みたいなのが、ここはめっちゃ詰まってた。
1: そうだね。
0: この3曲特にじゃない？メイビーロンド。
1: 一番リハの時間長かったんじゃない？
0: うん。いや、おもろいね、ロンド。ロンドおもろかったっすね。
1: つかめけんすけさんもいたし。
0: そうなんすよね。
1: 演出家っていうのは、うん、いつも B5 やってくれてる人が、もともとダンスやってる人なんですけど、
0: はい、BFQ ね。
1: BFQ で。来てくださいよって言ったら本当に来て。
0: いや、怖かったよ、だから俺。いつ気づ、俺がね、一番最初気づいたの。
1: いや、俺ね、気づかなかったんだよね。
0: いや、シュンと一人だけ最初前行くじゃん。
1: うん。
0: で、その時、その、このガヤの一番後ろにいて、
1: うんうんうん、
0: で、なんか、俺になんかめっちゃ向けて言ってくる人いるなと思ったら、ケンスケさんいて、やばみたい。ちょ、竜兵見てみたい。ケンスケさんみたい。めっちゃおもろかったね。
1: あの、マジで、私服でグレーのセットアップ、うん、スウェットの着てきてたから、パッと見わかんないから、
0: マジ
1: 間違い探しみたいな感じで、
0: そうなんだよね。
1: 探してみたら楽しいんじゃないかと思います、配信で。
0: おもろいね、確かに。
1: はい、
0: 探してほしいな。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、次はピョン吉ピピさん、スタジアムライブお疲れ様でした、私は大学時代にダンス部で出会った彼氏とスタジアムライブに参加しました。
0: わ、
1: I want you back の One time for your mind のところで2人で横乗りしながら音楽を聴けたことが幸せでした。ライブ中にソータが、自由に楽しんでいいんだと思わせてくれる言葉をかけてくれて、その言葉がすごく心に残ってます。音楽って自分が気持ちいいと思う楽しみ方でいいんだなと改めて感じました。素敵な時間をありがとうございました。富山県の方です。
0: 富山県です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 間違いないですね。
0: いや、全て言ってくれました。音楽の楽しみ方、は
1: い、ありがとうございます。
0: ソータさんはいいこと言いますよ、ステージ上で。めちゃくちゃ何個パンチライン出した、あの人。1日目からボーイズグループの音楽せなめる時代終わった1日目。2日目はなんだっけな、ステイワンダーの煽りがとりあえず素晴らしかった。なんか正直その前ムーブオンやってて久々だし、こんな踊る楽曲もで、ステイワンダーあって体結構やばかったんですけど、その、そっちの言葉が無知みたいな感じになって、すごい熱くなるんで、なんかこっちも頑張れたって感じがしましたね。
1: でもあれさ、かわいそうなのがさ、絶対に終わった後言われるんだよね。ちょっと冷静になった時にさ、
0: 振り返りがある。振り返りがあるんですよ。
1: あの時間マジで恥ずかしい。
0: ちょうどだから MC か。セインワンダー終わった後って。いや、俺が言っちゃったか、本当に。いや、ソーチン、さっき、ボイスグループなんてみたいな。
1: あれ、マジで恥ずかしいと思う。
0: いや、
1: 振り返られんの。
0: いいよ。言える、まあ、よかった。言えること自体素晴らしいよ。
1: ね、間違いないです。
0: あ、次、愛知の方ですよ。アソ、パソーマン。こんにちは。2日間のスタジアムのライブお疲れ様でした。私は BE:FIRST に最近興味を持ってくれた友達と一緒に1日目に参加しました。皆さんの迫力のあるパフォーマンス、会場の開放感とたくさんのベスティで埋め尽くされた会場にとても感動し、楽しい思い出になりました。今年の4月から大学生になった私は日々辛いこともありました。そんな中で、りょうくんのグロリアス前の言葉が響き、思わず泣いてしまいましたが、とても元気づけられ、これからも頑張ろうと思いました。BE:FIRST の皆さん、最高のライブと思い出ありがとうございました。
1: ありがとうございました。いやー、これね、1日目と2日目のおもろいのがね、1日目の方がミスが少なくて、2日目の方がバイブス高いっていう。
0: ああ、そうね。
1: いいところがあるんだよね。
0: そうなんだよね。
1: どっちにも。
0: ミスは少なかったか、確かに。
1: 1日目はほぼ、誰も多分ミスってないと思う。
0: ガチ？
1: うん。珍しいと思ったもん。
0: 俺頑張ったな。俺なんか、ま、最終年ぐらいで6個くらいミスしてるからね、歌詞とも。歌詞がやばかったね。
1: うん。
0: 歌割りかな、歌詞っていうより。いや、歌詞もやばかったか。レオ君のグロリアス前の言葉良かったですね、確かに。うん。刺してました、完全に。
1: はい。生きててくれてありがとう、編集。
0: 過去一で出てたよね。うん。どこだっけ、それ、I want you back かな。
1: あ、それか。それはアイオンチュバックか。
0: うん、帰るだけ。ああ、もう本人も何回も言ってるけどって言うみたいな。一回ね、それ置いとくからね、うん。はい。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ続きまして。ナッチさんからですね。アジスタ 2days お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 終始圧巻のパフォーマンスで何度もドキも抜かれました。普段のコンテンツではふわふわしていて少年のような一面を見せてくれる皆さんですが、音楽が流れた瞬間に空気を支配するあの

0: ございます。
1: ありがとう、いい感想。そして荒ぶる前髪になりたいさんからです。
0: はい、
1: ビアザベストのデイ2行かせてもらいました。初めてビーファーソン生で見て本当にいるんだなって思いました。受験前最後のライブでやっと念願だったビーファーストのライブに行けて、私はきっとこのために生まれてきたんだと錯覚するほど楽しかったです。叫びすぎて声帯は味の素スタジアムに3日間ほど置いてきちゃったみたいで、お前誰みたいな声してます。中でもやっぱり食らったのはロンドからのスクリーム。
0: はい、
1: ロンド本当に大好きで、イントロがかかるのが、鳥肌でいっぱいおーおーって叫びました。
0: あ、嬉しい。
1: そっからスクリームでもうテンションマックスで、新しいリリックも最高で、パフォーマンスも大好きで、一番と言っていいほどスクリームをライブで聴きたかった、
0: うん、
1: 今年高校3年生ですごい進路に悩んできたんですけど、 BE:FIRST のライブを生で見てやりたいことが決まった気がして、志望校に向けて勉強を励んでます。実はベルーナドームの日、卒業式の翌日で、髪なんか染めちゃったりしてライブ行こうと思ってます。というか必ず行きます。
0: ベルーナドーム
1: とのことですね。ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
1: 嬉しい。
0: いろんな人見に来てくれてるんですね。嬉しいですね。
1: 茨城の方です。
0: いや、今めちゃくちゃ紹介して思ったけど、やっぱいろんな地方の方から届いてて、ね、でもほら見に行きましたって言ってくれてるからさ、うん、本当にいろんなとこから見に来てくれてるんだよ。
1: 岩手やばい。
0: なんか俺1日目かな、なんかどっから来ましたかみたいなノリやったじゃん、 MC で
1: やったね。
0: 関西の人めっちゃ多かったイメージあるんだよね、うん、1日目は、
1: う
0: ん、
1: 確かにね、
0: うん、いやでもなんか集大成だし、それこそさっき言ってくれたなんか決意とか気合を感じましたみたいなのを俺らもすごい感じてほしいライブだったんで、これはなんか時間とかお金関係なく、なんかすごい絶対見に来てほしかったし、なんだろうな、これですごいいいスタート切れてる気がするんだよね、5周年イヤーの。なので今後のその発表したワールドショーケースとかアルバムもそうですね、でドームツアーも決定して、まあ、それ以外にも多分お知らせできるものたくさんあると思うので、皆さんはちょっと SNS とか見てくれてると嬉しいですね。
1: たくさんのメッセージありがとうございました。
0: はい、
1: 今回のスタジアムライブ2日目の様子がプライムビデオで、ライブ配信されたのですが、アーカイブが明日5月24日日曜日、23時59分まで見ることができるので、まだまだたくさん見ていただけると嬉しいなと思います。
0: はい、そして来週もスタジアムライブを振り返ります。ゲストに BE:FIRST のステージを一緒に作ってくれる大切なメンバー、リョウ・レフティ・ミヤトさんをお迎えします。いろいろ裏側とか話したらいいなと思いますね。
1: はい
0: はい、それではここでスタジアムで披露した曲からお届けします。ロンド、スクリーム、スローガン、3曲ミックスでお聴きください。
1: Hey, listen now. 2026, huh? 噂のボイバンでどこも墓もスターダウン。You want to be where the best is new.

0: お送りしたのは BE:FIRST でロンド、スクリーム、スローガンでした。 BE:FIRST のシュントとマナトがお送りしていますミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。7月1日水曜日に10枚目のシングルミッシングがリリースされます。こちらは DJ プロデューサーのジョナス・ブルーにプロデュースしていただきました。そしてついに僕シュントのソロ曲 Want It も収録されます。お楽しみに。そしてスタジアムライブでも発表させていただきましたが、2026年、11月にニューアルバム B4U のリリースが決定しました。
1: はい。
0: 絶賛制作 Now です。
1: はい。
0: ね。
1: そうです。Now ですね。
0: Now ですね。
1: はい。さらにですね、2027年1月からドームツアー BE:FIRST 5th Anniversary ドームツアー2027を開催することになりました。ありがとうございます。1月が東京ドーム、2月みずほペイペイドーム福岡、3月ベルーナドーム、まあ、アンドモアなんで、もしかしたらって感じなんですけども、
0: はい。
1: はい。ドームをまたやらせていただきます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてですね、今年は、世界4都市を回る BE:FIRST ワールドショーケース2026の開催も決定しております。バンコク、台北、マニラ、ニューヨークの4都市にお邪魔させていただきます。はい。その前にですね、夏国内フェスにもたくさん

今日のラストナンバーは昨年の初来日公演が即完売した注目のシンガーソングライターグレイシー・エイブラムス、7月リリースのニューアルバムからの先行シングル Hit the World でした。

0: ビーバーストのシュントとマナトがお送りしてきました。ミリオンビリオン、いかがでしたでしょうか。いや、メッセージたくさん読ませてもらいました。
1: スタジアムね、いろんなとこから来てくれてましたね。
0: はい、嬉しかったです。
1: たくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、そして番組の感想も X でお待ちしています。ハッシュタグ JWeb、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデーです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしております。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますので、ぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは心理戦です。番組のフォローもお忘れなく。ちなみに2025年4月までに配信された99回のエピソードは Amazon Music で聞くことができるので、過去回と合わせてお楽しみください。
1: 次回も僕たち2人がナビゲートします。ここまでのお相手はマナトと
0: シュントでした。
1: バイバイ。バイバイ。

0: Listen to this disc jockey.
1: Don't try to apprehend it.
2: Good on my side. Looks tough. Catch on me.
3: Tokyo Beats Foundation.
4: Yo, we gotta go take.
5: Tokyo Beats Foundation.
6: Past meets future. Hip hop forever.
7: The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
8: Tokyo Beats Foundation。
9: 土曜日 1am。ここからは東京のヒップホップシーン直結ラジオプログラム J-Wave Tokyo Beats Foundation。アイザックです。
10: さくらです。
9: はい、ということでやってきましたこの時間。
10: やってきました。
9: はい。
10: どうでしたかアイザックこの1週間。
9: この1週間はちょ個人的にどうのっていうよりかは、あれ見ました、スワッチと AP のコラボレーション。
10: え、見てないわ。
9: スワッチっていう時計の会社が AP、要はラッパーとか言ってるじゃないですか、 AP をいつか負けぜみたいなところとコラボレーションをして、世界で本当に限られた都市でしか発売されてないんですけど、もう全都市で警察沙汰になるぐらい人がいて、暴行事件、警察来てみたいな、めちゃめちゃ渋谷とかもすごいことやってたんですね。
10: 嘘。
9: いや本当っす。
10: やばいじゃん、全く知らんかった。
9: マジっすか、めっちゃインスタで回ってきて、俺も AP やばーみたいになってて、俺最初ソージャーボーイが、俺がクッドリー全員に配るぜみたいな投稿してんのを見て、そっから見たんですけど、もう世界中が、
10: そうなんだ、
9: そう大興奮してたんですけど、なんかね変な懐中時計みたいな感じで、え、これ時計じゃないじゃんってなって、俺はちょっと買おうかなって一瞬思ったのやめちゃったんですけど、
10: あ、そうなんだ、
9: 腕時計になったら買いたいなと思ってたニュースで今週は興奮しましたね。
10: あら、なるほどね、はい、そうなんですね、結構じゃあいい1週間でした。
9: 楽しかったですね、個人的に。
10: 私はちょっと今気づいた方もおられるかと思うんですが、喉の調子、
9: そうね、
10: あのね、なんと私喘息デビューしちゃって。
9: デビューって言うな、初めて聞いたわ
10: そうだから、ね、みんなちょっとごめんなさいこの声でって感じなんですけど、
9: いやいやもう、
10: でもね、おかげさまで、禁煙ちょっと頑張って見てて、
9: まあそっからポジティブ生まれてるってことですね。
10: そうそう、やっぱ今週3くらいやっぱクラブにいるじゃないですか。そうするともうさ、めっちゃ吸っちゃうから、
9: しかも煙いでしょ、
10: 煙いじゃんか。で、昨日からちょっと禁煙始めて、でも今日ふんね2本吸っちゃったんですけど、でもいつもとはね考えられないくらいですから、そんな感じでちょっと健康に第一歩ちょっとって感じでやらせていただいております。
9: いやもうお仕事で使うからぜひちょっとテキアしてもらってね、
10: って感じでした皆さん。
9: なるほどですね、
10: よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。はい、そして今日放送中の番組へのコメント、こちら X でぜひお願いいたします。ハッシュタグもお忘れずに、ハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。またメッセージを送る場合はですね、ホームページのメッセージ出力から送ってくださったら嬉しいです。インスタの DM でも OK です。
10: はい、メッセージが読まれた人にはもれなく番組ステッカーをプレゼントします。
9: はい、そして今日の1曲目は J-WAVE でもかなりオンエアされているこの曲です。クレバで BPM Featuring クレバ。

0: いやーね、すごいキャッチーな曲ですよね。さすが首ババという頃、ここに来ればさ参るってのも
1: やばいね、
0: すごいなと思いますけどね。
1: 来ればめちゃくちゃ青春です。私
0: あそっか
1: 大好きでしたよ。もうカラオケで今でもって感じです
0: よ
1: ね。
0: そうですよね。
1: はい、
0: いやなんか結構現代の来ればみたいな感じじゃないですか、首ババって。なんかそういうイメージちょっとあるかも。
1: なるほど
0: ねちょっとそんな感じ、
1: はいはいはいはい、
0: 知らせからわかんないですけど、
1: 確か
0: に ね先週の日曜日も始球式、うん、ジャイアンツの試合かな、11日、うん、なんかもう全身かっこいいジャイアンツのグッズ着て始球式で投げてました、うん、あと多分ライブもしたのかな。
1: 暑いね。
0: いやすごい、
1: めちゃくちゃ暑いですよ。
0: 暑い。
1: この曲の MV にはアクロやケージュ、俳優の上杉周平、うん、あと R指定サル、うん、ウィリウォンカ、
0: 本当にそれ、
1: ビーババとゆかりのあるアーティストがもうカメオ出演ということで、
0: すごかったっすね。
1: さらにあの YouTube チャンネルのモハブログからね、モハとマゼンの2人も出演ということで、うん、すごくない？
0: めっちゃおもろかったよ、うん、なんかミュージックビデオの途中で止まるのよ、うん、ホロンホロンって言って止まって、うん、マゼンとモハが、うん、いやこの曲やばいねみたいな、うん、その要はリアクションの YouTube の一部を MV に入れてるみたいな、
1: はいはいはい、あそういうことか。
0: でおわこの2人やってんなと思って羨ましいなと俺は思ってました。
1: 確かに
0: 見ながら俺は誘われてない
1: アイザックもいそうだけど
0: ね
1: その組み合わせに
0: いつかぜひお願いします。首輪が大好きなんで呼んでくださいよ。
1: お願いしますね。いや最高でしたね。
0: はい、最高でしたね。ということで、さあ今週の番組のゲストは秋田出身のラッパールナロイヤル、ニューアルバム鏡や6月4日に迫った初ワンマンライブについてたっぷりと聞いていきたいと思います。
1: いや暑いですね、うん、私結構ルナ本当に東京上京したての頃よく遊んでたので、うん、めちゃくちゃちょっと楽しみですね。アルバムも聴いたけどやっぱルナは本当にリリシストやなって、
0: リリシストですね、
1: めちゃくちゃ思うんで今日はちょっといろいろ聴いていけたらいいなと思います、はい、そして今日の DJ は DJ 太鼓、この後すぐの登場です。
0: J-WAVE Tokyo Beats Foundation More Vibes More Music Right After This Break、
2: The sound of Tokyo Hip Hop right now J-WAVE
3: Tokyo Beats Foundation

0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen, gentlemen.
2: You know what I've come for.
3: Tokyo Beats Foundation.
4: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 ここからは DJ タイム。今夜の DJ は DJ タイコ
5: ー。 Yeah, アゴバディネーム DJ タイコー。 Listen。
4: Yes。
5: ありがとうございます。こんな何度も呼んでもらってね。
4: いや、本当にありがとうございます。
5: なんか変な話とかたくさんしちゃってるから今まで。
4: 最高っすよ。
5: もう絶対呼ばれないんじゃないかっていう覚悟のもと俺はあの話をしてきたのに、なんか意外に呼んでもらって嬉しいですね。ありがとうございます。
6: ちょっとね、改めて紹介させていただきますね、うん、神奈川県川崎市出身のヒップホップ DJ、はい、そしてこの番組には今日でね3回目の登場ということで、もうすっかり東京ビーツファンデーションの顔ですよね、うん、
5: 嬉しいです。顔、
6: 顔
5: 嬉しいな。ありがとうございます。俺もね、本当にラジオが好きで、本当に好きで、あの、はい、やっぱり自分はあのニューヨークのホット97っていうラジオを本当に昔からずっとそればっか聞いて、それを元に DJ とかもなんか、うん、それが血肉になって俺今の DJ 対抗があるぐらい、ほんと当時20何年前25年前ぐらいか初めて俺がニューヨーク行ったの。その時とかって、うん、あのホット97、今だったらあの日本に行っても聞けたりするんだけど、その時聞く方法がないから、もうまずアメリカ、ニューヨーク着くと、安いラジカセを買うみたいな、で安いラジカセと空のカセットテープをめっちゃ買って、はい、それであのもうひたすらホテルとかに滞在中はそのラジオでのラジカセであのホット97を永遠ダビングして、それを持って帰って
6: やばいな
5: みたいな、もうそういうことを本当に25年前ぐらいからニューヨーク行くたびにやってて、でホット97を聞いてもその時の DJ ミックスとかその時のなんか DJ のトークとか、もうそういうのが本当俺のマジで教科書で今のスタイルというか今の DJ 対抗があるから、もう ラジオなんですよね、俺。
4: ラジオっすね。
5: そう、ラジオが、ラジオがずっと見本で生きてきてるんで、本当にラジオ好きで、
6: う
5: ん、やっぱこう出してもらえるのは本当に嬉しいですね。
6: い
5: や、
6: ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、最近の、ちょっと川崎のシーンからちょっと教えてもらおうかな。
5: 川崎のシーン。
6: 川崎どうですか、暑いですか。
5: あ、川崎のシーンだと今ね、バッドホップもワイザーとか全国ツアーやったり、
4: うん、
5: で、ジョジョも今度、武道館、
4: う
5: ん、ジョジョもあって、で、パブロがこの前それこそアイザックも出てた、
4: はい、
5: H1 でそう、あの6月30日にアルバムを出しますと、
4: うん、
5: 宣言してたんで、
4: そうですね、
5: うん、だからまあ そういう意味では下半期とかは結構パブロとかもガンガンもっと露出も増えるんじゃないかなと思って、俺も楽しみにしてるっていう、うん、
6: やばいな、ずっと暑いな川崎、ね、
4: 一生
6: 一生ヒップホップですよね。なんでなんだろうね、なんでなんですか川崎がすごい。
5: やっぱりやっぱでかいのは、まあでも元を言うとやっぱりスカーズなのかな、う
6: ん、あースカーズ、
5: スカーズ、
4: はいはい、
5: スカーズ、俺も個人的にあの本当に俺正直やっぱアメリカかぶれすぎちゃってて、20代の時とか日本語ラップみたいに全く興味がなくて、全然かっこいいって思ってなくて、日本語ラップ一切聞いてなかったんですよ正直、
4: はいはいはい、
5: なんだけどスカーズを初めて聞いて、うわ日本語ラップでこんな面白いことやってる人たちいるんだっていうので、でいろいろ調べたら川崎の人なのみたいになって、そっから俺も日本語ラップ、俺スカーズから入ったって言っても過言ではないんで、なんかまあなんか運良いことにというか、いい流れでトントン流れで、で俺スカーズのライブ DJ とかもやらせてもらうような後になってって、
4: すごい、
5: で、ま、バッドホップとかも言うたらやっぱりスカーズの名前は結構インタビューとかで過去も出してるし、
6: そうなんだ、
5: だからこのスカーズからこう 脈とつながる川崎のこの流れというか、
4: スカーズの系譜だ、
5: うん、スカーズの系譜、やっぱりああいうちょっとストリートシットなことをなんかやっぱり歌ったりするっていう流れで、
6: 確かにね、
5: バッドホップはまたそれをちょっと洗練したというか、なんかちょっとおしゃれ、ちょっとおしゃれかっこよくもしながらも、でもやっぱストリートの匂いもやっぱするような、まあそこはスカーズの系譜もあると思うし、
4: は
5: あ、やっぱりなんかそれが強いのかな、
4: なんだ、
6: なるほどね、謎が解けましたよ、
5: 解けました、
6: はい、で今回ね太鼓さん3回来てくれるということなんですけど、この番組のためにセットを組むとき毎回ちょっと意識してることとか変えてることってあります？
5: いや全くないですね、ただやりづらい、やっぱ15分15分10分っていうのは、
4: まあ、短めっちゃ短いですね、
5: 他ではないあれだから、
6: そうそうな、
5: 15分でじゃあなんかこの流れを作ろうみたいなのはちょっと難しいから、

0: なんか結構むずいな、何しようか、なんかちょっと15分ならこれみたいな、もうテーマ決めてやっちゃいたいって感じだけど、それを今回どうしようかなと思ったんだけど、うん、いや俺最近マックス B が出てきて、フレンチモンタートマックス B アルバムがまだ出てないのか、出たのかな、フレンチモンタートマックス B がまあとにかくアルバムを出す状態に入ってて、ちょっとそのマックス B とフレンチモンタナの今先行で出てる曲とかがもうちょっと良すぎて、だからまあちょっと今日1セット目はなんかちょっともうその辺のマックス B とかフレンチモンタナだけというかそんな感じでやろうかなとか思いながら今日は来たっていうとこぐらいまでですかね。
1: 最高っすね、ありがとうございます。では早速 DJ のスタンバイをお願いいたします。
0: はい、
2: J-Wave Tokyo Beat Foundation DJ Taiko First Mix on the set.
0: Yes, yes, yes, yeah. Agoba DM DJ Taiko. Yeah, big shout out to Isaac. Big shout out to Sakura. Yeah, big shout out to J-Wave staff. Yeah, 行こうぜ。じゃあ行くぜ。 Tokyo Beat Foundation. It's DJ Taiko

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION、
1: はいはい、
0: 今日の DJ は DJ タイコ、
2: はい、
0: はい、
2: これね今15分ミックスしたじゃないですか、はい、本当はまだあの後ちょっとやりたかったことがめっちゃあったんだけど、あと 3,4 曲、どうしてもここまでは行きたいと思ってたのに、もうちょっと時間的に絶対無理なんだなって、ちょっと前にあと3分ですって言われちゃったから、うん、無理なんだなと思ってちょっと強引に、はい、あのもうだったらあの曲だけはなんかヘビープレイしようみたいな方向性で切り替えたんだけど、本当はあそこから 3,4 曲あの流れでどうしてもやりたかったんだけど、
3: なるほどね、
2: はい、またそれは今度やりますね、
0: ぜひぜひ。また違うタイミングで、はい、
3: あの最後の曲が
2: スモーキングパート2、あれ出てんのかな、リリースされてんのかな、うん、なんかミュージックビデオは出てるんだけど、
3: う
2: ん、
3: されてる、
2: しっかりされてる、うん、あじゃあされてるね、うん、そうミュージックビデオ出てて、
0: はい、
2: そうもうあの2パック、はい、2パックサンプリングの、うん、もうあれがもうすげえいいなと思って
3: めちゃくちゃいいです
2: ね、めっちゃかっこいいなと思って、もう最近一番好きですね、
0: あの曲が、
3: うん、3回コマゲ
0: ン、コマゲンね、
3: いただきます。
2: これでもこれが最初とかも言ったと思うんですけど、はい、やっぱこう HOT97 の DJ から俺が学んだことというか、
3: 現場感あっていいっすよね、
2: 激プッシュみたいな、
0: 今激プッシュタイム、
2: もうこの曲今一番熱いだろうって曲はもう永遠、もうなんかもう昔とか本当10分ぐらいこの曲かけてんなみたいな、もう最後の方まで行って、もうファンクマスターフレックスとかボーカーンボーカーンとかサンプラー鳴らしてもう一回ド頭に戻すとか、もうこの曲だけで今10分ぐらい行ってんじゃねえかみたいな、あこの曲今それぐらいホットなんだみたいな、なんかそういう認識の仕方してて、
0: そういうことか、面白い、なるほどね。
3: MC とかも結構そこで学ぶ、
2: もう MC はもう完全にもうHOT97 DJ のパクリ、
3: ね、
2: う
3: ん、
0: 素晴らしい、
2: あここ良かったな、あこの今のワードいいなとか、あここでこういう感じのこと言うとちょっとぽいなとかいうの、いろんな人の HOT97 DJ の寄せ集めが俺みたいな感じです。
0: いや素晴らしい、ありがとうございました、最高です、
3: 最高です。
0: J-WAVE 東京ビーチファンデーション、この後はポップヨーズとのコラボコーナー、 Collecting Voices with ポップヨーズ、ポップヨーズの最新情報をお伝えいたします。

0: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting voices.
1: みんな仲間って感じするからです。
2: ポップアーズ最高。
3: Collecting voices with Pop Yours.
4: J-Wave Tokyo Beats Foundation. 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。Collecting voices with Pop Yours。
5: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026。改めてね、今回は会場規模を拡大して初の3日間開催ということで、延べ約4万5000人を動員しました。総出演者はなんと120組ということで、うん、私たちも MC でね3日間参加しました。
4: はい、いやでもフェスが終わった後もね、うん、いろいろと動きが続いております。なんとまずグッズ情報ね、うん、こちら会場で販売されたポップアーズ2026のオフィシャルグッズの一部がオンラインで再販売をスタートしております。うん、当日ね会場行けなかった人もいると思うんですけど、この機会にぜひチェックしてみてください。
5: はい、
4: いやまあいろいろグッズありますからね、
5: うん、
4: まあ、T シャツとかもいいっすよね。か
5: わいい、あとなんかキャップもかわいいし、うんうんうん、なんかさポップヤーズ結構ビジュアルかわいいよね。か
4: わいいっすね。
5: あと私結構個人的にこのキーホルダーもなんかかわいいな
4: と思った。 I love
5: PY I love PY です。
4: ポップヤーズ、
5: ポップヤーズ、
4: なんかポップヨーズらしさってありますよね。グッズ毎回思うけどすごくなんかこう、うん、コレクタブルな感じがする、
5: うん、チェックしてください。
4: お願いします。続いてはコンテンツ情報となります。フェスのために制作されたナナとエルテラさんによるオリジナル楽曲こんな日は、このスペシャルパフォーマンスがなんと The First Take にて公開されましたということで、ついにファーストテイク来ちゃうかみたいな話ですよ、ね、
5: これめっちゃ可愛かったな。とっても可愛かった。私もお家で4回くらい見ました。
4: 結構見てますね。ヘビーローテーションしてますね。
5: 好きなんですよ。ファーストテイクの独特の空気感めっちゃ好きなのよ。
4: あれいいよね。
5: なんとも言えんじゃん、なんか。
4: そうね。
5: わかる？
4: なんかライブとも違うし、そう、
5: ちょっと緊張感むしろあるじゃん。ライブより。なんかわかる？
4: わかるっす、わかるっす、わかるっす。
5: あのなんかいいね、生っぽさというか。
4: 間のリアルな感じもいいよね。
5: そう。
4: なんかね。
5: そうなんです
4: よ。すげえわかる。
5: 結構全部含めて私、ファーストテイクのファンなんですけどね。うん、
4: はい、
5: はい。一発撮りならではの緊張感と二人の声もね、ぜひ皆さん聞いてみてほしいです。
4: はい。
5: YouTube では二人のインタビュー全編も公開中です。
4: うん、さらになんとポップヤーズのフェスのライブ映像こちらどんどんアップされております。今アップされているのがラナとエルテルさんのこんな日は、そしてキアナ、ハルカ、アオとシエロによるスターライト、そしてモールボーイズ、これは当時とガミーボーイの、グループですね。あとはビム、KZM による246、この3つのライブ映像が出てますけど、
5: はい、
4: どうですか？
5: 改めてでもやっぱライブ動画見るとなんかさ蘇ってくるね。
4: 蘇ってくるね。
5: 私なんか改めてすっごいステージだなって思う。
4: めちゃでかい。
5: でかいって思う。
4: 普通に。
5: そう、あの時のなんか熱量みたいのを思い出して、うん、ぜひぜひ皆さんね。
4: もう一回見て、うん、なんかちょっとこうあーよかったなみたいな気分になって、ね、余韻に浸れるね。そう、余韻に浸ってほしいですね。
5: はい、3日分のねフォトレポートも合わせて公開されているので、フェスの余韻をもう一度楽しみたい方ぜひぜひ皆さんチェックお願いします。
4: はい、ではライブ動画がアップされた曲を続けてお送りいたします。ナナ、エルテレサ、こんな日は、そしてキアンナ、ハルカ、アオト、シエロのスターライト、そしてモールボーイズ、ビム、カズマの246、3曲続けてどうぞ。
5: 以上コレクティングボイスウィズポップヨアーズでした。

0: ビーツファウンデーション。今日の DJ は DJ 太鼓。
1: はいはいはいはい。
0: ということで。
2: セカンドミックスも最高でしたね。
0: うん、いいね。
1: クラシック80。
0: クラシックな感じで。
1: やってみました。
2: 結構太鼓さんとかさ、やっぱ現場めっちゃ多いじゃないですか。
0: そう
1: っすよね。
2: で、そうするとさ、
1: う
2: ん、毎回このさ、変えるっていうの。で、結構大変。私、まあ、だから DJ 全員に思うんですけど。うん、大変じゃないですか。
1: いや、あんま別に変えないですね。
2: あ、変えない、
0: う
2: ん、
0: あ、そういうことか。
1: その初めて行くような場所とかだったら、うん、今ここ最近とかだったら俺こんな感じのミックスが好きっていうのが、うん、例えば自分の中で、うん、この曲は絶対かけたい、はい、この曲の後はこの曲かけたいとか、うん、この曲の前はこの曲だよなみたいなのがその時期時期によってやっぱりあるわけなんですよ、うん、なんか、はいはい、それの自分の中の 100% 王道、今は絶対この曲は絶対かけたいっていう、うん、もう上位の何十曲だけをかけるようなミックスみたいなのが、うん、自分の中でなんとなく頭の中であって、この曲は今だったら絶対かけたいな、今自分がメインゲストの DJ として呼ばれるんだったら、うん、俺はこういうスタイルだよっていうのを提示したいって言った時に絶対かける、今はこの辺っていうのがあって、うんうんうん、めちゃくちゃ流行ってる曲、うんうん、例えば最初今日かけたあの、うん、リック・ロス、フレンチ・モンターナ、マックス・ビーのスモーキングパート2とかは、うん、俺1日に3回ぐらいかかるべきだと思ってるんですよ、
0: 逆に、ね、
1: パーティーの中で、うんうん、1時台、うん、2時台、うん、3時台とかで1回ずつぐらいかかった方が良くないって思う派なんですよ俺は。
0: なるほど。
1: けどやっぱりなんかあのやっぱり同じ曲が1日に2回もかかるのは良くないでしょっていう思考の人も結構 DJ とかは、うんうん、
2: 確かにね、
1: 多いから、またそこは俺も真っ向から対立になっちゃうから、
2: 確かに、ね、
1: 気持ちがだからまああれなんだけど、俺は全然かかってよくて、じゃあめちゃくちゃイケてるパーティーピーポーがじゃあ2時に来ました、うん、けど1時の DJ、 1時台の DJ がこの一番イケてるスモーキングパート2をかけちゃったら、そいつらじゃあめっちゃ今スモーキングパート2だよなってやつらが2時に来たとして、じゃあ今日一晩でスモーキングパート2

0: のパーティー。
1: なるほどな。
0: ダサくないみたいな。
2: 逆にね。
0: っていうことも起きると思うから、今絶対かかるべき曲。100% これは誰もが好き。今一番イケてる推しの曲っていうのは、一晩で3回ぐらい、2、3回かかっていいと、俺は思ってるんですよね。
2: そう、
0: だけどこれは多分 DJ によってそれぞれで、やっぱりあの1回かかった曲もう1回かけるのはなしなんじゃないかって思っちゃうけど、まあ実際俺はアメリカのクラブも何十回と行ってきて、同じ曲が何回かかかるのを見たりしてるし、なんかまあそういうのも経てるから、まあ別にこれもこれでありじゃないっていう、やっぱ思っちゃってるけど。
2: なるほど、
0: これは結構難しい。面白いです
1: 。確かにヒップホップの DJ の場合って、例えばそのじゃあまあ1時とかならあれなんですけど、もっと早い時間、割とこのアーリータイムの時にじゃあ結構メイン帯でかかるような、
0: あ、それはまたちょっと違うかなと思っちゃうな。俺もさすがに明らかにアーリーって時間はアーリーでやれることはあるでしょっていう、アーリーでかけられる、アーリーだからこそ聴きたい曲っていうのもやっぱあるから、その辺をかけてほしいなとは思うけど、もう結構今多分イケイケどんどん系の若い DJ の人たち多いから、もう多分そう、あ、俗に言うアーリーと言われる時間帯から
1: 結構ぶち上げ、
0: ぶち上げっていうのもあるからね。なんかもう本当は結構メインタイムとかで、俺がゲスト DJ とかで呼ばれても、メインタイムで結構イケイケな曲を1時間もらったとして、じゃあ30分ぐらいイケイケな曲かけたんだけど、15分20分ぐらいはめちゃくちゃメローな曲とかかけて、チークタイムみたいなことをやりたいんだけど、本当は。
1: わかる。
0: なんか本当になんかわかんない、フォルデットとか、あのケラーにフォルデットとかさ、なんかいろいろ R&B のすごいスロージャムとかのチークタイムみたいのをかけて、なんかチークタイムライヒーライナーとか煽って、超いい時間、2時とかそのパーティーの一晩の2時とか3時のいい時間でも、すごいこのメローなスロージャムとかで男と女が結構ワイニーしてるじゃないけど、一緒に踊るような時間を作りたいんだけど、なんかまあちょっとあんまそこまでトライできてないんだけど、
2: そういうパーティーやりましょう。
0: 俺はそういう方がなんかやっぱりディスコみたいな、昔で言うとディスコはやっぱチークタイムがあったりとか、なんかその歴史というか、そういうクラブでの遊び方のなんかマナーみたいなところをやっぱどっかの残してって楽しめた方が面白いかなと思うから、俺は結構そのもうメインタイムとかで呼ばれてもそうやりたいんだけど、地方行っていきなり俺がメインタイムでなんかまあ俺の多分力量と MC とその盛り上げ方次第では通用するんだろうけど、やっぱり結構上げ系の曲とかやっぱ、
1: まあ、求められ
0: る、まあ、いっちゃうから、ね、本当はそれやりたいんだけどね。こうチークタイムとか結構セクシーな時間を作ったり、
1: 間違いない、
2: セクシータイムがあるイベントちょっと作ってください。
1: やりたいですね、うん、私もそれやっぱね大事だと思います、ダンスホールなんて特に ね、やっぱそのタイムとか、やっぱ朝方のね、ヒップホップのイベントも絶対やっぱ朝方のあのなんかさ、まあ、かタイムは、
0: でもそれが朝方じゃなくてもいいじゃんって、まあね、朝方が疲れちゃってるかもしれないから、そう、メインタイムで、人が結構高ぶってる時にそれやって、結構それが楽しみで、チークタイムあるから楽しいよなって言って、新たなちょっと変態みたいなお客さんとかも増えたりとかして、もっとパーティーも盛り上がるったり、違う盛り上がり方もするかもしれないから、なんか最近パーティーあんま盛り上がってないなって俺気がするから、
2: なるほどね、
0: 全体的に。もうちょっとそういうのがあったり、なんかね、でもいいんじゃないかなって思うけど、まだできてないんで、ちょっと今後俺も
2: 是非
0: 下手したらそういうチークタイム DJ になるかもしれないんで、
2: 是非チークタイム DJ みたいし、
0: チェックしてください。
2: そういうイベントやってる方も是非連絡していただきたいと思います。ありがとうございます。この後ラストの DJ もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。 Past meets future hip hop forever J-Wave
2: Tokyo Beats Foundation J-Wave Tokyo Beats Foundation。 ここからゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはルナロイヤル。

0: あ、そう本当にちょっと軽く紹介させていただけたらと思います。ユリフワギャング、エルテレサ、シダラと共演を得て、ソロ MC としてキャリアを着実に積み上げてきた存在です。そしてなんと今月5月1日ニューアルバム鏡をリリースしたばかり、 ZGYTG リュウゴイシダラ、豪華客演を迎えた全11曲の作品となっております。今日はじっくりお話を聞いていきます。お願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。やばい、ちなみに余談なんですけど、はいはい、結構ルナと、うん、もう結構長いんですよ。
1: 長い
2: です
1: ね。
2: 東京来たての頃くらいに。
1: 10年ぐらい。
2: 10年くらいだよね。
1: 経つよね、多分ね。
2: そう、経つっていう。年もね、ためなの。
0: え、あ、ためなんすね。
2: ためで、そうなの。
1: Let's go!
2: で、ルナの、あの、MV とか出たりしたよね。
1: そうそうそう。昔、バッドガールっていう曲でね。
2: そう。
1: はいはい。ビデオ出てもらって、うん、めっちゃ名演技してもらって。
0: さすが。
1: はい。その時からもう食らってます。
0: 食らい続けて。はい、いいっすね。
2: 今日はめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ね、はい、早速いろいろ聞いていきたいと思います、
0: はい、
2: まずはね、リリースしたばかりのニューアルバム鏡、今どんな手応えをルナ感じてますか？
1: 手応えっすね、うん、まあでも結構身内には刺さってんのかなっていう手応えはあるっすけど、うん、まだ、うん、まあそんななんか出てから、まあ、ライブも徐々にこう回を重ねるごとになんかぶち上がってきてるかなっていう、
2: うんうんうん、
1: あとなんかフレッシュな感じで言ったら、うん、昔は俺大体このライブとかのファンのお客さん91ぐらい8人ぐらいで男メインだったんですけど、なんかこのアルバム出したぐらいからはなんか最前で女の子が結構フルバースかぶせてくれたり、
2: あら
1: 熱いっていう、
2: 結構ギャルにめっちゃ刺さってるってこと？
1: ギャルに刺さってるか分かんないけど、まあ昔が多分あの割合が少なすぎたからちょっとずつあの正常になってきて
2: る。熱い。え、このタイトルのさ、鏡ってさ、どんな意味が込められてるの？
1: そうですね、まあなんか自分にこう向き合おうじゃないけど、うん、なんか自分に矢印向けて、
0: うん、
1: フォーカスして、
2: うんうん、
1: よりなんだろう、いつもより、
2: うん、
1: こう身近なところで巻き起こることとか、
2: うん、
1: まあ、自分の内面とか、
2: うんうん、
1: そういうところに向き合おうっていうテーマが一個あって、まあ、タイトルは最後揃ってから決めたんですけど、
2: うん、そうなんだ。
1: 結構言いたいこと言えたなみたいな、自分の中で、
0: うん、
2: そっか、まあ、
1: そういう意味も込めて鏡だし、うん、
0: なるほど。
1: あとまあ神社とかよく行くけど、
2: うんうん、
1: 鏡あるし本殿に、
2: うんうんうん、
1: 結局自分に、
2: うん、
1: 手合わせて言い聞かせるじゃないけど、
0: うん、
1: そういう意味も込めてなんかこうなりました。
2: あら、まあ、結構それすごい大きい、自分の中でもじゃあ大きな意味がある作品じゃない？う
1: ん、なんか節目じゃないけど、
2: うん、
1: なんか一個ギア上げるタイミングではあったから、
2: うん、
1: こうなったのかな。
2: そっか、え、それだけ自分と向き合ったってさ、どんな制作期間だった？うん、
0: 確かに。
1: なんか年末、去年の年末ぐらいにちょっと家も引っ越して、あのプロデューサーのベラボーと一緒にスタジオに入れる環境になって、ゼロからというかビートを作る段階から一緒にスタジオ入れたり、
0: めっちゃいい、
1: 結構シンクロ率は上がってきてる中で作れたから結構俺は気に入ってます、
2: う
0: ん、はい、いいっすね。
2: 熱いですね。
0: これはもうファーストアルバムゼロから今作まで、うん、どんな感じの成長過程とかあったかなって今振り返ると思います？
1: ゼロ出したのが確か2020年とかで、
0: うん、はい、
1: ちょうどコロナのタイミングで、
0: そっか、
1: うん、なんかクラブとかも減ってったり、
0: うん、
1: 自分の初めての東京のリリパとかもなくなっちゃったりして、
0: マジか、
1: なんかあの時は俺が考えてたのは、ここでなんかこの環境に、この状況に、うん、が飲まれたら多分生き残れないなみたいな、
2: うん、
1: 考えてた時期で、めちゃくちゃみんなライブ休んでる時から逆にライブ入れまくったりして、
0: おー、いいですね。
1: あそこからなんか始まったんで、
0: うんうんうんうん、
1: なんかそのあの頃に比べたらかなり時代も進んだし、
0: うんうん、
1: だいぶやりやすくはなってきてるなっていうか、
0: うんうんうん、
1: なんか整ってきてるなみたいな、
0: うん、
1: そういうイメージですね。
2: なるほど、
0: ね、
2: そのなんかさ、ルナのラ

0: とか言葉への向き合い方とかで変わったこととかはある？その昔と今で。
1: そうっすね、うん、なんか歌うことはやっぱ自分に100フォーカスだけど、うん、でも視野の広げ方っていうか、うん、そこはちょっとずつ変わってきてるかもしれないですね。やっぱ年重ねるごとに出会う人間も増えるし、うん、出会う人間の種類っていうか、
2: そう
1: です
2: ね、
1: いろんな人をこう出会っていく中で、うん、だから最強なのがやっぱ全員の気持ち分かる、もし分かったら最強だと思ってて、うんうん、もちろん歌うのは自分自身だけど、うん、いろんな人の視点で、うんうん、これ言ったらこいつはどういう風に、うん、聞こえるんだろうとか、うん、みたいなのがどんどん広がってきてるから、うん、なんかより、うん、大きい視点で自分をこう、うん、見れるようになってきてるのかなっていう、それが言葉選びにも多分つながっていってるし、うん、
2: はいはいはいはい、
0: なるほど
1: みたいな。
0: へえ、そうか、みんなそうなる、なるほどね。え、それってさ、何かこのメッセージ性だったりとか、こうなんて言うんだろう、伝えたいものとか、うん、まあ今それぞれの視野とは言ってたけど、うん、こうルナなりに何かを感じ取ってほしいなとか、そういうのはあるの？
1: やっぱ音楽も、うん、例えば芸術も受け手のものだと思うんで、
0: うんうんうん、
1: 聞き手の解釈次第だし、うんうん、俺もそうやって音楽聴いてたんで、うんうん、だから自分が思いもよらない捉えられ方とかも結構して、うん、それが逆に面白いなっていう、
0: うん、確かにね、
1: だからなんか俺は俺でただ素直に表現したら大丈夫なのかなっていう、
0: うん、
1: 自分が間違ってなければ、うんうんうん、まあ、どう伝わったとしても、うんうん、なんか楽しいな。
0: 確かに、まっすぐな自分の気持ちをね。
2: いいですね。
0: ちょっと早速
2: 聞いてみたいですね。はい。ちょっとこの一曲はどんな曲になってます？
1: うん、急げ、そうですね。これは結構アルバムの初めの方に、
2: うん、
1: はい、YTG っていう友達と作ってるんですけど、まあ、自分自身まあ32になって、うん、30今年3の代なんですけど、ようやくこう自分の中でもうちょい行くタイミングだなっていうか、
2: うんうん、
1: なんかそれこそまた聞いたけどギア上げるタイミングだと思ってて、
2: うん、はいはい、
1: 急げばまだ間に合うって言ってるんですけど、
2: うん、
1: 何に間に合うかはまあさておいて、
2: うん、
1: 急がなきゃいけないタイミングだし、
2: うん、
1: こう時代の流れとかを見てて加速してってるし、どんどん、
2: うん、
1: その中でまあ、ここからペース上げるっていう気持ち、
2: うん、
1: そういうことを歌いたくて、でちょうど YTG が戻ってきたタイミングだったんで1年間ちょっと休んでたんですけど、うん、
2: なるほど、
1: でまあぴったりだなっていう状況的に、それでまあ2人ちょっとそろそろかまそう1年ぶりにみたいな、
0: なるほどね、
2: いいですね、はい、
1: そういう感じでできました。
2: ありがとうございます。それではちょっと曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
1: じゃあ聴いてください、ルナロイヤル、急げフューチャリング YTG。

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、今日のゲストはルナロイヤルです。
1: イエーイ、
0: イエーイ、
2: オス
1: オスオスオス、
0: イッスオッケ
2: ー、エイ
0: イッスオッケ
1: ー、エイ
0: いいっすね、
2: イッスオッケ
0: ー、いいっすね、めっちゃ。
1: え、このさ、一語一句にこだわるっていうスタイル、はいはい、具体的にルナはその曲を作るときどんなプロセスで曲を完成させるんですか？
2: う
1: ん、
2: プロセスは最近で言うと、まあ、ビートを横でベラボーとかとビートを作ってもらって、まあ、イメージ共有して、
0: はい、
2: 大体2人の中でイメージ固めてビート作ってもらって、
1: うん、
2: まあ、書くっすね俺は。なんかフリースタイルでもこのアルバムにも1曲フリースタイルの曲があるんですけど、
0: はい、
2: まあ、でも自分は基本的には結構時間かけたいタイプかもですね、最近は。昔はよく友達とかと、じゃあ30分以内ワンバースとか言って、
0: うん、
2: 遊んだりしてたっすけど、
0: はい、
2: なんかアルバ自分のアルバムに関しては時間かけることが増えてきたっすね、
0: うん、
2: 大体2日とか1曲かけるかも、
0: はいはいはいはい、
2: リリックとかは。
0: 確かにそれに関してはちょっと長い方かもしれないです ね、
1: そう
0: です
1: ね。なんでそれは変わったの
0: か、うん、確かに気になる。
2: なんかプリプロを撮って、
1: うん、
2: で聴いて1日、
0: うん、
2: そしたらやっぱ、
1: うん、
2: まあ荒いから、
1: うんうん、
2: 研ぐじゃないけど、
0: はいはいはい、
2: まあ、ここの一文字ちょっと字余ってんなとか、
0: はあはあは
2: あ、この言い回しちょっと言ったことあるっぽいなとか、
1: なん
2: かここちょっと誰か傷つくかもっぽいとか、
0: ね、結構そうだった。
2: それこそやっぱシアのさっきの話じゃないですけど、こういろんな視点で人視点でとか考えたりするようになって、
1: ま
2: あ、大人になったの。
1: 大人にな った。
2: でもやっぱこだわりたいタイプで俺はこのまま勢いでポンって出すよりは、
0: はいはいはい、
1: じっくりね、
2: うん、長く聴ける音楽
0: そうね、
2: を目指してるから、
0: ね、なるほどなるほど、確かに
2: そこはなんかこう聞いてて一個でもさ、ちょっとなんか、
1: うん、
2: いやこれキモいかもとか自分で思ったらもう聞かなくなったりするから、
1: ね、
2: そう、それもったいないなみたいな、
1: うん、
2: できるだけ磨くようにはしてます最近は。
1: なるほどですね、なるほど。え、そのあれだよね、秋田出身だよね。
2: うん、そう。
1: そのバックグラウンドも結構さ、その自分のルナの言葉とかスタイルとかに影響してるって感じる？
2: そうだね、
1: うん、
2: やっぱ地元に今は住んでないっていうか地元から出てる分、
1: うん、
2: より武器になるというか、
1: うん、
2: より自分のこの個性じゃないけど、
1: うんうん、
2: オリジナルの部分、自分の要素として結構でかいから割合が、
1: うん、
2: もう自然に影響しちゃう、
1: うん、だってめっちゃフットスターじゃない秋田とかルナ。
2: いや、まだまだですけど、
1: うん、どんな感じ、ヒップホップシーンとかさ、
0: あんま秋田イメージないですね。
1: まだあんまり聞いたことないかもしれない、うん、
2: 最近は、
1: うん、
2: 去年ぐらいから俺もう地元で年4ぐらいでパーティー、DJ パーティーとか始めたり、と2年前からあの地元のパイセンターたちと後輩たちとお祭りみたいな、半分フェスみたいな、俺もライブしてみたいなのをやって、こう上の人たちともこう絡まってきたというか繋がってきて、だからみんなで街がちょっと、
1: うん、
2: 自分の地元秋田市の須崎ってところなんで

0: ですけど、うん、そこはちょっとだんだんこう一つにまとまってきてて、
1: いいっすね。
0: なんかこれからどんどん大きくなっていくんじゃないかなみたいな、うん、で若い子たちも、うん、自分も知らない子たちとかも増えてきて、うん、なんか先駆け新聞っていう秋田の新聞社が主催で、うんうん、その音源バトルみたいなのをやったりとか、その自分のプロデューサーのベラボーとかがそのビート提供したり、うん、審査員とかやったりしてて、で 賞金も出てみたいな、
2: うん、やばいね。じゃあいい感じにカルチャーがこうなんか盛り上がってきてる、
0: なんかそんな気はしてるっすね。
2: あ、熱い熱い、うん、
1: ヒップホップやなそれ一番熱くないですか。やっぱこう東京に人めっちゃ集まってきて、こう地元にこう還元しづらいじゃないですか、うん、でもそこでこう街を絡めてやってるのやっぱかっけえなって思うっすね、う
0: ん、やっぱ秋田に地元に住んでた時は、うん、結構ネガティブじゃないけど、うん、コンプレックスにもでもあったし、多少はやっぱり比べちゃったりしてたから、うん、若い時は、うん、結構多いと思うんですよね、そのローカルで自分の街を愛せないというか、うん、なんか魅力を感じれない、
1: うん、そうね、
0: 居続けるとやっぱ当たり前になるからそうなんだけど、うん、やっぱ出ると俺目線でやっぱ、うん、全然武器にできるなっていうか、やっぱそのネガティブな環境を武器にするのがヒップホップだと思うんで、
1: そうですね、
0: だからそうですね、うん、それに気づけて、うん、俺はだからその武器に仕方というか、それをこう街の子たちに俺が見せてあげたらもっとなんか輝けんじゃないかなとは思って、だから方言とか、うんうん、秋田弁、うん、やっぱ東京とかいると秋田弁で話すこともないから、
1: まあそうですよね、
0: なんかでも失いたくないというか、うん、やっぱどんどん若い子は全然なまってないさ、秋田いてもあんまり、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: 昔の、ね、おじいちゃんおばあちゃん世代よりは、
1: まあ、確かに、う
0: ん、だからそれをこうかっこよく表現できたらというか、まあ、残さなきゃいけないもんだと思うから、うん、そういうとこは意識 してますね。
2: 間違いない。でも確かにそうだよね、ルナのラップ秋田弁っていうの、うん、ね、ちょいちょいあれか、
1: ちょいちょいね、
0: そうだね、
2: いいっすよね、
0: ちょいちょい挟んで、うん、あんまりやりすぎると、うん、みんなわかんないかなとは思うんだけど、うん、ちょっと構わしていきたいっすね。
2: 熱い、リスペクトです。
1: リスペクト。
2: そして6月4日には、はい、東京のダブダブで初のワンマンライブ、うん、ルナロイヤルワンマンライブ02-2026、
1: はい、
2: が開催されるということで、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: やばい、熱い。1
0: ヶ月切りました。
1: そうですね、切ったっすね。
2: どうですか、率直に今どんな気持ちですか。
1: ワンマン、
0: もうワクワクしかないですね。まあ思いっきり準備段階ではあるんですけど、まあ、瀬取りとかも固まってきたし、
1: ナイス。
0: それこそこのゼロっていうファーストアルバムから6年ぐらいかな、もう全部ダイジェストみたいな感じでパッケージできたらなと思ってて、友達もいっぱい来てくれるし、みんなとかませたらなと思ってます。
1: いいですね。ちょっとじゃあ最後にこの曲ですけども、これどんな曲になってますか。これは
0: これは飛ばしてっていう曲で、仲間のタイガくんとリュウゴに入ってもらったんですけど、もうビート聞いてワンバース取った段階ぐらいでもうこの二人の顔が浮かんでて、
1: ほう、
0: あ、俺ら世代は懐かしみもあるビートっていうか、2010年代とかのサウスの匂いがするようなビートなんですけど、なんか結構フラッシュバックして10年前ぐらいのこととか、そっからまあ飛ばしてきたし、これからも飛ばすっしょっていうバイブスです。
2: 熱い
1: 熱い。それでは最後に曲紹介をお願いいたします。
0: 聞いてください。じゃあルナロイヤル飛ばして、フューチャーシーズタイガーリュウグ石田、レッツゲ
2: ット。今日のゲストはルナロイヤルでした。6月4日東京ダブダブでの初ワンマンライブ02-2026、みんなぜひ足を運んでみてください。ありがとう、
1: ありがとうございました。

ばせ飛ばせ飛ばせ飛ばせ飛ばせ飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけ。

0: Sorry!
1: Oh, Isaac, nice!
0: よく言ってます。
1: いや、アイザックがよく言ってるよ。みんなもよく言った方がいいじゃん、悪いことしたら。じゃあ、もっと分かりやすく日本語でいこうか。

0: いや、わかった。じゃあ、そうやって言っても許してくれない場合、なんて言うか、もう一回教えるよ。じゃあ、ストーリー、そんなこと言ったって全然今回は全然許してくれないな。そういう時男、なんて言うか。いや、listen, listen, listen to this lyric.
1: One girl, big bass. I, 愛してるぜ、お前だけ。
0: 愛してるぜ、お前だけ。

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION、
1: yep.
0: 今日の DJ は DJ タイコ、
1: ありがとうございました。
0: いやいいセットでしたね。
1: 本当ですか。
2: サマーミックスですよ。完全にギャル、
0: 最高です。
2: ギャル踊らせ系の楽し
1: く、ね、同じことやってないから前回とか大丈夫かな。
0: いや全然初めてソーリーに行きましょうね。ここのブースで本当にありがとうございます、
2: ね、どうですか、ちょっと近々パーティーの予定があればちょっとみんなに、
1: ね、近々パーティー、うん、あれだね。でもね、6月20日が地元、はい、っていうかあの川崎水の口で毎月俺らがやってるパーティーがあって、その後21日がなんか歌舞伎タワー、
2: うん、
1: 歌舞伎町のなんか歌舞伎タワーでなんかデイタイムみたいので。なんかやるみたいな話もあるんで、まあその辺なのかな、直近で言うと。で、まあ32にパブロがリリースするって言ったから、そっからなんかいろんな動きもできればいいかなとは思ってるって感じですかね。
2: いいですね、はい。ちょっとこの夏の予定もぜひぜひ。
0: 本格化してみましょう。暑いですもんね、暑かったですね、本当に。
1: そうですね。だからあの、前回ちょっと前に、この東京ビーツフォンデーション、俺3回も出してもらってて、あれ、あれなんですけど、なんか桜が、あの、休んだ回とかがあって、あの時、あの、ラッパーのリティ
0: 、はいはいはい。
1: 代打で来たりもしてたでしょ。
0: してました。
1: そう。そういうなんかフレキシブルな感じで東京ビーツフォンデーションやってんだったら、なんかアイザックが、あの、旅行行きたいとか、なんかあった時、あの、俺ここに座ってやれるんで、アイザック
0: あの、
1: 本当になんか忙しかったり、なんかあの、ちょっと今回はあの、ちょっと彼女とは、あの、女の子とは、この旅行行きたいとか、なんかあった時、気兼ねなく言ってくれれば、
0: 俺はその席座る。
1: っていうあの、リティのあの、スイッチを見た時、あ、こういうのはフレキシブルな感じでやれるんだったら、俺もそこに刺さっていけんのかなとか、ちょっと思ったりもしてるんで。すいません。
2: ありだと思う。そしたら、うちら的にもまあ、いいのか。
1: すいませんでしたね。
2: いいっすね、でもそれも。
1: いやいや、またなんか DJ もさせてください。
0: ぜひぜひ。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます、いつも。
2: 最高でした。
0: 最高でした。
1: こちらこそ、楽しいです。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: チェック、チェック。J-WAVE Tokyo Beats Foundation Tokyo Beats Foundation

0: DJ. J-Wave. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
1: Tokyo Beats Foundation.
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザクと
3: さくらがお送りしています。
2: はい、そしてこっからは自分たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していきたいと思います。
3: はい、やってまいりました。
2: ね、やってまいりましたけどね、
3: うん、
2: 今日はちょっと自分から行っちゃってもいいですか。
3: ぜひ。
2: いいですか、
3: うん、
2: ということでちょっと今日紹介するのはベンセンっていうナイジェリアのアーティストなんですけど、
3: はい、
2: 彼の曲はもう2022年とかに出たファネスっていう曲があって、うんうん、なんかなんなら俺そのファネスっていう曲で俺アフロビート結構ハマったみたいなことがところがあって、でそこでフィーチャリングしてたんですよね、
3: うん、
2: でそっから結構好きで、まあ、ちょくちょく聴いてたんですけど、最近 SARS っていうあの SARZ っていうSARSっていうプロデューサーがいるんですよ、
3: うん、
2: 多分ナイジェリアだと思うんですけど、彼がねもうねずっといい曲作ってめっちゃやばいんですよ。でビジュアルもやばい、めっちゃムキムキなんですけど、でそいつとなんかいろんなアーティストコラボしてて、でそのSARSがメンソンとコラボしたバックアウトサイド曲がすげえ良くて、
3: はい、
2: ちょっと YouTube でバッと流れてきてみたら、アフリカだみたいな、
3: うん、
2: これマジ熱みたいになって、
3: はいはいはい、
2: そっからちょっとメンソンめっちゃ聴いてたんで、ちょっとその、うん、あのまたもう一回こうさらにベンソン聴き始めたきっかけとなった、
3: うん、
2: SARS とベンソンのこの曲をぜひ皆さんに聴いていただけたらと思います。
3: イエーイ、お願いします。
2: ということでお聴きください。ベンソンと SARS で Back Outside。

0: はい、ということで どうですか。
1: めちゃくちゃいいですね。あと私このさ、うん、アフリカの曲アフロのさ、はい、この子供、うん、が歌ってるみたいなやつも結構無条件で好きなんですよ。もうじゃあ絶対いいに決まってるやんみたいな、もうその時点でみたいな。いい、めっちゃいいですね。結構なんか王道系のアフロで、すごくなんかアイザックが好きそうな感じも感じて、なんかすごいなんか良かったです。
0: ありがとうございます。なんか2週連続で合唱系になっちゃったっすね、
1: うん、あ、そうだったっけ、う
0: ん、なんか前回はクワイアみたいなチャーチみたいな感じ
1: で、今回子供たちみたいな。でもアイザック好きじゃない、そっち系。
0: めっちゃ好きなんですよ、
1: ね、そうだよね。
0: 何なんだろう、
1: なんか血に入ってんだよ。
0: 血に入ってんだな、
1: 多分入ってんのよ、
0: そっちだわ、
1: うん、え、キリスト教。
0: まあそう、
1: そっか、絶対それもあるよ、うん、
0: それもあるか
1: ね、あります。教会ソングいいですね。
0: あざます。
1: で私もね、なんとね、ナイジェリアなんですよ今回あの紹介するのっていうのも、私毎回いつも大体ナイジェリア、
0: まあその可能性ある。はい、
1: そう、私はあのクルエルサンティノって言って、ほう、まあ、結構今アイザックがかけてくれたのがさ、本当にもうこの王道の、うん、めちゃくちゃいい本当アフロビーツって感じで、この私が今から紹介するサンティは逆に結構なんか今までのアフロと言われるものをだいぶこうなんかこうアレンジしまくったみたいなのが結構クルエルサンティなんだけど、まあナイジェリアなんだけど、まあロンドンにいて、結構そのそうだね、アフロもそうだし、結構ラップもちょっと、あとインディー感とかオルタナ R&B とかも結構全部ミックスしてる感じで、結構不思議なのね、いつも不思議なんだけど、はい、最近出たこの曲も結構不思議だから、でもなんかね、これ聞いてると今のこのラップシーンとかにも結構ハマりそうな感じ。 あのキアナとかさ、そっち系の分かる、あ、
0: それちょっと変わり系みたいな、
1: 今までというよりか、はい、だいぶこうオリジナリティやって、ちょっとこう近未来感もあり、ね、でもちょっとこう稲田さんもありみたいな、あのバランスがすごい上手なアーティストだと思ってて、あと結構ね MV がすっごいかっこいいのよ。
0: マジっすか。
1: だからぜひそれも含めてね、あの皆さんチェックしてみてください。
0: はい、
1: ということで行ってみましょうか、うん、クレールサンティノでゲイツオブヘブン。
2: Yeah, huh, SB

0: はい、ということでね、サンティでゲイツオブヘブンでした。
1: すっごいビートだね。
0: 結構謎乗りで
1: 、なんかビートなんか乗り方もこれ裏乗りでもないでしょ。なんか新しい乗り方すぎて
0: 結構ね独特なんですよ本当に。でそうなの、独特なんだけど結構これが癖になるというか、あのね世界観、まずジャケもね、
1: はい、
0: ジャケも結構可愛いのよ、
1: はいはいはい、
0: こんな感じで。
1: おわちょっとおいすごいななるほど、これなんて言うんだろうねこのスタイルね。
0: うん、でもね多分ね、あのめっちゃみんな今の若い子とか、うん、この世界観とか好きな子多いと思うんで、はい、思うんだよね、うんうん、で結構なんかラッパーとかでも、うん、このクレールサンティのなんか MV とかをリファレンスにしてる子とかもたまにいるくらい結構すごいおしゃれだから、
1: あ
0: そうぜひぜひその点も含めて皆さんチェックしてみてください。

0: この曲だって他のビートでラップした後に違うビートのしたみたいな感じ聞こえない。
1: わかる。
0: すげえなと思って。天才だよ。
1: ねえ、本当不思議だよね。
0: 不思議な曲ですね。
1: そうなんですよ。面白くて。
0: ありがとうございます。うん、J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 改めてこの番組でプレイしてくれている DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリーにね追加して皆さん聞いてみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからジャンプできます。
1: はい、そしてゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます。
0: はい、
1: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION の X インスタスレッズを皆さんチェックしてください。フォローもよろしくお願いします。そしてね、ポップヨーズに行った人は感想もぜひお待ちしてます。あと私たちのメッセージもどしどし送ってください。
0: はい、そして来週のゲストは隼と吉田。エイト名義でリリースした君と地球へがバイラルヒットを記録。ヒップホップ、ロックやオルタナティブなど独自のね音楽スタイルを持つアーティストになっております。
1: 楽しみですね、うん、そして DJ は初登場の渡来さんです。渡さんついに登場となります。
0: わーお。 J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION、 今週も遅くまで聞いてくれてありがとうございました。アイザックバイタクーと
1: さくらでした。
0: また来週。
1: バイバイ。
0: Till next week。

0: J-WAVE Come on ground Come on ground On 81.3 FM
1: J-WAVE Come on ground ナビゲーターのミンシェルです。コモングラウンドは音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちに送る珠玉のプレイリストをお届けしています。土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間、 Every Saturday 2 hours of Asia's sound trends connecting

0: cities and cultures. Please relax and enjoy. 前半はゲストの方によるとっておきのアジアサウンドをセレクトいただきます。今夜のスペシャルナビゲーターはこの方々。
1: J-WAVE コモングラウンドのナビゲーターを担当しますガールズガールズ鶴谷美咲と
2: 増田クレアです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。私たちガールズガールズは LDH ジャパン所属の7人組ガールズパフォーマンスグループです。
2: そして私たちそれぞれの自己紹介もさせていただくんですけれど、はい、私増田クレアは宮崎県出身で、好きなものはワンちゃんと野球観戦です。もうこの2つだけを愛して普段生きているんですけれど、そうですね、まあ、あとはこういうラジオとかも結構好きで、うん、J-WAVE さんだと去年の夏頃にポップオブザワールドという番組のマンスリーナビゲーターをやらせていただいたりと、ラジオねちょこちょこ、みさきもですけど、うん、出演させていただいてるので、今日もいろんな楽曲紹介しながら楽しんでいけたらなと思っています。
1: そして私鶴谷美咲はガールズガールズの最年長でありリーダーの福岡県出身の金髪の人です。
2: グループの写真とか見たら一番見つけやすいかもね、
1: は
2: い、
1: あ、そうね。今日はクレアもそうなんですが、最年長メンバーがやはり深い時間ということで、
2: そうね、27時よね。
1: はい、最も年を取った
2: そう、最も最年長ってでもそういう意味でね、
1: 一番大人なメンバーが今日はお邪魔いたします。よろしくお願いします、は
2: い、お願いします。
1: クレアどうですか、久々に J-WAVE お邪魔して。
2: いや嬉しいですね。しかもこのやっぱJ-WAVEさんのスタジオって景色がめっちゃいいんですよ。
1: わかる。今もね、もう目の前に東京タワーが
2: 見えるんですよね。
1: もう先っぽまで全部見えていて、先っぽまで頂上まで
2: から見えるんですよ。
1: めちゃくちゃいい景色だ。
2: ポップオブザワールドやってた時も、うん、早朝の番組なんですけども、
1: そうだよね、
2: ちょっと暗いところからこう明るくなって景色が良くなるみたいなタイミングだったので、ね、すごいいい朝を迎えられてましたけど、
1: 今日は逆に
2: 27時
1: 普段何してるっていう27時。
2: 私はね、編み物やってる時間。
1: 編み物ね。
2: 27時とかに、うん、こうまだやってますね。
1: 実はグループで今こう編み物キャンペーンっていうのをやってまして。
2: キャンペーンなの？
1: はい、全員でやってるんですけど、この時間なんだやってるのは。
2: 私は結構この時間が一番はかどるので、ここで編めなかったらその日終わりっていう感じですね。
1: あ、じゃあもう編み物タイム、ここは絶対にっていう感じね。
2: 美咲は何してる？
1: 美咲はね、寝てますね。ごめんなさい、普通で。
2: もう寝てる時間か。
1: 寝てますね。まあ、2時ぐらいまでかも、頑張って遅れるのは。
2: 普段寝てるかなっていう方も、ね、今日はだけは起きてる人も多いのかなと思いますが。
1: そう、この後ね、1時間にわたって私たちのお気に入りのアジアサウンドの紹介、はい、そしてガールズガールズの音楽もたっぷりお届けできればと思っていますので、皆さんちょっと眠いかもしれませんが、はい、ぜひお付き合いください。
2: そしてアジアの音楽ということですけど、
1: うん、
2: 結構聞くよね。
1: 聞く、もう本当に日本とか以外でも
2: 聞く。
1: みんな分け隔てなく聞くよね。
2: そうね、私は結構その K-POP とかも好きで、
1: うん、
2: そっち側のもうどのグループとか関係なく聞いてみたり、
1: うんうん、
2: あとそういうなんだろう、いわゆるタイ、フィリピンとか、
1: うん、
2: あっち側の曲を見つけるときはだいたいインスタ、TikTok っていうコンテンツを使って知ることが多いかな。
1: うん、もう今いつでもどこの音楽でも、そのデビューされててもされてなくても、もういい音楽っていつでも巡り合えるから。
2: わかる。たまになんか、あ、この曲めっちゃいいって見つけても、うん、リリース前ですとかあるんよ。
1: わかる。
2: なんかさ、その時ちょっと悔しくない？
1: わかる。でもその配信とかしてくれてたよね、そのちょこちょこ。自分の SNS とかでやってくれたら嬉しいけど、そうそうそう、確かに。
2: だからなんか、1ヶ月後リリースですとかだったらまだ待てるんだけど、うん、そのまだなんか、駆け出しの方とかなのかなは、その、リリースできるように頑張りますとかいう方もいて、ね、わあ、この人の曲聴きたいなとかを知れるようななんか、こう SNS の時代なのかなと思うけど。
1: そうね。でも本当にアジアにもいい曲が。
2: ありますよ。
1: 本当にたくさんあるから、お互い紹介することもあれば、
2: うん、
1: なんか例えばインスタの投稿に使ってたこの曲いいね、みたいな感じで知ることもあれば。
2: わかる。
1: 本当にね、分け隔てなく聴いてるから、うん、今日ご紹介できるのが嬉しくて。
2: ね。
1: なかなかこうアジア縛りで喋ることがないんだけど、ちょっと持ってきましたんでね、今日は。
2: はい。結構いい曲持ってこれたんじゃないかなって思うし、美咲の選曲も楽しみなので。
1: いや、そうね。
2: はい。
1: 今夜は私たちのお気に入りのアジアサウンドを3曲ずつ

0: 用意しました、うん、早速いいですかね紹介して、はい、
1: じゃあ美咲から。
0: はい、まずは私鶴谷美咲から紹介させていただきます。1曲目がカレン・シシさんの Hard to Say という楽曲になります。このアーティストさんは台湾出身の R&B シンガーの方なんですけれども、うん、
1: はい、
0: それこそ出会ったのが TikTok の音楽紹介アカウントみたいなよくあるじゃないですか。
1: めっちゃ見る。
0: 今来てます、この R&B シンガー来てますっていうので、何この曲と思って出会った曲なんですけれども、うん、
1: はい、
0: 大体1990年代から2000年代初期ぐらいの R&B の要素を感じれて、私が一番好きな時代なんですよそこが、うん、なのでちょっとこうレトロ感もありつつ、切ないメロディーがめちゃくちゃ素敵で、うん、本当にこれ去年かな、自分が聴いたランキングってあるじゃない。
1: あるあるある、出てくるよね。
0: もう本当上位5曲には入ってましたねこの曲。
1: そうなんだ。
0: ってぐらい本当に好きな曲です。皆さんぜひお聴きください。カレン・シシで Hard to Say。

0: 続いて2曲目なんですけれども、カイアというガールズグループのタンガという曲になります。
1: はい、
0: 知ってますか、タンガ。
1: いや、私はさっきの方含めちょっと初めて聞きました。う
0: ん、本当、私も最近出会ったばっかりなんですけど、
1: うん、
0: カイアさんっていうのはフィリピンの P-POP のガールズグループということで、
1: うん、P-POP ね。
0: そう、 P-POP 自体も私この曲初めてかもしれないっていう感じなんですけれども、うん、もうこれもごめんなさい、世代がバレますけど、本当に TikTok で、ね、もう今それしかないよね。
1: ごめん、私もそんな理由ばっかりかもですね。
0: っていう、でももう本当にスワイプしてる時に、うん、一回止まってまた戻るみたいな。
1: わかる。
0: 今の曲何の、ね、みたいな。
1: まあ、だから歌詞っていうよりもその音でハマる感じがね。
0: そうだね。言語わからない曲はやっぱりこう音で一聞き惚れすることが多いんですけれども、うん、この曲もさっきの

ハードトゥーセイの要素もちょっとあるんだけど、R&B で、でもアップテンポではあるんだけど、切ないメロディーで、調べてみたら、こうなんか、次の恋に向かうみたいな、もう今までの恋振り切って進むみたいな感じなんだけど、その中にもなんかサウンド的になんかしんみりくるというか、なんかちょっとね、エモい気持ちになれるので、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思って、ボーカルのスキルもとんでもなく素敵なので、そこにも注目して聞いていただければなと思います。それでは聞いてください。カイヤでタンガ。

0: 3曲目になります、ビムさんの DNA フィーチャリングコージア&パンピーという楽曲になります、うん、先ほどの2曲とは毛色が違って日本のラップの楽曲になります。
1: はい、
0: まあ、全員男性なんですけれども3人で歌われていて、これに出会ったのは、ファーストテイクです。
1: お、
0: ザ・ファーストテイク、そうで、3人で歌われていまして、この曲は自分たちが本当に DNA に刻まれてるこのラップとかカルチャーへの好きっていう気持ちを歌ってるみたいな感じの曲なんですけど、全員のまあラップのスキルだったりとか、あのリリックのあの奥深さだったり、そこも好きなんだけど、冒頭のサンプリングされてる部分のところがすごい私のツボで、すごいね、これは去年ぐらいに出会ったんですけど、ずっと聴いてる曲で、ずっと皆さんにご紹介したかったので、これはね、ぜひぜひ聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。ビームで DNA フィーチャリングコージア&パンピー。

0: J-WAVE コモングラウンド。この時間はガールズガールズの増田クレアと鶴谷美咲がナビゲートしています。
1: はい、
0: さて続いては私増田クレアお気に入りのアジアサウンド3曲です。
1: はい、
0: まず1曲目はクビババさんの BPM フィーチャリングクレパっていう楽曲ですね。
1: いいよね。
0: あ、そう、これ実はちょっと美咲と楽曲かぶりしちゃった曲なんですよ。
1: さっきあのカフェで一緒に打ち合わせをしていたら、その曲お互い入ってるみたいな。
0: そのぐらい3曲のうちに入ってたんだね。
1: そう、好きだよね。
0: 特にしかも今来てる楽曲感といいますか、
1: 新しい。
0: 私がこの曲を知ったきっかけは SNS でイケイケな人たちがちょっと使ってたんですよ、音で、
1: うん、
0: でなんかそれはちょっとたまたまおすすめで流れてきただけなんですけど、うん、すごいなんかリズム感が好きな楽曲だなと思って、でなんとなく聴いていたら、うん、その私野球観戦好きなんですけど、うん、でジャイアンツが好きなんですよ、
1: はい、
0: そのジャイアンツの試合前パフォーマンスにこのクビババさんが来られてて、ードームでもパフォーマンスされてて、で、わ、すごいと思って、うん、でしかもその選手たちもみんな好きらしくて、
1: あ、人気なんだ、
0: はい、このラップだけど、うん、ちょっとメロディーもちゃんとあってみたいな、
1: うん、心地いいですよね。
0: 感じがすごく気に入ってるので、うんうん、ぜひ聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。クビババさんで BPM フィーチャリングクレバー。

0: Music。 続いて2曲目はサカナクションさんの夜の踊り子です。
1: お
0: これはもうがっつり TikTok で
1: 今みんな踊ってるね
0: なんかこれがその流行ったきっかけが、うん、なんかねあのインドネシアの方の何のイベントなんだろう、こう川なのかな、うん、でなんかボートで大人数でなんかやってるなんか大会みたいな、うん、イベントみたいなのがあって、それになんかこの音をはめてる動画がバズったんですよ。
1: そういうことなんだ。
0: で、だからそのボートのなんか先頭で踊ってるのかなんかリズムを取ってるのかわからないんですけど、うん、そのダンスが流行って今そのみんなが真似しているっていうところで音源が流行ったらしいんですけど、このサカナクションさんのボーカルのご本人もこの流行りをちょっとこう一緒に楽しんでるところもあって、はい、ちょっと私たちガールズガールズもやったんですけど、
1: そうですね、やらせていただきましたね。
0: よかったらぜひあの TikTok 見てみてください。最初は私その男の子の動画の方を見たんですよ。この
1: あ先にね。
0: はい、そのみんなが真似してるやつよりも、うん、これなんだろうと思ってたら、なんかいつの間にか曲にもハマってて、私のなんか再生リストの方にも上に上がってきたりっていうぐらい、うん、
1: いいね。
0: なんかね、確かにあのリズムのダンスをしたくなるようなこう音の取り方がすごい癖になる楽曲です、うん、それでは聞いてください。サカナクションさんで夜の踊り子。

0: そして最後3曲目はアイリットさんの It's Me です。アイリットさんの楽曲も私そもそも結構好きなんですけど、うん、この曲がなんか真似して踊るには難しいような派手なダンスなんですけど、うんうんうん、
1: かっこいい
0: で最初なんかいつもと違う楽曲来たなと思っていたら、うん、いつの間にか自分もこう歌ってしまうような癖があるっていうんですかね、うんうん、そんな楽曲で一緒に踊っても楽しいですし聴くだけでもテンションが上がるような楽曲になっています、うんうんうん、それでは聴いてください。アイリットさんで It's Me。

0: さて時刻は3時半を回っております。クレアさん起きてください。もう
1: バッチバチに起きてますよ
0: バチバチですね。
1: みんなも起きてますかね。
0: 起きてますかね。ガールズガールズのクレアとミサキのお気に入りのアジアサウンド3曲ずつをご紹介しました。はい。お互いまあ紹介することはあるけど、プレイリストを交換するとかなかなかないから。
1: ないね。でもミサキ誰かと交換した
0: の？あ、私モモカっていうメンバーと一緒にプレイリスト作ったり、うん、お互いのアカウントの覗き見したりはよくしてますね。
1: そう、特にこのね、ミサキ、モモカ、まああとヨウカかな、うん、が一番その楽曲詳しくて、
0: 曲は聞くけど、
1: 特になんかこう日本に限らないっていうところでいくとその3人なので、
0: いやだから私、うん、クレアともプレイリスト交換したいなと思った。今日
1: こっちだけ覗くことってできるの？で、私のは覗かれたくないけど、
0: 何聞いてんだろう、何聞いて
1: る、そういうのってあるの？
0: うん、
1: 片方だけ覗ける。
0: 私がただ送るっていうことはできる、作ったプレイリスト。
1: じゃあちょっとこの3人のプレイリストにちょっと私が入っていこうかなと思いました。いや
0: でもなんかアジアっていう縛りで今回考えてみて、
1: そうだね、
0: なんかもっと知りたいと思った。もっといろんな曲あるだろうし、ね、うん、バンドとかもたくさんのバンドあるだろうし、
1: あるよね、
0: それこそ同じガールズグループもとんでもない数のグループがきっとあると思うから、なんかさらにいろんな曲知りたくなりましたね、
1: う
0: ん、
1: 確かに、うん、なんかこうファンの方とかもこれ聞いて、あ、こんなの好きなんだなとか、
0: そうね、
1: 感じてもらえたら嬉しいなと思います。 J-WAVE コモングラウンド、ここからは私たちガールズガールズの音楽も紹介していきます。
0: 嬉しいですね、はい、今日はたくさん流しても OK というふうに言っていただけてますので、
1: ありがたいです、
0: まあ、ただうん、この3時から4時の間、
1: 夜中ね、
0: 夜中にぴったりな、私たち結構ポップな楽曲が多くて、
1: そもそもね、
0: そう、どうしようと思って選んだ曲です。まず1曲目
1: まず1曲目はね、はい、そういう選曲から来ました。
0: はい、私たちの中でも特にシンセの音がすごいポイントでかっこいい楽曲なんですけれども、うん、少し大人な楽曲になっています、うん、私がガールズガールズで一番好きな楽曲と言っても過言じゃないかなと思ってるので、まずはその曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。ガールズガールズで 80s ラバー。

0: 続きましては、これもちょっとこの時間帯に合うんじゃないかなっていうところで選曲しまして、うん、ちょっとこうガールズガールズでは珍しい、
1: うん、
0: ラブソング系のバラード、
1: うん、しかもさこの歌詞がその初恋を終えてその次にポジティブに行くに、ね、みたいな、こう失恋ソングじゃないんだけど、そう、そういう相手を思いっきり思い浮かべれるっていうのがガールズガールズにしては珍しかったっていうのもあるし、
0: ね、
1: ちょっと大人というか、
0: はい、美咲がまあバッチリな紹介をしてくれたので行きたいと、
1: ね、
0: はい、思います。それでは聞いてください、ガールズガールズでファーストラブ。

0: 続いては3曲目なんですが、ティップトップという楽曲をお届けしたいと思います。
1: はい。
0: この曲は私たちの来月にある初めての日本武道館公演、そのライブに向けて作った楽曲になります。
1: はい。
0: 本当に歌詞の中にも、その武道館ライブのコンセプトにお花というキーワードが大きくあって、
1: はい、
0: そこで今までで一番綺麗な花を咲かせようっていうそれぞれの決意だったりが込められた楽曲になっています。歌詞の中にたくさんお花のフレーズ、カラーのフレーズがあったりとかして、とても可愛い楽曲なので、そこにも注目していただけたらなと思います。
1: はい。
0: それでは聴いてください。ガールズガールズで、
1: ティップトップ。

0: ガールズガールズのクレアと美咲がナビゲートしている J-WAVE コモングラウンド、続いて4曲目はレッドミーダンスですが、
1: はい、
0: ちょっとこっから皆さん上げていきますよ。
1: そうですね、ということで、もうそろそろ起きる方もねいるかも。
0: まださっきとそんな時間変わってないんですけれど、
1: はい、
0: ちょっとこの楽曲はそうね、ちょっとこう平成感も感じるような、うん、こう音の感じがあったり、あと途中うーレッツゴーっていうところがあるんですけど、うん、そこはこんな時間でも掛け声をしたくなるような、
1: そうだね、
0: ポイントかなと思うので、ぜひ元気がある方は一緒に盛り上がっていきましょう。それでは聞いてください。ガールズガールズでレッドミーダンス。

0: さあもう最後になりました。
1: お、
0: 5曲目なんですが、私たちの最新曲ブルームブルームブルームをお聴きいただきたいと思います。
1: はい。
0: いや、ここで流せるのがめちゃくちゃ嬉しくて。
1: そうですね、
0: 私たちも本当に早く皆さんに世にお届けしたかった楽曲ではあるんですが、うん、先ほど聴いていただいたレッドミーダンスは、私たちがすごく挑戦的なアプローチをした楽曲でもあって、
1: うん、
0: それを皆さんにご好評いただいて、またさらに超える楽曲を作りたいっていうところで、うん、レッドミーダンスと同じチームの方、
1: はい、
0: チャキズルさん、エミリーさん、DJ ダルマさんという素晴らしい方々にまた作っていただいた楽曲になります。
1: はい。
0: またさっきのちょっとトンチキ感じゃないけど、少し変わって攻めるっていうのとはまたちょっと違って、で、
1: うん、
0: 自分たちの攻撃的なアプローチだったりとか、
1: はい、
0: 自分たちが今まで貯めてきた思いをかっこよく開花させるっていう決意だったり、
1: はい、
0: そういう気持ちが込められているので、皆さんには、ぜひお聞きいただきたいなと思って持ってきました。
1: はい、ライブとかで今後、
0: うんうん、
1: 一番盛り上がる楽曲とかにもなってくるんじゃないかなって、
0: 間違いない、
1: 私もすごく楽しみにしています。うん、
0: それでは聞いてください。ガールズガールズでブルームブルームブルーム。

0: コモングラウンド、ガールズガールズのナンバー5曲をお届けしました。皆さんいかがだったでしょうか。たくさんね、流させていただいて、私たちもとっても、とっても嬉しいです。気になった方はぜひその他の曲もチェックしてみてください。
1: はい。そんな私たちガールズガールズですが、6月24日水曜日に、アルバムセブンブルームスを発売させていただきます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ございます。こちらは先ほど紹介したブルームブルームブルームも入った新曲5曲入り、そして全12曲入りのアルバムとなっております。
0: はい、
1: あのアルバムなので携帯がいくつかあって、ドキュメンタリーが入っていたりとか、ミュージックビデオの入ってるやつ、あと通常版とかもいろいろあるので、ぜひチェックしてほしいです。そしてブルームブルームブルームは5月20日より先行配信がスタートしております。はい、あの気に入った方はぜひサブスクなどでも先に楽しんでくれたら嬉しいです。
0: そしてそのアルバムの発売2日後の6月26日には初の日本武道館公演をやらせていただきます。
1: ありがとうございます。
0: ガールズガールズセブンスアニバーサリーセブンバイセブンインブルームザライブというライブになっております。私たちの念願の日本武道館公演なんですが、7周年のお祝いの日ということで、実際にデビュー日ですね、6月26日は。
1: そうなんですよ、ドンピシャで。
0: はい、ドンピシャで会場を抑えれました。
1: もうこれはもうたくさんの方に来ていただきたいですね。
0: はい、もう本当に私たちの過去最高のライブにしたいという思いもありますし、初めてガールズガールズのライブに来るという方でも楽しめるようなたくさんの顔を見せるセットリストだったり内容になっているかなと思いますので、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。その他最新情報などは公式 SNS をチェックしてください。
1: ということで約1時間ナビゲートさせていただきました。どうでした？
0: もうね、嬉しかったです。この時間にっていうこともそうだったし、こんなに自分たちの楽曲も含めてお気に入りの曲まで流して語っていいよっていう時間をもらえて嬉しかったですね。
1: はい、この新曲、ブルームブルームブルームをこの J-WAVE さんで流せたことが私はすごく嬉しかったですし、私たちの楽曲の魅力と、私たちのお気に入りの楽曲とと、たくさん伝えられて嬉しかったです。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: J-WAVE コモングラウンド、この時間はガールズガールズのナビゲートでお送りしました。
0: この後も J-WAVE コモングラウンド引き続きお楽しみください。

J-Wave J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

0: acting too rude,
1: Tips 도는 말투도 숨김 없는 표정도 Tips 도는 말투도 숨김 없는 표정도

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシェルでした。アンニョン。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, boundary, very boundary.
1: Noise, noise.
2: Noise,
3: noise.
1: 時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストーです。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス。J-WAVE Noise Noise。今日のゲストはイラストレーターのチョコムーさんです。テーマはポップな世界。6時までの1時間、よろしくお願いします。

0: さあゲストをお迎えする前に今週のノイズノイズニュースタピック、私サラジュースとが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。取り上げるニュースはこちら。アメリカ大手 VC A16Z 日本に拠点設立へ。いや、知ってる人も多いんじゃないでしょうか。アメリカのベンチャーキャピタルですごい有名な A16Z、まあ、フルに言うとアンドレッセン・ホルウィッツなんですけど、まさか今年の夏に日本に拠点を作るという、まあ、なんでこれ私本当にワクワクしてるかっていうと、なんか世界中のものって誰が何に投資するかで決まってるんですよ。まあ、例えば私が大きい、まあ、プロジェクト A、まあ、何かに対して、わかんないですよ。じゃあ、うん、わかんない。ナメクジのファームを作りたいって私が仮に思ったとするじゃないですか。じゃあそれに投資してくれる人の多さ、まあ、例えばそれでも100億円集まりましたってなったら、もうナメクジファームできちゃうんですよね。まあすごいちょっと幼稚な例だったんですけど、そういう風になんか私もスタートアップをやっていて、なんか世界の回り方って意外ともう投資する側から決まるんだっていうのがすごい、なんか私もサンフランシスコとか行ったりしてすごい浸透してる気持ちなので、そのまあ大手のベンチャーキャピタル、まあ、投資してる側ですよね、まあ、彼らがどこに何を投資するかっていうのを決める側が日本に拠点持つっていうことは、もしかして日本の企業スタートアップに大きいチャンスなのではと私は読んでいるんですけど、すごい日本の未来につながるニュースだなと思って取り上げさせていただきました。来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。ノイスノイズニューストピックでした。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストはチョコムンさん。京都出身のイラストレーター、ポップで独創的な作品をすべてモノトーンで描くのが特徴。日本をはじめ海外のアパレルブランドや企業とのコラボレーションなど、さまざまなアーティストへの作品提供をしています。スタジオにはイラストレーターのチョコムーンさんです。言い方合ってます？
1: 合ってます。
0: 発音はチョコムーンでいいのかな？
1: 合ってます。
0: チョコムーンさんです。すみません、あの英語で CHOCOMOO、 チョコムーンさんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: チョコムーンさんはもうね、あの大好きなんだけどそんなに喋ってないから読んだ
1: ありがとう。めっちゃ軽いノリでおいでって言ってくれて、

0: つって、あそうもう行くって言って来てくれ、ありがとうございます。あのチョコムさんとは結構明確に覚えてるんですけど出会いを、
1: うん、
0: 三茶の飲み屋で、あれ私誰といたんだっけ、わかんない、誰といたか覚えてないけどチョコムーさんに出会ったっていうのは覚えてる。
1: そう、私も仲いい人が、うん、チョコムに合いそうな人いるよみたいな感じでサクッと
0: センスがいいですね、
1: 遊びに行ったらサラちゃんがいてっていう感じで、はい、そうなんです、それが出会いですね。
0: であの展示とかも時々行かせていただいて、最近だと私が覚えてるのはベープさんとの宮下パークでのギャラリー祭、
1: そうそうそう、
0: めっちゃメモリーじゃん。
1: そうほんまに、
0: であのベープほんまに
1: 嬉しい、
0: あのベープさんのインスピレーションを受けた、ベープってあのブランドの、うん、あのお猿さんのロゴがついてるブランドのをインスピレーションしていろんなアーティストさんが展示してる中、チョコムーさんが一人展示してるのをサプライズで見ました。そ
1: うそうそう、でサラちゃん来てて、今ちゃんも初めて会って、
0: あそう
1: 最高でしたあの時
0: はい。で、チョコムーさんイラスト描いておりまして、ま、説明すると白黒あれ色って使うんですか。
1: ね、全然使わなかったんですよ、初めは。
0: あ、そう。
1: そう。もうほんまに白と黒だけみたいな、うんうん、ペン一本で描くスタイルやったんですけど、だんだん影とかそういうのをつけるようになって、うん、まあグレーが入ってきたりとか、
0: うんうん、
1: まあ、基本はモノトーンで、
0: モノトーン、
1: あのベースにまあ色を入れたりとか、そういう作品は今作ってます、う
0: ん
1: う
0: ん。結構なんかファッション寄りのイラストなのかなと勝手に思ってましたけど、
1: なんかね、コラボレーションするのがアパレルブランドさんとか、うんうん、まあ、ストリートブランドさん
0: 多いですよね。
1: そう、それこそベープもそんな感じだし、ね、結構そのブランドさんとコラボするときに合わせてバリエーション変えたりとか今はしてます、うん、
0: 対応力
1: はい。
0: 私これ合ってるか分かんない、私2年前ぐらいに台湾に行った時に、
1: うん、
0: チョコムさんに送んなかったけど、台湾でチョコムさんなんかコラボ商品が並んでるみたいな。
1: そうそうそう、あれ
0: あったよね。
1: あった、うん、ジュエリーブランドとのコラボの時で、
0: そう、
1: 大々的にやってくれてたから、その時に友達が行ってくれた、めっちゃ嬉しくて。
0: そう、あ、それもちょうどあの先週かな、あの来ていただいたルカちゃんっていうモデルさんと一緒に台湾旅行行った時にショッピングしてて、でジュエリー屋さん、なんかイケてるジュエリー屋さんがあって言ったら、え、あれなんか見たことあるイラストだなと思って、まさか海外でチョコムさんの絵を見ると。結構海外とのコラボレーションも多いんですか。
1: そう、今はね、韓国とか台湾とかアジアが結構多くて、香港もこの間昨年か行ってました。
0: めちゃくちゃいいですね。そういう時って行かれるんですか、実際にそこに。あ、
1: 行きます行きます。
0: いいな
1: 遊び半分仕事半分。
0: アジア料理好きそうなイメージ。
1: 大好きです、もう大好き。だから食べ歩くと、
0: 中国のビールとか好きそう。
1: あ、好き。
0: 勝手に
1: 好き。
0: すごい勝手。
1: そう。
0: はい。勝手なイメージからいいか。
1: 勝手なイメージで。
0: うん、はい。
1: そうそう。
0: で、チョコムさんってずっと絵を描いてたんですか、小さい頃から。
1: そうなんですよ。
0: そっち系。
1: もうなんかね、うん、私今めっちゃこんな感じ派手じゃないですか。
0: ちょっと派手な。今日全身緑で来られてます。
1: うん、そうなんですけど、
0: バチバチだね、
1: 幼少期はめっちゃシャイで、
0: え
1: なんか目立ちたがりのシャイみたいな、
0: う
1: ん、
0: 目立ちたがりのシャイどう
1: そうそう。
0: ファッションはちっちゃい頃は
1: ファッションも、いや好きやったんですけど、うん、母親がどっちかっていうとファッションとか好きなタイプで、
0: はいはい、
1: お母さんのそのコーディネートで着てるみたいな感じや、
0: そのコーディネート
1: 買い与えられてるおしゃれな服着てるみたいな感じやったんですけど、性格はめっちゃ内向的で、でもなんか関西に生まれたから、こうなんていう、吉本新喜劇で育ったから、なんかこう笑わせたいとか、こう楽しませたいっていうのはあって、でもシャイなんで自分を表現するためにちっちゃい時から家で描いてるみたいな。
0: マジで？
1: そうなんです。
0: でも私も結構似てて、私めっちゃ陰キャなんです。
1: こんな派手やのに。
0: もともと陰キャなんです。あの本当に、あのそう、感じの、まあ、あの私の中では部屋でずっとあの閉じこもって絵を描いてたという記憶があるんですけど。うん、
1: あ、でも私もそうです。
0: そう。だから私もあの教室で一番絵描ける子でした。
1: あ、そう。
0: そう。で、みんな、似顔絵描いてとか言うんですよ。それを私本当に高校4年生まで、小学1から高校4年生まで、小学生の時とかもう漫画をあの月刊とか週刊書いてみんなにあの配布してましたもん。
1: やば。
0: プロパガンダみたいな。
1: いやでもサラちゃんの絵も、うん、だからインスタでチェックしてます。あのストーリーとかたまにアップするから。
0: 本当に適当。会社でミーティング中に絵を描いてるのをアップしてます。
1: いやそう。

0: なんかめっちゃ似てるなと思いながら、ね、そう。
1: でもなんか絵を描きたいってなんか思ったのはなんでですか？私はアンパンマン描いてて。
0: あ、私はセーラームーンとか。
1: セーラームーンだった。
0: ドラゴンボールとか。
1: セーラームーンを模写するの？
0: 模写して。
1: わかる。
0: そう。うん、で、例えばそのアニメから入って周りにいる人たちを模写したりとか、なんかちょうどこの間母親が幼少期に描いてた絵を全部残してて、
1: いいな。
0: そうで、それ見せてもらったんやけど、だいたい周りにいる人たちを描いて、
1: 周りにいる人って友達とか、
0: 友達とか何々ちゃん、
1: 友達を描けるの、とか何々ちゃん、
0: 何々ちゃんとか、あと母親、父親、姉いるんやけど、うん、姉の絵描いてたりとか、架空の犬飼いたかったから
1: 架空の犬
0: 飼いたりとか
1: あったわ。
0: そうだから、飼うのはもうちっちゃい時、物心ついた時からこうなんかオタクっぽい感じでずっと飼いてて、
1: 架空のもの飼きますよね。意外と飼くんですよ。なんか写実的なものばっか思われるけど、私、うん、存在しない白クマの友達をずっと3年くらい飼いてただけで、で街歩いてる時もそいつに話しかけるみたいな、マジやばい、マジで陰キャのナードだった。
0: いや、うん、似てる、似てる、わかる。で今それやってるかも、まだ
1: 今イラストのこのキャラクター、もしかしたらそれ、
0: その延長線上で、
1: そうなんだ、
0: そう、大人になってしまってるから結構やばい、やばいキャラではあります。
1: キャラクター何人ぐらいですか、今その頭になく存在するこのオルタナティブエコたちは。
0: いつも出てくるのはまあ10パターンぐらいは。
1: 結構結構
0: じゃ年々増えてはいって
1: 増えるんだ。
0: そう、一番メインで長く描いてるのはハートのキャラクターで、うんうんうん、それを中心としたキャラクターたちが。
1: それは友達なんですか、ハートくんの。
0: そう、友達。
1: お名前は、
0: ドントタッチくん。
1: ドントチョコムさんのドントタッチ感ちょっと癖強いよ。
0: そうなんかこの、うん、なんでドントタッチ君になったかっていうのが、うん、前に何年か前に個展したんですよ。で、うん、初めてこうでっかいなんていうのフィギュアみたいなのを作って絵の前に展示してて、うんうん、じゃあなんか体勢的にこう構えてる体勢で作品の前にいたから、うんうんうん、来てくれたその友達がなんかセキュリティみたいって言ってで、なんか
1: 友達も面白いな。
0: そう、そうで、なんか作品って美術館でドントタッチとか書いてたりする。
1: 書いてる書いてる、
0: うん、そうだからそれを、あ、じゃあドントタッチくんにしようってなって
1: しようってなる、う
0: ん、でもなんかそのハートってやっぱりこう触れてほしかったり分かってほしかったりするキャラなはずやのに、こうドントタッチって言ってるのがすごい、うん、私のそのシャイな性格とちょっとリンクするなっていうので、ちょっと面白いかなっていうので、唯一そのハートのキャラだけ名前がついてます。
1: 名前他のはついてないんですね。
0: ついてないんです。
1: でもちょっと深いですね、ドントタッチ。
0: そうなんです。
1: でチョコムさんは陽キャになったんですか、うん、それともまだ結構シャイなんですか。
0: いや、なりたい、
1: なりたい。まだ、でも結構元気じゃない。毎回会う時にもう元気もらってるけど。
0: 私なんかね、うん、1対1やとめっちゃ喋るんですよ。
1: すごい。
0: ね、なんか知らんけど、うん、前に4人来ると喋れなくなるんですよ。
1: じゃあ3人限定まで。
0: 3人限定。
1: ああ。
0: だから家族の前とか友達の前ではめっちゃ笑かしたいみたいな感じなんですけど、うん、一気に。自分の話を4人以上が聞いてると急に顔真っ赤になるみたいな。
1: ちょっと可愛い。アレルギーなんですね、3人以上の人
0: 間が。そうなんですよ。
1: でもなんかちっちゃい頃絵を描いてて、うん、それを仕事にしようって思ったのってどこか転換期あるんですか。
0: もともと私ね、うん、なんかそういう大学とかも行ってへんし、そういう美術の絵をこう仕事にできるなんか一切思ってなくて、
1: 逆に 何したかったんですか、将来。
0: 犬好きなんですね。
1: 架空の犬まで、そうそう、リアルの犬まで
0: 架空ぐらい好きやから、うん、高校生ぐらいからワンちゃんを飼い出して実家で、うん、で自分でトリミングしてあげたいなって思い出して、まあ手先動かすの好きやから、うんうん、トリマーになろうと思って、でトリマーの専門学校に
1: 行ったの。
0: 行って、
1: そう
0: でトリマーとしてちゃんと卒業してトリマーとして働いてました。
1: 資格持ってるんだ。そしたら
0: 持ってる、今も切れる。
1: わお。なのに なんで絵描いたの。
0: 働き出したら猫ちゃんも来るようになるじゃないですか、うん、お店やから。サマーカットって言って猫ちゃんも丸刈りにしたりとかするので、うんうん、来るので、アレルギー持ってるって知らなくて自分が
1: まさかの
0: まさかの、
1: はい、
0: でまあ働けへんかってなって、ちょっと夢を諦めて、もともと
1: 結構軽く
0: そうそうそう、
1: なんか犬専

0: のとこ行くとかはなかったん
1: ないのかそういうのって。そんなに
2: そうあんまりその当時あ、ね、今あるのかもしれないんですけどその当時はなくて、まあ性格上結構身を時に委ねるみたいな性格してて、うん、あんまりこう深く考えないところがあるので、あやめてじゃあ自分がしたいこと何やろうって思った時に、うん、アパレルとか服も好きやから、うん、もともとそのあとはジーンズ屋さんインポートジーンズ屋さんで何年か働いて、うん、
1: 想像できる、
2: うん、そう、うん、でもその時もずっと趣味で絵は描いてて、なんか黒木帳みたいなのにずっと描き続けてはいて、で高校生ぐらいから実はヒップホップとかがすごい好きになってハマっちゃって、うん、アメリカにめっちゃ憧れを抱いてて、うんうんうん、でも自分のお金で生きたいっていうのがあったからバイトしながら貯めて、で行って、でその辺ぐらいからざっくり言うと絵を本格的にやりだした。
1: おなんか結構転々としてるイメージが自分の中では、それとも結構もう一本の線をいってるみたいな。
2: あそれは、うん、旅っていうか
1: なんかトリマーからアメリカジーンズ屋さんからイラストレーターみたいな、うんうんうん、
2: その点々点ってしたのは結構前半の方でキュッて、うん、あのもう
1: キュッ
2: てなって、ね、でもなんか自分って自分をこう動かしてる感覚がずっとあるから、自分が楽しい方に行きたがる、うん、そういう性質があって
1: 感覚で決めるっていう感じ。
2: そうですね。
1: それって勇気とかそんなにいらないのかな。それも結構勇気振り絞っていや取りまやめようみたいな。
2: あ勇気はいらない、
1: うん、あいらなかった、うん、
2: いらなくて
1: カラッとね。
2: そうなんかもうこう寝たら忘れたりするタイプなんで、まあ、いいな。だからもうアレルギーは仕方ない、うん、で好きなのやろアパレルってなって、アパレルも言ったらまあ音楽とかそういうのと結構密な関係ではあるから そこら辺からだんだんだんだんニューヨークに行きたいなっていうのが高まってって、そっからは結構一本の筋で

0: J-WAVE Noise Noise Noise Noise J-WAVE Noise Noise サラジューストと本日はイラストレーターのチョコムーさんの対談をお届けしています。はい、いろいろ幼少期でずっと絵を好きで、そこにでニューヨークに行ったきっかけで、そのもうアートを一本の道に入るというところまで伺いしましたが、ニューヨークはなんでだったんですか？どういう機会でニューヨーク行けるの？
1: ニューヨークはですね、まあヒップホップ当時お金貯めてヒップホップとか R&B のアルバムをひたすら買ってたんですね。それにもうお金費やすみたいな、で、あ、当時そのアルバムって和訳の歌詞カードも全部入ってたから、こういろいろちゃんと和訳も読んでたんですよ。
0: CD の中のパンフレットってことは、
1: そう
0: あるよ、あったよね、
1: あったよね、
0: リリック帳みたいな、
1: そうあれ読むの好きで、
0: トイレ中に読んでました
1: トイレ中に
0: ずっと読んでた
1: わかる、うん、そうで、それを読んでると、あ、やっぱニューヨーク絶対行ってみたいってなって、
0: え、その何、歌詞の中にニューヨークが出てきてたってこと？
1: 結構ニューヨーク出身のが、今考えたニューヨーク出身のアーティストとかを結構聞いてたみたいで、憧れるなみたいな感じで、で、当時たまたま友達がニューヨーク行くよって子がいたから、初めは一人怖いから、じゃあ一緒に行きたいってなって、
0: それはあの旅行でってこと？
1: そう旅行で初めて、
0: いいですね、
1: そう2週間訪れて、当時あのコンシクエンスっていう、あのカニエ・ウェストのレーベルから出てる、キューティップのいとこっていう、あのラッパーの男の人がいて、でその人が、あのめっちゃ安い金額でライブをするみたいな。
0: いいね。
1: そうで20ドルぐらいかな。
0: 安いな。
1: そうで、行こうってなって調べて行ったら、あの当時カニエ・ウェストとかキューティップ、それこそみんな出てきて
0: すごくない？
1: そう、
0: しかも当時のカニエってなんかもう、
1: そう何
0: ストランガーの時の
1: 時ぐらいかな。そう
0: 懐かしい、
1: うん、だから、うん、あのそのなんていうの、ヒップホップに1回目に行った時にそういうストリートのカルチャーに衝撃受けてしまって、
0: どっぷりだね。
1: そうで、まあ街歩いたらグラフィティがいっぱいあったりとか、なんか映画こういう風にこう輝くんやっていうのをそこで知って、もっと刺激を受けたみたいな。
0: じゃあ

0: そういうニューヨークのまあストリートアートカルチャーから今のまあ原点があるみたいなイメージですか？
1: そうですね、なんか今に至るのは絶対そこがターニングポイントだったんじゃないかなっていうのはあります、ね、
0: でも本当にニューヨークってなんか街としてなんか一つの作品みたいな、
1: うん、
0: 何もうまくなんか、例えば私結構最近話すのがニューヨークで一日プランしようとしても何もうまくいかない
1: か
0: なんか日本ってさ、何時に電車が来て何時にバスが来て、はい、じゃあここでこの打ち合わせはここから始まるみたいな、うん、なんかある程度うまくなんか本当になんかやばい渋滞がない以外はうまくいくんだけど、うん、ニューヨークでもこの角を曲がったら何が起こるか分かんないみたいな、
1: いや本当本当、
0: なんかもう壁中グラフィティアートだし、なんかいろんな人がパフォーマンスしてたり、
1: うん、
0: 道中でポエム書いてたり、なんかもうみたいな、
1: そう私ちゃんあの衝撃受けたのが、知らない人に声かけるじゃないですか、
0: うん、めっちゃかける、
1: その服いいねとか、
0: うん、めっちゃする、
1: それがなんかすごいなと思って、うん、ねえ、なんか私その初め全然その絵を仕事にしようと思ってないけど、絵日記をつけようと思ってスケッチブック持ってて、うんうん、毎日こう書いてはいて忘れないように、
0: うん、
1: でなんかたまたま公園で絵描いてたら、それこそそんな感じでフランクに喋りかけてくれたおじさんがいて、うん、いいよみたいな感じで、で飾ったらとか言われて
0: でもういいよ
1: いいよとか言われてい
0: いよね、
1: でまだ滞在中やったから、あ持って行きたいですみたいな感じで、まあ、スニーカー屋さんやったんやけど、
0: そのオーナーさんみたいな人、
1: あそう
0: やっ、すごいいい機会、
1: そうで当時はそれこそ全然何描いたらいいかわからんから、まあ、ニューヨークやからニューヨーク出身のヒップホップのアーティストの絵描いたりとか、
0: そう
1: で持ってって、で飾ってもらったら売れて、そうで
0: なんかまさかの、
1: そうそうそう、うん、初めてこの絵が売れるっていう感覚を知って、
0: でもそれがニューヨークってなんか自信つくね、
1: そう、
0: うん、
1: でなんかもしかしてこれなんかいけるんちゃう？
0: いけるんちゃ
1: う？ちゃうって
0: ありがとうおじさん。
1: そうそうそう。
0: ね、
1: そうでそれきっかけで自分でブログもやり出して、当時アメブロ？
0: アメブロ。
1: そう。今もうなくなった。あるか、まあ、あるけど自分のサイトはなくなって、うん、そうでそこに作品を載せ出して、でだんだん。もっとどっぷり入ってったって感じですかね。
0: わあ、でもなんか自信ってすごい重要。なんかそのなんかもうプランしてなかったそのプッシュみたいなのって本当になんかアーティストの中ですごい重要だと思って。うん、まあアーティスト以外でもなんか何かもうやりたいことがある人ってなんか自分だけでモチベ上げるのって相当難しいじゃないですか。なんか特に好きなこと、なんか好きなことってなんかやっぱ批判されたら怖いから、
1: うん、
0: 好きなことほど、いやなんかこれ発表するよ、どうしようみたいなってみんなあると思って、うん、でも他人から見たら別にもう好きなことでも嫌いなことでも一緒で、
1: うん、
0: でそこでなんか、まあ、きっかけとしてなんかそのおじさんがいいじゃん展示しようよみたいな、なんかもうそういうランダムでもう誰でもいいけど、
1: うん、
0: なんか自信持てたら、
1: そうそうそう、
0: なんか進める気しますよね、なんか、
1: そう、そう、うん、でなんかそのおじさんを数年後に探すっていうインタビューでなんか企画で一緒にニューヨーク行ったことがあって、その企画の人たちと、で見つからなくて、もちろんそのスニーカー屋さんなくて見つからなくて、でその取材の人たちはもう帰っちゃって、で私一人で次の日もうろうろしてたら見つけて、そのおじさん、
0: 道端で道端でしかいない幻の存在
1: そう、そしたらなんかアイスクリーム屋さんされてて今
0: もともと、あそうだね、ちょっと転職したのかな、
1: そうそう、うん、でも彼もその時のこと覚えてくれてて、
0: あそうなんだ、
1: そうなんかすごいなんていうの、運命って感じで、
0: まだお友達なんですか、
1: あでもその時も連絡先は交換せず、
0: あれまた道端でニューヨークの道端で、
1: そうそうそう、
0: 面白いな、
1: なんかニューヨークのそういうとこが好きですね、なんかこう人間関係とかもすごいラフやし、
0: 分かる、
1: うん、なんか会った人とも急に友達っぽいし、でもなんかそういう執着みたいなあんまりないみたいなところがすごい好きで、一時期結構数年にわたって3ヶ月いて帰ってをずっと繰り返して、
0: 結構行ってたんです
1: ね。
0: なんか日本のクリエイターの存在ってなんかまあ海外から見ても結構専門な性というか、 なんか職人気質な技術すごい多いと思っていて、うんうん、 なんか本当にもうサブカルチャーの中のサブカルチャーみたいな、うんうん、でそれって多分なんかその道端でハローいい服だねとか、うん、なんかそのランダムなインスピレーションというよりかは、うん、なんかもう本当に部屋に閉じこもって自分の世界に入るみたいな環境があるからだなってのも思っていて、うん、で逆にニューヨークってそういうなんかもう部屋なんかもう閉じこもってアートする人ってそんなに多くないのかなっていう印象で、もっとなんかグループでやろうとか友達と友達で刺激合いな

0: 刺激合いしながら作品作る人がすごい多いのかなっていうのは、多分なんかそういう街柄のなんか影響かなって今聞いて思った。
1: めっちゃそう、それまさに私も思うのが、なんかロスですごい大きいあの音楽のフェスみたいなのがあって、うんうん、3人アーティストが野外でライブペイントするみたいなのに呼ばれたことがあって、
0: あるねそれで
1: 私日本人、まあ、一人で参加したんやけど、他のアーティストの人たちにめっちゃ日本人だね、めっちゃ真面目
0: 日本人だねってどういう
1: か、めちゃくちゃ真面目に、すごい私、うんうん、大きい壁紙やったからずっとコツコツやってて、その時間配分内に
0: ちゃんとプランしてね、そう終わらせようって、
1: そうあと見る人のことも考えながらとか考えてやってたんやけど、他の人たちめっちゃチールしてて、
0: あもうそこら辺でタバコ吸ってるみたいな、
1: そう完成しますかねみたいな感じの人たちやけど、最後はすごい完成してて、
0: ね、どうやってみたいな、
1: そう、うん、それはそれすごいかっこいいし、私もなんかその時すごい言われて、うん、君はすごい真面目だね、
0: めっちゃ日本人だね、面白いなそうそう、日本人でもそうやって見られてるってことだもんね、
1: そうかも、う
0: ん、
1: で私がもともとじゃあ部屋でオタクで書いてたみたいなスタイルをやったから、うん、そのショーで、うん、なんか彼らは衝撃的やったみたいで、
0: 逆にね、
1: そうそうそう、
0: いや本当にそうだと思う。

0: サラジューストがナビゲート J-WAVE ノイスノイズ。今朝はサラジューストとイラストレーターのチョコムーさんの対談をお届けしています。まあ、作品というよりかはね、私は結構ネイチャーとかもうこの地球のものをめちゃくちゃ見たいっていう気持ちがあって、例えば3年前になんか友達とどこでも行って旅行したんですよ。みんなで決めようみたいな。でその時私が一番テンションのアイスランドって、
1: あ、そう見てた見てた。
0: ではそうで、アイスランド行った理由はもう地球のまあ、誰かのその後の好きな作家が地球の裸を見るならアイスランド行けって言って、もうやばい行かなきゃいけないって思ったんですけど、なんかそれぐらいやっぱ結構ネイチャーというか自然の法則っていうものって、なんだっけ、ぐるぐる、黄金比。黄金比、そのアートって、別に黄金比っていう正解みたいなのって、別にそれそうなくていいんですけど、なんか美しいものってやっぱ黄金比っていう、謎のこの私たちが生物として、感覚としてわかるものってやっぱすごいネイチャーとつながってて、うんうん、木の生え方とか、じゃ葉っぱを一個持って、その筋の生え方とかってなんか美しいと思うのって、なんかやばくないそもそもって、すごい思って、で、さっきエレベーターで話してたのが、私最近、まあその理由で田植えして、チョコムさんは茶摘みしたっていうのがあったんです。なぜ茶摘みしたんですか？もしかして私と同じ考えあったりしますか？
1: いや、私も、うん、まあ、今、サラちゃんの話聞いてめっちゃ思ったのが、木とか、大木とか、葉っぱの柄とか、うん、そういうの見るの大好きで。う
0: ん
1: う
0: ん、あ、大好き。
1: そう。台湾も結構、街中に木が、こう、ビルの、
0: ね、
1: ビルに急に木が。
0: 急に木が。
1: そう。
0: なんだっけ？
1: へばりついてたりとか。
0: へばりついてる。
1: そう、うん。そういうのがすごい好きで、沖縄とかもさ、すごい形の木があったりとか。
0: 確かに沖縄の木はすごいよ。
1: そう、なんかそういうのもあるし、うん、まあ、インスピレーションは自然からも得てるんやけど、作品で結構ありえないパーツ、例えば、うん、ありえない生物たちが共存している世界みたいなのをよく書くね、うん。
0: いっぱいキャラクターいますよね。
1: そうそう、うんうん。陸の生き物とか、海の生き物を一緒の世界に共存させるみたいな中で、その、姉ちゃんも書いたりするんやけど、そういう意味で、この間、茶摘みやるみたいな感じで言ってもらって。
0: 友達が？
1: あ、そうそう。
0: いい友達ですね。どうでした？
1: いや、そう、それで、ティースタンドができたんですよ。で、そのティースタンドを知り合いがデザインしてたりとか、うん、なんかそこで、じゃあ、お茶を飲んで体験するっていうのと一緒に、茶摘みを実際自分でやって、お茶を飲むと、すごくまた美味しく感じるんじゃないか、みたいなところから。
0: 自分で摘んだやつが飲めるの？
1: あ、そう、でもその時は、まあ、うん、摘むやつを、まあ、加工まではいかへんかったんやけど、じゃあ、その同じ葉っぱで使っててっていうのを、体験させてもらって、やっぱりめっちゃ好きで、もうなんか。
0: どうでした？
1: めっちゃ癒されて。
0: 癒されたんだ。その、摘む行為が？
1: 摘む行為が。なんか、その、茶摘みの、その、巨匠っていうの？その農家の。
0: マスター？
1: マスターに、どういう葉っぱを摘んだらいいかっていうのを、旬のやつ、新茶の時期がちょっとだけ前やったらしくて、やっぱり新茶の時期に摘むのが一番美味しいよ、みたいな感じだったんですけど、行ったのがちょっと後で、一心二用を摘みなさいって言われて、一心の、一個の芯に、二つの葉っぱが生えてる。やつ、うんうんうん、かそれ以上、まあ、葉っぱが生えてると、またちょっと、あれやから、一心二用のやつを見つけて、摘んでねって言われて、まあ。
0: それって、その、枝じゃなくて、その葉っぱを取るの二つ？
1: あ、そうそう。枝ごと。
0: 枝ごと取るんだ。
1: いや、一心二用やから、三枚こう生えてるところの下を、こう、紡ぐみたいな感じで、なんか、宝探しじゃないけど、そういう感じの楽しさもありつつ。
0: 確かに、ちょっとゲーム感ありますね。
1: あ、うん。でもなんかやっぱり周り全部緑やから、
0: ちょっと目がやばそう。
1: そう。めっちゃ良くなるじゃん。
0: チカチカになりそう、目が。
1: そうそう。でもすごいいい体験してきて。で、ちょうどその体験してた時にサラちゃんは、田植えしてたから。
0: まさかの？
1: そう。
0: いや、私も友達が田植えせんって聞かれたらするって言ったもんね。超カジュアル。私は千葉の苗目ファームみたいなとこに行って、結構なんかそういう体験されてる、一般人の人が体験できる苗目オーガニックファームっていう、ですね、これは何市にあるんだ？鴨川、細野、鴨川の細野っていうとこにあるんですけど、うん、まあ、

0: 東京から2時間ぐらいかな、ドライブで行って初田で、田植えってさみんな見たことはあるじゃないですか、写真とか、うん、あれやるってなんか思わなくて人生で、うん、でも友達から田植えするって聞いて、もうめちゃくちゃやりたいと思って、うん、でなんかブーツとかめちゃくちゃ硬いの、もうなんかもう全身防犯防水グッズみたいな、うん、でもその 当日行ったら、いやなんか裸足でもいいっすよって言われて、
1: そうなんや、
0: 裸足の方がやりやすいですよって、なんで買ったねんアマゾンで8000円ぐらい買ったのにって思ったけど、もう本当に裸足でそのドロドロの、
1: ドロドロのイメージや
0: ね、そうめちゃくちゃドロドロの中に、まあ膝の下ぐらいまで入って、で一歩一歩進んで田植えをポツンポツンとするっていう、なんかヒーリング効果、
1: いやでもなんか土とこのなんていうの、そこに入ってるやん足が、だからなんていうの、泥パックとかあるやん、なんかそういう
0: 無料泥パック
1: 無料泥パック
0: 足だけ綺麗
1: そう、なんかそういうのでなんか癒されそうやなと思って見てて、まさにちょっとタイミング全部一緒じゃない、うん、サラちゃんと、
0: ちょっとじゃあ次もまたあの偶然に一緒に 何します、何でしょ
1: う、いや私はそのサラちゃんに AI のことめっちゃ聞きたくて、私めっちゃアナログやから、あの 何にせよ、
0: え今ってさ、えなんか iPad とかで書いてるのは、あそれもやってる、
1: それもそれは頑張って
0: 頑張って
1: スタートした、
0: あじゃあデジタルそんなに肌に合わないみたいな、
1: そう
0: 結構弱い方、でも全然あるよね、
1: そう好きは好きやねんけど、うんうん、結構弱くて、でも iPad で書くところまではもちろんもう今もできてるんやけど、うんうん、この間そのチャット GPT のこの勉強会、うんうん、ワークショップにサラちゃんも呼んでくれていて、うんうん、なんかすごい進化してると思って
0: そうなんですよ、なんかイラストレーターとかそのやっぱクリエイティブの人たちって、そのなんかこの AI の進化に耐えられてるのかなみたいな、耐えられる人も全然、耐えるって言葉が合ってるか分かんないけど、どう思ってるのかなっていうね、本当に毎週のように。
2: TWR presents The Word Today。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。TWR がお送りする The Word Today。番組では皆様からのご感想や温かい一言を募集しています。ぜひ TWR ジャパンのホームページにあるお問い合わせフォームからあなたの声を聞かせてください。アドレスは twr.org/contact/です。皆様からのメッセージ心よりお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The Word Today よりポール・シュレーダー先生による出てゆくです。それでは聞いていきましょう。
3: 今回は旧約聖書イザヤ書6章8節の御言葉に心を留め、今お手元に聖書がない方や車を運転していて聖書を開けない、イザヤ書6章8節とどこかに、イザヤ書6章、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の、ここに私がおります。ここで神はご自分のことを、これは父と子と聖霊なる三位、創世記で人を創造された時にも神はご自分のことを、神は仰せられた、さあ人を作ろう我々の形として、創世記一章。イザヤ書のこの箇所には、神の使者として出て行き、神に仕えたいというイザヤの言葉の中には迷いは見られず、固く決心。ちょっと考えさせてください。私の生活の中で時間を取れるかどうか、諸事情を総合的に判断して、このような優柔不断の答えではなく、イザヤはきっぱりと、はっきりと答えました。私があなたの使者として出て行きます。私を用いてください。このような心構えを持った人たちを、今日のキリスト教会は必要としています。そのための機会やできることはたくさんあります。大事なことは、神に喜んで使いたいという思いです。今回のメッセージは、聞いている皆さんが、イエス・キリストを個人的な救い主として受け入れ、救われて、神の子供になっていると仮定してお話しします。

キリストによってあなたの罪は許されました。キリストの十字架の死と死者の中からのよみがえりにより神はあなたを許されたという事実を信じています。神はあなたを許されました。キリストはあなたの身代わりに罪の罰を受け、あなたの身代わりとして死なれました。あなたが救われたのはキリストのゆえだと信じています。このことを前提としてお話しします。あなたが、私は主に仕えます、私は主の皆のために主の使者として出て行きますという時、それは固い決意からの言葉です。喜びと神への感謝から献身し、神に仕え、世界で神の使者の役割を果たそうとしています。教会はそのような人たちをとても必要としています。キリストを知らない人たちが大勢いるからです。世界の多くの地域にはキリストのことを聞いたこともない人たちが何億人もいます。この放送は多くのクリスチャンの協力によって届けられています。特にウィスコンシン州グリーンデールにある私の教会の信徒たちのおかげです。またアメリカ各地に引っ越していったかつての教会のメンバーたちも今もこの宣教の働きを支えてくれています。私たちはイエス・キリストによらなければ救いはないことを知っているからです。そして誰かが伝えなければキリストを知ることはできません。キリストを伝えることは全てのクリスチャンがなすべき働きだと思います。全てのクリスチャンが主のために私が出ていきますと言えるようになってほしいと思います。神を明かしするための一つの方法は愛を示すことです。成長した10代や20代の子供を親が怒鳴りつけるのはどうかと思います。教会に行かない子供に、教会に行かないのはどういうわけか、どうして神を求めようとしないのかと嫌味を言うのは良い方法ではありません。成人した子供を怒鳴りつけるよりももっと良い方法があります。お父さんやお母さんが死を喜ぶ姿を見せることです。例えばあなたの子供が夜出かけて帰ってきたときに、あなたが聖書を読み祈っているところを見るとき、あなたの態度のうちに愛や敬意を見るとき、彼らは何かが違うと感じるでしょう。反感や憎しみや不和ではなく、愛を中心とした関係に変えられるでしょう。これは一つの例ですが、次のように愛を持って話をすれば心配していることが伝わるでしょう。君がイエス様との交わりを持ち、イエス様と共に人生を歩めるように願っているよ。神様は君を祝福し、生きがいのある喜びに満ちた人生を生きることができるようにしてくださるお方だ。このような語りかけは励ましになるでしょう。神に対するこのような思いを子供たちが持つように育てることを神は求めておられると思います。求められているところにキリストの皆によって出ていくことは、他にどんなことがあるでしょうか。例えば隣の家を訪ねることかもしれません。誰かが病気になるなど、隣に住んでいる家族が大きな問題を抱えているとします。主にあるものとしてできる一つのことは、その家族に次のように言うことではないかと思います。とても辛いところを通っておられますね。毎日あなたのことを覚えて祈っています。今日は我が家の夕飯にキャセロールを作ったので、あなたの分も一緒に作りました。召し上がってください。美味しいといいのですが。あるいはその人に寄り添い、あなたの話や教会の話をしながら、その人の話を聞くことが慰めになるかもしれません。けれども、もしその人が疲れ果てていて話をしたくないようだったら、もちろんそっとしておくことが大事です。私も最近入院していましたが、時には誰にも会いたくない時がありました。気分が悪かったらお見舞いに来てもらっても話をしたくはないでしょう。相手の人が訪問を喜んでいないようなら、失礼して別の機会に尋ねるという相手に対する気遣いが必要です。とはいえ、イエスの皆によって出て行き、愛や心配りを表すことは良い行いです。

人ぼっちで誰かがそばにいてくれたらと願っている人が近くにいるかもしれません。クリスチャンの本を差し上げるのも良いでしょう。私はこの本にとても励まされました。よかったら読んでみてくださいと。愛する人を亡くして悲しんでいる人がいたら訪問して声をかけたり、買い物などちょっとしたことにお誘いしたりして一緒に時間を過ごすのも良いかもしれません。大事なことは慰めたり励ましたりして愛を示すことです。神は神の民がお互いに愛し合うことを願っておられます。神がまず私たちを愛してくださいました。私たちを許してくださいました。憐れみを示し祝福を与えてくださいました。そして希望を与えてくださいました。私たちには永遠の命の希望があります。私たちは天で神と共に永遠に生きるという確信があります。これは明らかな事実です。神が私たちに与えてくださった信仰によってこのことを信じています。私たちにはこの信仰を他の人と分かち合うという役割があります。この地上では辛いことが起こります。とても厳しい状況になることがあります。けれども次に来る命、永遠の命があります。決して終わりのない命です。神と共に過ごす天には悲しみや痛みも死もありません。終わりのない永遠に続く命です。喜びに満ちた命です。私たちの想像を超えた本当に素晴らしいところです。天には涙もありません。罪ありません。罪の結果は何もありません。いつまでも続く神の素晴らしい賜物に満ちています。このようなあなたの信仰とイエス・キリストに対する信頼を他の人と分かち合いましょう。罪が許されたという確信から来る平安と慰め、神の愛、神の御臨在と神の守り、これらのことを伝えることができるのは幸いです。神のために誰が出て行くだろうかと神が尋ねられるとき、ここに私がおります、私を使わせてくださいと皆さんが答えることを願っています。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。ローマ人への手紙10章13節から15節、17節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージは以下。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださり、番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報についてはホームページ twrjp.org をご覧ください。またポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組も配信しています。そちらもぜひ検索、聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。それではまた次回お会いしましょう。

月24日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WAVE アーリーグローリー、今日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。いやー、今週は暑い日続くなーって思ってたら急に寒くなったりと、寒暖差の激しい1週間でしたね。皆さんお体など大丈夫でしょうか。今日のお天気は曇り一時雨、降水確率は1日 20%、 最高気温は23度となっています。23度と聞くとなんとなくちょっと、もうちょっと暖かいかなと思ってるんですけど、まだなんだかこう外もどんよりとしていて、そして寒さがね、こうなんとなく肌肌寒いというんですかね、感じられるなと思いますのでね、今日は少しゆっくり、そしてねちょっと暖かくを心がけながら、みんなと元気にやっていければなと思っております。まあ、そんな中でもありますが、昨日はですね、ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボでワークショップを開催。リスナーの皆さん参加してくださってありがとうございました。いや、ほんと対面でねお話をできて、私何々ですってラジオネームもね言ってくださってると嬉しかったです。すでにメッセージもいただいてます。ありがとうございます。ちょっと後ほどね追ってご報告しますね。さあ、今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。音楽

0: good time on Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning.J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めましておはりーグローリー、小林涼子です。いや、ちょっとねここ数日肌寒い日が続いちゃってるんですけれど、夏を前に乾杯なんてニュースも飛び込んできています。松屋銀座の屋上では先日からビアガーデンがスタート。今年は来月開幕するワールドカップの開催地の一つメキシコ料理を取り入れ、アルコールはもちろんノンアルコールの種類も充実させてるそう。そしてですね、まだちょっと来てほしくないなとも思うんですけど、今年から予報用語というのに採用された中で酷暑日、ちなみに38度以上の日に行くとですね、この、 ビアガーデンでも一口シャーベット無料で提供されるそうなんですよ。いやー、もう夏の香りがねすぐそこまで来てるんだなーなんて感じてしまいました。松屋銀座のビアガーデンは9月末まで。はい、まあそんなね、夏の香りといえば暑くなるとさっぱり酸っぱいものが食べたくなるよねなんてところで、今日は少し先取りして、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネストはレモンにフォーカス。愛知県認証の特別栽培レモン、上の島レモンに、あ、違う、愛媛県でしたね。すいません。愛媛県認証の特別栽培レモン、上の島レモンに注目します。上の島ってすごくないですか？もう神々しい。お名前だけでなんだかありがたい感じがしますね。果物の

卸とか販売加工を手掛けている方にお電話をつないでいきたいと思います。今日もねメッセージをお待ちしています。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パト

0: ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時14分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからは様々な旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。美味しい、楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはレモン。今朝は愛媛県で野菜や果物の卸販売加工を手掛けていらっしゃいます株式会社酪農研究所の菊池義和さんとお電話つながっています。もしもし、菊池さん、おはようございます。
1: おはようございます、菊池です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。実は菊池さんとは、はい、友人のね、紹介で少し前にお話をお伺いきする機会があって、
1: はい、
0: いや今日こういったね場で来ていただけて嬉しいです。
1: いえいえ、こちらこそです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ちなみに愛媛県、はい、今朝お天気気温などいかがでしょう。
1: そうですね、今日ね快晴ですよ。
0: あ、そっち快晴なんですね。
1: すごくいい天気で、はい、
0: おお、そうなんだ。
1: はい、過ごしやすいです。
0: あ、そんな、じゃあ愛媛県今、はい、まさに収穫旬を迎えているのがレモンなんですよね。
1: はい、そうですね。
0: しかもただのレモンじゃないんですよね。すごいですよね、はい、お名前、神の島レモンというレモン。
1: はい、
0: これなんで神の島レモンと言うんでしょう。
1: はい、ですね、これ本州と四国の島々があるんですが、うんうん、そこにしまなみ海道ってご存知ですかね。
0: はいはい
1: はい、ちょうどその中間、一番大きい島になるんかな、瀬戸内に浮かぶ島で、愛媛県今治市の大三島っていう島があります。うんうん、はい、で神の島って呼ばれる由来が、そこにある大山住神社っていう神社があるんですが、
0: うん、
1: そこのがですね、古来より日本珍獣として由来のある、うんうん、神社なんですが、
0: うん、
1: そこから、まあ、神の島っていう名前になってまして、でそこで作ったレモンっていうことで神の島レモンっていう名前というかブランドを作りました。
0: へえ、その大三島ってやっぱレモンの栽培に適している場所なんですかね。
1: そうですね、ちょうど向かい側がもう広島になるんですが、
0: はいはい
1: はい、まあ同じ気候というか、
0: うんうん、
1: 適してるっていうのが地中海性気候っていう、ちょっとヨーロッパの方ですかね、
0: はいはいはい、
1: あそこの、気候帯とちょうど似ているっていうところで、結構柑橘栽培とか、まあ、レモンの栽培にはすごく向いているって言われてるんですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: でもそこで収穫されてるレモンが全て神の島レモンになれるわけではないって伺ったんですけど。
1: そうですね、今実際に比べるとですね、うん、大三島の農家さん約100名ぐらいで、
0: うんうん、
1: その栽培に当たってるんですが、
0: はい、
1: そんなかくてもそうですね1割もう少しあるかな、ぐらいが神の島レモンということで世にこう出させていただいてるんですが、
0: はい、
1: はい、まあ何ですかね、こう艶がある、
0: うんうん、
1: 光沢のある、こう綺麗な形をしたっていうところの、じゃあいや結構厳しい厳選した基準をですね持たせていただいて、まあそれをクリアしたものが神の島レモンということで出させていただいてます。
0: なるほど、
1: はい、

0: 目の前にですね、
1: はい、
0: あのレモン、上之島レモン事前にお送りいただきましたあるんですけど、
1: はい、
0: あのもうすごいですね、これ一個一個個装されていて、はい、ふわふわに包まれていて、はい、でそこをこう開いていくとですね、黄色くて傷一つない、はい、そして均一な色、そしてこうなんか肌の感じですかね、キメも細かくて、
1: はい、
0: 美しいな、
1: ありがとうございます。一個ずつ ねこれね、磨いて綺麗に、
0: 磨いて、
1: そうなんですよ、出していくんです。
0: そうなんですね、やっぱそれだけ手をかけられているから上之島レモンになれるんですね。
1: はい、
0: いやこれ今回ちょっとお送りいただいたものの一つをね、今ね、はい、切っているんですけど、はい、ちょっといただいてみてもいいですか。
1: あ、どうぞ、ぜひ。
0: わあ、すごい、色もそして果汁がすごいですね、切ったのを持ち上げただけで、はい、もうレモンが滴っている、
1: はいはい、
0: わあ、ちょっと、あ、香りがすごい、そばに近づけただけあのレモンの香りがね、ふわーっとしますね、はい、さあじゃあいただきます。
1: はい、
0: あー、酸っぱい、目が覚めた
1: 、はい、
0: いやあでも何でしょう、嫌な酸っぱさじゃなくて最後にちゃんと果物のこう柔らかな甘みというかも広がりますね。
1: あ、そうなんですよ、ちょっと特徴がですね、うん、なんか酸味が、うん、まあ、強めじゃなくてちょっと柔らかい、
0: うん、
1: うんうん、
0: あの酸味が尖ってないですね、全然。
1: そうなんです、うん、そうなんです、それがちょっと特徴ですね。
0: なるほど、これは、はい、あのこのレモンだけいったら結構酸っぱいかなと思ったら、うん、
1: はい、
0: 酸っぱいんですけど、
1: はい、
0: その最後の口の中に広がる柔らかな甘み、そして喋ってる今ですね、
1: はい、
0: 口の中に広がってるのは甘いなんかあの柑橘の爽やかさなんですね。
1: はい、
0: これは美味しい、
1: ありがとうございます。
0: すごい、はい、あのレモンの希釈タイプのですかね、
1: はい、
0: あの 100% ストレートのものもですね、はい、今回今炭酸水で用意してるんですけど。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: もう炭酸水本当に爽やかで、これ朝ぴったりですね。
1: ありがとうございます、ぜひぜひ。
0: いやー素敵、はい、これ東京でなんかこう変えたり味わえる機会ってあるんでしょうか。
1: あ、そうですね、今回、今月のですね、一番最後の週になるんですが、はい、5月の29日の土曜日から、31日の日曜日ですね。この3日間、あの、ディー&デルカさんの
0: 、はい、
1: 八重洲店でですね、はい、あのシトラスウィークエンドっていうことで、
0: うんうん、
1: 初夏を楽しむ柑橘のひとときっていう限定のイベントがあります。
0: 29日から31日まで、
1: はい、
0: 金曜日から日曜日までは、
1: はい、
0: 東京でも買えるってことですかね。
1: そうなんですよ、はい、
0: これはレモンも買えるし、こういう、はい、あの加工品とかも、はい、
1: そうですね、
0: あ、
1: はい、
0: 手に取ることができるんですね。
1: そうですね、はい、
0: あ、すごい、
1: はい、ぜひぜひちょっとこの期間にですね、
0: はい、
1: ぜひ店頭の方に行っていただけたらなと思います。
0: シトラスウィークエンドっていう、はい、なんかこの名前もなんだか初夏、はい、初夏を楽しめそうな感じが本当にしますね。
1: そうですね、はい、
0: わあ、ちょっとね、皆さん上之島レモン気になった方もね、買える手段があると思うとちょっと嬉しいなと思いました。
1: はい、ぜひぜひ。
0: いや、菊池さん今日はありがとうございました。
1: はい、こちらこそです、ありがとうございます。
0: 今朝は株式会社酪農研究所の菊池義和さんにお話を伺いました。ナチュラルプロダクツワンダフルオーネストということで、今日はレモンですよ。もうなんだか気持ちもこの寒暖差にやられてドヨーン、体調もなんとなくはっきりしない、すっきりしないなでしたけど、レモンってすごいですね。なんだかスッと私のこの気持ちだったり滞り流してくれたような気がします。皆さんと一緒にレモン、好きなレモン、食べ方、アレンジなどなど深掘りしていきたいです。オーマシェアしましょう。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は雲の多い空模様が続く見込みです。一時的に薄日が差すこともありますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。現在波浪注意報が千葉県北東部いすみ阿波に出ています。また濃霧注意報が埼玉県秩父地方に出ています。見通しが悪くなっているところでは、特に車の運転などにお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は 14.6 度、都心の最高気温は23度と昨日より高くなる見込みです。昼間は朝との体感の変化が大きくなりますので、服装で調節してお過ごしください。明日月曜日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。日中は気温が上がり汗ばむくらいになりそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調管理に注意が必要です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。すごくたくさんのメッセージをいただいています。皆さんレモンへの愛がすごい、ありがとうございます。まあ、その中でもまあ間違いなく来るだろうなと思っていただきましたよ。一番乗りは芋フライさんでした。そして家元さん、イニシャル AFK さん、熱いぜ厚兵衛さん、そして8番ライト八郎さん、三笠山のてっぺんさん、皆さん聞いてくれました。唐揚げにレモンはかけるのかかけないのか、これね難しいですよね。いや確かにこう私も30代も後半戦に入ってきまして、なんだかレモンと親しくした方が体調がいいような気がする、そんな日もあります。でも個人的には私はかけない派なんですよ。あのなんとなくこの唐揚げのお皿が目の前に到達した時、あれこれかけますかねっていう、あの皆さんの空気感を見るのがすごく好きです。私はどちらでもいいなと思いながら、どういう風にかけるのかなも含めてみんなとねその空気を楽しむ、あれがねみんな食べる唐揚げの楽しみ方だななんてメッセージをね皆さんからメッセージ読みながら思っていました。ありがとうございます。引き続きその論争はねちょっと今日最後までどっちが多いかななんて私も気になって教えてください。そしてじゃあこちら、ニュータイプになれなかった39歳さん、私はよくコーヒーにレモンを一切れ入れます。え？コーヒーの苦味とレモンの酸味が融合して飲みやすくなります。本当に？これは驚き。あ、でもちょっと酸味の強いコーヒーとか、コーヒーもねこう果物なのでその中でもこう酸味が強めのコーヒーとかって確かにあるから、レモンももしかしたら合うのかもしれないですね。でもちょっと気になるけどやってみたことなかったな。ありがとうございます。そしてじゃあこちら、ミキスケさん、僕はたまにレモン納豆パスタを作ります。納豆、オリーブオイル、レモン汁、めんつゆ、大葉を茹でたパスタに和えるだけ、簡単料理ですがすごくおうましです、という風にいただいてます。納豆パスタはわかる、レモンだったらオリーブオイルと合わせるのかなと思いきや納豆パスタと合わせるのかと思ってびっくり。これちょっと気になる、和風だけど爽やかになるのかな。ちょっとこれからの季節にねいいかもしれないですね。ちょっとやってみたいです。ありがとうございます。そしてももんたさん、レモスコですね。広島発のレモスコおすすめです。爽やかなレモンの酸味と青唐辛子のピリッとした辛さが絶妙な万能調味料。唐揚げ、パスタ、肉、魚、野菜、どの揚げ物でも OK、 いつもの料理にアクセントとしていかがですか。完璧なあの宣伝のようなねメッセージをいただきました。本当にこのレモスコって不思議ですよね。私もねお土産に買っちゃったんですけど、美味しいですよね。熊鉄さんもねこのレモスコを写真付きで上げてくださっていました。私黄色しか知らなかったんですけど、なんか赤っていうのがオレンジもあるんですね。このナポリタンとかあとグラタンとかそういうのにかけるといいよなんて話もいただきました。ありがとうございます。そしてなんかヤズタンさんのお家ではレモン5年生先日開花で2年に1回の実の準備中、11月が楽しみですといただいてます。そういう育てる楽しみもありますよね。ぜひぜひ皆さん食べる楽しみ、育てる楽しみ、こんなレモンが好きだよなんてお話引き続きお待ちしております。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあ、レモンといえばこの曲聴きたくなってきませんか。

0: ですね。レモン水を飲みながらレモンを聞く、本当になんだかすっきりしてまいりました。小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。いやー、今週はですね、 J-WAVE イベントありましたね。開門音楽祭行かれた方いらっしゃいますか？門高輪で開催されていました。そして別所哲也さんがショートショートフィルムフェスティバル&アジア、明日から高輪でスタートですね。明日は公開生放送もあるそうです。そして盛り上がってる高輪、昨日の土曜日、小林もですね、ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボでリスナーの皆さんをご招待してワークショップを行いました。こちらはアクアポニックスを用いた体験型ファームラボ、アクアポニックスね、以前もお話しさせていただいてるんですけど、魚の養殖の排水を活用して水耕栽培を行う栽培方法です。ここでね、私たち定期的にワークショップを開催しているんです。昨日はですね、ちょっとここんとこ寒暖差きついよねというところで、体を温めて心と体をですね、こう整えていこうということで、積み立てハーブのバスソルト作りを体験していただきました。
1: これからバスソルトを作るんですけど、一つさ使っていきたいと思うので、自分のこっちの色の濃い方でもいいですし、こっちの浅い方でも構いません。一つこうプチッと切っていただけますか？そしたらここからちょっと手をかけていきたいと思います。この粒々をですね、一粒ずつもいでいきます。もぎ終わったらまた次ローズマリーを同じように葉っぱをですね、プチプチちぎっていきます。さっきのラベンダーとのバランスを感じながらこうもいでいただくんですけど、ローズマリーの葉っぱがいっぱいあるから、ついローズマリーをいっぱい入れすぎるとローズマリーの香りに

0: になります。隣に小さなボールがあるので、その中に配合を自分で考えながら入れて、それをこう香っていただくとですね、なんとなく、あ、ラベンダーがもっと強い方がいいなと思ったら、もう一房ラベンダーを思いで足していく。もう少しローズマリーを足したいなと思ったら、それを足していく。今度目の前のガラス瓶の中に入れていきます。蓋を閉めていただいて、バスソルトは完成になります。
1: いや、様子をねお聞きいただいたんですけど、ラボの中にあるローズマリーとラベンダーを使ってバスソルト作りを行いました。今回はですね、ラベンダー使ったラベンダーをね、せっかくなのでお家に連れて帰っていただけたらなということで、植え替えもしてねお持ち帰りいただきました。ご参加いただいたリスナーの方にもね感想を伺ったので、ぜひシェアさせてください。
2: マサエです。
0: 佐藤です。
2: 楽しかったです。とてもいい香りで、ちょっとお風呂タイムが楽しみです。
0: バスソルトはいつも購入しているものなので、今回初めて作ってみて、作り方が分かってよかったです。
3: ルリコです。
4: 小春です。
3: バスソルト作りは初めてで、エプソムソルトは使ったことはあったんですけど、やっぱこうやってハーブが一緒に加わるととっても香りも良くて、この後お風呂に入るのは楽しみです。
4: すごいなんか環境に配慮されてて、こうちゃんと循環して植物も生き物も育てられていて、都会にこんなのがあるなんて知らなかったので、すごいいいところだなって思いました。
1: 本当に皆さん素敵な方ばっかりで、私もねちょっと緊張しながらだったんですけど、優しく楽しく皆さんとですね過ごすことができました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。その後ねゆっくりお風呂入れたかしらね。ちょっと肌寒い日でしたのでね、温まってなんだかほぐれたなーなんてなってたらいいなーなんて思います。普段はこう、まあ、レモンもそうですけど、いろんな生産者さんのお話を聞きながら、皆さんと旬のおうましをね探してるんですけど、皆さんと一緒に何かを作ったり、一緒に食べたり、一緒にこうこの話をね広げていったりっていう場を持てたことっていうのがやっぱり嬉しいですね。インスパイアとかでねちょっとお話しすることはできるんですけど、こうゆっくり時間を持てるっていうのは実に贅沢だなと思いました。このワークショップ来週5月30日土曜日も行います。今回はサラダボール作りなんです。こちら先週締め切りをねすでにしちゃったんですけど、若干数空きが出ましたので参加者再募集します。5月30日土曜日午前11時から、場所はニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボです。参加希望の方、アーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお待ちしてます。お名前、住所、ご連絡先お忘れなく。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順調です。東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は上りが55分、下りは1時間です。中央道や関越道も順調に流れています。また関越道は濃い霧のため渋川伊香保インターと昭和インターの間の昭和インターの間の最高速度が50キロに制限されています。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロの渋滞です。中央環状線の熊野町ジャンクション方面に向かう外回りは西池袋を先頭に1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
2: 広部さん、ありがとうございました。次の JWAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Deadline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: カンヌ国際映画祭の授賞式が日本時間今日未明にフランス南部で開かれ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。日本の俳優が女優賞を獲得したのは初めてです。アメリカのトランプ大統領は23日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、最終的な詳細を協議していると述べ、合意が間もなく発表されると SNS で明らかにしました。

イギリスのメディアは23日、アメリカのヘグセス国防長官が今月上旬の小泉防衛大臣との電話会談で、アメリカ製巡航ミサイルトマホークの日本への納入に遅れが生じる見通しだと伝えていたと報じました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、3敗同士の大関霧島と小結若隆景の取り組みが注目されます。霧島が宇良と、若隆景が藤涼雅と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。バスケットボール男子 B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ決勝第1戦は昨日横浜アリーナで行われ、琉球が長崎に競り勝ち、3シーズンぶり2度目の優勝に王手をかけました。第2戦は今日行われます。以上、笹岡がお伝えしました。

刻は6時58分に向かっています。 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。森ユーミンさんの X なんですけど、今日はレモン旬ですね。最近レモンケーキがマイブーム、いろいろ食べ比べた結果、ギュギュッと広島レモンケーキ、これしっとりして一番お気に入りです。1個168円めっちゃコスパ良しと写真くださってます。すごくね、可愛いんですよ

黄色の器レモン、そしてレモンケーキ、この黄色のレモンのような水差し、もう綺麗なお写真ありがとうございます。レモンケーキって美味しいですよね。なんか子供の頃はちょっと苦手だったんですけど、大人になってからなんだか好きになりました。贅沢だなって思ったり。いやでも168円ってめちゃくちゃコスパいいですね。ちょっと探してみたいな。ありがとうございます。そしてアマゾン武田さん、こちら X です。今日は肌寒いので朝ランの後の朝食は温かいそばプラスレモンのせしてます。暑い夏は冷たくさっぱりレモンそばにチャレンジ。まさにトッピングの二刀流というふうにいただきました。これこれ お作りになったのかしら。すごい綺麗、お店みたい。ちゃんとね、鶏肉蒸してあるのかな、蒸し鶏かな。そして横にレモンが綺麗に添えてあって、なんだかちょっとフォーみたいな、そんな美しさを感じたりもします。お蕎麦いいですね。あったかいけれどなんだか夏の風を少し感じるトッピング、ランの後ということなんで、お疲れ様です。お写真ありがとうございます。そしてレッツゴープリティ1231さん、レモンの話。私の若い頃、親たち世代の年代はまだ美容に気を使う、みんなレモン輪切りにしてレモンパック、出かける時に他の思い出したり、あれは何だったんでしょうね。みんなレモン乗せてましたよって。レモンってパックだったんだってちょっと面白くて、なんだか想像すると可愛いですね。ほっぺとかにレモン乗せてるの。なんかキュウリも流行りましたよね。キュウリもあったけど、キュウリは冷やす効果、レモンはビタミンですかね。今そういえば結構私もビタミンの化粧水とか使いますけど、レモンなんてそんな贅沢なことできないな、いいな、贅沢だったななんて思っちゃいました。ありがとうございます。そしてもう一個ぐらいいけるかな。ヤミーさん、輪切りにしてスペアミントと一緒にお水に入れて一晩冷蔵庫で冷やすと美味しい、デトックスウォーターできます。これは美味しい。絶対朝なんかそのミントとレモンの香りで起きれたら最高ですね。いいなぁ。いやちょっとそんな生活をしなくちゃ、ミント育ててるのにいつもなかなかそこまでの余裕がなくて、あ、私もやれるはず、やりたいって今思いました。素敵なメッセージありがとうございます。皆さん引き続きメッセージお待ちしております。そしてどんどんご紹介させてください。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。この後7時台、脱ぎ寄りな小林涼子が食べまくる、都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています。J-WAVE アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ。都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。パンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフが様々なパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。では行きましょう。今朝お邪魔するお店はこちら、ペンギンベーカリー。北海道初のベーカリーチェーン、ペンギンベーカリーは現在全国60店舗以上展開。北海道小麦を使った焼きたてパンを中心に全国で人気を集めているベーカリーです。その中でも今回はここ J-WAVE がある六本木からすぐ近く、ペンギンベーカリー麻布十番店を伺いました。まずはペンギンベーカリーがどんなパン屋さんなのか、ペンギンベーカリー麻布十番店の店長あさりさんにお話を伺いました。
1: ペンギンベーカリーは毎日食卓に小さな幸せを届けるをコンセプトにしています。北海道小麦を使った焼きたてパンを通じてお客様の日常に笑顔や楽しさをお届けしたいという思いでお店作りをしています。小麦にこだわっていまして、一番のこだわりは北海道産小麦を使った焼きたてパンです。で、一度にたくさん焼くのではなく、少しずつ何度も焼き上げることで、できるだけお客様に焼きたての美味しさをお届けできるように努めています。また小麦以外の材料も小豆やじゃがいも、乳製品などできる限り北海道産のものを使用していって、北海道の美味しさ、道外以外の皆さんに楽しんでいきたいと考えているのがポイントですね。
0: いいですね。北海道ならではの素材感というのを大切にしながら、惣菜パンから食パン、菓子パンまで幅広いラインナップが楽しめるのも魅力だそうです。店内に入ると焼きたてのパンの香りがふわーっと広がっていて、ついついトレーいっぱいにパンを乗せたくなる空間。ファミリー層からご年配の方まで、本当に幅広い世代のお客さんでにぎわってます。そんなペンギンベーカリー、まずおすすめしていただいたのがこちら、
1: 創業の味モチベがおすすめしております。北海道産小麦の香りと、まるでお餅のような弾力に感動した創業者が考案したリングパンです。素朴で優しい甘さがどこか懐かしさを感じさせる一品で、柔らかく形を保つのが難しい生地のため、通常の揚げパンよりも少し長めに揚げるのがこだわりです。その一手間によって外はカリッと、中はふんわりもっちりとした

0: 食感に仕上がります。また卵乳製品は不使用、アレルギーをお持ちのお子さんでもおやつとして安心して楽しめるパンになっております。
1: そのモチベスタジオに届いてます。おお、なんかこうちょっとふわっとしすぎて今持った感覚なかったぐらい軽いですね。びっくり。なんだろう、なんだかどこか懐かしいような見た目。あの揚げパンというお話がね少しだけ出てましたけど、あの給食とかあの出てくる揚げパンってすごく夢があるじゃないですか。大好きだったんですけど、あの感じのちょっと外側にお砂糖のまぶってる感じですかね。それが、あーこれなんだか懐かしいな、いいなーなんて思ってしまいました。早速ねいただきたいと思います。いただきます。もっちりした音しましたね。なんか最初は噛んでるとパンなんですけど、何回か噛むともっちりしすぎててパンだったのか分かんないぐらいもっちりしてる。そしてね、周りのお砂糖がしょりしょりしょりとして、でそのお砂糖の甘さがこうほどけてなくなっていくと、今度中に小麦の甘さというんですか、あのパンの生地の甘さがね広がってくるんですよ。いやこれすごいシンプルなんですけど、なんだろうね、もう絶対これ3個ぐらいペロッと食べるというか飲めそう。それぐらい軽やかでおうまし。うわー、ちょっともう一口食べたいなと思うんですけど、もう一つおすすめあるのでご紹介します。こちら
0: カレーパンフォンデュというカレーパンの商品になります。北海道小麦の夢チカラを 100% 使用したパン生地で、ペンギン特製のカレールーと北海道産生乳から作られたフォンデュチーズを包み込みカリッと揚げています。衣はサクサク、パン生地はもっちり、一口かじると中からとろりと溶け出すチーズとコク深いカレーが広がります。2021年のカレーグランプリで最高金賞を受賞し日本一に輝いたペンギン自慢のカレーパンでございます。
1: こちらのカレーパンもスタジオに届いております。もうね、今手に持っただけでカレーの香りがね、さっきまでこうレモンの香りだったのが今度カレーの香りになって、今日はスタジオいい香りですよ。でこのカレーパン、このカレーのルーの部分ですね、これ特製なんですね。結構濃いめの、あの欧風カレーみたいな色ですね。おー、たっぷり入ってますよ。早速ねいただきたいと思います。いただきます。ザクザク感がある。外側の衣が結構こうザクザク大きめなんですね。あの噛むとザクザクする。そしてルーがね美味しい。このスパイスの香りもなんですけど、あのコクが結構強めのカレーなので、カレーがしっかりしてる。このペンギンベーカリーカレーパングランプリ2021で東日本揚げカレーパン部門、揚げカレーパンの部門なんですね。これで最高金賞を受賞してるそうなんです。確かに揚げカレーパン部門優勝ってすごいですね。私はもうこの揚げカレーパンというの大好きなんですよ。カリッという衣と中のトロッというカレーのコントラストがいいですよね。あー、うまかった。ペンギンベーカリー麻布十番店、今日もこの後朝8時から営業してます。北海道小麦使った焼きたてパン、ぜひ味わってみてください。ペンギンベーカリー麻布十番店さん、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて。

くというより、なんだか人恋しくなるわけです。北海道の小麦を使ってると聞くと、広い畑だとか雪だとか、そういう景色を勝手に想像してしまうんですが、でも実際パンを食べる時に思い出すのは案外もっと小さなことだったりします。朝まだ眠い台所だとか、買って帰った袋のぬくもりだとか、ちぎった時に立ち上る湯気だとか、そういう誰にも見せない景色みたいなものをパンはちゃんと覚えてる気がします。焼きたてっていうのはただ温かいだけじゃなくて、今日を少しだけちゃんと生きよう、そんな気持ちにしてくれるわけです。

東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦ももちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースツーリオからお待ちしています。 Shall we have some delightful bread again next Sunday?

小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。いやーもうね、レモンってこんなに万能なんだって気づきました。ラオさんからのメッセージ。タイのカレー麺料理カオソーイにレモンをたっぷり入れるとココナッツミルク風味のカレースープに爽やかさが加わり、いつまでも浸っていたくなります。カレーなんか入っちゃったのかな暑い国や地方にレモンって合うなーというふうにいただきました。いつまでも浸っていた句がちょっともうね面白すぎて、もうこれ読ませていただきたいなと思って、ちょっとねもうたまりません。もうでもこのレモンカレーってちょっと意外だなと思ったんですけど、ジャミさんからもですね、レモンクリームパスタよく見かけるようになりましたがカレーもいけますよ。私が住む宮城発錦屋キッチンから発売されているレトルト食品レモンクリームチキンカレーがおすすめです。最初カレーライスにレモンという感じがしましたが、まろやかで主張しすぎないレモンの爽やかさが感じられる一品ですというふうにいただいてます。カレーにレモンっていうそのコラボレーション感あるんですね。確かに。でも暑い地域とかタイ料理とかそっちのって結構柑橘ライムとかレモンとか使いますもんね。そういう意味では合うのか、ちょっとやってみたいかな。そしてこちらは8時から5時まで男さんメッセージです。レモンといえばうちの8歳の娘がレモン大好き。揚げ物には必ずレモンを絞って食べてますし、なんなら輪切りのレモンをそのまま食べてます。なんとなくおっさんっぽくって見ていて笑えますかわいい。いいですね。この8歳だと酸っぱってならないのかな。いやー味覚も敏感な中ねレモンを愛してるなんて、あーいいなーなんて。私は結構酸っぱいもの苦手だったから意外とそんなにこう子供の頃レモン食べたなーって記憶がなかったので、いやーいいですね。いいですよ。そのまま大人になってもヘルシーでね、こうレモンの爽やかさをね持ったまあ娘さんになれたらいいなーなんて今言いながら自分が思ってしまいましたなりたいよねレモンみたいなね爽やかな女子にね。はい。そしてモニチさん、レモンといえば毎年ご近所さんからお庭でたっぷり

0: 日を浴びて大切に育てられたレモンをいただきます。肉厚でジューシー、酸味もありながら濃厚で、料理や砂糖漬けなど活用してます。いただいた後に余った部分はシンク掃除や子供たちが10円玉をピカピカに磨くお掃除グッズに早変わり、余すところなくいただいてます。あ、酸っぱいレモンですが、ご近所さんとは酸っぱい関係性ではないですよって。いや、お裾分けでね、こういただくなんて、それは素晴らしいですよ。いいですね、いいですね。10円玉ピカピカに磨くグッズってなんだかね、懐かしく思ってしまいました。いや、レモンの活用方法いろいろありますね。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。アリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: 中央道の下りが故障車のため渋滞しています。中央道の下りは八王子ジャンクションに乗用車が故障して止まっているため1キロの渋滞です。東名高速道路や関越道の車の流れは順調です。また関越道は濃い霧のため、渋川伊香保インターと昭和インターの間の最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路の状況です。5号線は上下線の高島平付近で工事のため、明日の午前6時まで1車線が規制されています。このため下りは高島平を先頭に1キロの渋滞です。この工事に伴って上りの高島平の入り口と下りの高島平の出口は利用できなくなっています。一般道路の状況です。都内の環七通りの杉並区方面に向かう外回りは世田谷区大田5丁目で500メートル渋滞しています。ところで東京都内の青山通りが工事のため夜間通行止めになります。青山通りは歩道橋を撤去する工事が行われるため、港区南青山3丁目交差点と表参道交差点の間が明日25日月曜日の午前1時から午前5時まで上下線とも通行止めになります。周辺の道路に迂回してください。 JATIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
0: 広部さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今朝のここ六本木は雲の多い空模様です。現在の東京都心の気温は 15.5 度、昨日のこの時間より3度ほど高くなっています。今日の関東南部は各地とも雲が多く、場所によっては雨が降るかもしれません。お出かけの際は雨具があると安心です。東京都心の今日の最高気温は23度と5月上旬並みの予想です。昨日は昼間でも肌寒いくらいでしたが、今日は比較的過ごしやすいでしょう。なお明日は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。明日朝は雲の目立つところがありますが、昼前からは日差しがあり、夜にかけておおむね晴れるでしょう。明日の最高気温は平年より高く、日差しの下では汗ばむくらいになりそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時29分小林涼子がお送りしています J-WAVE Early Glory。 皆さんたくさんのポエムのタイトルありがとうございます。ご紹介させてください。ゴーゴさん、温かい人肌を感じる出来たてパンの気持ち。いなりさん、たかがパンされどパン、私には生きる活力パン、今日も一口噛みしめながら味わう。そして月夜の猫さん、丁寧な生活は北の国からの恵みとともに。今年さん、小さなパンの物語。そして家元さん、パンの香りを嗅ぐと誰かにあなたに会いたくなるわけで。そしてミレーヌさん、焼きたてパンに思いを馳せる、パンの匂いや味は無限大なのだ。そしてよいしょ、日和田の小林助六さん、愛しさと切なさと糸井重里さん、くもみんさん、さくらあずきさん、芋フライさん、ラジオ好きな塩大福さん、ビッグブリッジさん、チキンガーリックさん、腹ペコなき虫さん、鴨倉ハトサブローさん、ヤズタンさん、皆さんありがとうございます。さあどうしようかな、悩ましいよね。ちょっとなんか北の国からっぽいよねって言ってくださってる方もいらっしゃって、そうですね、そうなんですよと、なんだか北のなんか大地の恵みみたいなものをね感じる、そんななんか内容にもなっていたような気もするしなと思いまして、このチキンガーリックさんが送ってくださっている父さん、僕は今日もパンを食べるわけでにしようかなと思っております。いや、良くないですか、パンを食べるわけでとね、父さんに何か伝えたいんだっていうその気持ちも込めて、ちょっとこちら選ばせていただきました。いや皆さん本当にユニークなタイトルありがとうございます。そうですね、もうレモンのこともちょっとご紹介したかったのに、なかなかこう時間がねこう足りなくなってしまいましたので、引き続きメッセージはあの次回のタイミングでご紹介させてください。まだまだお待ちしております。アリグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイル。

0: サラヤ Enjoy Natural Style This program is brought to you by サラヤ。
1: おはようございます。イートリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月24日は菌活の日。キノコや納豆、味噌、ヨーグルトなどの発酵食品を食事に積極的に取り入れて腸内環境を整えましょうという菌活。本当ね、いい腸を作るといい脳を作るって誰かが言っていてやっぱ腸内環境は畑で言うといい土作りって言ってね、私も、コロナ以降ですかね、なるべく菌をたくさん逆に取ろうと思って今は昆布茶を育てて毎日飲んでます。皆さんはいかがでしょうか。さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルはドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: 上位ナチュラルスタイル、今朝はドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 朝はお強いですか？
1: かなり強いです。はい、
0: やっぱりそうよね。
1: 朝5時から起きてます。まあ、私魚のテーマなので、はい、魚が活動している時にはよくまあ山に行ったり川に行ったり行くんですけど、うん、そういう時は魚に合わせた生活になっていくんですけど、うん、まあ、基本的にはそれがもう板につきすぎて、うん、魚がどうこう関係なくもう魚と同じような時間軸で生活してきてしまっているような気がしていて、はい。
0: ドキュメンタリー作家、映画監督という肩書きなんですけれど、映像の世界にまず進もうと思ったきっかけって何かあるんですか？
1: 僕の場合は作り手側にすごい興味があって、いわゆるテーマとなっているもの、ことと、うん、その時間軸を一緒に共有してものを作っていけるっていう、うん、このスタイルにものすごく関心があったんです。
0: ちなみにドキュメンタリー映画の一番最初に作った対象物は魚ですか？
1: 一番初めで言うと実は岩手県の遠野市っていうところの死生館ですよね。まさに妖怪のね発祥の地とされているような場所で、未だに独特な死生館残ってるんですよね。カッパや座敷わらしやってことも含めてなんですが、あそこの死生館、いわゆる死に対してのこの感覚とか距離っていうものを、固有性を持った人たちっていうのがやっぱり未だに生きられてるんですよね。で、その方たちの話を聞いた時に、その言語ができないような世界みたいなものを感じた気がしたんですよ。で、これをどう映像で表現できるのかなっていうことが、結構僕の中でドキュメンタリーを作ってきた背景にはすごく重要なきっかけになっていたんですよね。はい。
0: じゃあそれがあってからのイワナになったんですか？
1: そうなんです。実はイワナの映画もきっかけは遠野だったんです。
0: それなんか導かれるようなことがあったんですか？は
1: い、あったんです。不思議なことがあったんです。あの郷土芸能の獅子踊りっていうものが岩手県中心にあるんですが、ロケ班の時にあの仕事ながら釣り竿を持って行ってて、今日だけは釣らせてくれって言って一人抜け駆けして朝一番釣りしてたんですよ。で、その釣りしてた川の前に神社があって、早知根神社っていう神社があるんですけど、そこで川で釣りをしていると朝6時とか7時かな、太鼓の音聞こえてくるんですよ、川の中から。僕幻覚を聞いてるような感覚になりながら、なんだこの音はと思って、けどすごい川ってうるさいじゃないですか。あの中を太鼓の音が来るんですよ。すごくドキドキしてイワナを片手に持ちながら気になって川を上がっていって、神社の前にふと出ると、その獅子踊りの郷土芸能されてる獅子たちが異様な世界観で神社の前で例大祭の準備をしていたんです。で、まさに僕は右手にイワナを持ちながら、
0: その捕まえたイワナを持ち、
1: 目の前に獅子を見て、今どの時代だったっけってなるわけですよ。
0: なりますね。朝の5時ぐらい。
1: 5時ぐらい、6時とかですよね。で、すごくそこに衝撃を覚えて、その時に僕、あ、このイワナはもちろん、まあ100年前から生きている末裔なわけですけど、この郷土芸能400年も続いているっていうことを聞いたので、あ、400年間この太鼓の音を聞いてきたんだと思ったんですよ。
0: ああ、イワナの気持ちになった時に。
1: そうなんですよ。この時期になると、この太鼓の音が川の中、水中の中に響いて、この太鼓を聞いたイワナたちがここでずっと子孫を残してやってきたんだと思ったら、なんかすごくそこには人もいて、獅子もいて、魚もいて、この関係性がまだ未だ残っているこの場所にものすごく魅力を感じたんですよね。で、そこから何かこう、イワナっていうものにすごく関心を持つようになったんです。はい。
0: はい、さて今朝のサラエンジョイナチュラルスタイルは、ドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんにお話を伺っています。ここで一曲お送りして、坂本さん引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝はドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前回の映画がイワナの生態を追ったドキュメンタリー映画ミルクの中のイワナ、昨年桜マスをテーマにした短編映画を制作されたんですけれども、これはまたイワナを取り上げたことによって桜マスにつながったんですか？
1: そうなんです。イワナを追いかけていく中で、まあ山間地域のイワナ、まあフィールドですよね。そこがまあ舞台になっているんですけど、まあけど川ってやっぱり海まで繋がっていますし、源流域まで考えるとすごくいい長さがありますよね。まあそこでじゃあ森も海も含めた川全体を指標して表現できる魚とか生き物って何なんだろうってずっと考えてたんですよね。すると、サクラマスが鮭よりも長く川にいる。川で成長するであったりとか、鮭よりも最上流に登るんですよ。
0: じゃあ距離が長いってことですよね。
1: そうそう。ってことは考えてみると、山奥で生まれて、1年後海に行くんですけど、海で1年過ごしたらまた帰ってくるんですよね。そうするとまた海から下流域都市も越えて、集落も越えた最上流にまで登って産卵するってことは、もう僕ね、真っ赤になるんですね。婚姻色って言われて、ね。すごく美しいんですけど、あれを見た時に、なんか、みこしを担いだ、なんか、お祭りが、海から、その集落にまでやってきたような感じになったんです。あ、すごい、もう、あらゆる流域に住まれてる人たちの地域を巻き込んで、春を告げに来たかのような、存在なんだったんだなっていうことをすごく感じたときに、あ、僕たちの世界にはこういうカレンダーがなくても季節を知らせてくれる者たちがこんなにいたんだとか、じゃあこの子たちを一回着目して川って何だったんだろうかっていうことも紐解いていきたいっていうのが次のテーマになっていったっていう感じ。

0: 感じなんです。
1: ザックグラマス、まずこの映像を拝見しても本当に自分も水の中にいるような、本当の耳で聞くよりももっとみずみずしい川の音も聞こえてきた中に、サクラマスが泳ぐ姿が目を奪われる美しさなんですけど、素朴な質問で、坂本さん自身が川の中に入って映像を撮ってるんですか？
0: はい、全てじゃないんですけど、カメラマンまあ4人5人水中カメラマンいるんですが、私も夜から朝まで潜って本当にすごい距離で観察してます。
1: ですよね。魚にとってはどんな風に思われてるんですかね？
0: 僕らが動かなければ、まあ、大きい岩のように感じてもらいたいぐらい、僕らもやっぱり自然に振る舞っている魚を撮りたいと思うので、できる限りもう岩のようにじっとするんですよ。まあ、シュノーケルつけるので、それでじっともう数十分、もうずっと水中の中でウェットスーツ着て、もうずっとじっとしてますし、夜とかもそうですね、夜も9時10時になったら川に行って夜な夜な暗い中潜って観察してみたいな。
1: この魚の世界にどっぷり入ることによって見えてきたことって何かありますか？
0: 魚と僕らってものすごく違うように感じますよね。まあ、一見そう思えるんですけど、水中にいて彼らの振る舞い見ていると、実はすごく似ているのかもしれないと思うこともよくあるんです。例えば、魚同士競争したりするんです。やはり喧嘩するんです。喧嘩すると落ち込んじゃうんですよ。2日間ぐらい落ち込むらしくて、顔真っ黒にして、じっと落ち込むっていう魚が実はたくさんいるらしくて、マスとかもイワナもヤマメもそうなんですけど、そういうところとかも僕らとすごく似たような感情みたいなものを彼らも持ってるのかもしれないなっていうことをやっぱりよく思います。そういうところを考えると、まあ野菜もそうかもしれないですけど、僕らがそれを受け取る術を持ってないだけであるんだろうなということを感じたので、やっぱり視点は変わりましたね。この子たちから見た僕たちは何なんだろうかっていうことも答えはないんですけど、そういう感覚を常に持った方が豊かだなって思えるようになった。
1: サクラマスのラストワルツ、劇場公開いつ頃予定されてるんですか？
0: 具体的にちょっと言えるのはまだ先なんですけど、はい、まあ、10月あたりに劇場公開をしようと今準備しているところです。
1: はい、新しい情報はインスタが一番早いですよね。
0: そうですね、はい。
1: じゃあ皆さんもし興味があったらアクセスしてみてください。さて、そろそろお別れの時間となりました。今朝はドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでの相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

お送りしているのは J.I. ブルーで景色。この曲はサッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング、オフィシャルアンバサダーを務める JO1INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーが歌ってます。さて、いよいよ6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026。渋谷でその熱量を感じられるイベントが開催されます。5月29日金曜日から7月20日月曜日まで JWEB がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。メインコンテンツの 3DLED シアターではピッチを体感する没入体験ができたり、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージの VTR があったり、日本代表がこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示や日本代表の思いをこう、ね、私たちから直接届けることができる応援メッセージボードなどの展示もあります。ぜひ足を運んでいただき、サムライブルーの応援熱量を高めていきましょう。ぜひ現在ですね、入場チケット発売中となっています。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。時刻は7時58分、小林涼子がお送りしています J-WEB Early Glory。 いや、あのね、もう本当にレモンってこんなに人気があるんだなと改めて感じております。たくさんのメッセージありがとうございます。〇〇さん、涼子さん、おはようございます。レモンといえば我が家で定番なの

0: 雲南省風のレモン鶏です。茹で鶏、蒸し鶏、あるいは鶏ハムを用意、そこにパクチー、ミントなど、その時安いハーブをいくつか、砂糖、セロリ、人参、香りが良さそうな生野菜を適当に刻んで、スパイスと調味料であえていただきます。熱くなったらこれご飯にも合います。
1: これ美味しそうだね。
0: なんだかちょっとエスニックの香りを感じられるような、あーいいな。ちなみにこれスパイスと調味料どんなものが合うのかしらね。何かこう手軽な組み合わせなど、もしね、もしこれだよなんてあれば教えてください。まるまるさん、ありがとうございます。そしてののさん、先日ゴールデンウィークに夫が今治に帰省した時に、こう庭の木になっていたレモンを持って帰ってきてくれました。実家のお兄さんが育てていて、もぎたてだからなのか、香りも果汁も素晴らしく、こんなレモン初めてと感動しながらお料理にかけたりサワーに入れたりして楽しんでます。本当にフルーツみたいですよね。また送ってくださいっておねだりしてみようかなって可愛らしい。いやレモンって、いや野菜なのかフルーツなのかってちょっと気になったりしませんか？これね、さっきちょっと調べてみていただいたところ、これフルーツなんです。なんでフルーツなんだろうっていうと、木になるからなんですって、果実が。へえ、フルーツだったんだってちょっと新たな発見でした。こんなにね親しみがあるものなのに、なんだか意外と知らないものなんだなーなんて思いました。そしてこちらはポンポコポンさん、三重県には紀北という地域があり、そこは柑橘の宝庫です。柑橘農園の近くを車で通ると柑橘の香りが風に乗ってきます。そして海が近いので潮の香りも。伊勢路レモン農園さんがお気に入りで、気さくな若いご夫婦がレモンマニアでとっても面白いですよって。そうなの。いや、この辺りというのは本当に三重県ってなんかいろんな美味しいものがあるあると思うんですけど、ついこれ柑橘までなんですね。すごいな。いろんなところの育てる場所によってこう柑橘ってもう見た目だったり味だったりかなり特徴が違うのでね、面白いですよね。同じ柑橘農家さんって言っても全然違ったりとかね。いや、深掘りしていきたい。そしてこちら高瀬さん、レモンといえば一般的には広島県の瀬戸内レモンをイメージすると思いますが、愛媛でもレモンの収穫があるんですね。知らなかった。瀬戸内海を挟み同じような気候だからレモン栽培に適していることも初めて知りました。私のレモンといえば、お、栃木県のレモン牛乳確かにレモン果実を入れると固まってしまうため、実際にはレモン入ってないらしいんですけど、てんてんてんって。いや、これレモン牛乳何なんでしょうね。でもわかる、行くとつい買ってしまうんですよね。あのちょっとなんか爽やかな牛乳ではない、何かこう少し爽やかなまろやかな牛乳から少し味が変わっている、あれは何と言ったらいいのか、でもレモンは入っていないのかとか、いろいろ面白いですよね。いや、引き続き皆さんとね、どんどんあのレモンの魅力、美味しさの深掘っていきたいなと思いますので、ぜひメッセージアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあ、この後8時台はハミングバードセレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカス。今日は二子玉川にある針箱専門店をご紹介します。この後9時までお付き合いください。
2: Early Glory.

ハミングバード、セレンディピティコネクション、Brought to you by ハミングバード。JWEB アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバード、セレンディピティコネクション。人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。今朝のこの時間は、破棄されるカキの殻を活用し、カキ殻クラフトを行っていらっしゃいます。宮城県七ヶ浜町で活動されています、アトリエ K にフォーカス。今回はア

0: トリエ K の代表加藤理恵さんにお話を伺いました。
1: この活動を始めたきっかけは東日本大震災です。で、自身も震災を経験いたしまして、で、その時にですね、地域のものを使って地域を元気にしたいというふうな思いが芽生えました。で、そんな中で出会ったのが松島で山積みになっているカキ殻でした。で、このカキ殻はですね、処分されるはずだったものなんですが、それを磨いてみたら本当に綺麗で、このカキ殻にですね、もう一度命を吹き込んで、誰かに喜んでもらえるものに変えたいと思ったのが始まりです。アトリエ K ではですね、松島の海が育てた素材を通して、地域や自然とのつながりを感じてもらえるものづくりというのを目指しています。
0: ご自身も震災を経験してご自宅にもダメージがあったという中、そんなところからですね、こうザ、じゃあその地域を元気にしたいなんてすごいパワーだなーって思いました。およそ8年前からカキ殻を使ったアクセサリー作りを始めた加藤さん、現在はイタリア語でカキというのを意味するオストリカとブランド名をつけて様々なカキ殻クラフトを制作。カキ殻と手書きのアートを組み合わせたアクセサリーですとか、ヘアゴム、ピアス、イヤリング、ネックレス、トレイやコースターなども扱ってます。いや、今ね、私の手元にもカキ殻のアクセサリーがあるんですけど、あれ、私カキ食べたことあるし殻も見たことあるのに、こんなに美しかったっけ、知らなかったなって思うぐらいに、なんか殻、貝の殻独特のツヤ感というか、こう色味、そういうのもですね、アクセサリーにすると本当に美しいんですね。美味しいのは知ってたけど、美しいのはなんだかちゃんと知らなかったのかもしれないってちょっと反省しました。とっても素敵なアクセサリー作ってる加藤さんなんですが、実はものづくりの経験っていうのは全くなかったんですって。しかも当時はカキ殻を使ったアクセサリー作りっていうのは前例がなくて、加工の仕方を調べても全く情報がない状況。もう本当に試行錯誤の日々でした。でも諦めず、コツコツとこれを乗り越えたら地域の未来につながるアクセサリーが作れるかもという思いの方が勝ってましたね、なんて語ってくださいました。
1: 皆さんご存知のように、カキの貝殻ってすっごくゴツゴツしているので、それをやはり磨いていくっていうのがなかなかの根気と手間がいるんですね。で、現在は1年半ぐらいかけて天日干しから始まって、消毒したり塩抜きしたり磨きをしてアクセサリーのパーツに仕上げているんですけれども、やっぱり自然素材なので2つとして同じものがないと、形も厚みも色も全部違うんで、それに合わせて加工しなければいけないところとか、結構カキ殻って脆いのでとっても割れやすいというので、加工している最中に割れちゃうっていうこともしょっちゅうあるというところが、まあ、カキ殻の難しさかなとは思います。漁師さんからしたら、こんなお話いただいたことあるんですけど、カキ殻って殻って言っても皆さんには処分するようなものに見えるかもしれないけど、育ててる漁師さんたちからしたら1年間かけて時間と愛情を込めて育てたカキには変わりないと。だから、まあ、こういう形で役立ててもらえたら嬉しいっていう風な言葉を、いただいたことがありまして、そういうのはすごく励みになってますね。
0: いや、ハッとさせられますね。ついカキは中身にばっかり目がいってしまっていましたけれど、その殻を干して消毒して塩抜きして磨いてと、すごく手間をかけるとこんなに綺麗になれるんだなと驚きです。加藤さんはこの活動を通じて松島のファンになってくれる方が少しでも増えればと、嬉しいとおっしゃってました。いや、そのエネルギー、その貝とのね、貝漁師さんとの愛というか、ちゃんとコミュニケーションを取られて、もうこの松島を盛り上げていくんだ、そのパワー、いやー、すごいなと思います。アトリエ系情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンクを貼っておきます。また今日ご紹介した内容、 NPO 法人ハミング

Embrace the sunshine. Early glory. And on 81.3 J-Wave.

時刻は8時21分小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。いや皆さんメッセージありがとうございます。牡蠣のお話をしていたらこんなメッセージも。埼玉の王様ペンギンさん、先ほどの愛媛県のレモンのお話とても興味深く拝聴していました。私が牡蠣が大好きで2週間前には厚岸桜牡蠣祭りにも参戦してきたのですが、そこでバーベキュー台を借りたらレモン汁がセットでプレゼントでした。焼きたての牡蠣にレモンをかけるとさっぱりしていてとっても美味しいのですが、もしこれが切りたての本物のレモンだったらどれほど美味しいだろうというだれが出てしまいました、というふうにいただきましたね。今日は牡蠣とレモン両方あったんだってね。いやどっちも美味しいですし、そしてその殻までね使える、こんなに美しくなれるんだと思うと、なんだかその恵みに感謝したいななんて改めて思ってます。ありがとうございます。さてこちらは読み聞かせママさん。愛媛のレモン先週届きました。もう香りとジューシーさにやられました。私は主にマドレーヌに使います。皮をおろして果汁を絞って入れます。爽やかな酸味が美味しいです。他にもお酢代わりにキャロットラペや甘酢漬け、ポテトサラダ、お肉、魚焼いてソースにして常備していますが、国産レモンがあるときたくさん楽しんでいます、というふうにいただきました。キャロットラペか、確かにいいですよね。そのラペにはぜひレーズンを入れてほしいもうこれは譲れない。でもレモンとレーズンの組み合わせとか、これ美味しいんですよね。あーまた食べたくなってきた。そしてこちらはさゆよりぬるゆさん、ね、お名前が面白すぎました。今日も肌寒いけれどアイスのサクレレモン味、輪切りのレモンが1個入ってて夏に食べてましたよ、今年も食べるぞって。いいですね。あれすごい贅沢ですよね、輪切りで1枚入ってるなんてね。

いや、改めて食べたいな。そういえば最近全然食べてなかったななんて気づきましたね。ああ、夏これからねまた暑くなるみたいですので、この後ね、ぜひみんなね、あって思ったら探してみましょう。そしてね、その夏と学生時代とっていう形でたくさんねいただいたのが蜂蜜レモンです。ひろひろさん、レモンと聞いて思い出したのが、高校生の時剣道部に所属していたのですが、冬の平日の授業前の朝7時から寒稽古を1週間する時、母親の疲労回復にと蜂蜜レモンを作ってくれてました。稽古の内容辛くてヘトヘトになりながら授業を受けてましたが、この味あの味今でも覚えてるくらいなので、当時体にはとても染みたんだろうなと思いますと。でこちら冬なんですけど、森優さんは夏なんですよ。中学生時代の夏、部活はバスケよくやっていたと思います。毎日薄切りにしたレモンを蜂蜜漬けにして凍らせて持って行ってました。これのおかげで甘さと酸っぱさ同時に体に取り入れパワー復活と。いやー、レモンと部活いいですね。甘酸っぱい。私あんまりそういう部活動をしてこなかったので、こういうメッセージをねいただくとなんだか羨ましい気持ちになりますね。サクレは学生時代食べてたんですよ。なのでなんとなく私の中の学生はサクレだったんですけど、皆さんは蜂蜜レモンとスポーツでしたか。他にもね、丸尾さん、そしてミレーヌさん、ミューラーサーティーンさん、デジタルサムライさん、 BB さん、千葉のピーちゃん、ま、で、真空館さんですね。この皆さん本当に蜂蜜レモンとスポーツのお話たくさん送ってくださいました。ありがとうございます。引き続きあのレモンのお話、レシピ、思い出、ぜひぜひ教えてください。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: 時刻は8時29分、 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。いやレモン本当にねもう止まりません。レモンレモンレモンでお届けしていきます。すぐさん X です。レモンは本当によく使います。毎朝の紅茶にスライスしたレモンを入れてレモンティーにしたりしています。朝からレモンスライス、なんとすごいいいな。紅茶は私も飲むんですけど、レモンスライスまではねなかなかね手が回ってない。いやちょっと憧れます、そんな生活。でもレモンに紅茶というと、こちらエイコリンさん、酸っぱい神の島レモンの話を聞いていただけで目が覚めました。私小さい時に紅茶にレモンの輪切りを入れると色が変わるのが不思議でたまらなくて、それが食品や科学に興味を持つきっかけになりました。理系女子にはなりませんでしたが、自然の持つ凄さの一つだと未だに感動しちゃうって。わかる、あれなんでなんだろうって未だに思います。ちょっとそれが見たいなと思って、あのレモンティー頼んだりします。スライスのレモン入れる瞬間やっぱり見ちゃいますよね。いやー面白いですよねレモン。でもそのレモンの木というものについて、これきっと明日は筋肉痛さん、私今ずっと気になってるものがあります。それは広島瀬戸田のレモンの木のオーナー制度です。春に白い花が咲き、潮風を浴びながら少しずつ実が膨らみ、やがて黄色く色づいていく。自分の一本の木に実るレモンを想像するだけで、なんだか胸がゆっくりほどけるような気がします。収穫の季節には実際に瀬戸田に行って、島の坂道を歩きながらレモン畑を見てみたい。海のキラキラした光とレモンの香りが混ざる景色の中で、今年も実ってるなーなんて自分の木を見上げられたら素敵だなーと思っています、と。これすごいですね。どうしよう、私の木めちゃくちゃいっぱいになってたら食べれないよなんて言いながら収穫とかしたいな。これちょっとレモンの木っていいですよね。なんかそうやって何個もなるものがあるから、毎年あ今年は当たり月だいっぱいなるなとか、逆にでも全然できてなかったこと考えてなかったけど寂しい、それはやだな、どうしよう。そんな年もあるんでしょうね。私も農園で育ててるんですけど、やっぱりうまくいくときといかないときとあるもんね。あ、そっか。いやでもオーナー制ってねちょっと憧れますよね。私もいつかやってみたい。や、素敵な情報ありがとうございます。そしてこちらアッキーさん、レモン料理、料理だって、さつまいものレモン煮です。あー、さつまいもを乱切りにして水から煮ます。砂糖とレモンの輪切りを入れます。さつまいもの黄色がより鮮やかになり甘い煮物です。お弁当にもいいですよ。秋になるとよく作りますが、さつまいもがあれば一年中作れます、といただきました。そうだったそうだった、これあった。私もよく家で出ましたね。そういえばちょっと酸っぱくて甘くて、何でしょう、ご飯にもなんか合うんですよね、ちょっと箸休めみたいな。あーそうだ、懐かしいなーなんて、今レモンの香りとともに記憶がね蘇ってきました。素敵なメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージ、そして X、インスタグラムね、ぜひハッシュタグをつけてポストしてください。お待ちしています。パトロールします。
1: トドロキにはトドロキ渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
2: ウォーキングにぴったりだと思います。
3: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
0: 街の一番に会いに行こう、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時33分、 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアを

0: クアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は等々力二子玉川エリアをピックアップしていますが、今朝はですねちょっと珍しいよ、二子玉川にある針箱専門店へ。ご紹介するのはボックス&ニードルです。
1: ボックス&ニードルは京都で108年続く針箱工房馬主家漆器から生まれたブランドです。で、針箱っていうのは紙でできた箱なんですけども、お菓子や陶器の箱を脇役として今まで結構捨てられていたことがあったんですが、捨てられない箱を作ろうと思って始めたお店になります。ボックス&ニードルというのが箱と針という名前なんですけれども、一語で羅針盤という意味があります。で、人の思いや気持ちを届けるお手伝いをしたいという気持ちを含めて、そういった名前をつけています。そうです、もともとの本当のきっかけは私のおじから場所があるよというふうに案内いただいて始めたんですけども、たくさんお店をしていて、コホロだったりリネンバードだったりリゼッタさんっていういろんなブランドを集めた、二子玉川で展開をされていて、でそこにだったらお店をぜひ出したいなと思ってご提案をお受けしたっていう感じですね。
0: お話はボックス&ニードルの大西恵子さんです。大西さんのご実家すごいですよね。京都の老舗の箱屋さん、子どもの頃から箱というのは身近な存在だったそうなんですが、最初は針箱とは全く関係のない別の業界で働いていたとおっしゃってました。その後家業をね手伝っていく中で針箱の魅力を伝えるためお店を立ち上げることを決意、2009年に専門店をオープンされました。その専門店ボックス&ニードルは東急田園都市線大井町線、そして東急田園都市線と大井町線の二子玉川駅から徒歩5分ですね。高島屋の南館と本館の間にある細い道ですね、進んでいって少し歩いた先にあります。店内は1階と2階があって、1階には大小さまざまな箱がずらりと並んでいて、2階に上がると壁一面に紙が並んでいるんです。扱っている紙、ネパール、インド、イタリア、フィンランド、世界17カ国から取り寄せたものなんですって。もう見てるだけでワクワクと旅行気分が味わえそう、そんな空間になっているのもこう特徴なんですね。お店ではこの手のひらサイズの箱から大きな大きなこう帽子とかを入れるようなね箱まで、いろんな箱に出会うことができます。
1: 紙自体も今はどんどん廃業になっている状況で、紙だったり箱には本当に職人さんの知恵や工夫が集まっていて、紙に関してもやっぱり印刷の仕方だったり紙の作られ方も全て違うんですね。なのでそこに文化が詰まっているので、それをこう作る今ワークショップをしてるんですが、ワークショップで手で触れたり切ったりということで、その文化を作る文化とを通して箱を届けていきたいなと思ってるんですね。糊がニカワっていう糊を使うんですけれども、ニカワっていうのはもともとバイオリンの接着でしたり漆の漆器をこうにも使われてるんですけれども、紙用のニカワは豚の骨と皮でできているコラーゲンが母体の糊になっています。初めて塗られる方が多いんですが、皆さん不器用ですってこうおっしゃってから参加されるんですけれども、ニカワは貼り剥がしができて、あとリペアがしやすいっていう利点があるので、初めての方も安心して楽しかったって言ってご参加いただいてます。
0: 今ですね、手元にボックス&ニードルの箱がありまして、これティッシュを入れられるようなね箱なんですけれど、いやーなんかね、あ、これ自分で作れるのっていうぐらいね美しいんですよ。私不器用なんですけど、割とやってみたいな、貼って剥がせるリペアもできるなら、なんかこれちょっと自分好みの紙で自分らしいティッシュボックスですね作ってみれるならいいなーなんて思ってました。箱っていいですよね。私ちょっと素敵な焼き菓子とかいただいたりとかした時の箱すごい好きで撮ってたりするんですよ。でその中に旅行に行ってちょっと残った紙幣とか硬貨とか入れるのも好きで、あ、箱

箱楽しいなーなんていろんな箱集めてるんですけど、それを自分でっていうとね、またインテリアにも合わせますしね、いいなーなんて。一曲お送りした後も引き続きこのボックス&ニードルご紹介していきたいと思います。

0: J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。今日は二子玉川にある針箱専門店ボックス&ニードルをご紹介しています。ご縁があって二子玉川にお店をオープンされた大西さん、最後に街の魅力についてお話をお聞きしました。
1: ゆっくり歩けるっていうところと、やっぱり川が近いっていうのが京都と似ているなっていうのも思っていて、最終選ぶ判断になったんですが、こうざわざわあまりせずに、ちょうどこう高島屋の店裏手にあるんですけれども、ゆっくり歩けるような街が気に入っていますね。今後うちの持っているのは、物を売る場所っていうよりはこう文化と触れられる場所っていう風にお店を持っているので、よりそういった箱以外にも紙にも対してもっと興味を持っていただいて、でそれが物を通してどんどん伝わるような場所になるために、箱作りを次の世代につなげていくっていうようなことをより続けていきたいと思っています。
0: あと触れられる場所ってね、いや確かにそうだなって、ペパレスになってきてるけど、私はやっぱりまだ本がどうしても紙で読むのも好きだし、あの手触りみたいなものっていいですよね。ボックス&ニードル、今日もこの後10時からオープンしています。定休日水曜日です。なんか箱作り、そして紙を見になんてね、足を運んでみたらいかがでしょうか。詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。番組のサイトにリンク貼っておきます。

J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。すでにメッセージもいただいています。カットちゃん、ニコタマの針箱屋さんのお話もう終わっちゃった？そういえば先週末ニコタマのボックス&ニードル行きました。好きな文具屋さん、紙製の可愛らしい箱がいろいろあります。時々行きますなどいただいてます。番組では引き続きメッセージお待ちしてます。私の街に今度来てほしい、うちの街こんな人いるよ、面白いよなどなど、街に関するメッセージ送ってください。メッセージアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。来週は豊かな自然を満喫できるトトロキのレストランご紹介したいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京

いや気持ちいいプースでしたね。プースもライブもねありますからね、盛り上がってしっかり勉強していきたいですね。さあ8時48分になりました。 J-WEB アリーグローリー、小林陽子のナビゲートでお送りしています。レモンレモンレモンというお話をしていたら、こんなお話が来ましたよ。ステラさん、ゴールデンウィークにしまなみ海道サイクリング突破に挑戦してきました。すごい。今治出発だったので愛媛県の島々はとにかく今日の目的地まで着くことに頭がいっぱい。1日目の宿泊予定地生口島はレモンの島でした。花の時期はレモンの香りに包まれるそうです。レトロな街、ひっそりとしていたのですが、黄色いポストに橋などあらゆるものがレモン色、かわいい。出会った方が今夜は冷えそうだから気をつけてねと声をかけてくださったり、疲れを癒すことができました。翌日島の小さなお寺に参拝に行くと、住職さんがお庭のレモンをくださり感激。そんなこともあり、この島にはもう一度ゆっくり行きたい気持ちでいっぱい。島ロス今日この頃です。すごいですね、かっこいい。そしてそのお寺の話、もこパパさんがしまなみ海道にある小さな島生口島の瀬戸田はレモンの出荷量日本一。そんな場所にある小さな神社、明賀神社、そこでいただける御朱印はレモンレモンしてて可愛いんですよとご共有くださいました。すごいの、もうレモンがねこうしっかり3つですよ乗っている御朱印ですね。これは確かにもらいたくなっちゃうな。いや素敵なメッセージ、そして旅の話もねありがとうございました。皆さん

0: さんのメッセージありがとうございました。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: この時間、東名高速道路や中央道など関東地方の高速道路の車の流れは順調です。なお濃い霧のため、関越道赤城インターチェンジと昭和インターチェンジの間と、上信越道は横川サービスエリアと八風山トンネルの間、また東富士五湖道路富士吉田インターチェンジと山中湖インターチェンジの間は最高速度が50キロに制限されています。続いて首都高速道路の状況です。5号線の上り熊野町ジャンクションで乗用車が故障して止まっているため4キロの渋滞です。この影響で中央環状線内回り板橋ジャンクションで500メートル混雑しています。また中央環状線の外回り高松で緊急の工事のため4キロの渋滞です。その他の自然渋滞です。6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで3キロ混んでいます。この他の首都高速道路の各線はこの時間順調に流れています。続いて都内の一般道路です。環七通りの外回り世田谷区大田5丁目で1キロの混雑です。玉川通りの下りは世田谷区三軒茶屋で500メートル渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

0: J-WAVE アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。いやー、もう今日はワンダフルオネストレモン、神の島レモンというところから皆さんとレモンのお話を深掘ってきましたけど、本当にたくさんの食べ方を思い出いただきましたね。もう駆け足になっちゃうんですけど、一つ二つ紹介させてください。トシさん、尾道観光協会が主催しているシトラスサポーターというのがあり、瀬戸田とかの果実農家で秋口からみかん類、レモンの収穫のお手伝いをします。お手伝い終了後はレモンをたくさんいただきます。ただいま冷凍庫にはレモンスライス独占中。ぜひシトラスサポーター参加してみてください。活動期間10月頃から4月頃まで。そんなのあるんだと驚きました。なんかこれを縁にね、もし興味のある方はぜひね、参加してみたらいかがでしょうか。そしてこれも面白かった。金ちゃん、62歳のじいさんです。レモンで思い出すのは中学1年の時、英語教師のこと。信州の田舎の先生にしてはネイティブに近い発音で、レモンもレベンという感じでした。英語にほとんど触れたことのない田舎のガキどもにとってはそれが面白くて、先生がレメンというたびに爆笑するありさま、いつしかその先生のあだ名がレメンとなりました。全然レメンじゃないんですけども、そんなことも含めてレモンって甘酸っぱいなーなんて思ってしまいましたね。いやー、すごい果物だなー。いや、今日はですね、本当にたくさんのレシピもありましたし、こんな思い出もあって、レモンというのは実に面白かったですね。本当にこのですね、メッセージ読み切れなかったのがちょっともったいなかったなというぐらいなんですけど、高野豆腐さん、みかんオレンジさん、たらこフィルターさん、しんさん、豆吉さん、他たくさんの皆さん、ありがとうございました。今日はですね、実は私、真相報道番記者の方にも生放送します。生放送生放送と駆け抜けていく中で、爽やかな
1: JOZZ2AFFM、 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で、塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 森の都信用金庫では、懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢大賞として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
3: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地、千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれず、どなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓

とご家族のさまざまなニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。

0: J-WAVE Across the Sky
1: 5月24日日曜日 81.3 J-WAVE Across the Sky おはようございます。ナビゲーターの小川沙羅です。そしてアーリーグローリー涼子さん、レモン、今日もありがとうございます。私は唐揚げかける派です。今日もお疲れ様です。世界は空でつながっている J-WAVE Across the Sky、ここ東京から積極的に世界とつながってさまざまな情報をお届け。今日もお昼12時までどうぞよろしくお願いします。

今朝のオープニングナンバーはブリーチャーズ We Should Talk。 小川沙羅がナビゲートしています。 J-Web Across the Sky。 さあ We Should Talk ということで、今日はちょっとこれについて話さなければという感じですけれども、とっても嬉しい世界のニュースが来ています。カンヌ国際映画祭、先ほどもう今日の未明ですね、授賞式が行われまして、日本からノミネートしていた濱口竜介監督、急に具合が悪くなる、こちらで出演した岡本太郎さん、そしてヴィルジニー・エフィラさん、お二人で女優賞を受賞されました。おめでとうございます。いやー嬉しい。もうこれはね、私も試写ですでに見てますけど、もう納得の受賞というか、あのお二人ともね、まあ、あの日本人とフランス人という、まあ、役で、まあ、実際ご自身もそうですけど、でそれぞれ日本語フランス語、ヴィルジニーさんは